0: sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
1: Doanh nhân kể.
2: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
3: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
2: Nếu như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
3: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
2: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
3: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
2: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
3: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
2: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
3: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
2: Truyền thông cụ thể là sao?
3: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
2: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
3: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
2: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
3: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
2: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
3: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
2: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
3: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó và mình biết cái điều đó là không đúng.
2: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
3: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
2: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
3: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
2: Vâng.
3: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
2: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
3: rồi,
2: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
3: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
2: ví dụ
3: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
2: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
3: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sung vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn. Và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng. Tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
2: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
3: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
2: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
3: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
2: Cứ hãy hành động đi.
3: Hãy hành động đi.
2: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
1: Doanh Nhân Kể.
2: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Gia đình Việt.
5: Gia đình Việt. Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng một gia đình hạnh phúc và văn minh là đích đến mà mọi người Việt đều đang hướng tới. Giữa cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, nền tảng của một tổ ấm bền vững vẫn luôn được dệt nên từ những điều giản dị như sự tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi và thế hệ khác nhau, mỗi người lại có những nếp nghĩ và mong muốn riêng về tổ ấm của mình. Chính những góc nhìn đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh muôn màu về đời sống gia đình ngày nay.
6: Một gia đình hạnh phúc, văn minh không phải là điều gì quá cao xa, mà bắt đầu ngay từ việc vợ chồng biết san sẻ việc nhà, bố mẹ chịu lắng nghe con cái thay vì áp đặt, giữ được ngọn lửa yêu thương luôn ấm áp và dung hòa được nếp sống cũ, mới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đòi hỏi sự nỗ lực thay đổi từng ngày từ mỗi thành viên. Mỗi câu chuyện, mỗi cách đối thoại và giải quyết mâu thuẫn dưới mỗi mái nhà đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc giữ gìn tổ ấm.
7: Từ rất xa xưa thì người Việt Nam vẫn luôn luôn có một cái quan niệm xây dựng gia đình như là cái nguồn gốc của cái tổ ấm hạnh phúc. Bởi vì người Việt Nam quan niệm gia đình là nơi mà để yêu thương thì không bao giờ cạn và mọi cái bất hạnh sẽ lùi xa khi chúng ta có được một mái ấm gia đình.
8: Gia đình được quan tâm hơn nên rất nhiều. Một mặt rõ ràng là có cái sự tác động của chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng. Nhưng mỗi một gia đình, khi người ta nhìn nhận lại thì chính bản thân thành viên gia đình của người ta và mỗi một người trong gia đình cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ có quan điểm là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con.
9: Một cái gia đình Việt Nam nó vẫn thuần hậu, nó vẫn đầy cái chất gia đình phương Đông, hướng tới cái sự văn minh nhưng trên cơ sở là quyền được thương yêu, quyền được chăm sóc, quyền được vì nhau, thì cái điều đó nó mới có thể giúp cho cái gia đình chúng ta nó luôn được ấm lên cái ngọn lửa hạnh phúc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, khi điều kiện sống ngày càng phát triển và tiện nghi, những giá trị cốt lõi của nếp nhà truyền thống vẫn là cái gốc không thể thay thế. Sự hiếu thảo, lòng thủy chung và tính gắn kết giữa các thế hệ chính là bệ đỡ vững chắc giúp gia đình đứng vững trước những biến động của thời cuộc. Một mái nhà văn minh không chỉ đo bằng sự hiện đại của vật chất mà được định hình bằng việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa gia phong đã được trao truyền qua bao đời. Việc tiếp thu cái mới một cách chọn lọc trên nền tảng cội nguồn cũ chính là chìa khóa tạo nên sự bền vững.
6: Sự phát triển của công nghệ có thể mang lại nhiều cách thức kết nối mới, nhưng không gì thay thế được hơi ấm của những bữa cơm sum họp hay những lời răn dạy thấm đượm nghĩa tình của ông bà, cha mẹ. Giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống không

0: phải là níu giữ những điều cũ kỹ, mà là nuôi dưỡng sợi dây tình cảm thiêng liêng để các thành viên luôn hướng về cội nguồn. Hạnh phúc đích thực của mỗi tổ ấm thời nay chính là sự hòa quyện nhịp nhàng giữa tư duy tiến bộ và lòng trân trọng những giá trị xưa cũ. Khi mỗi người biết tự hào và gìn giữ văn hóa gia đình, đó cũng là lúc sự văn minh, tiến bộ được tỏa sáng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
1: Tìm về phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Huy Nam, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà ba thế hệ cùng chung sống, những hình ảnh quen thuộc của một gia đình xưa cũ như nếp chào hỏi khi đi thư về gửi hay bữa cơm tối bắt buộc phải đông đủ các thành viên vẫn được duy trì nghiêm ngặt suốt mấy chục năm qua. Đối với ông Nam, việc giữ gìn giao phong truyền thống này chính là gốc rễ để xây dựng một nếp sống văn minh thực sự, nơi các giá trị đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu.
2: Gia đình trong những năm qua chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập ổn định đời sống và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, được yêu mến và tin cậy.
1: Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh Nguyễn Huy Hoàng, con trai trưởng của ông Nam, luôn tâm niệm những quy tắc xưa cũ không hề làm cuộc sống của những người trẻ bị gò bó hay lạc hậu. Ngược lại, chính giao phong lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, giúp gia đình anh tự soi chiếu và không bị cuốn đi trước những cám dỗ bên ngoài.
3: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin thống nhất cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
1: Đồng hành cùng chồng trong việc gìn giữ ngọn lửa ấm áp dưới mái nhà ba thế hệ, chị Phạm Thị Thu luôn thấu hiểu vai trò quan trọng của người phụ nữ hiện đại khi làm dâu. Đối với chị, giữ gìn một gia đình văn minh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là sự dung hòa, khéo léo trong từng ứng xử và hành động chia sẻ mỗi ngày.
4: Thời buổi hiện đại bây giờ thì giữa bộn bề, giữa công việc và cuộc sống thì tôi luôn luôn phải biết cân bằng và cũng san sẻ và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình và lắng nghe, thấu hiểu những thành viên trong gia đình và cùng phối hợp để cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp hơn.
1: Ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Đinh Thị Lan luôn tràn ngập tiếng cười. Giữa vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày, tổ ấm của chị vẫn giữ được sự bình yên nhờ một nguyên tắc bất di bất dịch, bình đẳng dựa trên sự kính trên nhường dưới. Với chị Lan, một gia đình văn minh thời nay là khi người phụ nữ được sẻ chia việc nhà, người chồng biết thấu hiểu và con cái được tự do nói lên suy nghĩ. Nhưng tất cả phải dựa trên cái nền của truyền thống gia đình.
5: Với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì tôi luôn cố gắng là cân bằng mối quan hệ giữa bố mẹ chồng, vợ chồng và con cái, chăm sóc bố mẹ chồng. Và với con cái thì cũng làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ. Và vợ chồng cũng vậy, thì cố gắng là giữ mối quan hệ hòa thuận và trao đổi bình đẳng. Cố gắng duy trì không khí đầm ấm, vui vẻ và hòa thuận để gia đình luôn luôn là tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
1: Anh Trần Văn Hùng, chồng chị Lan chia sẻ, vợ chồng anh luôn chọn cách đồng hành và làm gương cho con cái từ chính lối sống mẫu mực, trách nhiệm của người trụ cột. Dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng anh luôn ý thức việc dành thời gian cho tổ ấm, cùng nhau đối thoại và tháo gỡ mọi rào cản để nếp sống văn minh hiện hữu tự nhiên qua những việc làm thường nhật.
6: Gia đình là tế bào của xã hội tốt thì các gia đình phải tốt. Chúng tôi là luôn kính trên nhường dưới, trên phải sống gương mẫu. Mặc dù là cuộc sống của mỗi người nó đều có một cái công việc bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn có dành thời gian cho nhau. Có những khó khăn thì chúng tôi cùng tháo gỡ.
1: Trong dòng chảy của thời đại số, việc thiết lập những nguyên tắc ứng xử dựa trên nếp nhà cũ chính là lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ mỗi thành viên trước các mặt trái của xã hội. Chuyên gia tâm lý Đoàn Thị Hương cho rằng, đây chính là cái cốt lõi trong những định hướng chiến lược lớn của công tác xây dựng gia đình hiện nay.
5: Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và nhận thức gia đình chính là một tế bào của xã hội và gia đình có cái tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đổi mới phát triển toàn diện đất nước, góp phần thúc đẩy lưu giữ những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình Việt Nam thực sự trở thành một cái nơi nuôi dưỡng, hình thành và giáo dục nhân cách cũng như nề nếp cho con người Việt Nam.
1: Sự phát triển của xã hội sẽ chỉ thực sự trọn vẹn và mang lại hạnh phúc đích thực khi dưới mỗi mái nhà, ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và nếp sống văn hóa ngàn đời của dân tộc vẫn luôn được trân trọng tiếp nối. Giữ nếp nhà bền vững chính là cách chúng ta giữ lấy cội nguồn và bản sắc để bước đi tự tin trong hành trình hội nhập tương lai.
7: Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển đang đặt gia đình truyền thống trước những dịch chuyển không thể tránh khỏi về cả nếp sống lẫn cách thức kết nối giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa với sự đứt gãy rạn nứt mà là một đòi hỏi tất yếu của quá trình vận động đi lên. Để giữ vững giá trị cốt lõi của tổ ấm, chúng ta không thể giữ mãi những nếp nghĩ cũ mà cần có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với thời cuộc. Phóng viên Gia đình Việt đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông, ông có nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển từ mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ sang các cái mô hình gia đình hạt nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ạ?
8: Cái thay đổi mà dễ thấy nhất là quy mô gia đình nó thu nhỏ lại. Bởi vì là chúng ta chuyển từ cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cái nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế thì cái gia đình mà tam tứ đại đồng hương đấy, ba bốn thế hệ trước kia, nó không phù hợp với cái xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho nên là cái gia đình hạt nhân nó trở thành ngày càng nhiều hơn. Có thể nói là cái sự biến đổi của gia đình nó đem đến nhiều cái mà người ta cũng phải bỡ ngỡ. Cái sự biến đổi đó nó diễn ra ở trên nhiều phương diện, buộc chúng ta phải tiếp cận với nó và thích nghi phù hợp với nó. Cái gọi là nề nếp gia phong đấy, nó tồn tại qua nhiều cái thế kỷ. Đến bây giờ, nó tách ra thành những gia đình hạt nhân. Thì mỗi cái gia đình hạt nhân, ấy, họ lại có cái nếp sống của họ. Thế thì ta phải tìm cách ta thích nghi với nó. Bởi vì cái sự đổi mới nào, nó cũng có một cái bước khởi đầu. Và dần dần người ta mới quen với cái đó.
1: Vâng, giữ nếp nhà truyền thống vốn đề cao tôn ti trật tự và gia đình hạt nhân thời nay thì vốn coi trọng cá tính cá nhân, thì đâu là những cái ưu thế riêng của mỗi một mô hình ạ?
8: Gia đình truyền thống ấy, nó có cái vẻ đẹp về cái tôn ti trật tự của cái gia đình, cho nên là cái điều kiện để mà chăm nom quan tâm đến nhau nó thuận tiện hơn, trao đổi trò chuyện với nhau giữa các thế hệ là nó giúp người ta hiểu nhau hơn, chia vui sẻ buồn với nhau. Còn cái gia đình hạt nhân nó lại có những cái ưu thế của nó mà gia đình truyền thống không có được. Nó làm cho con người được tự do hơn. Trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có những cái khác với cái gia đình hiện đại bây giờ. Tức là trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có cái tôn ti trật tự, có một cái gần như một cái quy ước mà ai cũng phải theo. Tức là người trên bảo là người dưới phải nghe. Cái câu đó bây giờ chúng ta thấy là có nhiều khi cái ý kiến của con cái nó khác. Lớp trẻ họ tiếp cận được với những cái mới. Cho nên là cái gia đình mới nó có một cái điểm nổi bật nữa là nó tôn trọng cái cá nhân hơn. Mọi con người đều có thể sống theo cái ý thích của mình mà không bị gò ép là phải chiều lòng người khác, sống theo người khác.
1: Vậy chúng ta cần neo giữ cái căn cốt yêu thương và tin cậy như thế nào để điều đó thực sự là nền tảng cốt lõi của một nếp nhà tiến bộ trong xã hội hôm nay, thưa ông?
8: Có rất nhiều nhà nghiên cứu và các cái cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề gia đình, nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều gặp nhau ở một cái ý kiến tôi cho là rất cơ bản là gia đình dù biến đổi thế nào chăng nữa, nó vẫn là cái tổ ấm, nó vẫn là cái không gian an toàn cho chúng ta sau những cái lúc chúng ta xông pha ở ngoài xã hội. Vì thế cho nên rằng cái tế bào gia đình nó rất là quan trọng đối với đời sống con người. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà mỗi người đều cảm thấy mình về đến nhà là mình được hòa vào trong một cái bầu không khí yêu thương, an toàn nhất, tin cậy nhất, và đó là những người thân yêu nhất. Thì nếu mà chúng ta lấy cái đó làm cái trục thì chúng ta thấy tất cả những cái sự biến đổi gì đó nó chỉ là khác đi về cái hình thức này khác thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, trong lá thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về việc chăm lo cho nền móng giá trị gia đình, trong đó nhấn mạnh giữ gia đình là giữ nếp nhà. Chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam. Theo chuyên gia xã hội học tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, đây là định hướng mang tầm vĩ mô nhưng cũng đầy gần gũi, là kim chỉ nam để mỗi tổ ấm giữ gìn sức mạnh trường tồn trước

0: mạnh mẽ của thời đại mới.
1: Tôi cho rằng là một trong những cái điểm mà rất đáng chú ý là thông điệp giữ gia đình chính là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Trong đó thì gia đình được hiểu như là trung tâm của cái sự phát triển đấy. Trong một cái thời đại mà biến động rất nhanh thì gia đình vẫn rất là cần thiết, phải giữ được những cái sự yêu thương, kỷ cương, trách nhiệm, lòng nhân ái và tôn trọng lẫn nhau thì xã hội mới tạo nên được một cái nền tảng đạo đức để đứng vững. Chúng ta nhìn nhận gia đình hôm nay thì không có nghĩa rằng là chúng ta phải quay về những cái mô hình gia đình truyền thống cũ một cách máy móc, mà chúng ta phải hiện đại hóa những cái giá trị gia đình, giữ nếp nhà trong cái thời đại số. Và đặc biệt là như vậy thì cần hơn nữa cái sự thuyết phục, cái sự tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau bằng những cái giá trị vốn có của cả gia đình truyền thống cũng như là cái gia đình hiện đại ngày nay.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
4: Ông Châu này.
5: Gì đây?
4: World Cup sắp đến vòng chung kết rồi đấy. Hồi hộp quá ông nhỉ?
5: Ôi giời ơi, chung kết World Cup thì 4 năm mới có một lần.
4: Thì đúng rồi.
5: Còn chung kết của tôi á, ngày nào cũng đá ông ạ, khổ lắm cơ.
4: Ông đăng ký giải gì ạ?
5: Giải hôn nhân league ấy. Đội ông chồng FC gặp đội bà xã United ấy.
4: Ôi giời ơi,
5: 20 năm rồi chưa thấy trọng tài nổi có kết thúc trận đấu không ạ?
4: Công nhận. Tôi cũng thấy hôn nhân giống như World Cup thật. Ngày cưới thì là lễ khai mạc không ạ?
5: Đúng rồi, vượt qua vòng loại nhá. Loại được mấy đối tượng cũng tán bà xã hồi đó. Tôi tưởng là mình vô địch rồi cơ. Hóa ra khai mạc xong mới chính thức bước vào mùa giải, lúc đó mới mệt đồng ạ.
4: Quá mệt nữa chứ lại còn thẻ vàng, thẻ đỏ nữa. Mà sao các bà ấy kiểm soát bóng tốt thế không biết nhỉ? Điện thoại này, ví này, lại còn cả thẻ ATM nữa chứ. Lịch trình công tác của chồng, ôi dồi ôi, kiểm soát cả cái điều khiển TV luôn đồng ạ.
5: Quá đúng ấy chứ, không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn giữ bóng chặt nữa.
4: Quá chặt.
5: Đố lấy lại được của các bà ấy đồng nào đâu ạ?
4: Đúng rồi, không thể lấy được. Nhưng mà tôi nghĩ ra rồi. Vào sân thì mình phải đá hết giải thôi. Không lẽ lại giải nghệ, đúng không ông?
5: Nói gì thì nói, còn được chạy trên sân là còn may đấy ông ạ.
4: Quá may.
5: Cho nên là thôi tôi về đây. Muốn đoạt được cúp thì phải nộp lương đầy đủ và về đúng giờ đấy ông ạ.
3: Vâng, chị em và các bạn thân mến, khi World Cup bước vào vòng chung kết, người ta càng nói nhiều về chiếc cúp vàng danh giá, về đội bóng vô địch sau hàng chục năm nỗ lực. World Cup diễn ra 4 năm một lần, còn trận chung kết của hôn nhân không ai biết tỷ số trước, không ai biết sẽ có bao nhiêu bàn thắng của hạnh phúc và cũng chẳng ai biết hai người sẽ viết nên trận cầu đẹp đến mức nào. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, một người đàn ông đã bước vào trận chung kết của riêng mình.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Việt Anh, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Anh Vũ này, người ta nói là bước vào chung kết World Cup là cực kỳ khó rồi.
6: Vâng.
3: Nhưng mà tôi thấy là lấy được nhau cũng giống vào chung kết vậy. Giữa hàng tỷ người trên thế giới mà cuối cùng mình lại chọn đúng một người thôi, đúng không anh?
6: Vâng, tôi thấy cái so sánh hay ở chỗ, thú vị ở chỗ là đều là hai cái sự kiện lớn trong cuộc sống mà nó giống nhau ở chỗ là nó có một hành trình.
3: Dạ.
6: Một hành trình để chúng ta tìm kiếm những cái thành công, hạnh phúc, chiến thắng. Và trong cái hành trình đấy thì sẽ có vô vàn các cái cung bậc cảm xúc của mỗi người, có cả nỗi buồn, có cả niềm vui, nhưng mà có khi chính những cái nỗi buồn ấy, có khi chính những cái gì mà nó còn là thiếu sót đấy, nó cũng có một cái giá trị rất là lớn khi nó giúp chúng ta trưởng thành hơn.
3: Vâng, như anh nói về hành trình và cũng giống như là nhân vật trong tiểu phẩm phần đầu chương trình, tưởng là loại được nhiều đối thủ cưa cầm vợ mình, tưởng mình đã là vô địch rồi, nhưng hóa ra đó mới chỉ là đá vòng loại thôi, đúng không em?
6: Vâng, cái anh đấy đã mở rộng cái ý nghĩa của cái từ chung kết ra một lần nữa rồi. Hóa ra chính trong từng cuộc hôn nhân ấy thì chúng ta lại có thể xem đấy như là một cái vòng chung kết mới, với rất nhiều hứa hẹn chờ đợi, rất nhiều sự kiện, thậm chí có thể là cả những biến

0: động biến cố nữa ở phía trước mà chúng ta không bao giờ biết hết được, không bao giờ chúng ta có thể tính trước được mọi thứ. Nhưng chính những cái sự mà không biết hết được ấy nó mới ẩn chứa những cái điều thú vị của cuộc sống.
1: Và cũng giống như các đội bóng tham gia World Cup, trận chung kết của hôn nhân, có những cặp thì chỉ đá có một lần, có những cặp vợ chồng thì phải hơn một lần mới tìm được chiếc cúp hạnh phúc của mình. Nhưng mà có một cái điều giống nhau, tôi nghĩ là nếu đã bước vào sân thì ai cũng mong trận cầu đấy thật là đẹp, phải không anh?
0: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Sẽ có thể có những người mà người vợ cũng chính là mối tình đầu của mình. Họ có thể đi với nhau một chặng đường đến hết cuộc đời thì đấy cũng là một cái rất là may mắn. Nhưng mà cũng có những người mà chúng ta vẫn gọi là đường tình duyên nó cũng có nhiều cái đóng đóng trắc trở hoặc là lận đận nữa, thì có khi họ sẽ phải vất vả hơn. Thậm chí có những người đi qua một lần đổ vỡ, cái lần sau đấy họ mới có được cái sự bình yên trong cuộc sống. Như vậy không phải ai cũng có những cái cuộc chung kết hôn nhân giống như nhau mà mỗi người một cảnh.
1: Và trong các cái trận chung kết của World Cup thì cơ bản thì chúng ta thường xem khoảng 90 phút thôi. Nhưng mà ít ai biết là để có mặt ở sân tranh cúp vàng thì rất nhiều năm tháng và rất nhiều công sức để tập luyện và chuẩn bị. Tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy ạ. Người ngoài thì thường chỉ nhìn thấy cái bức ảnh gia đình rất là đẹp. Nhưng mà để có được điều đó không dễ, phải không anh? Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ.
0: Vâng, chắc chắn rồi, bởi vì là cái cuộc sống gia đình ấy, khi bước vào hôn nhân ấy, nó khác hoàn toàn so với cái thời kỳ mà đang tìm hiểu nhau, yêu đương nhau. Hai người về cùng một nhà ấy, lúc đấy cùng phải xử lý rất nhiều những mối quan hệ mà trước đó họ chưa cần phải xử lý, từ nội ngoại hai bên, từ con cái rồi cơ quan rồi bạn bè chung rồi rất nhiều thứ nữa. Mà những cái mâu thuẫn li ti vụn vặt có khi nó bắt đầu nảy sinh từ những cái chuyện rất là bé nhỏ như thế. Tiếp nữa là ở bên cạnh nhau một cách gần như là trọn vẹn như thế rồi, tuyệt đối như thế rồi thì người ta mới có thể quan sát những cái hạn chế của nhau, những cái nhược điểm nó mới bắt đầu dần dần được bộc lộ. Các cụ của ta ngày xưa thì tôi nhớ là có một cái câu mà rất là nôm na ấy, là nhà nào cũng có một hũ mắm thối, ý rằng là không gia đình nào có thể trọn vẹn được mà kiểu gì thì nó cũng sẽ khuyết cái nọ khuyết cái kia, thời gian được vợ hỏng chồng, thế rồi là xô bát xô đũa trong một cuộc sống vợ chồng thì bao giờ cũng có lúc nọ lúc kia. Và theo tôi thì cái người phụ nữ có vai trò rất là quan trọng, cái hòa khí trong gia đình thì một phần lớn là có vai trò của người phụ nữ. Vì người phụ nữ thì thường nó rất là nhu mì, mềm mại, ôn hòa, khéo léo hơn.
1: Tôi thấy có một số tình huống trên sân bóng ấy, thậm chí nó có thể thay đổi cả trận đấu.
0: Chính xác, vâng, chỉ một quả penalty chẳng hạn.
1: Thế vậy tôi muốn hỏi anh là với cái kinh nghiệm đá trận chung kết hôn nhân của anh thì trong hôn nhân có khoảnh khắc nào như vậy?
0: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì nó sẽ có thể có rất nhiều những cái biến động mà nó dẫn đến thay đổi. Những biến động này thì cũng có thể theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực. Đấy, ví dụ như là một cái rủi ro nào đó hoặc là ngược lại thì cũng có thể có những cái may mắn. Cho nên là chúng ta cũng cần hết sức là bình tĩnh trước mọi cái biến động, biến cố mà có thể xảy ra. Mình nên nhìn trước nó, bởi vì là mọi chuyện nó đều có thể xảy ra cả. Thế thì chính trong những cái thời khắc rất là khó khăn như thế mới có thể thấy được cái bản lĩnh của con người, sẽ phải cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn ấy bằng cái sự đoàn kết, bằng cái sự rất là thông cảm với nhau. Thì tôi nghĩ là điều đấy vô cùng quan trọng.
1: Nghĩa là nếu nói ẩn dụ tức là hai cầu thủ là phải biết hỗ trợ cho nhau và cùng nhau thì cố gắng để ghi bàn, đúng
0: Vâng, chắc chắn
1: không anh?
0: rồi, đúng là trong bóng đá thì nó là một tập thể lớn, trong gia đình thì nó cũng là một tập thể nhỏ hơn, thì nó cũng phải là hai người đồng hành với nhau, luôn luôn nâng đỡ nhau.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Tôi phân vân quá, không biết phải làm thế nào thì chồng tôi mới hiểu và để hôn nhân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ chưa đúng của anh ấy. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 17 năm. Sau 3 năm kết hôn, vì khó có con nên vợ chồng tôi phải làm IVF đến lần thứ 3 mới có bé đầu lòng. Ngay từ khi đậu thai, tôi đã phải xin nghỉ việc để ở nhà giữ thai. Sinh con ra thì bé ốm yếu nên tôi phải chăm sóc con rất vất vả. 5 năm sau, chúng tôi có bé thứ hai. Thế là tổng thời gian sinh con, chăm con của tôi cũng mất đến gần chục năm. Khi bé thứ hai cứng cáp thì tôi xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Nhưng không được làm đúng với chuyên môn của mình mà chỉ làm nhân viên hành chính thôi. Được cái là công việc của chồng tôi cũng tốt nên kinh tế gia đình tôi không quá khó khăn. Việc của tôi dù thu nhập không cao nhưng cũng được cái là không quá vất vả, không phải đi sớm về muộn nên có nhiều thời gian để chăm sóc vun vén gia đình. Thế nhưng với chồng tôi, việc hành chính của tôi có vẻ là điều gì đó quá tầm thường. Thế nên dần dần, Những hy sinh bao năm qua của tôi cho chồng con, cho gia đình, đối với anh ấy cũng là điều hiển nhiên, không đáng để tính đến. Đối với anh ấy, khi nào thu nhập của hai vợ chồng hoặc vị trí, chức vụ, công việc tương xứng mới tính là có công đóng góp cho gia đình. Tôi đã nhiều lần giải thích với chồng, các cụ bảo của chồng công vợ, và tôi hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh. Thế nhưng anh thì vẫn không ghi nhận. Điều đó khiến tôi rất bực mà cũng không biết phải làm thế nào để chồng tôi phải thay đổi tư duy đó.
1: Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, có những người vợ lùi về sau hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Đó thực ra có thể hiểu là những cầu thủ chạy tuy là không bóng nhưng mà âm thầm giúp đồng đội kiến tạo bàn thắng, phải không anh?
0: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Ngày xưa có một từ rất là hay, đấy là từ nội tướng. Dạ, nếu như ông chồng là cái người mà tướng cầm quân mang tính chất là phải xông pha trận mạc đi ra bên ngoài, thì người vợ cũng vô cùng quan trọng, là một vị tướng ở bên trong, ở ngay trong nhà của mình, để mà quản trị việc nhà, quản lý con cái, để mà người chồng yên tâm mà gánh vác những công việc xã hội, để mà yên tâm mà tung hoành ở nơi trận mạc. Thế cho nên là phải ghi nhận đúng cái công lao của người vợ. Mà nếu như mà ông chồng nào mà chưa nhìn được ra điều đó thì tôi nghĩ là khá là thiển cận và nông nổi hời hợt. Chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là công bằng.
1: Có cái điều tôi rất thích ở bóng đá đó là hết 90 phút rồi mà chưa phân thắng bại thì vẫn còn hiệp phụ. Và cái phút bù giờ ấy nó rất là quan trọng. Bù thêm được giây nào quý giây đấy, đúng không ạ? Vậy thì trong hôn nhân thì sao anh? Hiệp phụ của hôn nhân là gì? Phút bù giờ của hôn nhân là gì? Và nó quan trọng như thế nào?
0: Có lẽ bây giờ anh là người đầu tiên mà tôi thấy là đưa ra những cái khái niệm rất là độc đáo về gắn kết giữa gọi là bóng đá và hôn nhân. Tôi cho rằng là giữa cái bù giờ và cái hiệp phụ ấy thì thực ra về mặt nội hàm là nó cũng rất là gần nhau. Nó là cái phần thêm ra thôi mà. Phần thêm ra, phần thời gian kéo dài ra.
1: Nhưng mà nó quan trọng
0: của hôn nhân đấy. Thế thì mình cứ gói gọn bù giờ và cái hiệp phụ vào một chỗ cũng được. Thì nó cũng là những cái câu chuyện được nối dài thêm ra trong một đời sống hôn nhân. Đó là những đứa con, đó là những cái sự bình tĩnh, tĩnh tâm.
1: Ví dụ như khi mà có mâu thuẫn lớn, đúng không anh? Ví dụ một người phạm sai lầm hay gì đó chẳng hạn, cho thêm cơ hội, đấy có được gọi là bù giờ của anh?
0: thì đấy là quan trọng là cái người kia, người ta hiểu được là ý của mình là mình muốn nói theo chiều hướng ấy.
1: Rồi thì ok thôi. Thêm thời gian bù giờ đấy, đúng không ạ?
0: Vâng, thì nếu chúng ta hiểu cái bù giờ đấy là những cái khoảng thời gian mà được dành cho nhau thêm một lần nữa để mà sửa chữa những cái sai lầm, thì điều đấy rất là nhân văn, rất là quan trọng, rất là hữu ích, và nó cũng chứng tỏ rằng là thực ra là mọi sai lầm thì đều có cơ hội để làm lại, để sửa chữa. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi, đều có thể làm lại được để cho nó tốt đẹp hơn.
1: Và bây giờ thì xin mời anh Vũ cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
3: Mỗi người phải lùi một tí, có những cái mâu thuẫn thì cá nhân mỗi người cũng vẫn phải giữ cái ý kiến của mình. Có những mâu thuẫn cuối cùng thì nó cũng cần phải có thời gian mới giải quyết được.
4: Tốt nhất là phải nên một cái sự chia sẻ, đồng cảm. Tất nhiên là công việc về ngoài xã hội thì chẳng ai giống ai cả. Nhưng mà khi mà về gia đình, về tổ ấm rồi thì mỗi người đều phải có một trách nhiệm để xây dựng cái tổ ấm của mình nó tốt hơn.
5: Nhà tôi thì tranh luận rất nhiều. Tôi có quan điểm càng tranh luận nhiều càng tốt. Thế mình cũng không dám đưa ra một cái gì áp đặt cả. Tôi nghĩ trong cuộc sống gia đình thì nên đối thoại với nhau thì nó sẽ hay hơn và sẽ tìm ra được cái gì nó phù hợp hơn.
1: Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và anh Vũ cùng thính giả đã đá xong cái trận chung kết hôn nhân. Theo anh thì cúp vàng trong hôn nhân là gì?
0: Thực ra xét cho cùng ấy thì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất của tất cả mọi người. Cho nên làm sao mà không cần mà phải giàu sang quá, nhiều tiền quá, nhưng mà hai người đôi bạn đời ấy mạnh khỏe, không bệnh tật, tâm hồn thì luôn rất là bình yên, nhẹ nhõm, lạc quan, sống với nhau đến già thì đấy là một hạnh phúc rồi. Thế còn nếu mà chia nhỏ ra thì người ta có thể có cúp vàng trong từng năm, có cúp vàng trong từng giai đoạn.
1: Đúng vậy.
0: Trong giai đoạn mà còn đang đi công tác chẳng hạn thì người ta phải mong người ta phải làm lãnh đạo, được làm sếp, ví dụ thế.
1: Thật nhiều tiền.
0: Rất nhiều tiền rồi mỗi năm phải đi du lịch bao nhiêu nước, đấy là cúp vàng. Thế rồi khi mà họ chưa có con thì cúp vàng của thời kỳ mà chưa có con.
1: Em bé trên tay.
0: Đúng rồi, là lúc ấy là chỉ mong sinh được một người con thôi. Thế khi đã có con rồi thì lúc ấy cái mong muốn hạnh phúc nó lại khác. Thế nhưng mà khi mà về hưu rồi thì chắc chắn là cái mối quan tâm và niềm hạnh phúc ở cái tuổi hưu thì nó lại khác. Cúp vàng trong hôn nhân thì đấy là một cái sự thành công, viên mãn là cả hai vợ chồng đã đi qua rất là nhiều thăng trầm và họ sống với nhau đến già, họ cùng lo xong những cái việc cho con cái chẳng hạn đấy, họ trở thành ông thành bà đấy được và sống một cái tuổi già rất là an nhàn, đầm ấm trong cái tình yêu thương của đại gia đình, con các cháu rất là đều hề sum vầy, thì tôi có cho rằng đấy là một cái cúp vàng của hôn nhân khi mà hai con người đã đi cùng với nhau một cái hành trình rất là trọn vẹn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một trận chung kết đặc biệt, không có tiếng còi khai cuộc, không có tiếng còi mãn cuộc, chỉ có hai người mỗi sáng thức dậy tiếp tục thi đấu bằng sự yêu thương. Đó chính là hôn nhân. Trong gia đình không có đội thắng, đội thua, hoặc cả hai cùng chiến thắng, hoặc cả hai cùng thất bại. Vòng chung kết của hôn nhân diễn ra mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi lần nhường nhịn, mỗi câu anh xin lỗi, em cảm ơn, mỗi cái nắm tay sau một ngày mệt mỏi đều là những bàn thắng đẹp. Chiếc cúp quý giá nhất không nằm trên sân cỏ, mà nằm trong trái tim của những người luôn chọn đồng hành cùng nhau trên hành trình yêu thương, tôn trọng suốt cả cuộc đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
9: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng 7, hội diễn đàn và hát dân ca ba miền năm 2026 quy tụ gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của ba miền Bắc Trung Nam. Tại hội diễn lần này, mỗi đơn vị xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng thể gồm tối thiểu 5 tiết mục với thời lượng không quá 35 phút. Các đoàn lựa chọn những làn điệu dân ca, dân nhạc tiêu biểu cùng các hình thức diễn xướng dân gian truyền thống của từng vùng miền để tham gia hội diễn. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, hội diễn là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa giao lưu, kết nối và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đương đại.
10: Đây là một dịp để các tỉnh thành phố hội tụ về thành phố Huế để tuyên truyền quảng bá đến với bà con nhân dân những làn điệu dân ca của ba miền đất nước và đặc biệt là cho khách du lịch của trong và ngoài nước để được thưởng thức những làn điệu dân ca, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa của di tích, đồng thời giới thiệu hành trình sáng tạo nghệ thuật kéo dài gần một thế kỷ, lấy Quốc Tử Giám làm cảm hứng, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, từ những bức ảnh tư liệu, ký họa của các kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, tranh của danh họa Bùi Xuân Phái những năm 1980, đến các tác phẩm màu nước, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện của các nghệ sĩ đương đại. Mỗi tác phẩm đều mang đến một góc nhìn riêng về di tích lịch sử đặc biệt này. Chia sẻ về ý tưởng và giá trị của triển lãm, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
11: Cái triển lãm này nó giống như một cái đối thoại xuyên thế hệ của rất nhiều các thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ, kiến trúc sư mà nặng lòng hoặc là có cảm xúc với văn miếu, biến văn miếu trở thành một nguồn cảm hứng trong cái sáng tạo nghệ thuật của mình.
9: Thưa quý vị, Xưởng Thiết kế mùa hè 2026 với chủ đề Làng nghề tái sinh vừa khởi động tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chương trình quy tụ sinh viên, giảng viên đến từ 11 đơn vị đào tạo nghệ thuật, thiết kế, văn hóa, truyền thông và kinh tế sáng tạo trên địa bàn thủ đô. Điểm đặc biệt của Xưởng Thiết kế mùa hè 2026 nằm ở cách chương trình đặt sinh viên vào một môi trường học tập thực chiến. Các bạn không chỉ tiếp nhận kiến thức từ giảng đường mà trực tiếp lắng nghe nghệ nhân, quan sát quy trình làm nghề, chạm vào chất liệu, phân tích vấn đề và thử nghiệm giải pháp. Các kết quả nổi bật từ Xưởng Thiết kế mùa hè 2026 dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, góp phần lan tỏa thông điệp về một Hà Nội sáng tạo từ chính những giá trị bản địa, nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp tục đối thoại, chuyển hóa và hiện diện trong đời sống hôm nay.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy phát triển của thủ đô Hà Nội, nhiều xã phường đang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa giàu sức sống, góp phần định hình diện mạo một thành phố sáng tạo, hội nhập và bền vững trong kỷ nguyên mới. xã Ô Diên là một trong số đó. Ô Diên đang đi tìm câu trả lời bằng chính những giá trị văn hóa mà cha ông để lại, để di sản không chỉ nằm trong ký ức mà thực sự trở thành động lực cho cuộc sống hôm nay.
9: Hiện tại, xã Ô Diên đang sở hữu 67 di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu như Đền Văn Hiến, Đình Vạn Xuân, Chùa Hải Giác, Miếu Voi Phục, v.v. Bên cạnh các di sản vật thể, các giá trị văn hóa phi vật thể cũng tạo nên sức hút riêng cho địa phương. Đây chính là những tiềm năng, thế mạnh để Ô Diên phát triển từ các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình để cảm nhận điều này.
12: Xã Ô Diên là vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ phía tây kinh thành Thăng Long xưa. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, các giá trị văn hóa không chỉ hiện diện trong những ngôi đình cổ, những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi hay trong những lễ hội truyền thống, mà còn sống trong những nghề truyền thống của địa phương. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, đó là những giá trị vô hình nhưng lại là nguồn lực hữu hình cho sự phát triển nếu biết đánh thức đúng cách.
13: Với những cái lợi thế và những cái giá trị về di tích lịch sử, chiều sâu văn hóa như vậy thì Ô Diên là đã có những tài nguyên để có thể phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa. Ô Diên còn sở hữu rất là nhiều những cái giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc như là hội hát chèo tàu Tổng Cối hay là nghề làm diều làng Bá Dương Nội cùng với cả các sản phẩm ô cóp và làng nghề truyền thống. Ô Diên hoàn toàn có thể là một cái điểm đến cho các cái tour là trong ngày hoặc là tour cuối tuần.
12: Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Ô Diên đã xác định phát triển du lịch văn hóa là một trong những định hướng trọng tâm của giai đoạn 2026-2030. Điều đáng chú ý là mục tiêu không dừng ở việc đưa thêm khách du lịch về địa phương mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân và nguồn thu mới cho ngân sách từ chính tài nguyên văn hóa. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên, thành phố Hà Nội cho biết.
14: Hiện nay chúng tôi chú trọng phát triển hai loại hình tham quan trải nghiệm tại hai làng nghề. Một là nghề làm diều sáo, truyền thống làng Bá Dương Nội. Hai là các làng nghề về ẩm thực, trong đó có ẩm thực về làm đậu, để có cái sản phẩm tươi ngon mà thu hút được khách đến tại địa điểm đây, vừa trải nghiệm tham quan cách làm đậu truyền thống và lại được ăn thử rồi mua mang về. Chúng tôi đang định hướng về cái đó. Cái thứ hai là đối với cái làng nghề làm diều truyền thống thì chúng tôi đã có cái sự hỗ trợ cho các nghệ nhân để tổ chức thực hiện các cái lớp truyền dạy cho các thế hệ, trong đó chú trọng là các thế hệ trẻ. Họ có cái kỹ năng là nhuần nhuyễn để phục vụ làm diều cho du khách đến trải nghiệm thực tế và mua những cái sản phẩm đó mang về.
12: Ở làng Bá Dương Nội, xã Ô Diên, những cánh diều không chỉ để ngắm trên bầu trời. Khi đến đây, du khách có thể tự tay chẻ tre, dán giấy, buộc sáo, nghe nghệ nhân kể về lịch sử của nghề và mang sản phẩm về như một kỷ niệm của chuyến đi. Khoảng 40 hộ dân làm nghề không chỉ bán một cánh diều mà còn bán cả câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm ấy. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hữu Kiểm ở làng diều Bá Dương Nội cho biết.
15: Tôi thì rất là vinh dự và cũng rất là may mắn vì được sinh ra và lớn lên ở một cái quê hương có truyền thống chơi diều. Rất là tự hào về cái sáo diều của mình. Hàng năm chúng tôi cũng dạy được tới hàng trăm các cháu đấy. Các cháu các trường về đây tập trung rồi thì các viện bảo tàng các thế chúng tôi cũng tham gia nhiều. Thì với cái mục đích là làm sao để mình truyền đạt được cho anh em, truyền đạt được cho các cháu, cái thế hệ trẻ.
12: Điều đáng ghi nhận là trong hành trình biến văn hóa thành nguồn lực phát triển, Ô Diên không lựa chọn con đường thương mại hóa mà xác định phải giữ được bản sắc. Những chiếc diều vẫn phải được làm bằng tre, bằng giấy gió như bao đời nay. Nghề vẫn phải được truyền dạy cho lớp trẻ. Món ăn vẫn giữ nguyên nguyên liệu và cách chế biến truyền thống. Cái cần thay đổi là cách kể chuyện, cách quảng bá và hình thức thể hiện để phù hợp hơn với cuộc sống hôm nay. Ông Nguyễn Đức Thuận cho rằng giá trị gia tăng không nằm ở một chiếc diều, miếng đậu phụ, mà nằm ở trải nghiệm, ở câu chuyện và ở cảm xúc du khách cảm nhận được sau chuyến đi.
14: Khi đưa các hình thái phát triển du lịch vào di sản văn hóa, yếu tố đầu tiên chúng tôi quan tâm chính là phải giữ gìn cái bản sắc. Ví dụ như thế là đưa cái di sản văn hóa phi vật thể làm diều sáo truyền thống ra làm du lịch, chúng tôi vẫn yêu cầu phải giữ gìn cái bản sắc. Đó là cái đầu tiên, phải duy trì về cái nguyên liệu cũng như thể là cái hình thức làm diều, không làm thay đổi cái cốt cách của nó. Cái thứ hai, cái việc thay đổi phải phù hợp với xu thế nhưng không làm mất đi yếu tố bản sắc.
12: Một di sản chỉ thật sự sống khi có người

0: để gìn giữ. Nhưng một di sản chỉ có thể tồn tại lâu dài khi giúp chính những người gìn giữ nó có cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy, khi những nghệ nhân có thêm thu nhập từ nghề, khi người trẻ nhìn thấy tương lai từ những giá trị truyền thống, khi mỗi du khách trở thành một đại sứ kể tiếp câu chuyện về Ô Diên sau chuyến đi của mình, thì văn hóa đã vượt ra khỏi ý nghĩa của sự bảo tồn đơn thuần.
1: Những người dân sống ở di tích, người ta phải sống cùng với di tích, sống với di tích. Và cái nguồn lợi của di tích sẽ bồi đắp cái cuộc sống của người ta hàng ngày.
2: Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội này, cảnh quan du lịch này, tất cả đem lại một cái niềm tự hào, không phải riêng cho người Hà Mộ, mà có lẽ tôi cho là tự hào chung cho cả thành phố chúng ta.
0: Một vùng đất có thể thiếu nhiều nguồn lực, nhưng nếu biết khơi dậy ký ức, đánh thức bản sắc và biến những giá trị văn hóa thành động lực đổi mới, thì chính quá khứ sẽ mở đường cho tương lai.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, trải dài từ những giá trị vật thể, phi vật thể đến bản sắc của 54 dân tộc anh em. Đây không chỉ là nguồn lực để gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn là lợi thế hiếm có để phát triển du lịch văn hóa. Thế nhưng dù tiềm năng rất lớn, nhiều sản phẩm du lịch vẫn còn thiếu dấu ấn riêng, sự liên kết giữa các địa phương chưa chặt chẽ và giá trị di sản chưa thực sự được chuyển hóa thành sức cạnh tranh của ngành du lịch.
1: Vậy phải làm thế nào để đưa văn hóa từ tài nguyên trở thành tài sản, biến di sản thành động lực của ngành công nghiệp du lịch văn hóa và đóng góp vào tăng trưởng bền vững? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi với chuyên gia du lịch, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, nước ta có một bề dày lịch sử văn hóa với một số lượng lớn các di sản văn hóa. Theo bà thì điều này có ý nghĩa ra sao trong việc phát triển du lịch văn hóa?
3: Hiện nay thì chúng ta thấy là du lịch văn hóa đã có những cái cách tiếp cận rất là khác nhau. Các cái hoạt động du lịch được dựa trên những nguồn lực về văn hóa, bao gồm cả các cái giá trị vật thể và giá trị phi vật thể. Và có thể thấy là hiện nay việc phát triển du lịch văn hóa, tức là phát huy các cái giá trị của văn hóa trong các hoạt động du lịch, thì chúng ta thấy rằng là hiện nay văn hóa đã trở thành một tài nguyên, là cơ sở để chúng ta hình thành và phát triển các cái sản phẩm du lịch. Và từ đó thì chúng ta xác định rất là rõ ràng rằng cái nguồn tài nguyên du lịch văn hóa ở Việt Nam rất là đa dạng và phong phú. Và đây là cái điều kiện đầu tiên thuận lợi phát triển các cái sản phẩm du lịch.
2: Theo nhìn nhận đánh giá của bà thì du lịch văn hóa ở nước ta hiện nay đang phát triển ở mức độ nào ạ? Liệu cái sự phát triển đã tương xứng với tiềm năng của đất nước hay chưa ạ?
3: Với hàng ngàn các cái di sản được xếp hạng cùng với cái bề dày lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước và cái sự đa dạng về văn hóa tộc người với 54 dân tộc anh em thì có thể thấy đây là một cái nguồn tài nguyên về du lịch văn hóa hết sức là đa dạng. Và một thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng là cái hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa hiện nay chúng ta đang xây dựng cũng rất phong phú, bao gồm những cái sản phẩm như là du lịch di sản văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch về nguồn, du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa và lối sống địa phương, du lịch lễ hội. Và có thể thấy là một số những cái sản phẩm mà chúng ta đang phát triển nó trở thành thương hiệu, trở thành đặc trưng của Việt Nam của chúng ta. Trong đó có một số những cái điểm đến mà chúng ta có thể thấy là trở thành một điểm nhấn rất là quan trọng trong bản đồ du lịch của Việt Nam, ví dụ như là Hội An hay là Tràng An Bái Đính hay là quần thể di tích cố đô Huế, vân vân. Tuy nhiên là với một cái nguồn tài nguyên rất là phong phú như chúng ta vừa vi kể trên thì cái việc mà phát triển du lịch văn hóa hiện nay nó cũng chưa thực sự là khai thác được hết những cái thế mạnh.
2: Sự kỳ vọng vào phát triển du lịch văn hóa không phải là không có cơ sở, bởi vì Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú và du lịch tìm hiểu văn hóa bản xứ thì đang được xác định là xu hướng được yêu thích của nhiều du khách trong nước và nước ngoài. Vậy khi chúng ta biến tiềm năng trở thành thế mạnh thì du lịch văn hóa sẽ mang lại những hiệu quả gì cho ngành công nghiệp không khói thưa bà?
3: Thực tế là hiện nay chúng ta đang đề ra được những cái chính sách cho việc phát triển du lịch và tất cả những cái điều này được thể hiện trong luật du lịch này, luật di sản văn hóa và gần đây nhất đó là việc phát triển du lịch văn hóa đã được chính phủ xác định là một trong những cái ngành công nghiệp văn hóa từ nay cho đến năm 2030 và việc phát triển công nghiệp văn hóa sẽ biến các cái thành quả sáng tạo văn hóa của Việt Nam trở thành những cái hàng hóa và thỏa mãn cái nhu cầu du lịch rất là đa dạng của khách và do đó thì cái việc phát triển du lịch văn hóa với cá nhân tôi đánh giá thì có thể là tập trung vào một số những cái điểm sau đây. Thứ nhất, đó là việc phát triển du lịch văn hóa trở thành một ngành công nghiệp văn hóa nó không chỉ đóng góp cho việc doanh thu cho nền kinh tế đất nước mà nó còn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa khác, ví dụ như là quảng cáo, kiến trúc hay là thủ công mỹ nghệ, thiết kế điện ảnh và đặc biệt là

0: sản phẩm của công nghiệp văn hóa sẽ là cái hình thức rất là hữu hiệu để quảng bá văn hóa đất nước con người trên phạm vi toàn cầu. Và vấn đề thứ năm nữa, việc phát triển du lịch văn hóa thì nó còn có ý nghĩa về mặt chính trị và mặt ngoại giao về văn hóa nữa. Việc phát triển du lịch văn hóa nó có rất là nhiều những ý nghĩa, và nó có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, về đối với cộng đồng địa phương cũng như là đối với tất cả các cái bên liên quan trong quá trình phát triển du lịch văn hóa.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều. Tiếp đó, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương bình một số bài thơ tiêu biểu trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và lời bình, do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Chuyên mục Đọc lại người xưa đưa ra một cách hiểu câu Kiều về chữ tâm của đại thi hào Nguyễn Du.
2: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hai tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, cách xây dựng nhân vật Thúy Kiều ở phương diện tu hành có những nét trái ngược nhau. Điều kiện tu hành và con đường nhận thức về Phật giáo của nhân vật Thúy Kiều ở hai tác phẩm cho thấy ý đồ xây dựng nhân vật của mỗi tác giả. Điều này được thể hiện rõ nét trong giai đoạn Thúy Kiều giữ chùa, chép kinh tại Quan Âm Các, một am thờ Phật nằm trong khuôn viên bề thế của gia đình hoạn thư. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã có so sánh về phương diện tu hành của Kiều tại Quan Âm Các trong hai tác phẩm Truyện Kiều và Kim Vân Kiều Truyện. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Thúy Kiều giữ việc tu hành lần đầu ở Quan Âm Các. Trong Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân để cho cảnh quan Quan Âm Các xuất hiện dưới góc nhìn của chính nhân vật. Thúy Kiều trông ngắm bốn bề, thấy đây là một khu vườn đẹp, có hoa bốn mùa, cảnh vật như xuân. Kế theo bên trên lầu, thấy thờ một pho tượng Quan Âm Đại Sĩ. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghi lễ, hoạn thư dặn thị nữ: viết kinh không phải là việc tầm thường, các con phải ân cần phục dịch. Nếu có chút gì không chu đáo, ta hỏi được nhất định sẽ phạt nặng. Trong Truyện Kiều, Quan Âm Các hiện ra từ điểm nhìn của hoạn thư. Sẵn Quan Âm Các vườn ta có cây trăm thước, có hoa bốn mùa, có cổ thụ, có sơn hồ, cho nàng ra đó giữ chùa, chép kinh. Việc tu hành của Kiều được hoạn thư cắt cử người chăm sóc chu đáo. Sớm khuya sắm đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà. Về con đường nhận thức, Thúy Kiều khi tu hành. Trong Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể, khi thúc sinh về Lâm Tri thăm hoạn thư, Kiều đã đốt hương khấn khứa, miệng đọc mấy câu chú cầu trời. Tương tư muốn gạt lại càng sầu, suốt ngày lòng âu sầu, xa nhau mấy tháng đau thương, biết đến bao giờ mới gặp nhau, lầm rầm khấn vái thiên đình, xin run rủi cho chàng mau chóng hồi trình, nối lời ước nguyện ba.

sinh. Tác giả xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ tin mệnh trời, cầu trời vái thiên đình, theo quan niệm của Nho giáo. Nhưng đến Quan Âm Các, nàng lại như người am hiểu về Phật giáo. Thúy Kiều thở dài, nói một mình. Từ nay thế là bị giam lỏng rồi đây, người xưa lấy chỗ nhà giam làm nơi ở tốt. Biết đâu trong bể ghen tuông lại không mở được một cửa Phật rộng lớn. Hay là kiếp trước tội nghiệp sâu nặng nên nhiều tầng oan trái cứ theo mãi không thôi. Giờ đây chính là lúc ta phải một dạ kiên thành chép kinh lễ Phật để làm tiêu tan nợ cũ. Từ đó Thúy Kiều an tâm sao chép kinh quyển ở trên lầu. Qua cách thể hiện này, ta thấy Kiều bước vào con đường tu hành rất đơn giản. Tại đây, nàng có ý thức trong việc xác định mục tiêu tu luyện của mình. Nàng không hề bất ngờ khi vào Quan Âm Các, cũng không lạ lẫm khi đến với kinh sách. Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng một nàng Kiều ngay buổi đầu, đã coi Quan Âm Các là môi trường giúp mình tu luyện để gột rửa nghiệp chướng. Chuyện Kiều khai thác Kim Vân Kiều Truyện ở chỗ, khi vào Quan Âm Các, Kiều lại không hề coi đó là chỗ dựa tinh thần. Điều này thuộc về ý thức chủ quan của nàng. Bởi thế, những biểu hiện khi Thúy Kiều bắt đầu vào con đường tu hành được tác giả thể hiện bằng ngôn ngữ đầy sự hoài nghi. Nàng từ lánh gót vườn hoa, giường gần rừng tía, giường xa bụi hồng. Nhân duyên đâu lại còn mong, khỏi điều thẹn phấn tuổi hồng thì thôi. Phật tiền thảm lấp sầu vùi, ngày pho thủ tự đêm nồi tâm hương. Từ những câu thơ trên, ta thấy nhân vật Thúy Kiều đã bước vào cửa Phật, nhưng nàng chưa thực sự có ý thức tu hành. Vậy nên cái cách xin nhờ cửa không của Kiều thực chất chỉ là một giải pháp để nàng thoát ra khỏi nhà hoạn thư, chứ đâu phải nàng coi đó là nơi tu tâm để gột rửa nghiệp chướng. Như thế, về thái độ tu hành của Kiều tại Quan Âm Các, Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đã có cách xây dựng hoàn toàn khác nhau. Nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân coi Quan Âm Các là điều kiện thuận lợi giúp nàng tu luyện. Còn nàng Kiều của Nguyễn Du lại coi nơi này chỉ để nàng lánh gót. Đến đây, chắc người đọc ngỡ rằng nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân sẽ thẳng tiến trên con đường tu hành, còn nàng Kiều của Nguyễn Du dễ xa rời nghiệp tu. Nào ngờ chỉ một thử thách nhỏ, khi Thúc Sinh xuất hiện, thì nàng Kiều của Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều đã thể hiện sự chiều níu trần tục một cách dễ dàng. Nếu như nàng Kiều của Nguyễn Du chỉ coi việc tu hành là tạm bợ nên không vượt qua cám dỗ, thì đã đành. Đằng này, nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, người đã từng xác định mục tiêu việc tu hành rất rõ ràng, vậy mà vẫn không vượt qua. Ấy mới là điều đáng nói. Tình tiết chuyện này gợi mở cho ta hướng tìm hiểu dụng ý của tác giả khi xây dựng sự phát triển của cốt truyện theo những cách riêng.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều kể lại cảnh Kiều xuất gia tại Quan Âm Các. Áo xanh đổi lấy cả sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. Sớm khuya tính đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Chị vì nặng nghĩa sinh thành, liều đem thân gái bán mình chuộc cha. Phũ phàng đau đớn xót xa, chị đi tình để nơi nhà cậy em. Cùng chung một khúc ruột mềm, vâng lời chị ván đóng thuyền vậy thôi. Nào em đâu dám yêu người, vết thương lòng để suốt đời chị đau. Thoát vòng lại mắc vòng sau, tim yêu vỡ vụn, ruột đau tứ bề. Tình riêng vẫn nặng lời thề, nghĩa chung báo hiếu mà tê tái lòng. Trông vời biển cả mênh mông, buồm côi chìm nổi long đong tháng ngày. Xót thương chân chị đọa đầy, mà sao em chẳng một tay đỡ đần. Mảnh trăng xa tiếng nấc gần, ngậm ngùi đời chị trôi dần ngày xanh. Vướng mình vào chốn hôi tanh, thân lươn đành chịu phận mình nhớp nhơ. Nỗi đau dai dẳng đến giờ, 15 năm một giấc mơ đêm dài. Ngàn vàng rơi giữa trần ai, tiết trinh nguyên vẹn chẳng sai tấc lòng. Lệ đời đã chảy thành sông, muôn người thương chị khôn cùng Kiều ơi.
1: Chúng ta vừa nghe nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương trình bày bài thơ Lời Em của tác giả Ngô Nguyên Ngần. Tác phẩm được in trong tuyển tập Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ Thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Là một trong những người chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình biên soạn tuyển tập này, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương chỉ ra sự độc đáo trong khai thác đề tài của các tác giả có Thơ Lục Bát tuyển chọn và ấn phẩm. Cũng theo ông, bài thơ Lời Em của nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là một trong những sáng tác tiêu biểu cho sự tìm tòi, khai thác, rất đáng ghi nhận.
0: Nhân vật Thúy Kiều là một cái nhân vật mà có thể nói rằng là lịch sử sáng tác văn học thơ ca đã nhắc đến rất nhiều. Nhưng mà trong những cái khúc nhôi đoạn trường của cuộc đời nàng Kiều thì trong cái tuyển tập này thì chúng tôi thấy có nhiều cái bài thơ mà đi sâu khai thác ở những cái khía cạnh mà theo tôi là khá là tinh tế. Hay là cái mối quan hệ giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, mối quan hệ giữa Thúy Vân với chàng Kim Trọng chẳng hạn thế. Ấy là còn chưa kể tới một số cái đề tài mà người ta cũng có thể nhìn thấy cái bóng dáng của nó trong cái cuộc đời này, thấp thoáng trong cuộc đời này. Ví dụ như là cái sự cháo trở của nhân vật Hồ Tôn Hiến, ví dụ như là cái sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Những cái đề tài đó là những cái đề tài mà có thể nói rằng là đã kết nối được giữa cái cảm nhận trong quá khứ với lại hiện tại đều được độc giả quan tâm. Với những cái tiêu chí mà tôi vừa nhắc đến và tôi cũng có tìm hiểu cái sự quan tâm của bạn đọc thì có nhiều bài. Nhưng mà tôi có thể đơn cử một cái cách nói của tác giả Ngô Nguyên Ngần, vốn là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố. Nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, có cái bài thơ Lời Em, tức là thay lời Thúy Vân. Mà tôi nghĩ rằng là so với lại những cái đề tài này mà trong cái lịch sử văn học đã có nhiều người nhắc đến, mà có thể nói là gần đây nhất là ví dụ như là thơ của Trương Nam Hương chẳng hạn, thì cũng có nói đến cái đề tài này, thì Ngô Nguyên Ngần cũng có những cái cách cảm nhận mới và ít ra cũng có một cách nói mới về cái mối quan hệ tình cảm này, cái nỗi lòng này của nhân vật Thúy Vân.
1: Một sáng tác Lục Bát khác trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, theo nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, có sức bao quát cũng như sức lay động đặc biệt. Đó là bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch.
0: Nhà thơ Trần Nguyên Thạch có bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều mà theo như tác giả ở trong lời đề từ của mình, là nếu như phải chọn một câu Kiều hay nhất thì tôi xin chọn những câu này. Một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay. Tiếng đàn đâu chỉ tiếng đàn, tài tình uất động muôn vàn bi thương. Rung lên luống những đoạn trường, một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Này đây đàn dâng chàng kim, khúc trầm tình đứt, chiến binh động trời. Gửi lòng vào tiếng sầu ai, buồn trong thiên tính đắng cay theo lời. Trăng kia vằng vặc giữa trời, cũng không rọi thấu những lời sinh ly. Hiếu tình khôn đã lỗi nghì, nguyệt ca vành vạnh, xoay chi dấu nàng. Ma đưa lối quỷ dẫn đàng, không dưng lại vấp đá vàng thúc sinh. Nỗi đau đàn tiếng bất bình, khóc thầm cười nụ oán tình kể chi. Bọt bèo chìm nổi lưu ly, một quan âm cát thôi thì cũng thôi. gặp anh hùng nàng sánh đôi, tiếng vang dậy đất, tiếng đời vinh hoa. Bác đồng lễ vật mưu ma, từ công chết đứng sơn hà tan hoang. Tiếng nàng lệ chảy chứa chan khóc than, giờ đã muộn màng mà chi. Khúc đàn tràn những lâm ly, dây thì nhỏ máu, ngón thì giọt rơi. Cô thơ tuyệt bút trên đời, phổ trong đàn ấy, đau lời nước non. Tố Như thương đến bàng hoàng, nên câu máu lệ giải oan hồn nàng. Khúc đoàn viên phụ cố nhân, kiều đàn hay chính tinh thần Nguyễn Du. Nhã thanh nào điệu hư vô, bướm kia là mộng trang chu ấy là. Khóc vui chẳng thấy dương hòa, tiếng chim quyên ấy móng hòa thục vương. Gợi chi bạc mệnh đoạn trường, thì đem dứt quách cung đàn ngày xưa. Đoàn viên kiều sống như thừa, Tố Như ơi, lệ bút chưa khô nào.
1: Về bài thơ Liên khúc đàn kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch, nhà giáo nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những lời bình cho thấy cái hay và sự thấu cảm của tác giả với tài năng của nhân vật Thúy Kiều.
0: Tôi biết thạc sĩ Trần Nguyên Thạch là thầy giáo dạy văn của trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng và đã từng có nhiều tập thơ in riêng. Tôi quý cái bài Liên khúc đàn kiều là vì tác giả đã có một sự cảm nhận và một cách nói rất mới về cái tiếng đàn nhỏ máu trên đầu ngón tay của Vương Thúy Kiều. Cái bài thơ này đã có một lời đề từ như là kim chỉ nam, vừa gợi ý, vừa như trao cho chúng ta một cái chìa khóa để mở cánh cửa vào thế giới nghệ thuật của toàn bài. Và dường như để lý giải cho sự lựa chọn ấy, nhà thơ đã có hai cặp lục mắt, vừa đồng cảm với cuộc đời Kiều, vừa khẳng định tài đàn đâu chỉ tiếng đàn mà là tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Kiều gảy đàn ở những đoạn chặng khác nhau trong cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, và đối tượng thưởng âm của Kiều cũng rất khác nhau, nhưng âm điệu cung bậc tiếng đàn cũng vẫn chỉ là một, rung lên luống những đoạn trường một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Cho nên dù vui hay dù buồn, Kiều chỉ thuộc một ngón đàn ấy, và ngón đàn ấy tự nó đã nói lên những nỗi đau khổ oan khiên của cuộc đời mà bảy nổi ba chìm của Thúy Kiều. Bốn khổ thơ tiếp theo, Trần Nguyên Thạch thật là có lý khi diễn tả tiếng tơ lòng của Kiều, nhưng vẫn lắng nghe ra những dự cảm, những nỗi đau của những đoạn trường, những bi kịch, những oan khiên. Với mối tình đầu của chàng Kim, thì dẫu rằng là đinh ninh hai mặt một lời song song, thì vẫn dự thấy một cái sự xót xa là trăng kia vằng vặc giữa trời, cũng không dọi thấu những lời sinh ly. Nghĩa là ngay trong lúc gọi là vui về đoàn tụ, đã nhìn ra được ly biệt của đời người. Và cứ như thế, trong tất cả những lần Kiều đánh đàn, khi thì cho Từ Hải, khi thì phải đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến, cho vợ chồng Thúc Sinh vân vân, mỗi một lần cái nốt nhạc ấy rung ngân lên là mỗi một lần nhà thơ như thấu hiểu, đồng cảm, ta thán và kết oán về cái nỗi đau buồn của cuộc đời nàng Kiều. Hiểu biết cảm thông qua một chuỗi âm thanh mà bình luận được cái tài thơ của Đại Thi Hào như là Trần Nguyên Thạch, tôi cho đó là một sự độc đáo.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn đoạn kết truyện Kiều. Đại thi hào Nguyễn Du đã có những đúc kết về số phận và phúc đức đời người, trong đó có câu thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Về chữ tâm trong câu thơ này, tác giả Nguyễn Hoàn đã có những phân tích giải mã. Mời quý vị thính giả cùng cảm nhận.
1: Có một câu Kiều không dùng đến điển tích, không cần phải chú giải mà ai cũng dễ dàng hiểu được. Đó là câu chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng không phải câu Kiều tưởng dễ dàng hiểu được này hoàn toàn được hiểu đúng thần thái thâm hậu của nó trong bất kỳ mọi nơi mọi lúc. Trong những dịp lẩy Kiều, những người có chữ tâm đích thực trong đời này không phải là ít, và hết thảy họ đều yêu mến nâng niu câu Kiều nhân nghĩa lung linh này. Nhưng những người nhân danh chữ tâm lại cũng không phải là ít, và đôi khi chữ tâm nhân danh này bị đem đối lập với chữ tài. Và như thế, chữ tài lại bị dè bỉu đố kỵ. Hai chữ tâm tài tương đố. Thực ra, Đại thi hào Nguyễn Du chỉ đem chữ tài đối lập với chữ mệnh, chứ chưa hề đem chữ tài đối lập với chữ tâm bao giờ cả. Không đối lập hai chữ tâm và tài, nhưng lại bảo chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chẳng lẽ Nguyễn Du viết đến 3.254 câu thần bút để ca ngợi một trang tuyệt thế về tài tình sắc như Thúy Kiều, mà lại đi dè bỉu chữ tài chăng? Thúy Kiều, nhân vật chính của truyện Kiều mà Nguyễn Du đã thác ngụ trọn vẹn tư tưởng nghệ thuật tuyệt diệu của mình. Thúy Kiều, về nhiều mặt, lại chính là một phiên bản đắt giá về cái tôi của Nguyễn Du. Nhân vật ấy có đủ hai chữ tâm tài gắn kết nhau. Thúc ông, cha của Thúc Sinh, người đã đem Thúy Kiều ra hành hạ đánh đòn trước cửa công vì cái tội khuyến rũ Thúc Sinh chơi bời hoa nguyệt. Rút cuộc, chính thúc ông phải nể trọng cái tài nghiên bút đáng giá thịnh đường của Thúy Kiều. Thương vì hạnh, trọng vì tài, thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Đáng chú ý, dưới con mắt dù khắt khe của chính mình, thúc ông đã hiểu rằng trong con người Thúy Kiều, cái tài và cái đức hạnh gắn kết đi đôi với nhau. Khi viết nên câu Kiều nổi tiếng, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nguyễn Du hoàn toàn không có ý cho rằng cái tai mà người tài phải gánh chịu do bởi họ sống mất nhân tâm hay thất đức, mà rõ ràng cái tai ấy chính là do kẻ xấu kẻ ác, là do bầy ưng khuyển gây nên. Để tránh đi hoặc vượt qua cái tai, các nhà hiền triết ngày xưa đã đưa ra những cách thức, những phép hóa giải mầu nhiệm khác nhau. Do nhận thấy rằng từ tài, từ trong bản thể của nó ẩn chứa nguyên nhân tai họa, vì người tài khó tránh khỏi đố kỵ ghen ghét, Lão Tử đưa ra một cách xử thế sâu kín thâm hậu để tránh tai họa. Thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp. Nghĩa là người thông minh phải biết giữ mình bằng cách khiêm nhường, coi mình như người ngu. Bậc anh hào có sức mạnh chấn động thế giới phải biết giữ mình bằng cách làm như người nhát sợ. Cũng giống như Lão Tử, Nguyễn Du đã soi xét nguyên nhân gây nên tai họa cho người tài không chỉ nảy sinh từ phía xã hội, cụ thể là từ phía cái xấu cái ác, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, mà còn soi xét nguyên nhân từ trong chính bản thể của cái tài. Thành thử, có tài mà cậy chi tài, nghĩa là vì có tài mà hay gặp tai biến, cũng như những người phụ nữ đa đoan vì quá nhan sắc, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Từ đó, Nguyễn Du cũng giống như Lão Tử đã nghĩ ra cách chế định khôn khéo cho người tài bảo trọng thân mình. Nhưng Nguyễn Du không đưa ra cách xử thế giấu mình để tránh tai họa như Lão Tử nêu, mà chọn cách khác, cách tu tâm. Cái cách tu tâm mà Nguyễn Du nêu ra, phê bình văn học trước đây thường cho rằng điều này thể hiện sự bất lực của Nguyễn Du trước thực tại xã hội cũ, vừa chịu ảnh hưởng rõ nét của tư tưởng Phật giáo, vừa mang sắc thái riêng của Nguyễn Du. Dĩ nhiên, người tu tâm ở đây không phải do thiếu tâm hay do tội lỗi phải sám hối, mà là vì những lẽ đời nhiệm màu khác. Tu tâm ở đây đồng nghĩa với việc dùng sức mạnh của chữ tâm để hóa giải oan khiên, lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Khi luận cho sư Giác Nguyên nghe về cuộc đời chìm nổi của Kiều, sư Tam Hợp Đạo Cô đã nêu: có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc. Người tu tâm sẽ làm chủ được nhân quả, làm chủ được họa phúc của đời mình. Trước hết là trừ họa từ quá khứ. Công đức của Kiều ở kiếp này đã đủ để rửa sạch oan khiên từ kiếp trước. Nói theo cách của nhà Phật: thửa công đức ấy ai bằng, túc khiên đã rửa, lâng lâng sạch rồi. Khi lên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. Sau nữa là hưởng được quả phúc trong kiếp này. Kiều đã được sư Giác Duyên thuê người cứu sống sau khi nàng trầm mình trên sông Tiền Đường, giúp nàng dứt ra khỏi định mệnh Đạm Tiên, khiến cho Đạm Tiên đã phải thông báo là tên nàng Kiều từ nay được rút ra khỏi sổ đoạn trường. Tâm thành đã thấu đến trời, bán mình là hiếu, cứu người là nhân. Một niềm vì nước vì dân, âm công cất một đồng cân đã già. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Cái cách tu tâm trên đây còn là cách mà Nguyễn Du hờn lẫy, hờn mát với cuộc đời. Có tài mà cậy chi tài, và cũng là cách để chọi lại với cái ác cái xấu. Lưu ý rằng, với cách tu tâm mà Nguyễn Du sướng lên này, những người đạt đạo sẽ không chỉ tự tu dưỡng được đạo đức cho riêng mình, mà còn góp phần cảnh tỉnh, nhắc nhở, hóa giải và cứu chuộc tội lỗi cho cả những ai đã thiếu tài lại thất đức, chẳng chịu tu tâm. Đúng như nhà thơ Tế Hanh viết, một nhân vật như Thúy Kiều đã đi vào lịch sử, chịu thay chúng ta bao áp bức trên đời. Chính vì thiên chức chịu thay này của người hiền sĩ mà Nguyễn Du đặt chữ tâm bằng ba chữ tài. Hóa ra kẻ sĩ tu dưỡng chữ tâm không chỉ cho riêng mình mà cả cho đời. Và như thế, hai chữ tâm tài không hề đối lập mà đều cùng lấp lánh như nhau trên mỗi trang Kiều.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 này, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng 3 chương trình nghệ thuật mới, hướng đến nhiều nhóm khán giả khác nhau, từ thiếu nhi đến người lớn. Mỗi chương trình được xây dựng theo một chủ đề riêng, cho thấy những cố gắng đa dạng hóa sản phẩm nghệ thuật và mở rộng không gian sáng tạo của đơn vị trong mùa biểu diễn hè. Đáng chú ý nhất là chương trình Cảm xúc Long Thành, lấy cảm hứng từ những dấu mốc lịch sử của dân tộc, kết hợp nghệ thuật múa rối với âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Thay vì chỉ khai thác kỹ thuật điều khiển rối, tác phẩm hướng đến việc tạo nên những lớp hình ảnh giàu tính biểu tượng, đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc về lịch sử, con người và đất nước. Bên cạnh đó, chương trình Chuyện cổ Andersen tiếp tục được dàn dựng dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi trong dịp nghỉ hè. Những câu chuyện quen thuộc như Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm hay Vịt con xấu xí được chuyển thể bằng ngôn ngữ múa rối kết hợp âm nhạc và mỹ thuật sân khấu, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giàu tính tưởng tượng. Trong khi đó, khúc Đồng dao khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, tái hiện những trò chơi, câu hát và ký ức tuổi thơ thông qua hình tượng con rối, hướng đến sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với khán giả đương đại. Theo Nhà hát Múa rối Việt Nam, việc giới thiệu liên tiếp 3 chương trình trong tháng 7 không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong dịp hè, mà còn là bước đi cụ thể trong quá trình đổi mới hoạt động biểu diễn. Việc kết hợp giữa chất liệu truyền thống với kỹ thuật dàn dựng hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp nghệ thuật múa rối tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn, đồng thời khẳng định sức sống của loại hình sân khấu đặc sắc này trong đời sống văn hóa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những đợt biểu diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực, vở kịch Đồng chí tiếp tục được lựa chọn phục vụ khán giả trong chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước. Tác phẩm do Nhà hát Kịch Quân đội dàn dựng khai thác đề tài người lính trong thời bình, một chủ đề không mới nhưng được tiếp cận bằng góc nhìn gần gũi với đời sống hôm nay. Thay vì tái hiện những trận đánh hay không khí chiến trường, Đồng chí đặt nhân vật vào những tình huống đời thường nơi người lính phải đối diện với những lựa chọn giữa trách nhiệm và lợi ích cá nhân, giữa lý tưởng nghề nghiệp với những cám dỗ của cuộc sống hiện đại. Chính cách tiếp cận này giúp câu chuyện trở nên gần gũi hơn với khán giả, đồng thời gợi ra nhiều suy ngẫm về phẩm chất, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ trong thời bình. Bên cạnh nội dung, vở diễn cũng tạo ấn tượng bởi nhịp kể, tiết chế, giàu cảm xúc, không lạm dụng những xung đột kịch tính, tác phẩm tập trung khai thác diễn biến tâm lý nhân vật để mỗi lựa chọn đều mang theo sức nặng của trách nhiệm và tình đồng đội. Nhiều khán giả sau đêm diễn cho rằng Đồng chí không chỉ kể một câu chuyện về quân đội mà còn đặt ra những vấn đề có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân trong đời sống xã hội hôm nay, đó là sự trung thực, lòng tận tụy và cách giữ gìn những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Việc tiếp tục đưa Đồng chí đến với công chúng cho thấy những tác phẩm chính luận nếu được dàn dựng bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại và giàu tính nhân văn vẫn có khả năng tạo được sự đồng cảm và sức lan tỏa trong đời sống sân khấu hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Kịch Việt Nam vừa chính thức khởi động dự án dàn dựng Chim Hải Âu của đại văn hào Nga Anton Chekhov. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu thế giới, đồng thời cũng là dự án được đơn vị xác định là điểm nhấn trong kế hoạch nghệ thuật thời gian tới. Theo đại diện Nhà hát Kịch Việt Nam, việc lựa chọn Chim Hải Âu không chỉ xuất phát từ giá trị kinh điển của tác phẩm, mà còn bởi những vấn đề được vở kịch đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự, những khát vọng sáng tạo, những mâu thuẫn giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa ước mơ cá nhân với hiện thực luôn là câu chuyện mà nhiều thế hệ khán giả có thể tìm thấy sự đồng cảm. Ngay sau lễ ký kết triển khai dự án, ekip sáng tạo đã bắt đầu công đoạn nghiên cứu kịch bản và xây dựng định hướng dàn dựng. Theo kế hoạch, tác phẩm sẽ được tiếp cận theo tinh thần tôn trọng nguyên tác, nhưng có những điều chỉnh phù hợp với ngôn ngữ sân khấu và nhịp cảm thụ của khán giả Việt Nam hiện nay. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp cận một tác phẩm có yêu cầu cao về diễn xuất, đặc biệt ở khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật. Trong những năm gần đây, Nhà hát Kịch Việt Nam liên tục đầu tư cho các tác phẩm kinh điển của sân khấu trong và ngoài nước. Xem đây là hướng đi nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ thử sức với những vai diễn có giá trị học thuật. Việc khởi động dự án Chim Hải Âu vì thế không chỉ bổ sung thêm một tác phẩm mới vào kế hoạch biểu diễn của nhà hát, mà còn cho thấy nỗ lực duy trì dòng kịch kinh điển trên sân khấu Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng đa dạng.

0: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
1: Góc nhìn sân khấu.
2: Thưa quý vị và các bạn, vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng đang được nhiều khán giả yêu sân khấu quan tâm. Tác phẩm lấy bối cảnh những năm kháng chiến chống Pháp, tái hiện sống động nhiều chiến công và lý tưởng cao đẹp của các thiếu niên trinh sát gan dạ thuộc trung đoàn Trần Cao Vân tại chiến trường Huế. Dù sống giữa bom đạn và hiểm nguy, các nhân vật vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi trẻ, khát vọng tự do cùng tinh thần yêu nước mãnh liệt. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Trang.

0: Trên sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ, không khí sáng tạo đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi ekip nghệ sĩ miệt mài tập luyện cho vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội. Tác phẩm miêu tả xúc tích quá trình tham gia chiến đấu và hy sinh ở tuổi đời rất trẻ của hơn 30 thiếu niên, tập trung quanh các nhân vật tiêu biểu là Lượm, Mừng, Quỳnh Sơn Ca và một loạt các nhân vật khác như Tư Giát, Bồng Giá Rắn, Vịnh Xưa, Trung đội trưởng Lê Thắng. Vở diễn được chấp bút bởi nhà biên kịch Bùi Hồng Quế và nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết đạo diễn.
1: Tuổi Thơ Dữ Dội là một cái tác phẩm vô cùng ấn tượng. Tôi đọc rất nhiều lần từ ngày còn bé. Tôi đã đọc tác phẩm này rồi và tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Và lần nào tôi cũng có rất nhiều cảm xúc với nhân vật, với câu chuyện của Tuổi Thơ Dữ Dội. Cho nên là khi mà tìm những cái vở với cái đề tài chiến tranh cách mạng, hướng đến giáo dục tư tưởng, lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ, thì tôi đã chọn Tuổi Thơ Dữ Dội. Và nhà hát Tuổi Trẻ thì hàng năm chúng tôi có những vở diễn, chúng tôi có những đề tài để phục vụ cho khán giả trẻ của mình. Và tôi nghĩ đây là một vở diễn rất là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay.
0: Qua hành trình của những cậu bé, cô bé làm nhiệm vụ cách mạng, tác phẩm tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam giàu lòng quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Bên cạnh đó, vở nhạc kịch còn là cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa thế hệ trẻ hôm nay với thế hệ cha anh năm xưa. Tác phẩm đặt ra nhiều suy ngẫm về giá trị của hòa bình, lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến đối với đất nước. Tuổi Thơ Dữ Dội đưa khán giả trở về Huế trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là câu chuyện về những cậu bé, cô bé tuổi 13, 14 như Lượm, Mừng, Quỳnh Sơn Ca và đồng đội. Những đứa trẻ lớn lên giữa bom đạn nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, trong sáng và khát vọng tự do cháy bỏng. Qua tác phẩm, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Anh Tuyết muốn nhắn nhủ, lịch sử không được kể bằng những trang sách hay những bài học trên lớp, mà được tái hiện qua âm nhạc, vũ đạo, chuyển động sân khấu và cảm xúc của người biểu diễn. Theo chị, mục tiêu của vở diễn không chỉ là tái hiện chiến tranh mà còn tạo nên một cuộc đối thoại giữa thế hệ trẻ hôm nay với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
1: Tôi nghĩ một điều rất là đơn giản thôi, chúng ta có được ngày hôm nay, có được cuộc sống rất là đầy đủ, hạnh phúc, phát triển như thế này thì thế hệ đi trước đã phải hy sinh rất là nhiều. Cây thì có cội, sông thì có nguồn. Tôi nghĩ rằng trong mỗi người Việt Nam chúng ta luôn luôn phải nằm lòng cái câu chuyện về truyền thống, về lịch sử và cái niềm tự hào của dân tộc. Tôi cũng muốn chia sẻ tinh thần vượt qua khó khăn, cái tinh thần dám sống cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước.
0: Việc dàn dựng vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội là nỗ lực của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam nhằm hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80, nghị quyết Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, lấy văn hóa làm nền tảng để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, nhân ái, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Do đó, vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh, tác phẩm còn tạo nên cuộc đối thoại giữa người trẻ hôm nay và thế hệ cha ông, giúp người xem thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Ekip sẽ kết hợp nghệ thuật sân khấu đương đại và ngôn ngữ nhạc kịch mới mẻ với mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ. Nghệ sĩ Nguyễn Bách, người vào vai Trung đội trưởng Lê Thắng, đã chia sẻ về vai diễn của mình.
2: Mình tham gia vai Trung đội trưởng Lê Thắng. Nhân vật này là một nhân vật giống như một người anh cả ở trong đoàn vệ quốc quân ấy, cho nên là rất là yêu thương các em, luôn luôn coi các em như là một gia đình. Anh Lê Thắng này, anh là một người rất là mưu trí, tình cảm và anh cũng rất là quyết liệt. Nhưng trên tất cả mọi thứ thì anh quan trọng nhất là anh là một người rất là yêu các em, yêu các em, cái đám đàn em của anh ấy, là những đứa trẻ mà 13, 14 tuổi.
0: Không đơn thuần là một vở diễn lịch sử, vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội còn được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới cho sân khấu Việt Nam, nơi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại, giàu cảm xúc và có khả năng chạm tới trái tim người xem. Những nhân vật Mừng do nghệ sĩ Nam Anh thể hiện, nhân vật Quỳnh Sơn Ca của nghệ sĩ Tôn Sơn, Trung đại trưởng Lê Thắng của nghệ sĩ Nguyễn Bách và dàn đồng ca cùng cất vang những ca khúc nhẹ nhàng, tha thiết với ca từ đầy niềm tự hào và tinh thần sẵn sàng xả thân cho đất nước, sẵn sàng cùng toàn dân kháng chiến theo lời hiệu triệu của Bác Hồ, tuổi nhỏ cống hiến theo sức của mình. Bé bé con nhưng làm người lớn, áo rách chân trần lập nên chiến công, mái lá đơn sơ mơ về ngày mai, dốc núi quanh co ta về thành đô. Điểm đáng chú ý là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam trong vở diễn này. Họ không chỉ hát và diễn mà còn làm chủ kỹ năng vũ đạo, biểu diễn tập thể và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Những yêu cầu đặc trưng của loại hình nhạc kịch cho thấy sự đa tài được thể hiện ở mỗi nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Nói như nghệ sĩ Nam Anh vai Mừng, tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo nên một tác phẩm vừa giàu tính sử thi, vừa gần gũi với cảm nhận của khán giả trẻ hôm nay.
3: Em thấy nhân vật này rất thú vị vì bạn ấy có một tính cách rất là kiểu kiên quyết, dũng cảm, đấy, gan lì. Người rất là có nhiều tình cảm, yêu thương mọi người, nhất là mẹ mình. Bây giờ mình là thế hệ mới cho nên mình cũng phải tìm hiểu rất nhiều về cái bối cảnh này và cũng phải tham khảo và đọc nhiều.
0: Điều đặc biệt của vở nhạc kịch không nằm ở việc tái hiện chiến tranh mà ở khả năng tạo ra một cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những câu chuyện của các thiếu niên trinh sát năm xưa được đặt cạnh những suy tư của người trẻ hôm nay về trách nhiệm, lòng trung thực, sự dấn thân và giá trị của hòa bình. Trong bối cảnh đời sống hiện đại đầy biến động, những thông điệp ấy càng trở nên ý nghĩa. Vở diễn không chỉ kể về quá khứ mà còn đặt ra câu hỏi cho hiện tại. Tuổi trẻ hôm nay sẽ sống như thế nào để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước?

0: nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến cụm từ thương binh liệt sĩ là chúng ta sẽ nhớ đến những người anh hùng đã ngã xuống hay đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập dân tộc. Vậy khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ, sao trong xã hội vẫn xuất hiện những thương binh liệt sĩ? Họ là ai? Họ đã hy sinh như thế nào? Và sân khấu hôm nay đã viết về họ ra sao? Trong chuyên mục hôm nay, biên tập viên chương trình xin đề cập đến câu chuyện Hình tượng thương binh liệt sĩ thời bình trên sân khấu cùng nhà viết kịch Chu Thơm, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
2: Thưa nhà viết kịch Chu Thơm, đề tài thương binh liệt sĩ thì vẫn có vị trí nhất định trong đội ngũ sáng tạo và khán giả sân khấu. Ông quan điểm như thế nào về điều này?
3: Lịch sử của một đất nước là lịch sử dựng nước và giữ nước. Dựng nước được là rất quan trọng, nhưng mà giữ nước cũng còn quan trọng hơn. Việc thể hiện cái đề tài thương binh liệt sĩ sở dĩ nó nóng, nó hot bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường, và thể hiện được bản chất thực của mình. Có thể những cái tâm tư nguyện vọng của những người ấy được thể hiện ra, thể hiện được những người ấy vào những cái trang kịch bản rất là sinh động lên hình ảnh của họ. Đó là một thắng lợi, bởi vì những người ấy là những người đứng đầu, nó gọi là những cái miền phên dậu của đất nước đang đối mặt với cái chết hàng ngày. Cái đề tài này tại sao nó hút được nhiều nhà văn, nhà viết kịch như thế? Nhưng mà nói thế không phải là dễ, viết được điều ấy không phải là dễ.
2: Có thể thấy công chúng hôm nay thì rất muốn được xem những nguyên mẫu thật, những hình tượng thật ngoài đời và được sân khấu hóa bằng nghệ thuật.
3: Tôi nghĩ cái khoảng khắc đã tạo nên những người anh hùng. Và trong thời bình, không có bom rơi đạn nổ, nhưng mà có những cái khoảng khắc đã tạo ra những người anh hùng. Một cơn lũ đổ về và một người chiến sĩ công an lao ra giữa dòng nước lũ cứu người dân. Đấy là hành động anh hùng. Họ làm như vậy, họ không nghĩ rằng họ sẽ được lên chức, lên lương hoặc là sẽ được thăng quân hàm. Mà họ làm ấy vì tình yêu quê hương đất nước và vì sự an bình của nhân dân. Và tôi đã đừng đến những cái đơn vị ở Lào Cai, cái nơi mà trung chuyển ma túy từ Myanmar về. Và sáng nào người chồng đi đánh án, người vợ ở nhà cũng thắp hương. Ra đi mà cuộc sống và cái chết không biết thế nào, có liệu gặp lại hay không. Những cái thời khắc ấy, yếu lòng là không dám ra đi. Yếu lòng là bảo tôi ốm, tôi bệnh, tôi không đi. Nhưng mà vẫn cứ đi. Có những người một tuần nữa cưới, ngày hôm nay ra đi, và cô dâu suốt đời không mặc áo cưới. Đấy là những liệt sĩ thời bình đấy. Liệt sĩ thời bình là như thế. Nó không phải ở chiến trường máu bom rơi đạn nổ, mà ở cái nơi bình yên nhất, tự nhiên lại xảy ra những cái sự cố lớn thì người ta phải làm. Gần đây chúng ta hay dùng cái từ phi an ninh trật tự. Bây giờ có an ninh phi truyền thống. Phi truyền thống là gì? Huỵch một cái có COVID-19. Nó làm rối tinh tất cả này. Cái nạn buôn người cũng là một kiểu an ninh phi truyền thống. Cái tội phạm trẻ hóa nó là an ninh phi truyền thống. Nhiều thứ khác. Và tin tặc nó xâm nhập vào cả một hệ thống lái của một cái máy bay và nó làm máy bay nổ tung. Đấy là an ninh phi truyền thống. Kẻ thù không nhìn rõ mặt, mà kẻ thù không hiểu ở đâu cả. Thế cho nên trong nghệ thuật, nó lại cũng có một chữ phi này hay lắm. Nó gọi là sử thi hóa và phi sử thi hóa. Cái sử thi hóa từ trước đến nay chúng ta vẫn làm. Chúng ta ca ngợi những người anh hùng một chiều, họ sinh ra đã là anh hùng. Như phi sử thi hóa, một người bình thường bỗng nhiên trở thành anh hùng. Đấy là phi sử thi hóa. Mà trong nghệ thuật, cái bây giờ cần nhất là cái phi sử thi hóa.
2: Về đề tài này thì trong quá khứ chúng ta đã có rất nhiều những cái tác phẩm sân khấu kinh điển. Vậy ngày hôm nay chúng ta đã có những cái tác phẩm xứng tầm như thế chưa?
3: Có nhiều. Nhiều tác giả, nhưng để viết được những cái mà phi sử thi hóa thì không nhiều. Tôi đơn cử chẳng hạn, nhà viết kịch Xuân Đức, các tác phẩm của anh, nó dáng dấp, nó phần lớn là phi sử thi hóa. Những người lính trở về thì như nào, có người thoái hóa biến chất như thế nào, và có người giữ được bản chất. Nhưng mà vẫn phải nhớ một điều, đó là bao giờ cuộc sống này bao giờ cũng 7 phần người, 3 phần ma thôi. Chúng ta sống được cuộc sống này bởi vì ma vẫn có, nhưng phần người tốt hơn. Kịch của anh Xuân Đức là tức là cả những người lính khi trở về chiến tranh đã lùi xa, nó vẫn mang dáng dấp của cuộc chiến. Kịch của anh Chu Lai cũng như vậy. Những người lính ra trận coi đồng đội là một tài sản vô giá. Anh Chu Lai yêu quý đồng đội vô cùng. Những người đồng đội đi ra thời bình, và thời bình này còn gian khó hơn cả chiến tranh. Những cái kẻ giả trá nó hoành hành đất nước này, những kẻ bòn rút ngân quỹ nhà nước, những kẻ lúc nào nói miệng nói những câu đạo lý rất hay. Đấy, trong cái vòng tròn bội bạc của anh Chu Lai vừa rồi, tôi rất thích. Dám đối diện thẳng với cái ác. Những người lính đối diện với những kẻ bên kia chiến tuyến, nhưng bây giờ đối diện cả những cái người mà đang ở trong cái thời bình, đang sống cùng chúng ta, những cái ác nguy hiểm hơn cả những cái ác bên kia. Kia trong chúng ta chỉ xả chúng thôi, còn đây chúng ta phải xử lý như thế nào?
2: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nhà viết kịch Chu Thơm, có thể thấy giành được độc lập, thống nhất đất nước là muôn vàn khó khăn, nhưng giữ được nền độc lập cũng không kém phần gian khổ mà nhiều thế hệ thanh niên đã nối tiếp truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ cộng sản để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, đồng đội và nhân dân, luôn dành cho các anh những tình cảm tốt đẹp nhất, trân trọng nhất. Câu chuyện trong trích đoạn kịch Bên mồ liệt sĩ vô danh của tác giả Ngọc Trâm do tập thể Nhà hát kịch Việt Nam thể hiện sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào hiểu hơn về những hy sinh của các anh.
0: Con ngựa xám đốm trắng gõ nhịp đều đều, chở tôi chạy qua khu vực tháp Cam Ly. Tôi đã nhìn thấy đài tưởng niệm của nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt. Tôi xuống xe, thả bộ trên đoạn đường đầy đá dăm trắng kêu lạo xạo dưới chân. Qua cổng nghĩa trang, nhìn những bậc thang thoai thoải dẫn lên đồi, một cảm xúc nao nao lạ thường khiến bó hoa trên tay tôi cứ rung lên. Tôi len lỏi qua từng dãy mộ, qua từ dãy này sang dãy khác. Lạ quá, sao không thấy mộ của Vương Quang đâu? Tôi tiếp tục tìm. Đây rồi, Vương Quang. Nhưng Vương Quang trên tấm bia này quê ở Nha Trang. Quang tôi là người Lâm Đồng cơ mà. Tôi ngẩng nhìn cao xanh như muốn hỏi, nhưng chỉ có đám mây rách tả tơi đang cuốn theo chiều gió. Tôi vòng về khu mộ hướng đông. Từng dãy mộ thẳng tắp như những ngôi nhà nhỏ không số trên những đường phố không tên một cách khó hiểu. Kia rồi, ở ngôi mộ cuối dãy có một vật gì đó như tấm khăn trắng trải rộng đang lay động trong gió. Tôi dò dẫm tới gần và ngạc nhiên, đó là một phụ nữ trong bộ quần áo màu trắng. Nhưng ánh nắng trải lên người chị trắng xóa như màu tang. Xin lỗi, hình như chị không được khỏe. Tôi có thể giúp được gì không ạ?
4: Dạ, không. Cảm ơn. Tôi không sao.
0: Tôi có thể ngồi nói chuyện với chị được không?
4: Dạ vâng.
0: Hình như chị không phải là người vùng này.
4: Sao anh biết ạ?
0: Đơn giản là qua trang phục và giọng nói. Tôi là Mai Sơn, công tác ở đoàn ca nhạc quân đội.
4: Tôi là Ngọc Thùy, bác sĩ bệnh viện 108.
0: Chị là người Hà Nội à? Tôi đoán không nhầm mà. Tôi nhân dịp chuyến công tác này lên nghĩa trang tìm bộ người bạn là Quang nằm trên nghĩa trang này, nhưng buồn quá, tìm mãi không thấy.
4: Không thấy à?
0: Chỉ còn những dãy mộ không có bia này thôi.
4: Những dãy mộ không có bia là các liệt sĩ vô danh à anh?
0: Phải, liệt sĩ vô danh. Thế còn ngôi mộ chị ngồi bên là...
4: Cũng là liệt sĩ vô danh.
0: Sao cơ?
4: Cũng như anh. Tôi đi tìm người chồng chưa cưới nằm trên nghĩa trang này từ sáng cũng không thấy anh ạ. Khi tới ngôi mộ cuối cùng này, không hiểu sao tôi có cảm giác như chính anh ấy nằm đây, đã níu chân tôi lại. Tôi đã nằm bên anh ấy nói chuyện rất lâu.
0: Cũng có thể. Linh cảm luôn luôn là điều kỳ diệu. vì đôi khi nó cũng rất chính xác. Tôi được biết các nhà tình báo, các thám tử cũng có những thành công bắt đầu từ linh cảm đấy.
4: Cho dù ngôi mộ này không phải là lâm của tôi, thì người liệt sĩ vô danh này đã nằm chuyện trò với một người phụ nữ suốt một giờ qua. Trong chiến tranh, tôi ở một đơn vị thanh niên xung phong phục vụ hỏa tuyến. Miền Nam giải phóng, tôi tiếp tục phục vụ mặt trận phía Tây Nam. Tôi rất hiểu, người lính khi xa nhà, cầm súng đi theo chiều dài của đất nước để đánh giặc. Đói ăn, đói ngủ trong rừng, dãi nắng, tắm mưa, vẫn hát, vẫn cười, vẫn một lòng quyết thắng. Vậy mà, có những chiến sĩ khi ngã xuống, vẫn chưa một lần được yêu. Anh Mai Sơn, tôi chỉ muốn lúc này có thật nhiều các cô gái mang thật nhiều hoa tới đây để mỗi một mộ liệt sĩ vô danh đều có hoa và có một cô gái ngồi bên như thế này thôi.
0: Tôi và chị đều đã mang hoa lên đây. Chúng ta sẽ chia ra và tặng hoa trên các mộ liệt sĩ vậy.
4: Đúng vậy. Ta bắt đầu từ ngôi mộ này nhé.
0: Chị đi trên đất ở đây sao?
4: Tôi chỉ muốn đi trên nền cỏ mềm mại này. Một loại cỏ đẹp, người ta chỉ trồng ở những nơi có các liệt sĩ đang nằm.
0: Chị Thủy này, tôi nhìn thấy trong đáy mắt chị đang có những hình ảnh của anh ấy.
4: Vâng. Tôi đang nhớ đến những cuộc chuyện trò, những cái vuốt tóc, những cái hôn cháy bỏng, những lần gặp rồi lại phải chia tay. Đó là mùa xuân năm 1975. Tôi bị thương, nằm ở trạm quân y Tiền Phương Xuân Lộc. Tại đây, một thương binh tên là Vương Quang Lâm vô tình nghe tôi hát một làn điệu dân ca quan họ nên rất thích anh ạ. Chúng tôi quen, rồi thân nhau. Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại hát cho Lâm và các anh em thương binh nghe. Lâm rất thích bài Người ơi, người ở đừng về.
0: Người ở đừng về à?
4: Các anh ấy dò tìm trên sóng đài bán dẫn. Lâm nói chính vì những làn điệu dân ca của quê hương mà anh ấy đi chiến đấu để bảo vệ lời ru ầu ơ của mẹ.
0: Đúng vậy, chúng tôi đi phục vụ các chiến trường, hải đảo, cũng được nghe các chiến sĩ nói rằng dân ca các miền, miền nào cũng hay, nó thấm vào máu thịt từng người chiến sĩ. Mỗi lần nghe là nước mắt rưng rưng thêm thương yêu quê hương và gia đình. Rồi sao nữa chị Thủy?
4: Tôi và Lâm biết sắp đánh lớn, đều rất nóng ruột trở về đơn vị. Lúc đó tôi mới hỏi Lâm.
5: Anh Lâm.
6: Cái gì?
5: Anh Lâm.
6: Sao?
5: Anh có dám trốn khỏi trạm điều trị không?
6: Nghe nói là sắp có chiến dịch lớn, mình cứ nằm bẹp ở đây rồi phát không lên mất.
5: Chúng ta trốn về đơn vị đi.
6: Nà, trốn?
5: Đi luôn á?
6: Thế đấy, không có thời gian để hờn dỗi đâu em ạ.
5: Anh đang nghĩ gì thế?
6: Những giây phút chúng ta gặp nhau thế này hiếm hoi quá. Em hát đi, bài hát của tụi mình ấy.

0: Gì thế anh?
1: Nhẫn cỏ. Đây là nhẫn xin đính hôn đấy.
0: Anh Lâm.
1: Sao?
0: Em sẽ đợi anh. Đây là địa chỉ của em ở Hà Nội.
1: Ừ.
0: Nhưng còn anh nay đây mai đó, làm sao em liên lạc được với anh?
1: Em xòe tay ra. Anh ghi địa chỉ của ba má.
0: Đây, anh Lâm.
1: Ừ, thôi anh đi nhá.
0: Anh Lâm.
1: Ừ, anh đi.
0: Anh Lâm. Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhá. Anh Lâm.
2: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: cha.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
3: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
4: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
3: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
4: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
3: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch,

0: chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào bạn Anh Tú.
0: Vâng ạ, trước khi vào chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn của một tiết mục ngay sau đây.
2: Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi

0: đời tôi như con sông với chân trời đã xa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn có nhận ra tiết mục này không ạ? Ít nhất thì chúng ta cũng có thể nhận ra được lời thơ của tiết mục này, đúng không ạ? Đó là bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy trong trường phổ thông. Và khi nghe tiết mục này thì thực sự, thưa anh Mai Văn Lạng, là tôi cảm thấy rằng là nền văn nghệ dân gian của nước ta rất là phong phú và đa dạng. Đặc biệt là các cái câu chuyện cổ, như là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, hay đến những câu ca dao tục ngữ và đến cả những câu dân ca của chúng ta, thì càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy hay. Anh Lạng có công nhận với em điều đấy không ạ?
2: Đúng vậy. Chúng ta đã có hàng mấy nghìn năm nay những câu chuyện cổ như là Sơn Tinh Thủy Tinh, chuyện cổ về
1: Sử Tích Chầu Cau,
2: vâng, rồi là chuyện Sử Đồng Tử, Tiên Dung, rất nhiều câu chuyện cổ. Và đến nay mỗi một chuyện cổ đều mang chúng ta một bài học.
1: Và khi nghe bài thơ Chuyện cổ nước mình thì tôi nhận thấy trong đó có dáng dấp của rất nhiều các loại hình nghệ thuật dân gian. Anh Lạng có nhận thấy điều đấy không ạ?
2: Vâng, vì bài thơ đã mang câu đầu tiên là chuyện cổ nước mình rồi. Nhưng những câu chuyện cổ ấy được thơ hóa đầm trong những câu lục bát rất ngọt ngào. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Và bắt đầu những câu chuyện của chuyện cổ được nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ dẫn dắt vào trong từng câu thơ một cách rất lạ, rất độc. Và một câu thơ thôi nhưng có cả lời bình của người thơ trong đó: thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm, ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Đó, rất nhiều câu chuyện cổ tích được nhà thơ Lâm Mỹ Dạ đưa vào trong bài thơ rất khéo, rất nền nã. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà, đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Và bà kết luận: tôi nghe chuyện cổ thầm thì lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Đấy, và đậm đà cái tích trầu cau, miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người, sẽ đi qua cuộc đời tôi bấy nhiêu thời nữa chuyển đời xa xôi, nhưng bao chuyện cổ trên đời vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
1: Vâng.
2: Những cái câu kết luận trong nó thật là sâu sắc. Vâng, thưa quý vị, mỗi người một thể hiện một tình yêu đất nước một cách khác nhau. Bác nông dân thì chăm chỉ trên đường cày, rồi là trên ruộng lúa. Người công nhân thì chăm chỉ ở trên những cái công xưởng của mình. Nghệ sĩ thì chăm chỉ ở tiếng hát, ở người bút của mình. Và nhà thơ thì nuôi dưỡng cảm xúc tình yêu với những suy nghĩ trăn trở vô cùng độc đáo. Và Chuyện cổ nước mình, một bài thơ rất hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, là một trong những bài thơ thể hiện tình yêu nước một cách nồng nàn, tha thiết và rất tinh tế. Tôi xin nói một vài nét về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bà sinh năm 1949 ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Cha bà là cụ Lâm Thanh, là cán bộ Việt Minh. Và cũng phải nói thật là vùng đất Quảng Bình cũ, nơi bà sinh ra và lớn lên, là một vùng đất khói lửa chiến tranh ác liệt. Và bản thân bà cũng đã được nuôi dưỡng trong những ngày chiến tranh ác liệt. Cho nên hơn ai hết, cô, những chú, những bác, như tôi gọi là cô Lâm Thị Mỹ Dạ, hiểu về giá trị của hòa bình, giá trị của đất nước và giá trị của những lời ông cha răn dạy. Cho nên Chuyện cổ nước mình là một trong những bài thơ hay, đặc sắc trong những bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nói riêng và trong văn học Việt Nam nói chung. Và không phải ngẫu nhiên mà bài thơ Chuyện cổ nước mình lại được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho học sinh cấp 2. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói trong phần này đó là rất trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Văn Hồng, một người nghệ sĩ tài hoa của đoàn dân ca kịch khu năm xưa. Ông đã thể hiện một cách rất là da diết bằng những cái làn điệu xuân nữ, rồi là họ Quảng, chất điệu bài tròi trong bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ truyền đến. Và tôi biết không, ngay những ngày đầu tiên khi tôi nghe bài này trên đài, bài này được thu thanh khi đấy tôi bắt đầu là sinh viên của trường đại học này, tôi đã thấy rất xúc động. Và tôi đi nghe lại càng nghe càng thấm thía, càng thấy rằng yêu đất nước, yêu tổ quốc mình, yêu văn hóa dân tộc nhiều hơn.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục bài tròi Chuyện cổ nước mình, lời thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.

với đời tôi, như con sông với chân trời đã xa. Chỉ còn chuyện cổ thiết tha cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng

đéo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Tôi nghe chuyện cổ thầm thì lời cha ông dạy cũng vì đời sau, đậm đà cái tích trầu cau.

0: Vừa rồi là bài chòi Chuyện cổ nước mình được chuyển thể từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Cô chào cháu nha.
2: Vâng ạ.
3: Tôi nhớ cô nào?
2: Vâng, cô là chủ nhiệm câu lạc bộ của Trèo Thái Nguyên ạ. Vâng.
3: Ừ, nguyện vọng của cô là thế này nhá. Cô muốn vâng. Là nhờ anh Lạng và Xuân Thọ này, anh Tú này,
2: vâng.
3: Cháu Thúy Thúy này, nói chung là ban nhà đài. Cô có hai bài hát, một bài là cô tặng cho tất cả các chị em phụ nữ phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh. Trong vâng. Đó có cô đấy.
2: Vâng.
3: Hát theo điệu sẩm, chắc là sẩm chợ anh Lạng ạ.
2: Dạ vâng.
3: Cô hát thử một đoạn để anh nghe nhé.
2: Vâng, mời cô ạ.
3: Rừng xanh

0: quyết lấy chồng thương binh, lấy chồng thương binh. Đấy, cô hát một đoạn thế thôi, có phải
1: Vâng,
0: Cổng Chợ không hả
1: đây
0: anh?
1: là điệu sầm tàu điện ạ. Vâng, cô
0: Cô
1: hát
0: muốn
1: tốt ạ.
0: là
1: Vâng.
0: cô tặng cái bài này cho tất cả các chị em phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong đó có cô Thành.
1: Cô Thành là người mà cũng rất là yêu chèo, yêu dân ca và đã từng đi thanh niên xung phong, rồi là qua rất nhiều gian khó, bây giờ ở tuổi cao rồi vẫn yêu dân ca, mặc dù là có nhiều bệnh tật khó khăn đúng không ạ, nhưng mà vẫn yêu dân ca, rồi là thành lập mà câu lạc bộ dân ca chèo ở Thái Nguyên cô nhỉ.
0: Đấy.
1: Và cũng làm điều rất là đáng quý ạ.
0: Đấy, thế mà cô sắp chết rồi cô muốn gửi lại hai bài đấy để tặng cho hai cái lực lượng đấy, xong rồi sau này cô có chết thì cái hai
1: Ôi
0: những cái
1: giời,
0: bài
1: còn
0: vẫn
1: lâu.
0: còn lại.
1: Vâng.
0: Cứ
1: Ôi
0: hôm
1: thế
0: nào
1: mà.
0: 9 giờ cô cũng bật với anh Lạng ạ.
1: Vâng.
0: Mà hôm nay cô được nghe được những cái bài chèo mà từ năm 60 nhá.
1: Vâng.
0: Chị Hoa, cái gì Hoa nhỉ?
1: Như
0: Như
1: hoa,
0: Hoa
1: như
0: gì đấy.
1: vâng, như
0: Ừ
1: hoa,
0: đấy. Úi
1: vâng.
0: giời ơi, cô thấy là rất là tuyệt vời. Thế
1: Vâng.
0: cô nghĩ bảo là nhất định cô phải liên lạc bằng được với anh Lạng để cô gửi lại hai cái bài này cho hai cái
1: Vâng.
0: phái của cô.
1: Vâng, rất là cảm ơn cô Thành, mà là người, cô là người mà rất là tha thiết và yêu dân ca chèo, và chúc cô luôn vui khỏe và cũng mong rằng có dịp lên Thái Nguyên được và vào thăm câu lạc bộ của cô ạ.
0: Thế nhưng mà bây giờ cô gửi hai bài này thì là phương pháp nào được?
1: Cô gửi qua mail là phòng dân ca VOV3
0: Phòng dân
1: a@gmail.com
0: ca.
1: ạ.
0: Thế thì
1: Phòng
0: cô
1: dân
0: lại phải
1: ca.
0: bảo cháu nó làm cho chứ, bây giờ
1: Vâng.
0: bà già
1: Cô cứ
0: lão bà
1: nhớ
0: bà
1: là bảo cháu là gửi qua địa chỉ email là phòng dân ca vov3a@gmail.com, là cái cháu trẻ nó biết hết đấy ạ. Vâng, chào cô.
0: thế
1: Vâng.
0: cô cảm ơn cháu.
1: Vâng, chào cô ạ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lại nghe đây ạ.
3: Alo, vâng, xin chào chú Lạng nhá.
1: Vâng.
3: Anh về quê của chú đây.
1: Vâng, Bắc Va, xin chào Bắc Va ở Sơn
3: Đúng
1: Dương ạ.
3: rồi,
1: À, vâng.
3: chú. Chú nhớ thế nhỉ.
1: Vâng.
3: Đấy, lần đầu tiên anh em mình đủ duyên anh mới dám dám gọi cho chú, thì hôm
1: Vâng,
3: nay lại
1: vâng.
3: lần thứ hai này.
1: Cảm ơn bác.
3: Cái hôm chủ nhật vừa qua đấy, anh nghe trên đài được hôm ấy chú phát cái cuộc đối thoại, anh em mình đối thoại với nhau rồi anh nghe phấn khởi quá.
1: Vui anh ạ. Vì thực ra
3: Vâng.
1: là mấy khi được người quê gọi cho đâu. Anh quê ở mẹ kế em, thế thì quý quá thì là quê đúng mẹ quê em.
3: Đúng rồi, vâng.
1: Tình cảm.
3: Hôm ấy anh nghe đài xong anh đi chơi xóm mấy nhà đây, mấy ông nghe được, mấy ông hỏi bổ sao ông làm thế nào mà có cả ở trên
1: À thế à?
3: đài. Xong rồi anh cũng chỉ biết phân tích với các ông ấy, là bảo bây giờ mình muốn hỏi chương trình đối thoại là chỉ có hỏi đáp mà các dân ca mới lại chèo cải lương mới lại quan họ mới lại các bài hát của đồng bào thiểu số đấy, cái gì mình chưa hiểu thì mình hỏi.
1: Vâng, thì mình thắc mắc thì mình hỏi thôi.
3: Vâng, đấy
1: Thì
3: thế
1: là
3: là
1: không vấn đề gì. Vâng.
3: các ông làm thế nào mà được cả lên đài.
1: Vâng.
3: Hôm nay anh muốn
1: À.
3: hỏi chú hai
1: Vâng.
3: hai hai điều ngắn thôi.
1: Vâng.
3: Vâng. Anh muốn hỏi chú câu thứ nhất là thế này, là cái bài hát cái trống cơm đấy là nguyên nhân thế nào mà đặt ra là cái trống cơm, hay là người ta gắn bằng cơm, hay là nó bụng bằng gỗ thì người ta gọi là cái trống cơm.
1: Vâng, từng câu một đi bác. Chúng ta giải thích là tại sao có cái trống cơm đúng không? Cái
3: Vâng.
1: trống cơm là đúng như anh vừa nói, tức là cái trống mà người ta đặt ra nó chỉ là tiếng ping pong ping bình thường thôi. Nhưng mà khi dán khi nắm hai nắm cơm vào hai đầu, người ta nắm hai nắm cơm vào đầu và người ta vỗ thì nó tạo thành tiếng bập bùng rất là hay, do người chơi trống và do cái cơm nắm ở hai đầu mà nó tạo âm khác nhau,
3: Thế là
1: thì
3: lắm
1: tên là
3: lắm lắm
1: nắm cơm. Vâng,
3: lắm
1: bằng
3: lắm cơm
1: cơm.
3: nếp và
1: Vâng,
3: dính vào đấy.
1: cơm nếp cơm thẻ được, nhưng mà làm sao dính vào cái hai cái đầu trống ấy, mà khi người ta vỗ vào thì nó tiếng kêu bập binh theo cái cách người vỗ, thì đến người ta gọi là trống cơm. Tóm lại chồng người ăn cơm nói vui thế thôi, ăn hai năm cơm anh ạ. À, đấy. Vâng.
3: Đấy, vâng, thế cái câu thứ hai là anh hỏi này nhá.
1: Vâng.
3: Thì anh được biết là ở nông thôn miền Bắc mình, dân quê ngoài Bắc mình, là làng nào có đình có chùa,
1: Vâng.
3: mà làng nào cũng có một hội nhạc bát âm đấy.
1: Vâng.
3: Thì trong khi đó là cái thổi cái lúc rước kiệu đấy, hoặc là các cái ngày lễ lớn ở trên đình đấy, đình chùa nên là toàn chơi cái bài gọi là lưu thủy đoạn và lưu thủy trường.
1: Vâng.
3: Đấy, cái bộ nhạc đấy gồm có là đàn tam, đàn nguyệt, mới lại sáo nhị, mới lại cái cảnh, mới cái kèn đấy, sáu cái đấy thôi.
1: À.
3: Thì trong cái bộ đấy thì lại chơi cái dòng nhạc lưu thủy đấy thì có được gọi là nhã nhạc cung đình không?
1: À đây, cái đấy là đúng là nhã nhạc cung đình đấy ạ. Nhưng mà lối chơi theo lối chơi nó khác, mà tức là tóm lại là anh phải và anh cũng như quý vị thì hiểu nôm na này. Ví dụ như là nếu mà dàn nhạc của cung đình thì họ chơi bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, kèn rồi trống rồi nhạc cụ họ làm cũng xịn hơn, cũng đúng tiêu chuẩn hơn thì nghe nó ra chất nghệ thuật hơn. Thế còn bà con thôn quê mình thì thôi thì cũng có cụ thì biết, chỉ có cụ chưa biết. Chơi được kiểu đấy thôi, và cái cách cái loại nhạc cụ cũng không được xịn sò lắm, cho nên là chơi theo cái đấy thôi. Nhưng nếu mà gọi đúng thì đấy là chính là nhạc, đúng là nhà lối chơi của nhạc cung đình đấy ạ.
3: Vâng,
1: gọi đấy là cung đình đấy ạ. Vâng,
3: vì mình ở nông thôn ngoài Bắc mình là làng nào cũng có một tốt các cụ các ngày lễ lớn.
1: Đúng rồi ạ, đấy là cung đình đấy ạ. Vâng, nhạc đấy là để tế lễ đấy ạ. Vâng, nhạc quy định chung cho tế lễ từ cung đình quy định ra mà anh.
3: Vâng,
1: giống như nói nôm na mình hiểu là quốc ca này chẳng hạn, thì nhà nước quy định quốc ca là phải hát trong những lễ kỷ niệm, hoặc là những cái lễ thì từ trên xuống dưới đều phải khi có việc là đều phải hát quốc ca, đúng không? Thì ngày xưa em cứ hiểu nôm na thế, thì ngày xưa là triều đình phong kiến của Việt Nam cũng quy định rằng là nhạc lễ thì phải có bản này tăng đàn cung này, rồi là lưu thủy hành vân này, rồi là cái thứ đấy anh ạ. Đấy.
3: Vâng, vì là anh là nói bên tiệm thật chú, anh là người khiếm thị đấy.
1: Vâng.
3: Thì nghe được thế thì mình hỏi thế thôi.
1: Vâng, rồi vâng. Tức là chuẩn nha anh ạ nhé.
3: Vâng, thế chúc nhà đài nhà mình, chúc đại gia đình chú Lạng an khang mạnh khỏe nhá.
1: Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh vui vẻ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Vâng, tôi nghe đây ạ.
4: Ôi
1: giời ơi. Ai ơi, chào ông Thu. Vâng. Vâng, ở Lục Nam Bắc Ninh bây giờ là xã bác là xã gì?
4: Ở xã Cẩm Lý. Hôm nay có hai câu hỏi đơn giản hỏi ông, vì mấy người họ cứ bảo tôi vừa phải họ.
1: Vâng.
4: Cái bà chào Trưng Phiên đấy mà vâng. Tôi thấy bà vợ bà hát là Võ Lăng, tức là quê chồng ấy.
1: Vâng.
4: Thì tôi hỏi xem là đất Võ Lăng có thật hay không?
1: Vâng.
4: Đấy. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là sự tích chiếc đoán bài thơ sao lại

0: Họ lại gọi là chứng đoán bài thơ mà ở đây họ cứ yêu cầu tôi là hỏi ông hộ cái nhà ông giải thích hai câu hỏi đơn giản này cơ.
1: Vâng, thưa bác Thu, thưa quý vị thính giả, là rất nhiều người cứ muốn là các cái vở chèo hay cái tên nó phải đúng cái chỗ nào quê nào đấy,
0: Vâng.
1: nhưng mà trong văn lang nghệ thuật ý, thì được phép coi như là phím chỉ. Ví dụ nói về võ lăng thì cũng có, ở đất nước mình cũng có tên địa danh võ lăng, không phải là các ông ví dụ gần quê nhà Mai Văn Lạng thì có làng võ lăng. Thế nhưng đất võ lăng ở đây theo cái vở chứng viên thì là một vùng đất cơ, thì mình thì trong lịch sử là mình không có câu
0: Thế
1: chuyện. Vâng, câu chuyện này là câu chuyện là các cụ dùng cái địa chỉ phím chỉ. Ví dụ như là như Lưu Bình nghe thì nói rằng là quê tôi ở Kinh Bắc, nhưng mà Kinh Bắc chỗ nào thì không không rõ, còn Võ Lăng thì không chính xác. Trong lịch sử có một vùng đất Võ Lăng và có một ông quan như thế bác ạ, mà trong sáng tác thì được người ta được phép gọi là hư cấu
0: vâng.
1: và được phép dùng những cái địa danh phím chỉ ở huyện A huyện B, rồi thậm chí trong các tiểu thuyết cũng vậy. Hiện đại thôi người ta vẫn có thể là dùng những địa danh phím chỉ, hay là phim truyện bây giờ trên truyền hình bác biết đấy, cũng có tỉnh Đông với tỉnh Đoài với tỉnh nhỏ tỉnh này tỉnh kia thì chuyện bình thường. Còn vấn đề là câu chuyện xảy ra thì cũng được điển hình hóa đấy. Ví dụ như là câu chuyện về Chí Phèo chẳng hạn, thì rõ ràng là câu chuyện Chí Phèo thực chất là được nhà văn Nam Cao bịa ra. Thế nhưng mà nó cũng có chuyện trên cơ sở là có những nhân vật cũng ảo mặt ăn vạ thật, có những nhân vật xấu xí nhưng mà tình duyên lại hợp với nhau chẳng hạn, thì nhà văn hư cấu ra đấy. Thế là cái quyền và cái phép của người làm văn chương và nghệ thuật. Không biết là bác có tìm ra địa danh võ lăng nào không, bác thì lắm võ lắm.
0: Rồi rồi, đến câu hỏi thứ hai.
1: À vâng, chiếc nón bài thơ cũng là một cách ví dụ. Đây là một vở chèo của nhà thơ nhà viết kịch Trần Đình Ngôn. Một vở chèo là vở chèo chiếc nón bài thơ, tức là phúng dụ và phiếm chỉ thôi ạ, tức là người ra người ở lại làm một cái chiếc nón bài thơ để mà tặng nhau, để mà nói lên tình yêu và tình nghĩa của quê hương với người đi xa bạn. Thế nhưng mà thực ra thì có mấy cái ai khâu được cái nón của bài thơ vào trong nón đâu. Nón bài thơ thì ở vùng xứ
0: Đấy,
1: Nghệ
0: đấy.
1: rồi Huế người ta sản xuất thì nó nhẹ, nó nho nhỏ, mảnh mai một chút, nó không phải là bề ăn chắc mặc bền như cái nón mà mưa to cũng không bị dột. Mà chiếc nón bài thơ thì nó nhẹ nhàng thôi, nó có thể mình hình dung là chỉ đi những cái lúc nắng thôi, hoặc là nó làm cho người ta tạo dáng tạo duyên thôi bác Thượng Vang đấy. Nón bài thơ là như thế, chiếc nón bài thơ xứ Nghệ anh gửi tặng em, nón bài thơ xứ Nghệ mang theo hình bóng quê nhà gì
0: Chiếc nón
1: đấy,
0: bài thơ ở
1: ở,
0: Huế đấy.
1: ở, ở trong trong bài gửi em nón bài thơ của Sở Tùng và nhạc Lê Việt Hòa cũng có đây.
0: Vâng, vâng,
1: Vâng,
0: vâng.
1: và rồi là vở chèo cho nó bài thơ của Trần Đình Ngôn, thì còn cũng rất nhiều các cái các khúc ở Huế về về cho nó bài thơ đấy. Nhưng mà đấy thì em bị hiểu theo cái cách là cho nó bài thơ như thế, thế còn để mà nói mà trước nó theo bài thơ thì cũng có không phải ạ. Và
0: Hôm nọ tôi nghe đài thế này này.
1: vâng.
0: Thi Thí và Xuân Thọ dẫn chương trình nhá.
1: Vâng.
0: Hát cải lương ấy thì họ
1: Vâng.
0: có nói là cái chiếc nón bài thơ là cái nón ở Huế. Người
1: Vâng.
0: ta khâu một lượt xong người ta viết bài thơ, người ta kẹp vào giữa thì người ta lại khâu một lượt nữa, tức là nó mỏng. Đàn ông hay đàn bà mà đội khi trời nắng nghiêng chiếc nón lên thì nhìn thấy bài thơ bên trong thì lại nhớ đến cái người khâu cái nón này.
1: À vâng, đấy là theo văn học thế thôi, chứ còn để mà đại trà để mà thu thì là khó. Rồi còn nó họ có thể là khi người làm nón đấy, như lúc đầu em nói ấy, là khi mà người ta muốn trao tình duyên cho nhau ấy, thì người ta cái người không nón ấy,
0: Đấy
1: tức
0: đấy
1: là
0: đấy.
1: về không nón người ta muốn tặng ai đó, chứ còn nếu mà bán đại trà thành một món món hàng thì như em đã mô tả. Thế còn đây là tặng quà kỷ niệm thì rõ ràng là khi giống như người miền Bắc mình hay tặng khăn mùi xoa cho nhau ấy, trong khăn mùi xoa thì bác biết rồi, có thêu đôi chim loan phượng này hay chim bồ câu này đúng không, rồi ghi là kỷ niệm mùa này này, thì ở trong tấm bài thơ cũng cách như thế. Nếu mà đại trà thì cái chiếc nón bài thơ nó mỏng nó nhẹ như em vừa mô tả đúng không, còn cái khác nhau là tình duyên thì ví dụ anh và chị hoặc là tôi với bạn ấy phải có tình ý với nhau, có tình
0: Đấy, đấy,
1: duyên với
0: đấy.
1: nhau thì

0: thì làm riêng tặng nhau thì nó lại khác đi ạ. Vâng.
1: Thế còn cái mà đấy ở đây chỗ tôi họ cứ đi làm họ giải lao họ mới ngồi họ cứ bảo tôi là hỏi ông hộ về cái đất Võ Lăng ấy,
0: Vâng.
1: thì rõ ràng tôi nghe thấy có một lần đài nói là đất Võ Lăng đất là đất Đông Anh Hà Nội.
0: À không, cái đấy thì nó không có căn cứ, bởi vì là nó phải có một lịch sử lúc nào đấy ghi là vào thời nào có một vùng đất Võ Lăng ở Đông Anh chẳng hạn thì mẹ thì mới đúng. Còn nó nghe loáng thoáng hoặc nghe truyền thuyết hoặc nghe như là thì chịu quá.
1: Thì
0: Bây giờ là nếu mà khi anh em mình tranh luận thế này thì là phải có chứng cứ về lịch sử. Vào ví dụ như là vào đất Võ Lăng ấy vào năm 1300 đức vua này đây là đất Võ Lăng hạn. Vùng đất giống như là Kinh Kỳ hay là Phố Hiến hay gì đấy. Phải rõ các ạ. Đấy. Bác Thu nhá. Vâng. Rồi. Sức
1: để
0: khỏe
1: tôi
0: bác.
1: bảo những người hỏi tôi để cho họ khỏi vẽ đấy nhá.
0: Vâng. Rồi. Chào bác. Chúc
1: Vâng,
0: sức khỏe.
1: chào.
0: Vâng.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng đến với vùng quan họ Bắc Ninh. Nhưng hôm nay chúng ta không đến qua những câu quan họ mà chúng ta đến bằng một câu vọng cổ của soạn giả rất nổi tiếng Ngô Hồng Khanh với tiết mục mang tên là Đêm Quan Họ. Tiết mục này do nghệ sĩ Đức Tài, nghệ sĩ Bích Hạnh cùng song ca.

0: mãi hồn tôi thành câu hát thay lời.
1: Vừa rồi là bài ca cải lương Đêm quan họ, lời của soạn giả Ngô Hồng Khanh, do hai nghệ sĩ Đức Tài và Bích Hạnh song ca.
2: Đối thoại dân ca.
3: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
4: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
3: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
4: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạc, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây là văn bản quan trọng để cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và theo nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Với những người làm văn hóa và cụ thể là những người làm báo chí về văn hóa, thì tôi không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới văn hóa nước nhà, đặc biệt là với các loại hình di sản âm nhạc truyền thống trong giai đoạn mới. Anh Lạng có cùng tâm trạng với tôi không ạ?
5: Vâng, tôi cũng rất là xúc động cô ạ. Bởi vì là từ lâu nay rồi chúng ta đã có những chủ trương chính sách rất là cụ thể đối với văn hóa, đặc biệt là giữ gìn bản sắc và dân tộc, như là nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, nghị quyết Trung ương 9 khóa 11, rồi là hội nghị văn hóa toàn quốc, được xem là hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tất cả những cái điều đó là tiền đề để Trung ương khóa 13 ra nghị quyết 80 về văn hóa. Và bây giờ rất là vui là chính phủ đã cụ thể hóa bằng một loạt chính sách, trong đó có một ngày là Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Và ngày này toàn dân được nghỉ để chúng ta cùng nhau bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Với tôi thì tôi có mấy cái suy nghĩ này chú ạ. Trước hết thì theo tôi thì chúng ta cần phải biến cái ngày hội văn hóa thành ngày hội của cộng đồng. Là vì sao? Là vì là nếu như mỗi làng quê, mỗi xóm, mỗi thôn tách biệt ra, mà hôm nay thì là ngày hội của làng này, tháng sau là ngày hội của làng khác cũng được thôi, cũng vẫn giữ gìn được. Nhưng để là một sự lan tỏa, trai gái, trẻ gà, nam phụ lão ấu đều biết hôm nay là ngày văn hóa, trong gia đình thì giữ lễ nghĩa, trong xã hội thì có những hoạt động nổi bật như là hội diễn liên hoan về dân ca chèo, hay là đọc tấu và tấu nhạc cụ dân tộc, hay là ném còn, hay là đọc sách, cái gì đó. Tất cả những ngày hội đó thì là phải biến cái ngày đó thành ngày cộng đồng thì tốt hơn. Cái điều thứ hai mà chúng tôi suy nghĩ đó là đưa ngày hội văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. Rõ ràng là trong nhiều thập kỷ qua chúng ta đã giữ gìn văn hóa, nhà chúng ta giữ gìn văn hóa vật chất như đình chùa vẫn còn và vẫn xây dựng rất là đẹp, khang trang. Chúng ta giữ gìn các loại dân ca bằng các kho băng tư liệu, ghi hình, nhưng có một cái lỗ hổng, tạm gọi lỗ hổng, đó là thế hệ trẻ của chúng ta do nhiều lý do khác nhau mà dường như các em, các cháu chưa hiểu sâu và chưa có những cái hành động việc làm để nâng cao cái sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa Việt để cùng gìn giữ. Cho nên là chúng tôi nghĩ là chúng ta phải đưa cái ngày văn hóa Việt Nam này đến gần hơn với trẻ. Ví dụ như là các đoàn thanh niên chẳng hạn, hay các trường chẳng hạn, là đưa vào trong các cái buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu chẳng hạn của thế hệ trẻ chẳng hạn, thì các em sẽ hiểu hơn. Ví dụ như là một buổi giao lưu của thanh niên tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn về quan họ, hay là Thái Bình về chèo chẳng hạn. Đây là tôi nói về nghệ thuật dân ca truyền thống nhé. Thế còn có thể là có các bạn thì thanh niên của làng ấy, quê ấy, tìm hiểu về truyền thống quê hương mình. Có rất nhiều vàng đấy.
1: Tôi có thể hiểu đây chính là chúng ta đang đào tạo những người làm văn hóa, những người lưu giữ văn hóa cho tương lai nữa, đúng không?
5: Đúng rồi đấy. Thế và cái quan trọng nữa là chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ cái văn hóa đọc. không ạ? Tôi thật là tôi rất lo lắng về văn hóa đọc, và rất nhiều lần tôi cũng đã trình bày kể cả trên sóng, kể cả trên báo chí và kể cả những trong những câu chuyện của chúng tôi là tôi trưởng thành được hôm nay bên cạnh bố mẹ, gia đình, rồi thầy cô dạy bảo, thì sách là cái gì lớn nhất của tôi. Tôi cứ nghĩ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết thời gian vàng chẳng hạn, ít nhất đọc cuốn đấy thì tôi cũng hiểu được cha ông mình những năm bao cấp và những năm chiến tranh sống như nào. Hay đọc Mẫn và Tôi của Phan Tứ Hạn, tôi đã hiểu những năm đó bom đạn ấy đồng bào khu năm đã chiến đấu, sống chiến đấu như thế nào, vân vân. Thì sách là một cái nguồn quý như vậy. Thế rồi là một cái nữa, ý nghĩa của tôi thì gọi là đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đây là một cái điều mà bản thân tôi cũng rất chăn trở. Cũng may rằng là gần đây thì cái giao thoa văn hóa Việt với các nước không chỉ bằng đường ngoại giao mà còn có các trang mạng xã hội trợ giúp giúp sức, cho nên là rất nhiều bạn bè quốc tế không chỉ biết đến Việt Nam với những cảnh đẹp, với những món ăn ngon lạ hấp dẫn, biết đến Việt Nam qua những cái chiến công anh hùng lừng lẫy, mà biết đến Việt Nam qua tà áo dài, qua chiếc nón bài thơ, qua rất nhiều các làn điệu dân ca chèo và các nghệ thuật truyền thống vân vân. Đấy là một điều rất đáng quý. Và một cái cuối cùng mà tôi trăn trở đó là khơi dậy tình yêu văn hóa trong mỗi người Việt Nam. Cái này thì nói nó trừu tượng nhưng thực ra rất cụ thể. Ví dụ như là trong các chương trình của truyền hình Việt Nam chẳng hạn, là sẽ có nhiều các chương trình về văn hóa nghệ thuật độc đáo, phân tích, hay là các cái trang mạng xã hội chẳng hạn sẽ có nhiều cái trang đặc sắc về văn hóa Việt, thì cũng là cái khơi dậy. Và điều này thì tôi với Tú có quyền tự hào. Chúng ta trong dân ca nhạc cổ truyền đã có 70 năm trình phát thanh dân ca, và chúng ta đã hàng ngày hàng giờ vẫn trên sóng trên các hệ phát thanh và các nền tảng mạng xã hội để mà đưa đến những cái tiết mục dân ca đặc sắc nhất của các vùng miền đến với quý thính giả. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để mà ngày càng tiếp cận hơn với các bạn trẻ, tiếp cận hơn với nhiều tầng lớp nhân dân, để dân ca nhạc cổ truyền, nét đẹp của văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ. Và tôi cũng xin được có một đóng góp một vài ý kiến với anh Lạng, đó là tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái hình thức gọi là quan tâm đến với những người đã và đang làm rất tốt các cái phong trào văn hóa. Ví dụ như là gìn giữ các loại hình dân ca cũng là một cái mà người ta gìn giữ, không phải là vì bản thân họ mà đang gìn giữ cho cả một dân tộc. Anh Lạng có công nhận với tôi điều đấy không ạ?
5: Vâng, tôi rất là đồng tình với lại bạn Thú. Và bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một chút tâm tư, một chút suy nghĩ của tôi qua bài hát chèo Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Tiết mục này tôi viết để gửi tặng Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2025, và tiết mục do top 5 nữ của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện. Mời quý vị cùng nghe và cảm nhận.
6: Chào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, đất nước anh hùng nở đẹp những chiến công.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do top nam nữ nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trình bày.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
2: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Và bây giờ thì xin mời anh Mai Văn Lạng giải đáp câu đố của tháng 5 và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho vị thính giả nào đã nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca kỳ vừa rồi nhé.
1: Vâng, câu đố vừa rồi thì thực sự mấy quý vị là thực ra là nó thật là rất dễ, là vì điệu Tôn Tư Khúc thì cũng nhiều người cũng nghe, giọng nghệ sĩ dân Châu Loan thì cũng mọi người cũng đã nhận ra ngay. Và vâng, chúng tôi nhận được rất nhiều thư bài của quý vị gửi về và 99% là đúng. Tuy nhiên thì cũng như chúng tôi thưa cùng quý vị đó, bài phải gửi về sớm nhất thì chúng tôi nhận được. Thì sau đây là cái mail của bác thính giả Vũ Hồng Vui ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Bác Vui viết thế này ạ: vừa rồi anh Lạng có ra cô đố bài ca Huế Tương Tư Khúc làm tôi xúc động nhớ chị Châu Loan. Như vậy là câu chuyện này là đúng chính xác của bác rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Những năm bom đạn tôi đi bộ đội, nghe chị Châu Loan ca Huế ngâm thơ, giọng thiết tha dìu dặt, tha thiết làm sao. Đã hơn 50 năm chị ra đi mà giọng hát ấy ngày ngày theo làn sóng vẫn đến với thính giả. Theo tôi biết, bản Tương Tư Khúc này chị Châu Loan thu thanh ngay từ những năm 1960 và đến nay đã gần 70 năm rồi. Chúng tôi thật trân trọng nhà đài, các anh các chị vẫn còn giữ được những tư liệu quý như bài ca Huế này. Rất cảm ơn thính giả Vũ Hồng Vui, không chỉ trả lời đố vui mà trong một câu ngắn thôi thì bác Vui đã thể hiện được tình cảm với dân ca qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Bởi vì thực sự thưa quý vị, trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Việt Nam, chúng tôi còn có hàng ngàn những giọng ca vàng về dân ca nhạc cổ truyền đang lưu trữ và chúng tôi vẫn hàng ngày đêm phát sóng giới thiệu với quý vị thính giả.
0: Xin được cảm ơn thính giả Vũ Hồng Vui ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã có một cái lời bình cũng rất là xúc động và xin được chúc mừng thính giả sẽ nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca.vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096 134 9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
3: Mua một mà được hai là sao anh?
4: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua một được hai, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à? Ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì? Bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca. Kumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Kumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Kumagonil miễn phí. Kumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đời như cổ tích. Thưa quý vị và các bạn, nếu cầm trong tay 2.000 đồng, các bạn có thể mua được gì ạ? Có thể là một vài chiếc kẹo, bánh nhỏ xinh hay một chút rau gia vị để bữa ăn của gia đình có thêm phần trọn vẹn. Thế nhưng khi đến với nhóm thiện nguyện E2K, chỉ với 2.000 đồng, các bạn không những mua được cho mình một bộ quần áo mà còn có thể hỗ trợ cho các gia đình nghèo có thêm nhu yếu phẩm, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để trang trải được học tập.
3: Nhóm E2K bắt đầu hoạt động từ năm 2016 với phương châm kết nối và lan tỏa yêu thương thông qua việc chia sẻ đồ dùng cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng đến với mọi người, nhất là người lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn và bà con vùng cao. Trong số quần áo E2K thu gom được, một phần sẽ được mang đi tặng, một phần sẽ được đem bán với giá từ 2.000 đồng để gây quỹ và khuyến khích bà con lấy đúng thứ mình cần. Với nhiều người lao động như chị Nguyễn Thị Mền, làm nghề thu mua phế liệu, mức giá ấy giúp chị có thêm nhiều quần áo mới.
4: Bây giờ mà để ra mua quần áo mới thì không có tiền, toàn là mới thôi, mà có 2.000 một cái là quá rẻ. So với thu nhập của chúng tôi thì chúng tôi có mua vài chục bộ vừa dùng vừa cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.
3: Số tiền thu được sau khi bán hàng, nhóm dùng một phần nhỏ để chi trả cho các chi phí phát sinh, còn lại sẽ dùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bằng cách này, E2K đã kêu gọi được nhiều người cùng tham gia làm thiện nguyện, từ người ủng hộ đồ đến người nghèo mua hàng dù với số tiền rất nhỏ. Thầy Trần Quang Ngư, hiệu trưởng trường tiểu học Nong Luống, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên cho rằng đây giống như một vòng tròn yêu thương được lan tỏa rộng rãi.
5: Hỗ trợ của nhóm EHK thì năm nào cũng hỗ trợ từ 3 đến 4 cháu. Mình cho rằng là cái sự hỗ trợ này rất là thiết thực và cũng rất là tốt, đảm bảo cái lâu dài cho các cháu.
3: Hiện E2K duy trì quỹ học bổng dành cho các bạn học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập với trị giá 300.000 đồng một tháng một bạn để có thể khuyến khích các bạn học tập thay đổi tương lai. Ngọc, lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, một trong những em học sinh được nhóm E2K trao học bổng nhiều năm nay cho biết, 6 người trong gia đình em hiện đang sinh sống trên căn nhà nổi tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Bố mẹ em phải làm nhiều công việc một lúc để có thể trang trải sinh hoạt phí và lo cho bốn chị em ăn học. Từ nhiều năm nay, mỗi tháng, nhóm E2K hỗ trợ 2 suất học bổng, nhờ đó gia đình Ngọc cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế.
6: Khoản hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng đối với em và gia đình lại rất ý nghĩa, giúp em có được nguồn động lực lớn, có thêm niềm tin và tiếp tục cố gắng trong học tập.
3: 2.000 đồng, con số tuy nhỏ, nhưng khi được góp lại từ hàng trăm, hàng nghìn tấm lòng tràn đầy yêu thương, lại có thể viết nên những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều các chương trình quyên góp quần áo cũ, đa số trong số này chỉ dừng lại ở mức vận động quần áo cũ, sau đó phân loại và trao tặng cho người nghèo. Một số khác được duy trì theo hình thức tự chọn, nghĩa là người dân có thể mang quần áo cũ đến địa điểm đặt tủ và người có nhu cầu cũng đến đó tự lấy bất cứ đồ gì mình mong muốn. Tuy nhiên nhóm E2K lại có một cách làm hoàn toàn mới, đó là bán tất cả đồ dùng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá trị với giá từ 2.000 đồng và từ đó rất nhiều hoạt động thiện nguyện được triển khai.
7: E2K chính thức được thành lập với 6 thành viên ban đầu. Tên gọi E2K là viết tắt của cụm từ Everything from 2000, có nghĩa tất cả mọi thứ từ 2.000 đồng. Khi được hỏi tại sao các mặt hàng mà nhóm bày bán đều có mức giá từ 2.000 đồng, chị Nguyễn Hồng Tú, một trong những thành viên của nhóm, chia sẻ.
8: Những cái người nhận thì không phải ai người ta cũng sẵn sàng nhận không. Người ta muốn mua sản phẩm nhưng mà lại không có tiền. Và bọn mình hình thành cái ý tưởng là bán cái sản phẩm đấy với giá 2.000. Đấy là lý do mà mình có cái tên E2K.
7: Để có được nguồn hàng phục vụ cho người lao động nghèo, các thành viên trong nhóm đã đi phát tờ rơi trên đường phố, kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội, thậm chí đến từng hộ dân để xin từ những bộ quần áo cũ cho đến các loại sách, báo và vật dụng gia đình còn sử dụng được. Sau khi đã thu đủ số lượng hàng cần thiết, tất cả sẽ được đem về tập kết để kiểm tra, phân loại, cọ rửa, giặt rũ sạch sẽ, rồi mới trao tặng hoặc đưa lên các kệ hàng bán cho người dân. Chị Đặng Thị Liên, một thành viên đã gắn bó với nhóm 6 năm chia sẻ, có đồng hành và trực tiếp thực hiện nhiều dự án thiện nguyện cùng nhóm, chị mới có thể thấy rõ sự khó khăn, vất vả của nhiều người lao động, của những đứa trẻ nghèo.
0: Sau rất nhiều chuyến đi cùng thì mới thấy rằng là thực ra tham gia EHK không phải là mình giúp người ta đâu, mà em cảm giác em đang được giúp lại đấy. Chương trình đi được gặp mọi người thì mình thấy là những cái khó khăn vất vả của mình nó bình thường ấy. Rồi thấy những cái vấn đề mình trải qua, mình có mất mát một cái gì đấy, mình cảm thấy ôi mình vẫn còn may mắn quá.
7: Từ những hoạt động thiện nguyện đầu tiên là gom quần áo và bán với giá 2.000 đồng, đến nay E2K đã thực hiện hơn 100 hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ khác nhau ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, như xây dựng được gần 20 điểm trường, nhà lưu trú và các công trình tiện ích cho các em học sinh vùng cao, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho khoảng 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhóm cũng duy trì việc tổ chức các chương trình hoạt động như tặng bánh kẹo sau Tết, tặng quần áo, sách vở, vật dụng, thực phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn, trồng cây xanh, cây ăn quả hay hỗ trợ các vật dụng y tế cho bà con. Chính nhờ những hoạt động thiết thực mà nhóm đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông ETV Hà Nội là một trong số đó.
9: Điều mình thích nhất ở E2K đấy là cách nhóm làm việc rất là rõ ràng, minh bạch, có kế hoạch, đúng người, đúng việc. Từ những con số 5 rồi lên 8 rồi bây giờ là bên mình tài trợ cho 10 bạn.
7: Hiện nhóm có khoảng 10 thành viên thường xuyên, nhưng những khi thu gom được nhiều đồ đạc hoặc triển khai các chuyến đi, còn có thêm hàng chục tình nguyện viên khác đến giúp đỡ. Có lẽ, với các thành viên của nhóm, đây là việc nên làm, một công việc mà họ toàn tâm toàn ý để chia sẻ yêu thương đến cho mọi người.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm hoạt động, thì với cách làm độc đáo, các chương trình thiện nguyện của E2K đã thực sự đem lại niềm vui cho mọi người. Khi người mua cảm nhận được mình được lựa chọn món đồ ưng ý, người nhận lại cảm nhận được sự yêu thương. Và phía sau đó là biết bao tấm lòng đã góp những đồng tiền nhỏ bé để tạo nên điều lớn lao. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chị Cao Hải Yến, người sáng lập nhóm E2K qua cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
10: Thưa chị Hải Yến, có lý do gì đặc biệt không mà chị lại lựa chọn cái con số là 2.000 đồng mà không phải một cái mức giá nào khác ạ?
11: Có 3 lý do. Thứ nhất là cái số tiền này rất là nhỏ, nhưng mà nhóm muốn cái người mà nhận quần áo, nhận đồ ấy, muốn bỏ ra một chút để họ lựa chọn đúng cái họ cần. Thế nhiều khi là phát miễn phí là có người là họ muốn lấy thật nhiều, sau đó có khi lại cũng không dùng đến. Cái thứ hai là cũng không ít người là họ không thích là chỉ nhận về mà họ muốn cũng bỏ một chút tiền ra để mua món hàng đó. Có vẻ nó chủ động hơn và có gì đó tự trọng của họ ấy. Lý do nữa là 2.000 đồng rất nhỏ, nhưng mà nếu mà góp nhiều 2.000 đồng thì E2K cũng có thể dùng số tiền đó để tiếp tục phục vụ trong các chương trình thiện nguyện khác, hỗ trợ bà con. Thế là người ủng hộ quần áo, người mua quần áo để có thể gieo những hạt giống thiện nguyện.
10: Để có thể là hoạt động hiệu quả suốt 10 năm qua thì nhóm đã làm thế nào để có thể là duy trì nguồn lực cũng như là những cái kinh phí để mình có thể hoạt động?
11: Kinh phí thì nhóm chỉ là có hai nguồn. Nguồn thứ nhất là gom từ những hai đồng nhỏ nhỏ đấy. Và khi có hoạt động cụ thể thì nhóm kêu gọi thêm trên mạng xã hội thì mọi người sẽ chung tay hỗ trợ thêm.
10: Sau 10 năm triển khai dự án thì điều mà chị Hải Yến cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất là gì ạ?
11: Điều tôi cảm thấy vui nhất là hoạt động đã được lan tỏa khá rộng ra trong xã hội, cũng như là cái slogan của nhóm là lan tỏa yêu thương. Thông điệp tôi muốn gửi đến mọi người là ngành thời trang là một ngành tiêu thụ rất nhiều nước, năng lượng và phát thải rất là lớn. Nên là E2K khuyến khích mọi người tiêu dùng có trách nhiệm hơn. Và khi không còn sử dụng nữa thì sao lại cũng mới cần. Thì đó mới là vòng đời đẹp nhất của một bộ quần áo.
10: Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Và chúc cho chị Hải Yến cũng như là các thành viên trong nhóm E2K của mình thật nhiều sức khỏe để có thể là lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi giá trị của sự cho đi không nằm ở con số. 2.000 đồng chỉ là số tiền nhỏ, nhưng lòng nhân ái lại lớn hơn rất nhiều. Bởi khi mọi người biết quan tâm, biết sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn, thì mỗi hành động dù giản đơn cũng có thể sưởi ấm một trái tim, tiếp thêm hy vọng cho một cuộc đời.

0: Chương trình Đời Như Cổ Tích xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 câu chuyện, một ngày nghỉ. Trong các chương trình lần trước, chúng ta đã biết là Maria mời chị gái của mình là Vicky đến ở tại khách sạn Middleton Hall trong khi không có ai ở đó. Tuy nhiên, không phải là khách sạn hoàn toàn không có ai, bởi vì có một người khách tên là Charlie đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Và đây là những gì đã diễn ra ở chương trình lần trước khi Maria gặp Charlie tại quầy lễ tân.
3: Hello!
4: Hello!
3: Miss Charlie?
4: Ah, Maria!
3: But what are you doing here? Why aren't you on the coach? Why aren't you on the way to the airport? You're supposed to be going home today.
4: Yes, I know. I am sorry. I am very, very sorry. Just one moment, please. I will check my phone. Yes, I sleep too long this morning.
3: You mean you overslept? You overslept and missed the coach?
4: Yes, yes.
3: Oh, dear. Well, I don't know what to do. Let me see. What time is it? 11 o'clock. I think your flight leaves at 12. Let me check. Oh, yes, it's too late. You can't get there in time. Oh, dear. Well, perhaps there's another flight today. What are we going to do?
2: Trong đoạn hội thoại đầu tiên, Maria ra vườn của khách sạn để báo với chị gái Vicky về những chuyện đã xảy ra. Cô thấy Vicky cạnh bể bơi, cô nói:
5: "Oh, look at you. You're in your swimming costume already."
2: Ôi trông chị kìa, chị đã thay đồ bơi rồi đấy. Rồi Maria giải thích rằng cô sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho người khách tên là Charlie, và Vicky nói:
5: "Well, while you're doing that, I'm going to have my swim."
2: Ồ, trong lúc em làm việc đó thì chị đi bơi đây. Maria trả lời.
5: Oh, Vicky, where's the dog? Where's he gone?
2: Vicky, con chó đâu rồi? Nó đi đâu mất rồi? Cô ấy đang nói về chú chó của Vicky, còn Caesar. Và Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Oh, look at you. You're in your swimming costume already.
6: Well, why not? The water looks lovely. Is everything all right inside, by the way?
3: Oh, it's one of the guests.
6: I thought they'd all gone.
3: Well, yes, they should have all gone, but this one overslept and missed the coach.
6: Oh, I see. So, what are you going to do?
3: I don't know. It's a bit awkward, really.
6: Does it spoil our plans?
3: I'm not sure. I'll have to think about it. Anyway, she hasn't eaten today, so I said I'd make her some breakfast.
6: Well, while you're doing that, I'm going to have my swim. That's all right, isn't it?
3: Yes, I suppose so. Oh, Vicky, where's the dog? Where's he gone?
6: It's all right. Relax. He's over there. He's sleeping in the sunshine. Oh, he's tired after all the excitement.
3: Oh, okay.
6: So, you go and do your duties. I'm going to have a swim. One, two, three. Whoop! Oh, it's lovely. You should come and join me, Maria. You really should.
2: Vậy chú chó của Vicky đi đâu rồi? Vicky nói với Maria.
5: It's all right. Relax. He's over there. He's sleeping in the sunshine.

0: He's tired after all the excitement.
1: Nó ổn thôi, đang thư giãn. Nó ở kia kìa, đang ngủ và sưởi nắng. Nó đã quá mệt sau một lúc chơi đùa phấn khích. Nói xong, Vicky nhảy xuống hồ bơi và nói với em.
0: Oh, it's lovely. You should come and join me, Maria. You really should.
1: Tuyệt quá, xuống đây với chị Maria. Thực sự là em nên xuống đây đi.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
1: Trong đoạn hội thoại tiếp theo, ông Sidwell quay trở lại khách sạn Middleton. Ông ấy rung chuông ở quầy lễ tân và hét lên.
0: Maria! Maria! Oh, where is she when you need her? Maria!
1: Maria! Maria! Ôi trời, cô ấy ở đâu khi mình cần cô ấy nhỉ? Maria! Nhưng trước khi Maria đến, Vicky bước vào khu vực lễ tân trong bộ đồ bơi ướt sũng. Cô ấy nói.
0: Excuse me, who are you?
1: Xin lỗi, ông là ai? Ông Sidwell rất ngạc nhiên, nhưng trước khi họ tiếp tục câu chuyện thì Maria lao vào phòng. Ông Sidwell nói với cô ấy.
0: I received a phone call to say there was a problem with one of our guests.
1: Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng có rắc rối với một trong các vị khách. Tất nhiên là ông ấy đang nói về cô Julie, người khách đã lỡ chuyến xe ra sân bay vào sáng nay. Ông Sidwell nhìn sang Vicky và nói với Maria.
0: Before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
1: Trước khi chúng ta nói chuyện tiếp, tôi có thể hỏi cô được không, Maria? Quý cô đây là ai vậy? Và Maria trả lời câu hỏi đó thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong đoạn hội thoại tiếp sau đây nhé.
3: Maria! Maria!
4: Maria!
3: Oh, where is she when you need her? Maria!
5: Oh, hello!
3: Hello. Can I help you?
5: Excuse me? Who are you?
3: Who am I? I am Mr. Sitwell. And who are you?
5: Oh, hello, Mr. Sitwell, you're back!
3: Yes, Maria, as you can see, I am indeed back.
5: So soon?
3: Yes, I received a phone call to say there was a problem with one of our guests. It seems she wasn't on the coach this morning, and so she has missed her flight home. I tried to call you several times, Maria, but as there was no reply, I had to turn my car around and drive all the way back to the hotel.
5: I'm sorry, Mr. Sitwell.
3: I am not happy about it.
5: No. Of course not, Mr. Sitwell.
3: But before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
5: This young lady? You mean this one here?
3: I can see no others.
5: She's the... She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
3: Really? How strange. I don't recognize her.
1: Vậy khi ông Sidwell hỏi Vicky là ai, Maria trả lời ông ấy thế nào? Cô ấy nói.
0: She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
1: Cô ấy là người khách đã lỡ chuyến bay đó ạ. Cô Jolie. Maria không muốn ông Sidwell biết đó là chị gái mình, cô Vicky. Bởi vì cô ấy không được ở trong khách sạn. Nhưng điều này cũng đã dẫn đến một loạt các rắc rối. Chúng ta sẽ được biết sau đây.
6: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
1: Khi hội thoại tiếp tục, ông Sidwell nói.
0: How strange. I don't recognize her.
1: Lạ thật, tôi không nhận ra cô ấy. Maria cố gắng giải thích. Cô ấy nói.
0: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone.
1: Tuần trước chúng ta có rất đông khách. Ông không thể nhớ hết từng người được. Và cô ấy nói thêm.
0: And Miss Jolie has just been swimming. People often look very different with wet hair.
1: Và cô Jolie vừa đi bơi. Mọi người trông sẽ rất khác khi để tóc ướt. Và chúng tôi có ba câu hỏi. Đó là ông Sidwell còn phát hiện ra cái gì lạ nữa. Maria bảo chị gái cô làm gì? Và ông Sitwell nói rằng ông ấy sẽ làm gì? Mời các bạn nghe đoạn hội thoại tiếp theo.
3: How strange. I don't recognize her.
5: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone. And Miss Cholee has just been swimming. People often look very different with wet hair. Isn't that right, Miss Cholee?
7: Hmm? Oh, yes. It's a well-known fact. Especially me.
3: Well, in that case, I apologize, Miss Cholee.
7: Oh, think nothing of it, Mr. Sitwell.
3: However, there is something else I find strange.
5: Yes?
3: As I remember, none of our guests last week could speak very good English. So why does Miss Cholee appear to speak English perfectly?
5: Sorry? Actually, Mr. Sitwell, I think she only knows a few phrases. You only know a few phrases of English. Isn't that right, Miss Cholee?
7: Oh, yes. Just a few. Very, very few.
5: Anyway, Miss Cholee, you mustn't stand there in your wet swimming costume. You'll catch a cold. You go up to your room. I'll bring your lunch up to you in a few minutes.
3: Actually, Maria, if you go and get Miss Cholee's lunch ready, I will take it up to her myself. Let me see. Yes. Room 6.
1: Vậy ông Sitwell còn phát hiện ra điều gì lạ nữa? Ông ấy nói với Maria.
0: As I remember, none of our guests last week could speak very good English. So why does Miss Cholee appear to speak English perfectly?
1: Theo như tôi nhớ thì tuần trước, không có một vị khách nào của chúng ta có thể nói tiếng Anh tốt. Vậy tại sao cô Cholee lại nói tiếng Anh hoàn hảo thế nhỉ? Maria cố gắng giải thích.
0: Actually, Mr. Sitwell, I think she only knows a few phrases.
1: Thực ra, thưa ông Sitwell, tôi nghĩ cô ấy chỉ biết một vài câu thôi. Và Vicky ngay lập tức cố gắng thay đổi giọng nói cho ra vẻ không chuẩn tiếng Anh lắm. Nhưng ông Sitwell rõ ràng là vẫn còn rất nghi ngờ. Và rồi Maria bảo Vicky làm gì? Cô ấy nói.
0: You mustn't stand there in your wet swimming costume. You'll catch a cold. You go up to your room.
1: Cô không nên đứng đó trong bộ đồ bơi ướt như thế đâu. Có thể sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô đi về phòng đi. Và khi ấy, ông Sitwell nói sẽ làm gì? Ông ấy nói với Maria.
0: Actually, Maria, if you go and get Miss Cholee's lunch ready, I will take it up to her myself.
1: Này Maria, nếu cô chuẩn bị bữa trưa cho cô Cholee, thì tôi sẽ mang đồ ăn lên phòng cho cô ấy. Vậy ông Sitwell có khám phá ra là Vicky không phải là cô Cholee không? Và liệu Maria và Vicky có thể giữ bí mật này không? Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mời các bạn theo dõi chương trình lần sau. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện hôm nay.
5: Actually, Mr. Sitwell, I think she only knows a few phrases. You only know a few phrases of English. Isn't that right, Miss Cholee?
7: Oh, yes. Just a few. Very, very few.
5: Anyway, Miss Cholee, you mustn't stand there in your wet swimming costume. You'll catch a cold. You go up to your room. I'll bring your lunch up to you in a few minutes.
3: Actually, Maria, if you go and get Miss Cholee's lunch ready, I will take it up to her myself. Let me see. Yes. Room 6.
1: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Millerton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 50 với chủ đề Ngày hội đọc sách ở Pháp.
1: La fête du livre en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: La fête du livre. La fête du livre.
0: Ngày hội đọc sách.
1: Fureur de lire. Fureur de lire.
0: Sự ham đọc sách.
1: À vous de lire. À vous de lire.
0: Bạn hãy đọc đi.
1: Mobiliser les professionnels du livre. Mobiliser les professionnels du livre.
0: Huy động những người làm công tác liên quan đến sách.
1: Élargir le territoire du livre. Élargir le territoire du livre.
0: Mở rộng phạm vi của sách.
1: Désacraliser le livre et son auteur. Désacraliser le livre et son auteur.
0: Làm cho sách và tác giả không còn xa vời.
1: Donner le goût de lire. Donner le goût de lire.
0: Mang đến sở thích đọc sách.

0: Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: La fête du livre est née en 1989. À l'époque, Jack Lang, ministre de la Culture, lance une vaste opération de promotion de la lecture sous le titre La fureur de lire. Depuis cette année-là, le ministère de la Culture française organise chaque année des manifestations en faveur de la lecture pendant un week-end à la mi-octobre. La fête a pour objectif d'élargir le public du livre, de mettre en lumière des acteurs de l'univers du livre et de prolonger la rentrée littéraire. Le concept de la fête du livre et de la lecture a donné naissance à d'autres événements comme la fureur de lire, le temps des livres, lire en fête et à vous de lire aujourd'hui. Mais le principe et l'esprit restent le même. À vous de lire est centré davantage sur les petites et moyennes collectivités locales. La manifestation donne l'occasion de promouvoir le livre et la lecture dans les villes et les villages, surtout dans des lieux qui ne sont pas habituellement intéressés. Elle cherche à mobiliser tous les professionnels du livre, comme les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, les associations et les fédérations d'éducation populaire, les institutions ou encore les comédiens, pour agrandir le territoire du livre et amener le plus large public au plaisir de la lecture dans un cadre détendu et convivial. En France, la fête de la lecture est pour le public l'occasion de rencontrer les professionnels de l'univers du livre et ceux qui participent à la fabrication et à la diffusion du livre, au développement de la lecture et à la présence de l'écrit. On organise des spectacles, des expositions, des rencontres, des ateliers, des débats destinés à tous les publics dans les cafés, les cinémas, les théâtres, les places des villes et des villages, mais aussi dans les hôpitaux, les maisons d'arrêt et bien sûr dans les lieux les plus traditionnels du livre et de la lecture. C'est un grand nombre d'auteurs et d'illustrateurs qui participent à des débats, des rencontres et qui dédicacent leurs livres. Mais ce sont aussi des comédiens, des danseurs, des musiciens et des chanteurs qui font leur show. De nombreux élèves et leurs parents viennent à la fête. Ils peuvent acheter des livres, mais aussi profiter d'ateliers d'écriture et d'activités autour des thèmes travaillés en classe, en présence des conteurs et illustrateurs. Pour les Français, la fête du livre désacralise le livre et son auteur. Il importe avant tout de donner le goût de lire. Il n'y a pas d'enfants qui n'aiment pas lire, mais seulement des enfants mal ou pas conseillés.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La fête du livre est née en 1989.
0: Ngày hội đọc sách ra đời vào năm 1989.
1: À l'époque, Jack Lang, ministre de la Culture, lance une vaste opération de promotion de la lecture sous le titre La fureur de lire.
0: Thời đó, Jack Lang, bộ trưởng Bộ Văn hóa, đã phát động phong trào đọc sách rộng lớn với cái tên Sự ham đọc sách.
1: Depuis cette année-là, le ministère de la Culture française organise chaque année des manifestations en faveur de la lecture pendant un week-end à la mi-octobre.
0: Kể từ đó, hàng năm vào cuối tuần giữa tháng 10, Bộ Văn hóa Pháp tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh việc đọc sách.
1: La fête a pour objectif d'élargir le public du livre, de mettre en lumière des acteurs de l'univers du livre et de prolonger la rentrée littéraire.
0: Mục đích của ngày hội này là thu hút độc giả, giới thiệu những người chủ chốt trong quá trình để một cuốn sách ra đời và kéo dài sự trở lại của văn học.
1: Le concept de la fête du livre et de la lecture a donné naissance à d'autres événements comme la fureur de lire, le temps des livres, lire en fête et à vous de lire aujourd'hui.
0: Hình thức của ngày hội đọc sách đã được thay đổi nhiều lần với các chủ đề như là sự ham đọc sách, thời đại của sách, ngày hội đọc sách và bây giờ là bạn hãy đọc đi.
1: Mais le principe et l'esprit restent les mêmes. À vous de lire est centré davantage sur les petites et moyennes collectivités locales.
0: Nhưng nguyên tắc và tinh thần thì không có gì thay đổi. Bạn hãy đọc đi, tập trung nhiều hơn vào các địa phương.
1: La manifestation donne l'occasion de promouvoir le livre et la lecture dans les villes et villages, surtout dans les lieux qui ne sont pas habituellement intéressés.
0: Hoạt động này quảng bá sách và việc đọc sách ở các thành phố cũng như là các làng mạc, nhất là ở những nơi mà người ta không quan tâm lắm đến vấn đề này.
1: Elle cherche à mobiliser tous les professionnels du livre, comme les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, les associations et les fédérations d'éducation populaire, les institutions ou encore les comédiens, pour agrandir le territoire du livre et amener le plus large public au plaisir de la lecture dans un cadre détendu et convivial.
0: Ngày hội đọc sách huy động sự tham gia của các chuyên gia về sách như là các tác giả, các dịch giả, người minh họa, các hiệp hội và liên đoàn giáo dục toàn dân, các tổ chức, diễn viên nhằm mục đích để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của sách và mang lại cho công chúng thú vui đọc sách trong khung cảnh thư giãn và thân thiện.
1: En France, la fête de la lecture est pour le public l'occasion de rencontrer les professionnels de l'univers du livre et ceux qui participent à la fabrication, à la diffusion de celui-ci, au développement de la lecture et à la présence de l'écrit.
0: Ngày hội đọc sách đối với công chúng là một dịp hiếm hoi để được gặp gỡ những người làm sách, những chuyên gia, những nhà sản xuất và phân phối sách trên khắp nước Pháp. Đây cũng là cơ hội để mọi người được xem những văn bản viết tay.
1: On organise des spectacles, des expositions, des rencontres, des ateliers, des débats destinés à tous les publics dans les cafés, les cinémas, les théâtres, les places des villes et des villages, mais aussi dans les hôpitaux, les maisons d'arrêt et bien sûr dans les lieux les plus traditionnels du livre et de la lecture.
0: Người ta tổ chức các buổi biểu diễn, triển lãm, cuộc họp, hội thảo, các cuộc tranh luận hướng tới mọi đối tượng độc giả tại các quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hát, quảng trường thành phố, ở các làng quê, bệnh viện và tất nhiên là cả những nơi vốn có truyền thống dành cho sách và việc đọc sách.
1: C'est un grand nombre d'auteurs et d'illustrateurs qui participent à des débats, des rencontres et qui dédicacent leurs livres.
0: Ở đó, nhiều tác giả và các chuyên gia minh họa tham gia tranh luận, gặp gỡ và ký tặng sách.
1: Mais ce sont aussi des comédiens, des danseurs, des musiciens et des chanteurs qui font leur show.
0: Đó cũng là nơi các diễn viên kịch, vũ công, nhạc sĩ và ca sĩ trình diễn các tiết mục của họ.
1: De nombreux élèves et leurs parents viennent à la fête. Ils peuvent acheter des livres, mais aussi profiter d'ateliers d'écriture et d'activités autour des thèmes travaillés en classe, en présence de conteurs et illustrateurs.
0: Nhiều học sinh và phụ huynh cũng đến với ngày lễ hội đọc sách. Họ có thể mua sách và tham gia các hoạt động xoay quanh các chủ đề trên lớp học với sự có mặt của các chuyên gia.
1: Pour les Français, la fête du livre désacralise le livre et son auteur. Il importe avant tout de donner le goût de lire.
0: Đối với người Pháp thì ngày hội đọc sách giúp cho mọi người nhận thấy rằng sách và các tác giả không phải là những gì xa vời và điều quan trọng là ngày hội mang đến cho mọi người cảm hứng đọc sách.
1: Il n'y a pas d'enfants qui n'aiment pas lire, mais seulement des enfants mal ou pas conseillés.
0: Không có những đứa trẻ không thích đọc sách mà chỉ có những đứa trẻ được tư vấn tồi hay không được tư vấn đọc sách mà thôi.

0: Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa, bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
1: La fête du livre est née en 1989. À l'époque, Jack Lang, ministre de la Culture, lance une vaste opération de promotion de la lecture sous le

0: titre « La fureur de lire ». Depuis cette année-là, le ministère de la Culture française organise chaque année des manifestations en faveur de la lecture pendant un week-end à la mi-octobre. La fête a pour objectif d'élargir le public du livre, de mettre en lumière des acteurs de l'univers du livre et de prolonger la rentrée littéraire. Le concept de la fête du livre et de la lecture a donné naissance à d'autres événements comme la fureur de lire, le temps des livres, lire en fête et à vous de lire aujourd'hui. Mais le principe et l'esprit restent le même. À vous de lire est centré davantage sur les petites et moyennes collectivités locales. La manifestation donne l'occasion de promouvoir le livre et la lecture dans les villes et les villages, surtout dans des lieux qui ne sont pas habituellement intéressés. Elle cherche à mobiliser tous les professionnels du livre, comme les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, les associations et les fédérations d'éducation populaire, les institutions ou encore les comédiens, pour agrandir le territoire du livre et amener le plus large public au plaisir de la lecture dans un cadre détendu et convivial. En France, la fête de la lecture est pour le public l'occasion de rencontrer les professionnels de l'univers du livre et ceux qui participent à la fabrication et à la diffusion du livre, au développement de la lecture et à la présence de l'écrit. On organise des spectacles, des expositions, des rencontres, des ateliers, des débats destinés à tous les publics dans les cafés, les cinémas, les théâtres, les places des villes et des villages, mais aussi dans les hôpitaux, les maisons d'arrêt et bien sûr dans les lieux les plus traditionnels du livre et de la lecture. C'est un grand nombre d'auteurs et d'illustrateurs qui participent à des débats, des rencontres et qui dédicacent leurs livres. Mais ce sont aussi des comédiens, des danseurs, des musiciens et des chanteurs qui font leur show. De nombreux élèves et leurs parents viennent à la fête. Ils peuvent acheter des livres, mais aussi profiter d'ateliers d'écriture et d'activités autour des thèmes travaillés en classe, en présence des conteurs et illustrateurs. Pour les Français, la fête du livre désacralise le livre et son auteur. Il importe avant tout de donner le goût de lire. Il n'y a pas d'enfants qui n'aiment pas lire, mais seulement des enfants mal ou pas conseillés.
1: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
0: La première démonstration de la fête du livre en France a pour titre A. Le temps des livres. B. La fureur de lire. Ou C. À vous de lire. B. La fureur de lire. L'objectif de la fête du livre est A. D'attirer de plus en plus de public. B. De chercher les professionnels du livre. C. Donner aux professionnels du livre l'occasion de se concourir. A. D'attirer de plus en plus de public. Pourquoi organise-t-on les activités de la fête du livre? A. Pour les professionnels du livre. B. Pour les libraires. C. Pour les lecteurs. C. Pour les lecteurs. Qu'est-ce qui intéresse les élèves et leurs parents à la fête du livre? A. Les activités concernant les thèmes étudiés en classe avec la présence des professionnels. B. La concurrence entre les professionnels. C. La sacralisation du livre et de la lecture. A. Les activités concernant les thèmes étudiés en classe avec la présence des professionnels.
1: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục Cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici. Tiếp đó, chúng mình sẽ cùng nghe mẩu truyện trích từ tập sách và cuối cùng là thưởng thức bài thơ Lời ru của thầy nhé. Chuyên mục cuốn sách em yêu. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici lấy cảm hứng từ hai con trai của tác giả là Furio và Ugo. Sách viết dưới dạng nhật ký của cậu bé Enrico 11 tuổi. Cậu đã ghi lại sự kiện hàng ngày trong cuộc sống, câu chuyện được học ở trên lớp, bức thư từ cha mẹ, những tình huống gặp phải trên đường phố và việc làm của thầy cô, bạn bè. Với Enrico, mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, tình bạn, gia đình. Bây giờ chúng mình cùng nghe những cảm nhận của bạn Nguyễn An Tuệ Minh, học sinh lớp 7A7, trường trung học cơ sở Khương Định, Hà Nội về cuốn sách này nhé.
4: Xin chào bạn Tuệ Minh. Bạn là Tuệ Minh thân mến, với tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Amodo de Amici thì cuốn sách được viết dưới dạng nhật ký của cậu bé Enrico 11 tuổi và cậu đã ghi lại sự kiện hàng ngày trong cuộc sống, câu chuyện được đọc ở trên lớp, bức thư từ cha mẹ và những tình huống gặp phải trên đường phố và việc làm của thầy cô, bạn bè. Với nhân vật Enrico thì mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, tình bạn. Có phải những cái điều đó đã mang lại những cái cảm xúc và những cái sự thích thú đã khiến cho Tuệ Minh rất là thích tác phẩm này, đúng không?
5: Xin chào cô và chương trình ạ. Những điều cô vừa chia sẻ cũng chính là lý do lớn nhất khiến cháu đem lòng yêu mến tác phẩm này. Đối với cháu, nét đặc sắc nhất của những tấm lòng cao cả chính là việc tác giả đã khéo léo mượn góc nhìn của bạn Enrico, một người bạn bằng chính lứa tuổi của tụi cháu, để ghi lại những câu chuyện thường nhật. Điều này làm cho cháu cảm thấy từng trang sách vô cùng gần gũi, giống như cháu đang được cùng bạn bước đi trên những con phố. Cháu nhận ra rằng, những bài học đạo đức trong tác phẩm không hề mang tính giáo điều hay khô khan. Chúng được truyền tải một cách rất tự nhiên qua tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, qua sự tận tụy của thầy cô, và cả sự chia sẻ giữa những người bạn học. Cuốn sách đã giúp cháu hiểu ra rằng mỗi câu chuyện nhỏ diễn ra xung quanh mình hàng ngày đều ẩn chứa một bài học sâu sắc về cuộc sống. Và từ đó, cháu biết quan sát, biết trân trọng và biết sống tình cảm hơn.
4: Trong tác phẩm Những tấm lòng cao cả, thì nhân vật nào đã khiến cho Tuệ Minh thích nhất và nhân vật ấy có điểm gì đặc biệt?
5: Trong số những người bạn cùng lớp với Enrico, nhân vật để lại cho cháu ấn tượng sâu sắc và niềm quý mến lớn nhất chính là bạn Garone ạ. Garone là một cậu học sinh lớn tuổi nhất lớp, có vóc dáng to lớn nhưng lại sở hữu một tâm hồn vô cùng cao thượng. Điều làm cháu ngưỡng mộ nhất ở bạn ấy chính là tinh thần hiệp nghĩa. Ở độ tuổi của tụi cháu, đôi khi sức mạnh thể chất dễ khiến người ta muốn thể hiện bản thân. Nhưng Garone thì hoàn toàn ngược lại. Bạn ấy luôn dùng sự mạnh mẽ của mình để che chở, bảo vệ cho những người bạn yếu thế, đặc biệt là bạn Nelly, một người bạn không may bị tật nguyền và hay bị trêu chọc. Không chỉ là một người bạn tuyệt vời trên lớp, Garone còn là một người con vô cùng hiếu thảo và hiểu chuyện. Hình ảnh của một cậu bé sâu sắc, dũng cảm và luôn sẵn sàng đứng ra vì người khác đã để lại cho cháu một bài học lớn về sự tử tế. Cậu ấy giúp cháu hiểu rằng, sự mạnh mẽ thực sự của một con người không nằm ở nắm đấm, mà nằm ở một trái tim biết yêu thương và chở che.
4: Cuốn sách này còn viết về thầy hiệu trưởng với tấm lòng rất là vị tha, bao dung cho lỗi lầm của học sinh. Những em mắc lỗi thì được ông dạy bảo rất là nhẹ nhàng. Đến nỗi, bạn nào khi bước ra, mắt cũng đỏ hoe, bàng hoàng còn hơn là bị phạt. Vượt qua nỗi đau mất con trai, người giáo viên ấy đã chọn tiếp tục gắn bó với ngôi trường vì không nỡ rời xa học trò. Từ những điều trên thì có thể nói đây là những nhân vật và những tình huống đã để lại cho mỗi chúng ta niềm xúc động. Khi mà đọc và cảm nhận cuốn sách Những tấm lòng cao cả thì Tuệ Minh đã học tập được những gì từ tác phẩm này?
5: Câu chuyện về người thầy hiệu trưởng thực sự là một trong những phân đoạn khiến cháu cảm thấy xúc động và bàng hoàng nhất khi đọc tác phẩm này. Nỗi đau mất đi người con trai là quá lớn, nhưng thầy đã chọn cách nén đau thương để tiếp tục gắn bó với mái trường. Vì thầy không nỡ xa những đứa trẻ mà thầy xem như con ruột của mình. Sự vị tha, bao dung của thầy khi giáo dục những học sinh mắc lỗi bằng sự dịu dàng, để các bạn tự nhận ra lỗi lầm trong nước mắt, đã chạm đến trái tim.

0: cháu. Học tập từ hình ảnh cao đẹp của thầy cũng như toàn bộ cuốn sách, cháu đã rút ra được hai bài học lớn cho hành trình trưởng thành của mình. Thứ nhất là bài học về sự thấu hiểu và lòng bao dung. Cháu nhận ra tình yêu thương và sự nhường nhịn luôn có sức mạnh cảm hóa lớn hơn rất nhiều so với những lời trách phạt hay sự giận dữ. Thứ hai là bài học về lòng biết ơn. Cuốn sách nhắc nhở cháu phải luôn biết ơn mái trường, biết ơn sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm chèo lái con thuyền tri thức, và biết ơn tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho cháu. Cháu tự hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm ngoan, học tập thật tốt và luôn sống tử tế với mọi người xung quanh để xứng đáng với những tình cảm cao cả đó ạ. Đó là những bài học sâu sắc nhất mà cháu đã rút ra được sau khi đọc tác phẩm này. Cháu hy vọng các bạn học sinh cũng sẽ tìm đọc để cảm nhận được những giá trị nhân văn cao đẹp của cuốn sách.
1: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn Tuệ Minh và chuyên mục Cuốn sách em yêu. Rất là mong được gặp lại Tuệ Minh trong những chương trình tiếp. Một lần nữa cảm ơn em.
0: Cháu xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng nghe đoạn trích có tên Thầy giáo mới trong tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici các bạn nhé.
3: Thầy giáo mới ngay từ sáng hôm nay đã làm cho tất cả chúng tôi đều rất thích. Khi chúng tôi đang lần lượt vào lớp và thầy đã ngồi vào chỗ của mình, chốc chốc chúng tôi lại thấy những học trò của thầy năm ngoái đi qua đều bước vào cửa chào thầy. Chào thầy ạ! Chào thầy Perbonia! Có những cậu bước vào bắt tay thầy, rồi vội vàng chạy ra. Chợt nhìn thấy một cậu mặt đỏ ửng và đầy những nốt sưng đỏ. Thầy liền ngừng đọc, hai tay ôm đầu cậu bé, hỏi cậu làm sao, rồi sờ trán xem cậu có sốt không. Trong lúc đó, thì ở sau lưng thầy, một cậu đứng ngay lên trên ghế và bắt đầu múa như con rối. Thầy giáo quay ngoắt lại, cậu ta hoảng hốt vội ngồi xuống và cúi gằm mặt. Chắc chắn thế nào cũng bị mắng một trận. Thế nhưng thầy Perboni đặt tay lên vai cậu bé dại dột và nói, đừng làm thế nữa nhé. Chỉ thế thôi, rồi thầy lại trở về chỗ và đọc nốt bài chính tả. Xong bài chính tả, thầy lặng thinh nhìn chúng tôi một lúc, rồi nói với chúng tôi, giọng thầy rất to nhưng hết sức hiền từ. Nghe đây các con ạ, chúng ta sẽ sống chung với nhau cả một năm. Thầy trò ta đều cố gắng làm sao cho năm nay thật tốt. Các con phải chăm và ngoan. Thầy không có gia đình, chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy. Năm ngoái thầy còn mẹ, nhưng nay mẹ thầy đã mất rồi. Thầy chỉ có một mình, thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi. Thầy chẳng còn ý nghĩ nào, tình cảm nào ngoài các con ra. Các con phải là đàn con của thầy. Thầy sẽ rất thương các con, và các con cũng phải thương thầy. Thầy không muốn phạt một ai. Các con hãy tỏ ra cho thầy thấy là những đứa trẻ chân thành, dũng cảm. Trường học của chúng ta sẽ là một gia đình, và các con sẽ là niềm an ủi và niềm tự hào của thầy. Thầy không yêu cầu các con phải trả lời, vì thầy tin rằng trong lòng tất cả các con đều đã nói vâng ạ. Và thầy xin cảm ơn các con. Vừa lúc ấy, thì người gác cổng vào báo hết giờ học. Tất cả chúng tôi đều im lặng ra khỏi lớp. Cậu học trò lúc nãy đứng lên ghế làm trò, bước lại gần thầy, và hỏi thầy giọng run run. Thưa thầy, thầy có tha lỗi cho con không ạ? Thầy giáo hôn vào trán cậu và nói, thế là tốt con ạ. Thôi con về đi. Chiều qua, trong khi thầy giáo cho chúng tôi biết tin tức của cậu Roberti đáng thương, cậu ấy phải đi bằng nạng một thời gian, thì thầy hiệu trưởng vào lớp. Theo sau là một học trò mới, một cậu mặt nâu, tóc đen, mắt to và linh hoạt, đôi lông mày rậm như gần giao lại với nhau, quần áo màu sẫm thắt một dây lưng bằng da đen. Sau khi nói rất khẽ mấy câu với thầy Boboni, thầy hiệu trưởng để lại cậu bé rồi đi ra. Người mới đến nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to, với cái vẻ gần như hoảng hốt. Thầy giáo cầm tay cậu và nói với chúng tôi: "Các con phải lấy làm hài lòng. Hôm nay vào học lớp ta, một học sinh quê ở Reggio di Calabria rất xa đây, ở nơi tận cùng của vương quốc. Các con hãy niềm nở đón tiếp người bạn mới. Bạn là con đẻ của một miền đất vinh quang, đã cho nước Ý những danh nhân và còn cho nước Ý những người lao động giỏi và những chiến sĩ dũng cảm. Quê hương của bạn là một trong những miền đất đẹp nhất tổ quốc ta. Ở đấy có những núi cao phủ kín rừng, và nhân dân thì rất thông minh và đầy quả cảm. Hãy thương bạn, các con ạ, để cho bạn không thấy rằng bạn đang ở rất xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hãy chứng tỏ cho bạn biết rằng một cậu bé người Ý vào học mọi người trên đất Ý, thì ở đâu cũng tìm thấy những người bạn, những người anh em." Nói xong, thầy Boboni đứng lên và chỉ trên bản đồ nước Ý treo ở tường cái điểm vẽ thành phố Reggio di Calabria. Thầy lại gọi với giọng rất to của thầy: "Ernesto De Rossi." De Rossi, cái cậu bao giờ cũng được phần thưởng nhất lớp, đứng dậy. "Để đạt kết quả như các con thấy, nghĩa là để cho một cậu bé Calabria đến Torino vẫn thấy rằng mình ở quê mình, cũng như một cậu bé ở Torino đến Reggio di Calabria có quyền là mình vẫn ở quê mình. Đất nước ta đã chiến đấu 50 năm và 3 vạn người Ý đã chết cho tự do. Các con hãy yêu nhau như anh em ruột thịt, và ai mà xúc phạm đến người bạn mới này, vì bạn không phải là người Piemonte, thì không xứng đáng được ngẩng mặt lên nhìn lá cờ 3 màu diễu qua." Cậu bé Calabria vừa ngồi vào chỗ thì các bạn ngồi gần đã lập tức đưa cho, nào ngòi bút, nào bút chì, nào tranh ảnh. Một người bạn ngồi bàn cuối gửi đến cho cậu, làm bằng chứng tình bạn, một con tem Thụy Điển.
2: Đoạn trích mà chúng mình vừa nghe kể về người thầy tận tụy, yêu nghề và chăm lo cho học trò của mình thật là cảm động. Tác phẩm này lay động tâm hồn trẻ thơ, chính là nhờ những con người thầm lặng ấy, gieo những con chữ, những hạt giống tâm hồn cho các bạn nhỏ. Bây giờ chúng mình cùng thưởng thức một bài thơ viết về người thầy, bài thơ có nhan đề Lời Du Của Thầy của tác giả Tạ Nghi Lễ.
4: Mỗi nghề có một lời du, dở hay thầy cũng chọn du khúc này. Lời du của gió màu mây, con sông của mẹ, đường cày của cha. Bắt đầu cái tuổi lên ba, thầy du điệp khúc quê nhà cho em. Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm, tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu. Thầy không du đủ nghìn câu, biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời. Tuổi thơ em có một thời, ước mơ thì rộng như trời ngàn năm. Như du ánh lửa trong hồn, cái hoa trong lá, cái mầm trong cây. Thầy du hết cả mê say, mong cho trọn ước mơ đầy của em. Mẹ du em ngủ tròn đêm, thầy du khi mặt trời lên mỗi ngày. Trong em hạt chữ xếp dày, đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm. Từ trong vòng mát ngôi trường, xin lời du được dẫn đường em đi. Con đường thầy ngỡ đôi khi, tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi. Hẳn là thầy cũng già thôi, hóa thân vào mỗi cuộc đời các em. Thì dù phấn trắng bảng đen, hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt!

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
1: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
0: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
1: Vâng, hiện nay

0: cái số lượng hài cốt liệt sĩ thì chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao, nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần, địa hình địa vật thì thay đổi, và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học, vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Ở chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
0: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
1: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không ạ?
0: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường thì còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai thì thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ.

0: cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình và quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu là tiếp tục hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
1: lại được. Vâng. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
0: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con, thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy, là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
0: Và
1: gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng tủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình, thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang, tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nể một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu, tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí. Có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được. Thì
0: vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ vâng.
1: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
0: dạ vâng,
1: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài. Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và có giấy tờ, hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy, chứng kiến đồng đội, đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đây là các cái điều kiện mà để được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
1: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
0: Dạ vâng.
1: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và dạ, các cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
0: Dạ vâng.
1: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về cục chính sách xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà.
0: Vâng.
3: Tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm.
0: Vâng.
3: Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh.
0: Dạ vâng.
3: Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ.

0: liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ, vâng.
0: Sau đó thì bác quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào thưa đồng chí, và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
0: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ,
0: các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố.
1: Dạ,
0: và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
1: Dạ, vâng.
0: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn

0: chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam, theo địa chỉ là chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách, các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
1: Chuyện người già.
2: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, với hơn 17 triệu người cao tuổi hiện có, nước ta được xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới. Trong bối cảnh đó, kinh tế bản

0: động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, chiếm khoảng 10% GDP. Vậy nguồn lực này khi được phát huy sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của đất nước? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
1: Phát triển kinh tế mà không chỉ là chăm sóc người cao tuổi mà hướng tới kiến tạo một mô hình phát triển xã hội hiện đại, nhân văn và văn minh, biến thách thức nhân khẩu thành động lực phát triển. Các chính sách được xây dựng cần phải dựa trên khuyến khích, tôn trọng sự tự do lựa chọn cũng như phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi.
2: Kinh tế bạc không chỉ giới hạn trong phạm vi an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mà bao hàm nhiều lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ toàn bộ hệ sinh thái từ nhà ở thông minh, du lịch thân thiện với người cao tuổi đến các sản phẩm văn hóa giáo dục đa dạng giúp người cao tuổi tìm thấy ý nghĩa, mục tiêu của cuộc sống mới. Nghỉ hưu nó là cái dấu phết thôi chứ không phải là dấu chấm. Chúng ta còn kéo dài cái tuổi chúng ta để chúng ta tạo ra những năm tháng chúng ta tích lũy bao nhiêu cái trí tuệ, cái tâm huyết. Tại sao chúng ta lại dừng lại? Đất nước đang cần, 100 triệu dân đang cần.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, kinh tế bạc ở nhiều quốc gia đang tạo ra hàng triệu việc làm mới gắn với các ngành nghề liên quan đến chăm sóc, phục vụ người cao tuổi, đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội. Đối với nước ta, kinh tế bạc đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế và góp phần giải quyết những thách thức an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khẳng định.
3: Kinh tế bạc không chỉ mang lại giá trị về vật chất mà góp phần đáng kể vào mục tiêu chiến lược tăng trưởng và ổn định kinh tế quốc gia mà còn tác động sâu rộng tới việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững, là một môi trường kinh tế xã hội giúp cho người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
0: Thực tế cho thấy người cao tuổi có vai trò rất lớn trong cộng đồng, nhất là việc định hướng, dẫn dắt xã hội. Do đó, cần phát huy vai trò của người cao tuổi trong nền kinh tế bạc như một chủ thể kinh tế với nguồn lực trí tuệ chất lượng cao. Người cao tuổi không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Do đó, để phát triển kinh tế bạc ở nước ta cần sự liên kết và hệ sinh thái đồng bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho biết.
4: Nhà nước phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội, coi kinh tế bạc là một ngành kinh tế của Việt Nam, rà soát lại toàn bộ các hệ thống pháp luật của Việt Nam đối với chuyện liên quan đến người cao tuổi, cũng như là thu hút nhân tài, đặc biệt là môi trường để cho những người cao tuổi có được cống hiến.
0: Hiện nay, kinh tế bạc không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, mà còn là giải pháp quan trọng bảo đảm an ninh phi truyền thống trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh hiện nay. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh và xã hội số, việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong kinh tế bạc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp cho biết, lực lượng trí thức cao tuổi đông đảo sẽ tiếp tục góp sức để phát triển kinh tế xã hội.
5: Chúng tôi đã cống hiến được một cái phần nhỏ bé đối với sự phát triển của đất nước.
0: Dự báo đến năm 2036, Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có dân số già. Do đó, chúng ta cần phải bảo đảm an sinh xã hội và phát huy được nguồn lực cho người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, thời gian qua, nhiều người cao tuổi bằng sự nỗ lực của bản thân đã trở thành những điển hình tuổi cao, gương sáng, làm gương cho con cháu không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày mà còn cả trên lĩnh vực lao động sản xuất. Thưa các cụ và quý thính giả, với hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhiều người cao tuổi được vinh danh anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ở thành phố Cần Thơ, Hợp tác xã Trạng Tý Garden của ông Trần Phước Sơn là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển cây thanh nhãn quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao gấp 10 lần so với trồng lúa, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương. Dù đã ngoài 80, nhưng ông Trần Phước Sơn vẫn miệt mài với việc áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đưa sản phẩm xuất khẩu thành công sang nhiều thị trường khó tính như Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Với những đóng góp to lớn cho địa phương, ông Sơn được tuyên dương là người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Qua trao đổi giữa phóng viên

0: SPOV2 với ông Trần Phước Sơn, giám đốc kiêm chủ nhiệm hợp tác xã Trạng Tý Garden, một gương người cao tuổi điển hình. Quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về người cao tuổi làm kinh tế.
1: Thưa ông, người cao tuổi làm kinh tế sẽ có tác động như thế nào trong nền kinh tế bạc?
2: Về phát triển kinh tế bạc thì chúng tôi cũng là một cái đơn vị được Trung ương hội chọn là thí điểm, cho nên là chúng tôi cũng đã triển khai đến các cấp hội viên của mình. Bởi vì cái người cao tuổi đó thì họ còn rất là khỏe mạnh, còn rất là trí tuệ, có thể tham gia được cái hoạt động kinh tế theo phù hợp theo cái sức khỏe của người cao tuổi. Bởi vì khi mà cái già hóa dân số cao, cái tỷ lệ người cao tuổi sống thọ nhiều, cho nên là nó cũng là một cái điều kiện thuận lợi nhưng mà cũng phải là áp lực. Từ đó phải có chính sách, phải phát triển làm tạo điều kiện làm sao để cho người cao tuổi có cái điều kiện để tham gia vào cái hoạt động sản xuất phù hợp với cái điều kiện sức khỏe của mình. Cho nên chúng tôi cũng đã triển khai đến các cấp hội. Có thể nói là đây là cái chủ trương, cái quyết định của chính phủ rất là phù hợp. Kể cả cái Trung ương hội cũng đã có cái chỉ đạo rất là sát sao.
1: Những chính sách hiện nay đối với người cao tuổi đã đáp ứng được yêu cầu của những người cao tuổi làm kinh tế hay chưa, thưa ông?
2: Từ những cái thời khắc đầu tiên của đất nước cho đến cái giai đoạn hiện nay là giai đoạn tăng tốc phát triển, thì phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư cũng vừa có cái là đồng hành với người cao tuổi nhưng mà cũng đã chỉ ra một cái định hướng cho cái người cao tuổi, mà đặc biệt là ngoài cái uy tín, ngoài cái tiêu biểu của người cao tuổi thì chính cái đó nó tạo thành cái sức lan tỏa để mà cho cộng đồng người cao tuổi. Thì cái ý đó là cũng rất là hay, bởi vì không phải là mình tiêu biểu ở gia đình, ở làng, ở xóm mà còn tiêu biểu ở cộng đồng, nó tạo thành một cái sức lan tỏa, nó cộng hưởng, nó phát triển. Đấy thì để từ đó mà người cao tuổi có cái niềm tin vào cái sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước để tiếp tục có cái đóng cống hiến, có cái đồng hành cùng với cái phát triển của đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, khi tuổi tác càng cao, cơ thể con người sẽ thay đổi, sức khỏe cũng dần yếu đi. Tuy nhiên, nếu biết ăn uống đúng cách, người cao tuổi vẫn có thể sống vui khỏe mỗi ngày. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Hiện nay, nhiều người cao tuổi đã nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Họ sống vui khỏe vì biết chăm sóc bản thân, bắt đầu từ việc ăn đúng cách. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người cao tuổi chỉ nên nạp protein khoảng từ 60 cho đến 70 gram một ngày. Trong đó, đạm động vật nên chiếm khoảng 30% tổng số protein. Do đó, trong chế độ ăn, người già nên ăn ít thịt, thay vào đó là cá, tôm, cua và sử dụng nguồn protein thực vật như đậu đỗ, vừng lạc, đậu phụ, giúp thải lượng cholesterol, phòng bệnh tim mạch. Bác sĩ Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ về những điều cần chú ý đối với dinh dưỡng.
3: Về mặt dinh dưỡng là chúng ta phải cung cấp đủ cho cái nhu cầu của cơ thể. Thế thì một cái chế độ ăn của chúng ta sẽ phải đảm bảo là cân đối về năng lượng, về các cái chất, tỉ trọng các chất sinh năng lượng trong cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ cả chất đạm nữa.
1: Nhu cầu về năng lượng ở người già ít hơn mức bình thường nên cần cân đối khẩu phần ăn hàng ngày, tránh để các cụ ăn quá nhiều hoặc quá no. Không những thế, do khả năng tiêu hóa giảm sút nên có thể chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ, giúp người cao tuổi hấp thụ tốt hơn. Chế độ dinh dưỡng cho các bậc cao niên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý phổ biến. Việc sử dụng các thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn hàng ngày của người cao tuổi sẽ giúp cung cấp đầy đủ các nhóm dinh dưỡng cần thiết. Bác sĩ Hồ Thị Kim Thanh, Trường Đại học Y Hà Nội gợi ý.
4: Dinh dưỡng là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong sức khỏe người cao tuổi. Thế ở người cao tuổi thì chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh, tức là để dự phòng cũng phải ăn. Ăn là phương thức gọi là tự nhiên nhất ấy, vừa là dự phòng bệnh, vừa là điều trị bệnh. Việc thừa hay là thiếu hụt hoặc là mất cân đối các chất dinh dưỡng đối với cái chế độ ăn của người cao tuổi đều là bất lợi cả.
1: Do khả năng tiêu hóa hấp thụ thức ăn kém và chức năng nhai của răng giảm sút nên người cao tuổi rất dễ bị sụt cân hoặc suy dinh dưỡng. Chính vì thế, các cụ nên lựa chọn những món ăn dạng mềm, hạn chế các thực phẩm có kết cấu thô hoặc cứng. Việc bổ sung các

0: phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp phòng bệnh và điều trị táo bón hiệu quả mà còn ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm khác ở người già. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chất xơ có nhiều trong các loại rau quả tươi, nhất là những rau màu xanh thẫm như cải xanh, súp lơ, giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và hỗ trợ phòng chống táo bón, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Bác sĩ Lê Bạch Mai, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến nghị người cao tuổi nên ăn những thức ăn được thái hoặc hầm kỹ để dễ tiêu hóa.
1: Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi một người chúng ta khác nhau. Việc mà đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng ấy thì nó rất là đơn giản. Làm sao chúng ta phải đảm bảo được để chúng ta có thể cung cấp được năng lượng cũng như là các chất dinh dưỡng cho cơ thể một cách đầy đủ nhất.
0: Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp khoảng 1.800 cho đến 1.900 calo mỗi ngày do ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của người già cũng hoạt động kém hiệu quả hơn nên cần chia thành từ 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa cần ăn đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các khoáng chất. Bữa ăn lành mạnh không cần phải cầu kỳ, nhiều món, mà điều quan trọng là người cao tuổi cần hiểu rõ cơ thể thiếu gì và tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Nhiều người già bây giờ đã bắt đầu quan tâm hơn đến các sản phẩm hữu cơ, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để cải thiện sức khỏe. Bà Phạm Thị Huyền, chủ nhiệm ngôi nhà sức khỏe Phúc An, phường Thanh Xuân Bắc, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Mình cảm thấy những cái đấy không tốt cho sức khỏe thì chẳng cần. Bây giờ uống cái gì, ăn cái gì mà cho nó khỏe cho sức khỏe người thì mình nên ăn. Mà mình ăn mình phải biết cách, mình cũng phải đi học. Biết ăn biết uống là cũng phải học. Lúc nào là cần ăn cái gì như lúc nào và ăn như thế nào. Cơm mỗi bữa chỉ ăn bát thôi. Ăn điều hòa, rau một chút, cơm một chút, ít ăn thịt đỏ, ăn thịt gà trắng, rồi ăn những cái thịt trắng ấy, tránh những cái thịt đỏ. 2 tuần ăn bữa cũng được, thịt bò hay là cái thịt gì đấy cũng được. Thế là ăn phải có chất xơ.
0: Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do sức đề kháng kém và thường có nhiều bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, nên hệ miễn dịch kém. Chính vì thế, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp các cụ cao niên tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe. Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, người cao tuổi nước ta hoàn toàn có thể sống khỏe, sống vui và sống thọ.
3: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán này này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nghe báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025.

0: 2050, tầm nhìn 100 năm.
1: Báo Lao động thông tin, theo dự thảo, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh, gồm 168 đơn vị hành chính, đồng thời bao gồm cả phần khai thác lấn biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Ranh giới quy hoạch được xác định phía đông giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, phía tây giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp, phía bắc giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai, phía nam giáp tỉnh Đồng Tháp và Biển Đông. Dự thảo quy hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo từng giai đoạn. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đánh giá việc hợp nhất thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ là sự mở rộng về diện tích, dân số hay nguồn lực mà còn tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ theo nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 3.
0: Trên kênh VOV Giao thông, nhiều người dân kỳ vọng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần phục vụ tăng trưởng kinh tế hay mở rộng không gian đô thị mà mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện chất lượng sống của người dân, xây dựng một đô thị đáng sống, bền vững, thích ứng và tạo ra cơ hội phát triển công bằng cho hàng chục triệu người dân trong tương lai.
2: Nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, cũng mong sao quy hoạch sớm và đạt được kết quả tốt.
3: Thì không riêng gì bản thân tôi mà tất cả người dân của thành phố Hồ Chí Minh đều hy vọng, đều kỳ vọng vào cái quy hoạch này, nó sẽ góp phần thúc đẩy cái sự phát triển của thành phố, sẽ biến thành phố Hồ Chí Minh thành một cái đô thị lớn, một cái trung tâm tài chính, công nghệ.
1: Báo Thanh Niên dẫn lời tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần đổi mới tư duy lập quy hoạch, bởi với quy mô hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh không còn là một đô thị đơn lẻ mà đang tiến gần mô hình vùng đại đô thị giống như Thượng Hải, Tokyo, Seoul, vùng đô thị New York. Do đó, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, cần chuyển từ tư duy quy hoạch mở rộng đô thị thành tư duy xây dựng một trung tâm kinh tế đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu, chuyển tư duy từ quy hoạch đất sang quy hoạch hệ sinh thái kinh tế.
0: Theo tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, quy hoạch siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất không chỉ là một dự án phát triển đô thị mà còn là tầm nhìn chiến lược trăm năm cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Trên báo điện tử vov.vn, ông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy liên kết vùng, hợp tác đa ngành và vận hành theo cơ chế thị trường để phát triển các mô hình mới như đô thị sân bay, khu thương mại tự do, đô thị cảng biển, đô thị đường sắt và các trung tâm logistics đa phương thức. Ngoài ra, cần khơi thông thể chế và trao quyền thực chất cho thành phố. Nếu không giải được điểm nghẽn này, thì dù có quy hoạch tốt hay nguồn lực lớn cũng rất khó triển khai.
1: Việc lập quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chiến lược trọng tâm trong năm 2026 của thành phố nhằm định hình mô hình phát triển tích hợp, đồng bộ về không gian, hạ tầng và kinh tế xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Chuyên trang thông tin đa phương tiện của Thông tấn xã Việt Nam tổng hợp ý kiến của các chuyên gia cho rằng
4: quy hoạch tổng thể trong bối cảnh mới đặt thành phố vào vị trí hạt nhân của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế phía Nam. Quy hoạch phải được thiết kế như một quy hoạch có tính vùng, không chỉ giới hạn trong ranh giới hành chính. Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì, mà còn phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn là trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu của châu Á và thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, người dân và các tổ chức có thể góp ý quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đến ngày 23 tháng 7 năm 2026 bằng việc gửi ý kiến trực tiếp thông qua các kênh chính thức của thành phố. Việc lấy ý kiến rộng rãi là cơ hội để các chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đóng góp vào một tầm nhìn chung hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sống, phát triển bền vững và bao trùm.
1: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV2 sóng mở.
6: Sóng mở.
5: Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn tập trung ở vùng núi Trung Du và Quảng Ninh. Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông và chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 5 tuổi là đối tượng dễ bị co giật khi sốt cao. Nhiều cha mẹ thường vội vàng cho con uống thuốc hạ sốt ngay từ khi mới sốt nhẹ với mong muốn phòng ngừa cơn co giật. Cách xử trí này có đúng và phải làm gì khi trẻ bị co giật do sốt cao? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai tư vấn.
6: Chúng ta không thể đoán được một đứa trẻ đang sốt thì lúc nào nó co giật. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng tư thế là nếu nó giật thì bình tĩnh, đặt trẻ ở nơi thoáng mát và đặt nằm nghiêng nhé. Đầu lại hơi ngửa ra để cho nó dễ thở, để yên một lúc. Thì thông thường nó chỉ độ khoảng vài chục giây, thậm chí có cháu 1 phút, 2 phút là nó tự hết. Sau khi nó hết giật rồi, nếu nó uống được thì chúng ta cho uống thuốc hạ sốt. Nếu nó không uống được thì dùng cái thuốc đặt vào hậu môn. Sau đó bình tĩnh bế các cháu đến bệnh viện để thăm khám tiếp xem là nó bị bệnh gì. Kể cả các cháu có cơn giật rồi, lẫn các cháu chưa bao giờ có cơn giật thì cứ sốt 38 độ rưỡi trở lên mới cho thuốc hạ sốt. Đây là quy định của toàn thế giới.
7: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể, việc phân tích đối chứng tư liệu, lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng và mở rộng khoanh vùng tìm kiếm cần được triển khai đồng bộ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi hồ sơ dữ liệu chiến tranh, đẩy mạnh giám định ADN và ứng dụng khoa học công nghệ. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành rà phá bom mìn tại các khu vực trọng điểm, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo lộ trình đề ra trong chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 năm 2026, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Quyết định được đưa ra trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ giữa hai nước. Trước đó, Việt Nam cũng đã cử lực lượng, quân đội và công an sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai.
7: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người lao động cảnh giác với chiêu trò mạo danh hỗ trợ làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để lừa đảo. Các đối tượng thường quảng cáo làm thủ tục nhanh, cam kết hồ sơ được duyệt sớm, yêu cầu cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung tâm khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Người lao động nên nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận chính thức, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
1: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
11: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
12: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
13: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
14: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
13: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
14: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
13: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
14: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
13: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Sau một tháng triển khai sang sinh học E10, những băn khoăn về chất lượng nhiên liệu và khả năng vận hành của động cơ dần được giải đáp bằng thực tế sử dụng. Nhưng phía sau mỗi lít xăng E10 không chỉ là câu chuyện về năng lượng sạch mà còn là cơ hội mở rộng đầu ra cho cây sắn, cây mía, cây ngô, thúc đẩy ngành công nghiệp

0: còn cơ chế giám sát của chúng ta thì như thế nào? Thì tại Brazil của chúng tôi, nổi bật nhất là chúng tôi cũng đã có cái chính sách về nhiên liệu sinh học quốc gia được ban hành, có tên gọi là Renova Bio. Và ở đây, cái thông điệp của tôi với Việt Nam ấy là việc phát triển ngành nhiên liệu sinh học trong nước thì cần được xây dựng trên nền tảng các tiêu chuẩn bền vững nghiêm ngặt ngay từ đầu, bao gồm là khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và các cơ chế bảo vệ đất đai phù hợp và hệ thống kiểm kê hạch toán carbon minh bạch.
1: Thưa quý vị, những kinh nghiệm từ Brazil hoàn toàn có thể được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Nếu được triển khai bài bản, nhiên liệu sinh học không chỉ giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng không, mà còn tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại thính giả khung giờ này thứ 2 và thứ 5 hàng tuần hoặc trên trang web vov2.vn.
2: Gia đình Việt.
3: Gia đình Việt.
4: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng một gia đình hạnh phúc và văn minh là đích đến mà mọi người Việt đều đang hướng tới. Giữa cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, nền tảng của một tổ ấm bền vững vẫn luôn được dệt nên từ những điều giản dị như sự tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi và thế hệ khác nhau, mỗi người lại có những nếp nghĩ và mong muốn riêng về tổ ấm của mình. Chính những góc nhìn đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh muôn màu về đời sống gia đình ngày nay.
1: Một gia đình hạnh phúc, văn minh không phải là điều gì quá cao xa, mà bắt đầu ngay từ việc vợ chồng biết san sẻ việc nhà, bố mẹ chịu lắng nghe con cái thay vì áp đặt, giữ được ngọn lửa yêu thương luôn ấm áp và dung hòa được nếp sống cũ, mới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đòi hỏi sự nỗ lực thay đổi từng ngày từ mỗi thành viên. Mỗi câu chuyện, mỗi cách đối thoại và giải quyết mâu thuẫn dưới mỗi mái nhà đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc giữ gìn tổ ấm.
5: Từ rất xa xưa thì người Việt Nam vẫn luôn luôn có một cái quan niệm xây dựng gia đình như là cái nguồn gốc của cái tổ ấm hạnh phúc. Bởi vì người Việt Nam quan niệm gia đình là nơi mà để yêu thương thì không bao giờ cạn và mọi cái bất hạnh sẽ lùi xa khi chúng ta có được một mái ấm gia đình.
6: Gia đình được quan tâm hơn nên rất nhiều. Một mặt rõ ràng là có cái sự tác động của chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng. Nhưng mỗi một gia đình, khi người ta nhìn nhận lại thì chính bản thân thành viên gia đình của người ta và mỗi một người trong gia đình cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình. Chứ không phải chỉ có quan điểm là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con.
7: Một cái gia đình Việt Nam nó vẫn thuần hậu, nó vẫn đầy cái chất gia đình phương Đông, hướng tới cái sự văn minh nhưng trên cơ sở là quyền được thương yêu, quyền được chăm sóc, quyền được vì nhau. Thì cái điều đó nó mới có thể giúp cho cái gia đình chúng ta nó luôn được ấm lên cái ngọn lửa hạnh phúc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, khi điều kiện sống ngày càng phát triển và tiện nghi, những giá trị cốt lõi của nếp nhà truyền thống vẫn là cái gốc không thể thay thế. Sự hiếu thảo, lòng thủy chung và tính gắn kết giữa các thế hệ chính là bệ đỡ vững chắc giúp gia đình đứng vững trước những biến động của thời cuộc. Một mái nhà văn minh không chỉ đo bằng sự hiện đại của vật chất mà được định hình bằng việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa gia phong đã được trao truyền qua bao đời. Việc tiếp thu cái mới một cách chọn lọc trên nền tảng cội nguồn cũ chính là chìa khóa tạo nên sự bền vững.
1: Sự phát triển của công nghệ có thể mang lại nhiều cách thức kết nối mới, nhưng không gì thay thế được hơi ấm của những bữa cơm sum họp hay những lời răn dạy thấm đượm nghĩa tình của ông bà, cha mẹ. Giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống không phải là níu giữ những điều cũ kỹ, mà là nuôi dưỡng sợi dây tình cảm thiêng liêng để các thành viên luôn hướng về cội nguồn. Hạnh phúc đích thực của mỗi tổ ấm thời nay chính là sự hòa quyện nhịp nhàng giữa tư duy tiến bộ và lòng trân trọng những giá trị xưa cũ. Khi mỗi người biết tự hào và gìn giữ văn hóa gia đình, đó cũng là lúc sự văn minh, tiến bộ được tỏa sáng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
8: Tìm về phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Huy Nam, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà ba thế hệ cùng chung sống, những hình ảnh quen thuộc của một gia đình xưa cũ như nếp chào hỏi khi đi thư về gửi hay bữa cơm tối bắt buộc phải đông đủ các thành viên vẫn được duy trì nghiêm ngặt suốt mấy chục năm qua. Đối với ông Nam, việc giữ gìn gia phong truyền thống này chính là gốc rễ để xây dựng một nếp sống văn minh thực sự, nơi các giá trị đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu.
9: Gia đình trong những năm qua chấp

0: hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, được yêu mến và tin cậy.
1: Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh Nguyễn Huy Hoàng, con trai trưởng của ông Nam, luôn tâm niệm những quy tắc xưa cũ không hề làm cuộc sống của những người trẻ bị gò bó hay lạc hậu. Ngược lại, chính gia phong là trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, giúp gia đình anh tự soi chiếu và không bị cuốn đi trước những cám dỗ bên ngoài.
2: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin thống nhất cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
1: Đồng hành cùng chồng trong việc gìn giữ ngọn lửa ấm áp dưới mái nhà ba thế hệ, chị Phạm Thị Thu luôn thấu hiểu vai trò quan trọng của người phụ nữ hiện đại khi làm dâu. Đối với chị, giữ gìn một gia đình văn minh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là sự dung hòa, khéo léo trong từng ứng xử và hành động chia sẻ mỗi ngày.
3: Thời buổi hiện đại bây giờ thì giữa bộn bề, giữa công việc và cuộc sống thì tôi luôn luôn phải biết cân bằng và cũng san sẻ và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình và lắng nghe, thấu hiểu những thành viên trong gia đình và cùng phối hợp để cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp hơn.
1: Ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Đinh Thị Lan luôn tràn ngập tiếng cười. Giữa vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày, tổ ấm của chị vẫn giữ được sự bình yên nhờ một nguyên tắc bất di bất dịch, bình đẳng dựa trên sự kính trên nhường dưới. Với chị Lan, một gia đình văn minh thời nay là khi người phụ nữ được sẻ chia việc nhà, người chồng biết thấu hiểu và con cái được tự do nói lên suy nghĩ. Nhưng tất cả phải dựa trên cái nền của truyền thống gia đình.
4: Với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì tôi luôn cố gắng là cân bằng mối quan hệ giữa bố mẹ chồng, vợ chồng và con cái, chăm sóc bố mẹ chồng. Và với con cái thì cũng làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ. Và vợ chồng cũng vậy, thì cố gắng là giữ mối quan hệ hòa thuận và trao đổi bình đẳng. Cố gắng duy trì không khí đầm ấm, vui vẻ và hòa thuận để gia đình luôn luôn là tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
1: Anh Trần Văn Hùng, chồng chị Lan chia sẻ, vợ chồng anh luôn chọn cách đồng hành và làm gương cho con cái từ chính lối sống mẫu mực, trách nhiệm của người trụ cột. Dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng anh luôn ý thức việc dành thời gian cho tổ ấm, cùng nhau đối thoại và tháo gỡ mọi rào cản để nếp sống văn minh, hiền hữu tự nhiên qua những việc làm thường nhật.
5: Gia đình là tế bào của xã hội tốt thì các gia đình phải tốt. Chúng tôi là luôn kính trên nhường dưới, trên thì sống gương mẫu. Mặc dù là cuộc sống của mỗi người là đều có một cái công việc bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn có dành thời gian cho nhau. Có những khó khăn thì chúng tôi cùng tháo gỡ.
1: Trong dòng chảy của thời đại số, việc thiết lập những nguyên tắc ứng xử dựa trên nếp nhà cũ chính là lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ mỗi thành viên trước các mặt trái của xã hội. Chuyên gia tâm lý Đoàn Thị Hương cho rằng, đây chính là cái cốt lõi trong những định hướng chiến lược lớn của công tác xây dựng gia đình hiện nay.
6: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và nhận thức gia đình chính là một tế bào của xã hội và gia đình có cái tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đổi mới phát triển toàn diện đất nước, góp phần thúc đẩy lưu giữ những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình Việt Nam thực sự trở thành một cái nơi nuôi dưỡng, hình thành và giáo dục nhân cách cũng như nề nếp cho con người Việt Nam.
1: Sự phát triển của xã hội sẽ chỉ thực sự trọn vẹn và mang lại hạnh phúc đích thực khi dưới mỗi mái nhà, ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và nếp sống văn hóa ngàn đời của dân tộc vẫn luôn được trân trọng tiếp nối. Giữ nếp nhà bền vững chính là cách chúng ta giữ lấy cội nguồn và bản sắc để bước đi tự tin trong hành trình hội nhập tương lai.
7: Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển đang đặt gia đình truyền thống trước những dịch chuyển không thể tránh khỏi về cả nếp sống lẫn cách thức kết nối giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa với sự đứt gãy rạn nứt mà là một đòi hỏi tất yếu của quá trình vận động đi lên. Để giữ vững giá trị cốt lõi của tổ ấm, chúng ta không thể giữ mãi những nếp nghĩ cũ mà cần có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với thời cuộc. Phóng viên Gia đình Việt đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông có nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển từ mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ sang các cái mô hình gia đình hạt nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ạ?
8: Cái thay đổi mà dễ thấy nhất là quy mô gia đình nó thu nhỏ lại. Bởi vì là chúng ta chuyển từ cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cái nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế thì cái gia đình mà tam tứ đại đồng hương ấy, ba bốn thế hệ trước kia, nó không phù hợp với cái xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho nên là cái gia đình hạt nhân nó trở thành ngày càng nhiều hơn. Có thể nói là cái sự biến đổi của gia đình nó đem đến nhiều cái mà người ta cũng phải bỡ ngỡ đấy. Cái sự biến đổi đó nó diễn ra ở trên nhiều phương diện, buộc chúng ta phải tiếp cận với nó và thích nghi phù hợp với nó. Cái gọi là nề nếp gia phong đấy, nó tồn tại qua nhiều cái thế kỷ, đến bây giờ nó tách ra thành những gia đình hạt nhân. Thì mỗi cái gia đình hạt nhân thì họ lại có cái nếp sống của họ. Thế thì ta phải tìm cách ta thích nghi với nó, bởi vì cái sự đổi mới nào nó cũng có một cái bước khởi đầu và dần dần người ta mới quen với cái đó.
1: Vâng, giữ nếp nhà truyền thống vốn đề cao tôn ti trật tự và gia đình hạt nhân thời nay thì vốn coi trọng cá tính cá nhân, thì đâu là những cái ưu thế riêng của mỗi một mô hình ạ?
8: Gia đình truyền thống ấy, nó có cái vẻ đẹp về cái tôn ti trật tự của cái gia đình. Cho nên là cái điều kiện để mà chăm nom quan tâm đến nhau nó thuận tiện hơn, trao đổi trò chuyện với nhau giữa các thế hệ là nó giúp người ta hiểu nhau hơn, chia vui sẻ buồn với nhau. Còn cái gia đình hạt nhân nó lại có những cái ưu thế của nó mà gia đình truyền thống không có được. Nó làm cho con người được tự do hơn. Trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có những cái khác với cái gia đình hiện đại bây giờ. Tức là trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có cái tôn ti trật tự, có một cái gần như một cái quy ước mà ai cũng phải theo. Tức là người trên bảo là người dưới phải nghe. Cái câu đó bây giờ chúng ta thấy là có nhiều khi cái ý kiến của con cái nó khác. Lớp trẻ họ tiếp cận được với những cái mới. Cho nên là cái gia đình mới nó có một cái điểm nổi bật nữa là nó tôn trọng cái cá nhân hơn. Mọi con người đều có thể sống theo cái ý thích của mình mà không bị gò ép là phải chiều lòng người khác, sống theo người khác.
1: Vậy chúng ta cần neo giữ cái căn cốt yêu thương và tin cậy như thế nào để điều đó thực sự là nền tảng cốt lõi của một nếp nhà tiến bộ trong xã hội hôm nay thưa ông?
8: Có rất nhiều nhà nghiên cứu và các cái cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề gia đình, nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều gặp nhau ở một cái ý kiến tôi cho là rất cơ bản là gia đình dù biến đổi thế nào chăng nữa nó vẫn là cái tổ ấm, nó vẫn là cái không gian an toàn cho chúng ta sau những cái lúc chúng ta xông pha ở ngoài xã hội. Vì thế cho nên rằng cái tế bào gia đình nó rất là quan trọng đối với đời sống con người. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà mỗi người đều cảm thấy mình về đến nhà là mình được hòa vào trong một cái bầu không khí yêu thương, an toàn nhất, tin cậy nhất và đó là những người thân yêu nhất. Thì nếu mà chúng ta lấy cái đó làm cái trục thì chúng ta thấy tất cả những cái sự biến đổi gì đó nó chỉ là khác đi về cái hình thức này khác thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
7: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, trong lá thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về việc chăm lo cho nền móng giá trị gia đình, trong đó nhấn mạnh giữ gia đình là giữ nếp nhà, chăm lo gia đình.

gái bà chiều thân canh tăng phù, tổ quốc gọi biên cương canh giữ, trai lệ lời mạnh bước.

đất địa linh nhân kiệt, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng vẻ đẹp ấy, nét văn hóa đặc sắc ấy của thủ đô vẫn mãi làm rung động bao thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà. Để rồi, từ nguồn cảm xúc thiêng liêng đó, họ đã cho ra đời biết bao tác phẩm nghệ thuật có giá trị viết về thủ đô thân thương. Sau đây, chúng ta cùng nghe bài Hát về thủ đô Hà Nội, lời của soạn giả Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân trình bày theo góc điệu Sử Trúc và Quạt Màn.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Nằm bên bờ phải của dòng sông Hậu huyền thoại, thơ mộng, hiền hòa là thành phố Cần Thơ tươi đẹp, xanh mướt miệt vườn, ngọt ngào cây trái. Đến với Cần Thơ, quý khách sẽ được lênh đênh trên ghe xuống giữa dòng sông nước bềnh bồng, êm đềm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp bình dị của Cần Thơ. Cần Thơ cũng đang cùng các tỉnh thành trên cả nước vươn lên phát triển mạnh mẽ. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng cảm nhận sự đổi mới vươn lên của Cần Thơ qua bài Hát mừng Cần Thơ đổi mới do soạn giả Trần Thúy Dư viết lời theo điệu Dương Xuân, tốp nữ trình bày.

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục viết về những địa danh thân yêu của đất nước. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: 70 năm làm nên bản sắc khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdancavov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua chúng ta đã cùng theo dõi tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trisna do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Hành trình lạc lối của Marista từ một cô gái ngoan hiền đến một kẻ nổi loạn đã được tác giả khắc họa rất chi tiết. Dưới sự dẫn dắt của Casa và Eva, cô bé đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng lại tưởng rằng đó chỉ là trò vui của tuổi học trò. Cô bé thậm chí đã khoác lên mình nhiều tên gọi khác nhau, thậm chí gần như đã quên đi cái tên Marista của mình để trở thành Minka, thành viên không thể thiếu của hội bạn nhà giàu. Trong chương này, Marista, mặc dù bị Eva cấm đoán, vẫn đi tìm gặp Casa. Biết tin bố Casa vừa mất, Marista tỏ ra thương xót bạn và muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn. Điều này đã chọc giận Eva. Cô nàng đỏng đảnh ngay lập tức cho rằng Marista đã không còn yêu mình nữa. Eva thậm chí đã ép buộc Marista phải bỏ cuộc gặp gỡ với Casa sau giờ học. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, chúng ta cùng thưởng thức những trang tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trisna.
2: Tôi bước ra ngoài ban công. Trời ấm áp, sao trời lấp lánh. Nhìn từ xa, trái đất giống hệt một vì sao. Như những vì sao vậy. Một chấm sáng bé xíu trong đêm đen. Và đó là nơi tất cả chúng ta đang quần tụ bên nhau. Nơi trái đất. Tôi cảm thấy thoải mái trong lòng khi nghĩ như vậy. Đã 5 giờ sáng, tôi hơi ngái ngủ. Bây giờ tôi làm bữa sáng cho bố. Tôi đánh thức bố dậy. Bố mặc quần áo rồi đi vào bếp. Nhìn bố tôi thương quá. Tôi đặt cốc nước chè trước mặt bố. Tôi vuốt ve mái tóc của bố. Lần đầu tiên trong đời, tôi vuốt ve mái tóc bố tôi. Như thể bố là thằng em nhỏ bé bỏng của tôi vậy. Thậm chí như đứa con trai cưng chiều của tôi. Bố quậy phá ghê lắm phải không con? Chút xíu thôi ạ. Tôi trả lời. Hôm nay đi làm về, bố nên mua cho mẹ bó hoa. Chưa bao giờ bố mua hoa cho mẹ cả. Sao lại không? Ngày phụ nữ quốc tế, bố chả mang hoa về tặng mẹ con gì. Nhưng hôm nay bố mua cho mẹ đi. Rồi, bố sẽ mua. Và mẹ lại sẽ mắng bố là tiêu tiền vào những thứ vô bổ. Nhưng có lẽ hôm nay mẹ sẽ không mắng đâu. Bố cứ mua liều đi. Bố tôi cười. Thôi được, một liều 37 cũng liều, bố sẽ mua. Bố đã ra đến cửa để đi làm, nhưng bố còn ngoảnh mặt lại, nháy mắt tinh nghịch và nói nhỏ với tôi. Một liều 37 cũng liều. Tôi mỉm cười nháy mắt tinh nghịch đáp lại bố. Ôi, trong cái nhà này quá cần một cô con gái lớn. Chào Maska. Chào. Cậu ơi, có chuyện ngu xuẩn quá đi mất. Mẹ Mimi của tớ bị mất chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương mài, cậu biết không? Giá những trên 1.000 đô la đó. Hôm qua mẹ tớ định đeo vì bố tớ đi dự tiệc. Tớ tìm suốt từ sáng đến giờ. Cậu còn nhớ chúng mình đã nghịch chiếc nhẫn này không? Tớ nhớ, nhưng chúng mình đã cất trở lại chiếc nhẫn vào trong hộp rồi còn gì, cùng với chiếc vòng đeo cổ ấy. Cậu mới đeo chiếc nhẫn còn gì, hay là cậu quên cởi ra? Tớ cởi ra rồi, chắc cậu không nghĩ là tớ ăn cắp chứ? Tớ không nghĩ gì hết, nhưng có thể cậu quên. Rồi sau đó cậu cởi ra ở nhà cậu, cậu để vào chỗ nào đó, rồi cũng quên. Có thể là như vậy. Chắc chắn là không, có thì tớ phải nhớ chứ. Tớ thề là tớ không có chiếc nhẫn này. Tớ hiểu, gần đây chỉ có mỗi mình cậu đến nhà tớ thôi. Tớ mà không tìm thấy thì chỉ còn chỗ cậu thôi. Nhưng mà tớ làm gì có chiếc nhẫn nào? Dẫu vậy, tớ đề nghị cậu hãy tìm ở nhà cậu đi. Chúng ta phải biết chắc. Cậu mà tìm thấy thì cậu gọi điện ngay cho tớ nhé. Tớ vẫn tiếp tục tìm đây. Tớ có thể tìm, nhưng tớ biết chắc chắn không có chiếc nhẫn ở chỗ tớ. Nhưng cậu hãy tìm đi. Chào, tớ đi về đây. Và Eva đi về. Còn tôi trong ngày học cuối cùng đầu óc bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn. Tôi mường tượng ngày hôm đó, ngày chúng tôi nghịch đồ trang sức của mẹ Eva. Tuy nhiên, tôi càng nghĩ nhiều về chuyện đó, thì tôi càng nhớ ít hơn. Tôi đã có thể làm gì với chiếc nhẫn này? Bất thình lình trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ. Không hề có chuyện mất chiếc nhẫn. Eva chỉ nghĩ ra như vậy để hành hạ tôi, để trả thù tôi về những chuyện hôm qua. Đúng rồi, tôi dám chắc, đúng là như vậy. Hầu như là chắc chắn. Không, hoàn toàn chắc chắn. Tôi ít nhiều hiểu Eva và tôi biết cô bạn tôi có thể làm những gì. Không ai am hiểu Eva bằng tôi đâu, mà thậm chí không kể chuyện trả thù. Có thể bằng chiếc nhẫn này, cô bạn tôi muốn xóa sổ những gì đã xảy ra hôm qua giữa hai đứa. Mà tôi có bực tức gì cô bạn đâu. Tôi rất thông cảm việc Eva ghen tị với Kasha. Tôi mà địa vị cô bạn thì có lẽ tôi cũng ghen tị chăng? Tôi cảm nhận chuyện giữa hai đứa rồi sẽ ổn thôi. Ôi, sẽ là hết sảy nếu Eva muốn kết bạn với Kasha. Khi mà được như vậy thì tôi sẽ có cả hai. Mà thậm chí có khi chúng tôi còn có thể thuyết phục được Kasha cùng với chúng tôi thi vào trung học phổ thông chăng? Và cho đến ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng tôi sẽ ở bên nhau, bộ ba. Kasha trong bộ váy bình thường là một người khác hẳn Kasha trong bộ y phục Zigan. Phải bây giờ mới thấy thật sự Kasha mảnh mai và xinh đẹp như thế nào và rất vô tâm. Có được như vậy chắc chắn là do cô bạn đã loại bỏ được con quỷ Rigi. Như thế là tốt cho cô bạn. Kasha đã khỏe rồi, không còn bị sốt, không còn bị làm sao nữa cả, chỉ còn hơi sổ mũi thôi. Đó là do bị cảm. Tại vì sau 5 ngày 5 đêm liên hồi kỳ trận sáng tác nhạc, cô bạn ra vườn, nằm lăn quay ra bãi cỏ và ngủ trên đất phải đến 5 tiếng đồng hồ liền trước khi bà tìm thấy. Kasha ghi âm bản nhạc của mình vào băng cassette, rồi gửi băng đến cho một nhà phê bình âm nhạc có uy tín và đề nghị ông viết thư cho cô bạn biết nhận xét của ông về tác phẩm nhạc này. Cho nên bữa nay, suốt ngày, cô bạn chạy xuống dưới nhà thăm thùng thư, xem có thư của nhà phê bình âm nhạc hay không. Nhưng làm gì đã có thư được, khi từ hôm gửi băng cassette đến hôm nay mới có mấy ngày. Chúng tôi đi dạo khá lâu. Tại nhà ga xe lửa, chúng tôi đã mua gần 40 chiếc vé khứ hồi đi Sobotka. Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở nhà và cho vé vào các phong bì. Các vé tàu có giá trị cho ngày kia. Trên mỗi tấm vé, chúng tôi ghi giờ tàu chạy. Mua tới gần ấy vé. Mà làm gì vậy hả? Bí mật. Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở, chỉ vắng mặt có hai nữ sinh lớp chúng tôi, Kasha và Eva. Kasha đang ở Sobotka rồi, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Còn Eva, bằng tốt nghiệp của cô bạn thì Magda nhận hộ, còn của Kasha tôi nhận. Tôi nhìn, cô bạn đã đỗ, chỉ có điều từ trên xuống dưới toàn điểm 3 thôi. Magda bước lại chỗ tôi hỏi, tôi có tìm thấy chiếc nhẫn không? Tôi bảo rằng không. Rồi tôi đưa cho cô bạn hai chiếc phong bì với hai tấm vé mời cô bạn và Eva. Chỗ vé còn lại tôi đem phân phát cho các bạn gái và các bạn trai trong lớp. Và tôi chuồn ra về trước khi kết thúc buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Vì tôi không muốn mọi người hỏi tôi chỗ vé tôi phân phát là vé về việc gì vậy. Bây giờ tôi cần phải đến nhà Eva. Hay là chiếc nhẫn đó mất thật rồi nhỉ? Nhưng mà không, hôm nay tôi không thích nói chuyện với Eva. Do năm nay được lên lớp, nên Tajil được bố thưởng cho hai chiếc vợt bóng bàn và một quả bóng ping pong. Chúng tôi kê bàn trong phòng lớn, thay vì lưới, chúng tôi đặt một dãy sách chồng lên nhau và chơi bóng bàn. Chỉ có tôi và Tajil ở nhà, vì mẹ tôi cùng Zenut và hai đứa em gái đi tắm nắng ở bãi cỏ cạnh nhà. Hai set đầu tôi thua trắng tay. Đến set thứ ba, tôi bắt đầu quen dần và đã dẫn 5-3. Tiếng chuông gọi cổng vang lên. Tajil chạy ra mở cổng. Đó là Eva. Ngay lập tức tôi hiểu tại chuyện chiếc nhẫn. Tôi dẫn cô bạn vào phòng tôi và bảo rằng tôi đã tìm nhưng không thấy. Eva phẩy tay mỉm cười. Thấy rồi hả? Tôi hỏi. Chưa, nhưng chắc mẹ tớ quăng chiếc nhẫn ở đâu đó thôi. Cậu khỏi lo đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Eva ngồi trên đi văng, giơ tay về phía tôi. Tôi ngồi bên cạnh cô bạn. Eva thở dài rồi nói. Tớ đến để xin lỗi cậu về mọi chuyện. Tớ là một con đần, một con lợn ghen tuông. Nhưng tớ xin cậu, đừng giận tớ nhé. Không, tớ không giận. Từ hai ngày nay, tớ không tìm được chỗ cho mình. Lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu. Còn tớ thì nghĩ về cậu... Tôi nói, tớ rất mừng. Và hai đứa lao vào ôm chầm lấy nhau. Tớ đã rất muốn các cậu trở thành bạn thân của nhau. Tôi nói, thậm chí cậu không mường tượng nổi Kasa đã thay đổi nhiều như thế nào đâu. Rồi cậu sẽ thấy bây giờ cậu thích bạn ấy. Vì cậu, tớ có thể thậm chí kết duyên với một tên vô lại. Cậu đừng nói như vậy, Kasa đâu phải là người vô lại. Tớ biết, thì tớ là tên vô lại. Cậu cũng không phải là tên vô lại. Vậy rốt cuộc ai là tên vô lại nào? Lúc này Tát Diêu thò đầu vào trong cửa và hỏi, tôi có chịu thua vì đã bỏ hiệp giữa trường hay không? Tôi và Eva bật cười. Vì nỗi mừng này tôi đã thua set cuối cùng đến 5 quả. Sau đó Eva chơi với Tát Diêu và cũng thua nốt. Như vậy là Tát Diêu đạt huy chương vàng, còn tôi với Eva chơi tiếp với nhau, tranh huy chương bạc. Tát Diêu làm trọng tài. Vụ áp phe mấy chiếc vé đi Sobotka thế nào? Eva tay phát bóng, miệng hỏi. Đó là bí mật. Tôi nói, đập mạnh bóng. Tôi đang dẫn trước. Nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết. Kasa chuẩn bị cho cả lớp chúng ta một cuộc tiệc vườn ở nhà ba bạn ấy sẽ đón chúng ta ngoài ga xe lửa. Eva phát bóng. Tôi đập mạnh. Và tôi đã dẫn trước 2 điểm. Eva lại phát bóng. Chúng tôi đánh qua đánh lại hồi lâu. Cậu biết không? Tôi nói. Kasa hiểu ra rằng cô ấy đã làm một việc rất ngu, tự cách ly mình khỏi các bạn cùng trang lứa. Cô nàng đã quyết định trở thành một cô gái bình thường. Quả bóng đập vào vợt Eva và bắn ngược trở lại. Thay vì đập xuống bàn, lại đập vào trao đèn. Tôi dẫn trước 3 điểm. Rất hay là cô nàng đã khôn ra. Eva nói. Có lẽ đến một ngày nào đó rồi chúng mình cũng sẽ khôn ra chăng? Nhất định rồi. Tôi nói. Bây giờ tớ phát bóng. Eva đánh bóng ngược trở lại. Tôi đánh bóng ngược trở lại nữa. Eva đánh bóng ngược trở lại. Tôi đánh bóng ngược trở lại. Và cuối cùng tôi thắng. Tạt rượu trao huy chương. Cô cậu được hộp kẹo vàng, tôi hộp kẹo hạnh nhân, còn Eva, huy chương đồng, được hộp kẹo con bỏ cái. Tôi rút ra kết luận, thắng Eva là tôi ngu, vì huy chương đồng là ngon nhất. Ga thành phố Vabrik, 9 giờ sáng, tất cả đã có mặt.

0: Tôi vuốt ve mái đầu Eva và cô bạn ngủ. Con tàu của chúng tôi đã đi qua Svitnica, chỗ nào cũng toàn đồng ruộng màu xanh và màu vàng. Phía đằng xa là núi Sleza. Cùng với con tàu, tôi đang tiến dần đến dãy núi này. Đâu đó dưới chân ngọn núi đang có Casa. Chắc cô bạn tôi đang cùng bà chạy loanh quanh khắp vườn, hoàn tất nốt những công việc còn lại của buổi tiệc. Dãy núi tắm mình trong nắng trời. Quá hay, vì ở Vobrik trời sắp đổ mưa. Bên cạnh đường xe lửa được tôn cao, nơi con tàu đang chuyển bánh chậm chậm, thấy một con đường mòn. Một thằng bé đang đi xe đạp, bám riết chúng tôi. Thằng bé không bám được lâu, vì không còn thấy cậu ta nữa. Ông kiểm tra vé tàu đến. Tôi rút vé ra. Ông già phẩy tay. Đến số 1K còn xa nữa không bác? Tôi hỏi. Ga thứ tư. Ông già trả lời rồi biến luôn. Eva thức dậy. Ông ấy nói gì vậy? Ông ấy bảo đến ga thứ tư là số 1K rồi. Ôi! Eva nói, miệng ngáp. Tớ mót tiểu tiện quá, một lát tớ quay lại. Và cô bạn tôi chạy ra nhà vệ sinh. Tôi nhìn qua cửa sổ con tàu, gần đến Sleza rồi. Từ đây có thể nhìn thấy rõ từng cây rừng trên sườn núi. Liệu có nhìn thấy nhà cửa của bà Casa không nhỉ? Đến số 1K, chỉ còn 3K nữa thôi. Đây là ga Srepani rồi. Cỏ mọc, gà lang thang kiếm ăn trên sân ga. Thậm chí có cả hoa đồng nội. Tôi có thể nhảy xuống, hái một ít hoa. Nhưng tôi sợ không kịp nhảy trở lại tàu. Ồ, một con chó gầy còm đang lang thang. Nó bị què chân, lông bết bẩn. Có lẽ nó bị ốm. Và mặt nó buồn. Ba gã đàn ông say rượu đang đi. Một người trong bọn họ đá con chó. Con chó nhảy tránh ra xa kêu oang ẳng. Con tàu chuyển bánh. Ga số 1K Tây. Sao Eva lâu vậy nhỉ? Hay là cô bạn bị xỉu? Tôi đi ra nhà vệ sinh, gõ cửa. Im lặng. Tôi mở cửa ra. Trống không. Tôi đi tới nhà vệ sinh khác. Tôi xoay quả đấm. Cửa đóng. Eva! Cái gì? Giọng thô bên trong trả lời tôi. Tôi chạy dọc con tàu. Hay là Eva chạy đến chỗ các bạn cùng lớp nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng các bạn trên tầng. Tôi leo lên cầu thang. Tất cả mọi người đang ở đó. Eva cũng vậy. Cả lớp đang thảo luận ỏm tỏi cái gì đó. Có thể người ta không chịu bán cho chúng mình đâu. Florek nói. Cậu tưởng ít khi tôi đến mua cửa hàng rượu vang chắc. Eva nói. Tôi sẽ đi cùng thằng béo. Rồi người ta sẽ bán cho chúng mình. Nhưng những 20 chai các cậu không cáng đổi đâu. Đồ ngốc. Eva nói. Họ mà bán cho chúng mình thì bọn tớ sẽ huýt sáo gọi các cậu. Có lý. Nhưng mà tớ không có tiền. Magdalena nói. Cả tớ. Tớ đã nói rồi, tớ chi tiền mà lại. Eva nói. Được không nào? Ok. Ok. Tôi bước lại chỗ các bạn. Magda đẩy nhẹ Eva. Eva quay mặt về phía tôi. Cô bạn cầm tay tôi. Lôi tôi quay trở lại hành lang tầng trệt. Có chuyện gì vậy hả? Tôi hỏi. Eva đặt hai tay lên hai vai tôi, nhìn trực diện vào mắt tôi và nói nhanh. Cậu nghe đây, tất cả chúng tôi đã quyết định không đến dự tiệc ở nhà bà của Casa nữa.
1: Vì sao?
0: Vì không, cả cậu nữa cũng sẽ không tới đó.
1: Eva, cậu định làm gì vậy hả?
0: Đó là chuyện của tớ. Cô bạn tôi nói lạnh lùng. Còn bây giờ cậu chú ý. Quả bất ngờ. Nếu cậu không đi theo bọn tớ, thì ngay lập tức tớ đi xe taxi quay trở về Vobrik và nói với mẹ tớ là cậu đã lấy cắp chiếc nhẫn của mẹ tớ. Mazda và Claudia đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, ngoài quảng trường.
1: Không phải như vậy.
0: Eva chạy lên cầu thang gọi to.
1: Claudia! Magda!
0: Eva quay lại chỗ tôi và sau chốc lát, Magda và Claudia đã có mặt bên cạnh chúng tôi.
1: Các cậu có nhìn thấy chiếc nhẫn ấy trên tay Maska không?
2: Tớ nhìn thấy.
0: Magda nói.

0: nhìn thấy. Lauda nói. Các cậu có khai báo cho cảnh sát không nào?
1: Eva hỏi.
0: Chúng tớ sẽ khai báo.
1: Lauda trả lời. Mazda gật đầu ra hiệu cũng sẽ khai báo.
0: Các cậu không thể nhìn thấy.
1: Tôi thét to.
0: Các cậu thấy khi nào? Ở đâu?
1: Hôm thứ hai, chúng tớ gặp cậu trên quảng trường. Mazda nói.
0: Sao? Cậu không còn nhớ nữa hay sao?
2: Cậu nói điêu.
1: Eva lấy tay làm hiệu. Hai cô bạn quay lại tầng trên của con tàu.
0: Ngay ngày hôm nay, cảnh sát sẽ đến khám nhà cậu.
1: Eva nói.
0: Cậu đừng có mà làm như vậy.
1: Tôi nói trong đau khổ.
0: Mẹ tớ sẽ không chịu đựng nổi như vậy. Cậu biết rồi đấy. Mẹ tớ bị bệnh đau tim.
1: Đồng ý, nhưng với một điều kiện.
0: Eva nói. Cậu phải theo bọn tớ và cậu không được hé nửa lời với Kasha. Còn bây giờ, cậu chọn đi.
1: Không, cậu đừng có làm như vậy.
0: Rõ ràng là cậu không hiểu tớ, cô bé của tôi ơi. Tớ thề với cậu, chỉ cần cậu nói một lời với Kasha.
1: Ngay lập tức tớ ngồi xe taxi cùng với Magda và Claudia và chúng tớ sẽ quay về Vaubrick đi báo cảnh sát ngay.
0: Cậu thừa biết là tớ không ăn cắp mà.
1: Tôi nói. Eva mỉm cười.
0: Cậu biết không, tớ khó lòng hình dung cậu đã ăn cắp thứ gì đó, nhưng tớ thì biết cậu, còn cảnh sát thì không.
1: Tớ van cậu đấy.
0: Tôi nói, đừng làm như vậy, cậu đừng triệt hạ Kasha, bạn ấy sẽ thất vọng. Tớ hứa với cậu, từ ngày mai, tớ sẽ chấm dứt tình bạn với Kasha, sẽ không bao giờ tớ gặp cô ấy nữa, nhưng hôm nay cho tớ được ở với cô ấy. Tớ van cậu.
1: Nước mắt tôi tuôn trào. Tôi quỳ gối trước Eva, ôm hai chân cô bạn.
0: Eva, tớ van cậu, cậu đừng ác như thế.
1: Eva nhấc tôi dậy.
0: Không ăn nhầm gì đâu.
1: Eva nói, đã quá muộn mất rồi, cho nên cậu suy nghĩ nhanh lên. Cậu cần nhất cái gì nào, cần con ngốc đó hay cần sức khỏe của mẹ cậu? Và cậu câm miệng khóc ngay, cậu phải tươi cười lên.
0: Eva lau nước mắt trên hai má tôi. Đoàn tàu chạy chậm lại. Lũ con trai và con gái lớp tôi từ tầng trên chạy xuống dưới. Ngôi nhà có dòng chữ lớn tiến lại gần. Thị trấn Sobotka. Ở đằng kia trên sân ga, Kasha đang đứng.
1: Rồi cô đào chính sẽ bị ngạc nhiên.
0: Zbinski cười, mở cửa.
1: Chúng tôi ùn ùn xuống tàu. Tôi và Eva xuống sau cùng.
0: Kasha đi về phía chúng tôi. Cô bạn tôi mặc quần cộc, áo vàng với dòng chữ Glimp. Đầu đội mũ cói, nom như thể một bé gái vậy. Kasha cười rất tươi với chúng tôi.
1: Tớ vô cùng xin lỗi cả lớp là tớ đã làm phiền các bạn.
0: Kasha nói, nhưng tớ nghĩ rằng chúng mình phải cùng nhau mừng kết thúc trường phổ thông cơ sở, cho nên tớ mời tất cả các bạn tới dự đại tiệc ngoài vườn. Sẽ có âm nhạc, sẽ có những món ngon và nhiều thứ hấp dẫn khác.
1: Có kem không?
0: Zbinski hỏi.
1: Có bánh gato không?
0: Kapchak hỏi.
1: Sẽ có, cái gì cũng có hết.
0: Kasha cười. Zbinski mặt buồn rười rượi nói.
1: Đáng tiếc vì tớ đang ăn kiêng.
0: Claudia đứng trơ ra.
1: Bọn tớ rất tiếc.
0: Cô bạn nói, nhưng không phải bọn tớ đến nhà cậu đâu. Đơn giản, bọn tớ chỉ tận dụng số vé tàu được biếu không thôi.
1: Cậu nói gì ngốc thế?
0: Kasha vừa nói vừa mỉm cười.
1: Ngay bây giờ sẽ thấy ai ở đây ngốc.
0: Zbinski nói.
1: Các cô gái, come on!
0: Và tất cả mọi người bỏ đi, để lại Kasha. Chỉ có một mình tôi ở lại. Kasha nhìn tôi, còn Eva gọi.
1: Maska!
0: Tôi nuốt nước bọt, bước đi, để lại Kasha.
1: Minka!
0: Kasha gọi sau lưng tôi.
1: Minka ơi!
0: Tôi không ngoảnh mặt lại, bước đi tiếp. Kết thúc rồi, tôi phải làm như vậy, không thể khác được, vì có lẽ mẹ tôi sẽ không thể chịu nổi việc cảnh sát khám nhà chúng tôi.

0: Mắc kẹt giữa hai người bạn gái, Marista cảm thấy khó xử, nhưng cô quyết định không bỏ rơi ai cả. Cô còn nghĩ tới việc giảng hòa cho hai cô bạn để cả hai trở thành bạn thân của nhau. Liệu cô bé có thành công? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong chương trình đọc truyện dài kỳ số sau. Biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
5: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
5: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
4: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
5: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
4: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
5: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: có thể theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực.
1: Vâng.
0: Đấy, ví dụ như là một cái rủi ro nào đó hoặc là ngược lại thì cũng có thể có những cái may mắn. Cho nên là chúng ta cũng cần hết sức là bình tĩnh trước mọi cái biến động, biến cố mà có thể xảy ra. Mình nên nhìn trước nó, bởi vì là mọi chuyện nó đều có thể xảy ra cả.
1: Dạ.
0: Thế thì chính trong những cái thời khắc rất là khó khăn như thế mới có thể thấy được cái bản lĩnh của con người, sẽ phải cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn ấy bằng cái sự đoàn kết, bằng cái sự rất là thông cảm với nhau. Thì tôi nghĩ là điều đấy vô cùng quan trọng.
1: Vâng. Nghĩa là nếu nói ẩn dụ tức là hai cầu thủ là phải biết hỗ trợ cho nhau và cùng nhau để cố gắng để ghi bàn đúng không anh?
0: Vâng, chắc chắn rồi. Đúng là trong bóng đá thì nó là một tập thể lớn. Trong gia đình thì nó cũng là một tập thể nhỏ hơn. Thì nó cũng phải là hai người đồng hành với nhau, luôn luôn nâng đỡ nhau.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Tôi phân vân quá, không biết phải làm thế nào thì chồng tôi mới hiểu và để hôn nhân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ chưa đúng của anh ấy. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 17 năm. Sau 3 năm kết hôn, vì khó có con nên vợ chồng tôi phải làm IVF đến lần thứ 3 mới có bé đầu lòng. Ngay từ khi đậu thai, tôi đã phải xin nghỉ việc để ở nhà giữ thai. Sinh con ra thì bé ốm yếu nên tôi phải chăm sóc con rất vất vả. 5 năm sau, chúng tôi có bé thứ hai. Thế là tổng thời gian sinh con, chăm con của tôi cũng mất đến gần chục năm. Khi bé thứ hai cứng cáp thì tôi xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Nhưng không được làm đúng với chuyên môn của mình mà chỉ làm nhân viên hành chính thôi. Được cái là công việc của chồng tôi cũng tốt nên kinh tế gia đình tôi không quá khó khăn. Việc của tôi dù thu nhập không cao nhưng cũng được cái là không quá vất vả, không phải đi sớm về muộn nên có nhiều thời gian để chăm sóc vun vén gia đình. Thế nhưng với chồng tôi, việc hành chính của tôi có vẻ là điều gì đó quá tầm thường. Thế nên dần dần, những hy sinh bao năm qua của tôi cho chồng con, cho gia đình, đối với anh ấy cũng là điều hiển nhiên, không đáng để tính đến. Đối với anh ấy, khi nào thu nhập của hai vợ chồng hoặc vị trí, chức vụ, công việc tương xứng mới tính là có công đóng góp cho gia đình. Tôi đã nhiều lần giải thích với chồng, các cụ bảo của chồng công vợ, và tôi hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh. Thế nhưng anh thì vẫn không ghi nhận. Điều đó khiến tôi rất bực mà cũng không biết phải làm thế nào để chồng tôi phải thay đổi tư duy đó.
1: Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, có những người vợ lùi về sau hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Đó thực ra có thể hiểu là những cầu thủ chạy tuy là không bóng nhưng mà âm thầm giúp đồng đội kiến tạo bàn thắng, phải không anh?
0: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Ngày xưa cũng có một từ rất là hay, đấy là từ nội tướng.
1: Dạ,
0: nếu như ông chồng là cái người mà tướng cầm quân, mang tính chất là phải xông pha trận mạc đi ra bên ngoài, thì người vợ cũng vô cùng quan trọng, là một vị tướng ở bên trong, ở ngay trong nhà của mình, để mà quản trị việc nhà, quản lý con cái, để mà người chồng yên tâm mà gánh vác những công việc xã hội, để mà yên tâm mà tung hoành ở nơi trận mạc. Thế cho nên là phải ghi nhận đúng cái công lao của người vợ. Mà nếu như mà ông chồng nào mà chưa nhìn được ra điều đó thì tôi nghĩ là khá là thiển cận và nông nổi hời hợt. Chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là công bằng.
1: Có cái điều tôi rất thích ở bóng đá, đó là hết 90 phút rồi mà chưa phân thắng bại thì vẫn còn hiệp phụ. Và
0: vâng,
1: cái phút bù giờ ấy nó rất là quan trọng. Bù thêm được giây nào quý giây đấy, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì trong hôn nhân thì sao anh? Hiệp phụ của hôn nhân là gì? Phút bù giờ của hôn nhân là gì? Và nó quan trọng như thế nào?
0: Có lẽ bây giờ vì anh là người đầu tiên mà tôi thấy là đưa ra những cái khái niệm rất là độc đáo về gắn kết giữa là bóng đá và hôn nhân. Tôi cho rằng là giữa cái bù giờ và cái hiệp phụ thì thực ra về mặt nội hàm là nó cũng rất là gần nhau, nó là cái phần thêm ra thôi mà. Phần thêm ra, phần thời gian kéo dài ra,
1: nhưng mà nó quan trọng
0: của một cuộc hôn nhân đấy. Thế thì mình cứ gói gọn bù giờ và cái hiệp phụ vào một chỗ cũng được, thì nó cũng là những cái câu chuyện được nối dài thêm ra trong một đời sống hôn nhân. Đó là những đứa con, đó là những cái sự bình tĩnh, tĩnh tâm.
1: Ví dụ như khi mà có mâu thuẫn lớn, đúng không anh? Ví dụ một người phạm sai lầm hay gì đó chẳng hạn, cho thêm cơ hội đấy có được gọi là bù giờ không anh?
0: thế đấy là quan trọng là cái người kia, người ta hiểu được là ý của mình là mình muốn nói theo chiều hướng ấy.
1: Vâng,
0: rồi, thì ok
1: cho anh
0: thôi.
1: Thêm thời gian bù giờ đấy, đúng không ạ?
0: Vâng, thì nếu như chúng ta hiểu cái bù giờ đấy là những cái khoảng thời gian mà được dành cho nhau thêm một lần nữa để mà sửa chữa những cái sai lầm, thì điều đấy rất là nhân văn, rất là quan trọng, rất là hữu ích, và nó cũng chứng tỏ rằng là thực ra là mọi sai

0: thì đều vẫn đều có cơ hội để làm lại, để sửa chữa. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi, đều có thể làm lại được để cho nó tốt đẹp hơn.
1: Và bây giờ thì xin mời anh Vũ cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
2: Mỗi người phải lùi một tí, có những cái mâu thuẫn thì cá nhân mỗi người cũng vẫn phải giữ cái ý kiến của mình. Có những mâu thuẫn cuối cùng thì nó cũng cần phải có thời gian mới giải quyết được.
3: Tốt nhất là phải nên một cái sự chia sẻ, đồng cảm. Tất nhiên là công việc về ngoài xã hội thì chẳng ai giống ai cả. Nhưng mà khi mà về gia đình, về tổ ấm rồi thì mỗi người đều phải có một trách nhiệm để xây dựng cái tổ ấm của mình nó tốt hơn.
4: Nhà tôi thì tranh luận rất nhiều. Tôi có quan điểm càng tranh luận nhiều càng tốt. Thế mình cũng không dám đưa ra một cái gì áp đặt cả. Tôi nghĩ trong cuộc sống gia đình thì nên đối thoại với nhau thì nó sẽ hay hơn và sẽ tìm ra được cái gì nó phù hợp hơn.
1: À, vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và anh Vũ cùng thính giả đã đá xong cái trận chung kết hôn nhân.
0: Vâng.
1: À, theo anh thì cúp vàng trong hôn nhân là gì?
0: Thực ra xét cho cùng thì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất của tất cả mọi người.
1: Dạ,
0: cho nên làm sao mà không cần mà phải giàu sang quá, nhiều tiền quá, nhưng mà hai người đôi bạn đời ấy mạnh khỏe, không bệnh tật, tâm hồn thì luôn rất là bình yên, nhẹ nhõm, lạc quan, sống với nhau đến già thì đấy là một hạnh phúc rồi. Thế còn nếu mà chia nhỏ ra thì người ta có thể có cúp vàng trong từng năm, có cúp vàng trong từng giai đoạn.
1: Đúng vậy.
0: Trong giai đoạn mà còn đang đi công tác chẳng hạn thì người ta phải mong người ta phải làm lãnh đạo, được làm sếp ví dụ thế.
1: Thế nhưng mà
0: được nhiều tiền rồi mỗi năm phải đi du lịch bao nhiêu nước đấy, đấy là cúp vàng. Thế rồi khi mà họ chưa có con thì cúp vàng của thời kỳ mà chưa có con
1: em bé trên tay,
0: đúng rồi, là lúc ấy là chỉ mong sinh được một người con thôi. Thế khi đã có con rồi thì lúc ấy cái mong muốn hạnh phúc nó lại khác. Thế nhưng mà khi mà về hưu rồi thì chắc chắn là cái mối quan tâm và niềm hạnh phúc ở cái tuổi hưu thì nó lại khác. Cúp vàng trong hôn nhân thì đấy là một cái sự thành công viên mãn, là cả hai vợ chồng đã đi qua rất là nhiều thăng trầm và họ sống với nhau đến già, họ cùng lo xong những cái việc cho con cái chẳng hạn. Đấy, họ trở thành ông thành bà đấy, được và sống một cái tuổi già rất là an nhàn, đầm ấm trong cái tình yêu thương của đại gia đình, con các cháu rất là đều hề sum vầy. Thì tôi có cho rằng đấy là một cái cúp vàng của hôn nhân khi mà hai con người đã đi cùng với nhau một cái hành trình rất là trọn vẹn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một trận chung kết đặc biệt, không có tiếng còi khai cuộc, không có tiếng còi mãn cuộc. Chỉ có hai người mỗi sáng thức dậy tiếp tục thi đấu bằng sự yêu thương. Đó chính là hôn nhân. Trong gia đình không có đội thắng, đội thua, hoặc cả hai cùng chiến thắng, hoặc cả hai cùng thất bại. Vòng chung kết của hôn nhân diễn ra mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi lần nhường nhịn, mỗi câu anh xin lỗi, em cảm ơn, mỗi cái nắm tay sau một ngày mệt mỏi đều là những bàn thắng đẹp. Chiếc cúp quý giá nhất không nằm trên sân cỏ, mà nằm trong trái tim của những người luôn chọn đồng hành cùng nhau trên hành trình yêu thương, tôn trọng suốt cả cuộc đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là một số thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
8: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng 7, hội diễn đàn và hát dân ca ba miền năm 2026 quy tụ gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của ba miền Bắc Trung Nam. Tại hội diễn lần này, mỗi đơn vị xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng thể gồm tối thiểu 5 tiết mục với thời lượng không quá 35 phút. Các đoàn lựa chọn những làn điệu dân ca, dân nhạc tiêu biểu cùng các hình thức diễn xướng dân gian truyền thống của từng vùng miền để tham gia hội diễn. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, hội diễn là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa giao lưu, kết nối và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đương đại.
9: Đây là một dịp để các tỉnh thành phố hội tụ về thành phố Huế để tuyên truyền quảng bá đến với bà con nhân dân những làn điệu dân ca của ba miền đất nước, và đặc biệt là cho khách du lịch của trong và ngoài nước để được thưởng thức những làn điệu dân ca, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa của di tích, đồng thời giới thiệu hành trình sáng tạo nghệ thuật kéo dài gần một thế kỷ, lấy Quốc Tử Giám làm cảm hứng. Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, từ những bức ảnh tư liệu, ký họa của các kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, tranh của danh họa Bùi Xuân Phái những năm 1980, đến các tác phẩm màu nước, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện của các nghệ sĩ đương đại. Mỗi tác phẩm đều mang đến một góc nhìn riêng về di tích lịch sử đặc biệt này. Chia sẻ về ý tưởng và giá trị của triển lãm, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
10: Cái triển lãm này giống như một cái đối thoại xuyên thế hệ của rất nhiều các thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ, kiến trúc sư mà nặng lòng hoặc là có cảm xúc với văn miếu, biến văn miếu trở thành một nguồn cảm hứng trong cái sáng tạo nghệ thuật của mình.
8: Thưa quý vị, Xưởng Thiết kế mùa hè 2026 với chủ đề Làng nghề tái sinh vừa khởi động tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chương trình quy tụ sinh viên, giảng viên đến từ 11 đơn vị đào tạo nghệ thuật, thiết kế, văn hóa, truyền thông và kinh tế sáng tạo trên địa bàn thủ đô. Điểm đặc biệt của Xưởng Thiết kế mùa hè 2026 nằm ở cách chương trình đặt sinh viên vào một môi trường học tập thực chiến. Các bạn không chỉ tiếp nhận kiến thức từ giảng đường mà trực tiếp lắng nghe nghệ nhân, quan sát quy trình làm nghề, chạm vào chất liệu, phân tích vấn đề và thử nghiệm giải pháp. Các kết quả nổi bật từ Xưởng Thiết kế mùa hè 2026 dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, góp phần lan tỏa thông điệp về một Hà Nội sáng tạo từ chính những giá trị bản địa, nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp tục đối thoại, chuyển hóa và hiện diện trong đời sống hôm nay.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy phát triển của thủ đô Hà Nội, nhiều xã phường đang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa giàu sức sống, góp phần định hình diện mạo một thành phố sáng tạo, hội nhập và bền vững trong kỷ nguyên mới. Xã Ô Diên là một trong số đó. Ô Diên đang đi tìm câu trả lời bằng chính những giá trị văn hóa mà cha ông để lại, để di sản không chỉ nằm trong ký ức mà thực sự trở thành động lực cho cuộc sống hôm nay.
8: Hiện tại, xã Ô Diên đang sở hữu 67 di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu như Đền Văn Hiến, Đình Vạn Xuân, Chùa Hải Giác, Miếu Voi Phục, v.v. Bên cạnh các di sản vật thể, các giá trị văn hóa phi vật thể cũng tạo nên sức hút riêng cho địa phương. Đây chính là những tiềm năng, thế mạnh để Ô Diên phát triển từ các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình để cảm nhận điều này.
11: Xã Ô Diên là vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ phía Tây kinh thành Thăng Long xưa. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, các giá trị văn hóa không chỉ hiện diện trong những ngôi đình cổ, những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi hay trong những lễ hội truyền thống mà còn sống trong những nghề truyền thống của địa phương. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, đó là những giá trị vô hình nhưng lại là nguồn lực hữu hình cho sự phát triển nếu biết đánh thức đúng cách.
12: Với những cái lợi thế và những cái giá trị về di tích lịch sử, chiều sâu văn hóa như vậy thì Ô Diên là đã có những tài nguyên để có thể phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa. Ô Diên còn sở hữu rất là nhiều những cái giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc như là hội hát chèo tàu Tổng Cối hay là nghề làm diều làng Bá Dương Nội cùng với cả các sản phẩm ô cóp và làng nghề truyền thống. Ô Diên hoàn toàn có thể là một cái điểm đến cho các cái tour là trong ngày hoặc là tour cuối tuần.
11: Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Ô Diên đã xác định phát triển du lịch văn hóa là một trong những định hướng trọng tâm của giai đoạn 2026-2030. Điều đáng chú ý là mục tiêu không dừng ở việc đưa thêm khách du lịch về địa phương mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân và nguồn thu mới cho ngân sách từ chính tài nguyên văn hóa. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên, thành phố Hà Nội cho biết.
13: Hiện nay chúng tôi chú trọng phát triển hai loại hình tham quan trải nghiệm tại hai làng nghề. Một là nghề làm diều sáo, truyền thống làng Bá Dương Nội. Hai là các làng nghề về ẩm thực. Trong đó có ẩm thực về làm đậu để có cái sản phẩm tươi ngon mà thu hút được khách đến tại địa điểm đây vừa trải nghiệm tham quan cách làm đậu truyền thống và lại được ăn thử rồi mua mang về, chúng tôi đang định hướng cái đó. Cái thứ hai là đối với cái làng nghề làm rượu truyền thống thì chúng tôi đã có cái sự hỗ trợ cho các nghệ nhân để tổ chức thực hiện các cái lớp truyền dạy cho các thế hệ, trong đó chú trọng là các thế hệ trẻ, họ có cái kỹ năng là nhuần nhuyễn để phục vụ làm rượu cho du

0: khách đến trải nghiệm thực tế và mua những cái sản phẩm đó mang về.
1: Ở làng Bá Dương Nội, xã Ô Diên, những cánh diều không chỉ để ngắm trên bầu trời. Khi đến đây, du khách có thể tự tay chẻ tre, dán giấy, buộc sáo, nghe nghệ nhân kể về lịch sử của nghề và mang sản phẩm về như một kỷ niệm của chuyến đi. Khoảng 40 hộ dân làm nghề không chỉ bán một cánh diều mà còn bán cả câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm ấy. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hữu Kiểm ở làng Diều Bá Dương Nội cho biết.
2: Tôi thì rất là vinh dự và cũng rất là may mắn vì được sinh ra và lớn lên ở một cái quê hương có truyền thống chơi diều. Rất là tự hào về cái sáo diều của mình. Hàng năm chúng tôi cũng dạy được tới hàng trăm các cháu đấy. Các cháu các trường về đây tập trung rồi thì các viện bảo tàng các thế chúng tôi cũng tham gia nhiều. Thì với cái mục đích là làm sao để mình truyền đạt được cho anh em, truyền đạt được cho các cháu, cái thế hệ trẻ.
1: Điều đáng ghi nhận là trong hành trình biến văn hóa thành nguồn lực phát triển, Ô Diên không lựa chọn con đường thương mại hóa mà xác định phải giữ được bản sắc. Những chiếc diều vẫn phải được làm bằng tre, bằng giấy gió như bao đời nay. Nghề vẫn phải được truyền dạy cho lớp trẻ. Món ăn vẫn giữ nguyên nguyên liệu và cách chế biến truyền thống. Cái cần thay đổi là cách kể chuyện, cách quảng bá và hình thức thể hiện để phù hợp hơn với cuộc sống hôm nay. Ông Nguyễn Đức Thuận cho rằng giá trị gia tăng không nằm ở một chiếc diều, miếng đậu phụ, mà nằm ở trải nghiệm, ở câu chuyện và ở cảm xúc du khách cảm nhận được sau chuyến đi.
0: Khi đưa các hình thái phát triển du lịch vào di sản văn hóa, yếu tố đầu tiên chúng tôi quan tâm chính là phải giữ gìn cái bản sắc. Ví dụ như thế là đưa cái di sản văn hóa phi vật thể làm diều sáo truyền thống ra làm du lịch, chúng tôi vẫn yêu cầu phải giữ gìn cái bản sắc. Đó là cái đầu tiên, phải duy trì về cái nguyên liệu cũng như thể là cái hình thức làm diều, không làm thay đổi cái cốt cách của nó. Cái thứ hai, cái việc thay đổi phải phù hợp với xu thế nhưng không làm mất đi yếu tố bản sắc.
1: Một di sản chỉ thật sự sống khi có người gìn giữ, nhưng một di sản chỉ có thể tồn tại lâu dài khi giúp chính những người gìn giữ nó có cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy, khi những nghệ nhân có thêm thu nhập từ nghề, khi người trẻ nhìn thấy tương lai từ những giá trị truyền thống, khi mỗi du khách trở thành một đại sứ kể tiếp câu chuyện về Ô Diên sau chuyến đi của mình, thì văn hóa đã vượt ra khỏi ý nghĩa của sự bảo tồn đơn thuần.
3: Những người dân sống ở di tích, người ta phải sống cùng với di tích, sống với di tích, và cái nguồn lợi của di tích sẽ bồi đắp cái cuộc sống của người ta hàng ngày.
4: Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội này, cảnh quan du lịch này, tất cả đem lại một cái niềm tự hào, không phải riêng cho người Hà Mộ, mà có lẽ tôi cho là tự hào chung cho cả thành phố chúng ta.
1: Một vùng đất có thể thiếu nhiều nguồn lực, nhưng nếu biết khơi dậy ký ức, đánh thức bản sắc và biến những giá trị văn hóa thành động lực đổi mới, thì chính quá khứ sẽ mở đường cho tương lai.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, trải dài từ những giá trị vật thể, phi vật thể đến bản sắc của 54 dân tộc anh em. Đây không chỉ là nguồn lực để gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn là lợi thế hiếm có để phát triển du lịch văn hóa. Thế nhưng dù tiềm năng rất lớn, nhiều sản phẩm du lịch vẫn còn thiếu dấu ấn riêng, sự liên kết giữa các địa phương chưa chặt chẽ và giá trị di sản chưa thực sự được chuyển hóa thành sức cạnh tranh của ngành du lịch.
1: Vậy phải làm thế nào để đưa văn hóa từ tài nguyên trở thành tài sản, biến di sản thành động lực của ngành công nghiệp du lịch văn hóa và đóng góp vào tăng trưởng bền vững? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi với chuyên gia du lịch, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, nước ta có một bề dày lịch sử văn hóa với một số lượng lớn các di sản văn hóa. Theo bà thì điều này có ý nghĩa ra sao trong việc phát triển du lịch văn hóa?
3: Hiện nay thì chúng ta thấy là du lịch văn hóa đã có những cái cách tiếp cận rất là khác nhau. Các cái hoạt động du lịch được dựa trên những nguồn lực về văn hóa, bao gồm cả các cái giá trị vật thể và các giá trị phi vật thể. Và có thể thấy là hiện nay việc phát triển du lịch văn hóa, tức là phát huy các cái giá trị của văn hóa trong các hoạt động du lịch, thì chúng ta thấy rằng là hiện nay văn hóa đã trở thành một tài nguyên, là cơ sở để chúng ta hình thành và phát triển các cái sản phẩm du lịch. Và từ đó thì chúng ta xác định rất là rõ ràng rằng cái nguồn tài nguyên du lịch văn hóa ở Việt Nam rất là đa dạng và phong phú. Và đây là cái điều kiện đầu tiên thuận lợi phát triển các cái sản phẩm du lịch.
2: Theo nhìn nhận đánh giá của bà thì du lịch văn hóa ở nước ta hiện nay đang phát triển ở mức độ nào ạ? Liệu cái sự phát triển đã tương xứng với tiềm năng của đất nước hay chưa ạ?
3: Với hàng ngàn các cái di sản được xếp hạng cùng với

0: với cái bề dày lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước và cái sự đa dạng về văn hóa tộc người với 54 dân tộc anh em, thì có thể thấy đây là một cái nguồn tài nguyên về du lịch văn hóa hết sức là đa dạng. Và một thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng là cái hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa hiện nay chúng ta đang xây dựng cũng rất phong phú, bao gồm những cái sản phẩm như là du lịch di sản văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch về nguồn, du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa và lối sống địa phương, du lịch lễ hội. Và có thể thấy là một số những cái sản phẩm mà chúng ta đang phát triển nó trở thành thương hiệu, trở thành đặc trưng của Việt Nam của chúng ta. Trong đó có một số những cái điểm đến mà chúng ta có thể thấy là trở thành một điểm nhấn rất là quan trọng trong bản đồ du lịch của Việt Nam, ví dụ như là Hội An hay là Tràng An Bái Đính hay là quần thể di tích cố đô Huế, vân vân. Tuy nhiên là với một cái nguồn tài nguyên rất là phong phú như chúng ta vừa kể trên thì cái việc mà phát triển du lịch văn hóa hiện nay nó cũng chưa thực sự là khai thác được hết những cái thế mạnh.
1: Sự kỳ vọng vào phát triển du lịch văn hóa không phải là không có cơ sở, bởi vì Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú và du lịch tìm hiểu văn hóa bản xứ thì đang được xác định là xu hướng được yêu thích của nhiều du khách trong nước và nước ngoài. Vậy khi chúng ta biến tiềm năng trở thành thế mạnh thì du lịch văn hóa sẽ mang lại những hiệu quả gì cho ngành công nghiệp không khói thưa bà?
0: Thực tế là hiện nay chúng ta đang đề ra được những cái chính sách cho việc phát triển du lịch và tất cả những cái điều này được thể hiện trong luật du lịch này, luật di sản văn hóa và gần đây nhất đó là việc phát triển du lịch văn hóa đã được chính phủ xác định là một trong những ngành công nghiệp văn hóa từ nay cho đến năm 2030. Và việc phát triển công nghiệp văn hóa sẽ biến các cái thành quả sáng tạo văn hóa của Việt Nam trở thành những cái hàng hóa và thỏa mãn cái nhu cầu du lịch rất là đa dạng của khách. Và do đó thì cái việc phát triển du lịch văn hóa với cá nhân tôi đánh giá thì có thể là tập trung vào một số những cái điểm sau đây. Thứ nhất, đó là việc phát triển du lịch văn hóa trở thành một ngành công nghiệp văn hóa nó không chỉ đóng góp cho việc doanh thu cho nền kinh tế đất nước mà nó còn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa khác, ví dụ như là quảng cáo, kiến trúc hay là thủ công mỹ nghệ, thiết kế điện ảnh và đặc biệt là trong cái giai đoạn gần đây thì chúng ta có cái ngành công nghiệp sáng tạo. Cái vấn đề thứ hai nữa là việc phát triển du lịch văn hóa trở thành một ngành công nghiệp nó sẽ góp phần cho việc bảo tồn cũng như là phát huy các cái giá trị văn hóa của dân tộc. Cái vấn đề thứ ba nữa là việc phát triển du lịch văn hóa trở thành một ngành công nghiệp nó còn thỏa mãn cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Các sản phẩm du lịch văn hóa hiện nay thì mang tính rất là phổ biến. Nó đem lại cho nhiều tầng lớp ở trong xã hội những cái cơ hội được thụ hưởng những cái sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa. Cái vấn đề thứ tư nữa mà chúng tôi cũng thấy rằng là việc phát triển du lịch văn hóa đặc biệt là góp phần quảng bá cái văn hóa Việt Nam ra thế giới. Điều này thì mang lại cái lợi ích về mặt kinh tế, về xã hội. Các cái sản phẩm của công nghiệp văn hóa sẽ là cái hình thức rất là hữu hiệu để quảng bá văn hóa đất nước con người trên phạm vi toàn cầu. Và vấn đề thứ năm nữa, việc phát triển du lịch văn hóa thì nó còn có ý nghĩa về mặt chính trị và mặt ngoại giao về văn hóa nữa. Việc phát triển du lịch văn hóa nó có rất là nhiều những ý nghĩa và nó có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, về đối với cộng đồng địa phương cũng như là đối với tất cả các cái bên liên quan trong quá trình phát triển du lịch văn hóa.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Hệ thống quản trị chất lượng. Các bạn đã được biết nội dung xây dựng hệ thống quản trị chất lượng gồm có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai là xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Và giai đoạn thứ tư là duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học trước, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn hai giai đoạn đầu. Mời các bạn nghe lại nội dung này.
1: Quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng thì gồm có 4 giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Và giai đoạn thứ tư, giai đoạn cuối cùng là duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm rõ nội dung của từng giai đoạn này. Giai đoạn thứ nhất của quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng đó chính là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Ở giai đoạn này thì doanh nghiệp hoặc là các tổ chức căn cứ vào mục đích và các cái đặc điểm của doanh nghiệp của mình mà lựa chọn hệ thống quản trị chất lượng nào đó để mà xây dựng hoặc là áp dụng. Vì như đã giới thiệu ở các cái phần trên thì chúng ta thấy có khá là nhiều các cái hệ thống quản trị chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì căn cứ vào các cái đặc điểm cũng như là căn cứ vào cái mục đích của mình là gì mà các tổ chức, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn hệ thống cho phù hợp. Và doanh nghiệp thì có thể lựa chọn nhiều hệ thống tiêu chuẩn quản trị chất lượng khác nhau trong cùng một thời gian và xây dựng cái hệ thống quản trị tích hợp cho những cái hệ thống tiêu chuẩn này. Thế như vậy thì có thể thấy là không chỉ là áp dụng một hệ thống, đúng không ạ, mà các doanh nghiệp có thể áp dụng cùng một lúc nhiều các cái hệ thống. Và việc lựa chọn các hệ thống thì nó tùy thuộc rất là quan trọng vào cái lĩnh vực hoạt động, vào cái hình thức tổ chức, về cái vấn đề tài chính cũng như là các cái vấn đề về điều kiện về thị trường. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và sau khi mà đã lựa chọn xong cái hệ thống thì các tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ lên một cái kế hoạch xây dựng cái hệ thống đó. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì người ta thường là lập một cái kế hoạch tổng thể trước, và sau trên cái cơ sở của cái kế hoạch tổng thể đó thì mới xây dựng cái kế hoạch chi tiết. Và trong cái bản kế hoạch chi tiết đó thì các doanh nghiệp sẽ chỉ rõ những cái công việc cần thực hiện, rồi là cái thời gian thực hiện và cái cá nhân hoặc là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện cái công việc. Và đối với cái thời gian cũng như là cái khối lượng công việc mà doanh nghiệp tiến hành thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thực tế cũng như là tùy thuộc vào cái quy mô áp dụng của doanh nghiệp. Thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai trong cái quá trình này đó chính là giai đoạn xây dựng hệ thống quản trị. Thế như vậy thì trên cơ sở của cái giai đoạn thứ nhất là đã lựa chọn và đã lập kế hoạch rồi, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn này là bắt đầu triển khai xây dựng. Thì cái quá trình xây dựng hệ thống quản trị nó sẽ gồm có một số các cái công việc được liệt kê ở đây như sau. Thứ nhất là phải thiết lập được cái cơ cấu tổ chức, đúng không ạ? Và thứ hai là nếu cần thiết thì chắc chắn là cũng phải bổ nhiệm lãnh đạo và thành lập các cái ban hoặc là cái tổ hoặc là nhóm hoặc là đội gì đấy điều phối hoặc là lựa chọn tư vấn nếu mà tổ chức thấy cần thiết. Và một cái công việc mà phải thực hiện ở cái giai đoạn này đó chính là đào tạo nhận thức, đúng không ạ? Đào tạo nhận thức ở đây thì là một cái công việc rất là quan trọng, đào tạo nhận thức về cái hệ thống quản trị chất lượng mà doanh nghiệp hướng tới. Và khi mà đã có được cái nhận thức đúng đắn rồi thì cái hoạt động triển khai nó sẽ trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Ngoài ra thì trong cái giai đoạn này các cái tổ chức cũng sẽ tiến hành khảo sát các cái hiện trạng, đúng không ạ? Việc khảo sát các hiện trạng để xem được là các cái yêu cầu nào đã được thực hiện và đã được thực hiện ở mức độ nào và nó đã đáp ứng được cái yêu cầu đề ra ở cái mức độ nào rồi và cần điều chỉnh ở đâu. Và sau đó thì tiến hành viết các cái đào tạo, viết tài liệu của hệ thống quản trị chất lượng cũng như là xây dựng các cái hệ thống tài liệu. Rồi việc tiếp theo nữa mà cần phải thực hiện ở cái giai đoạn này đó chính là công bố là sẽ áp dụng, đúng không ạ? Công bố là sẽ áp dụng cái hệ thống quản trị chất lượng đó vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Thế và Sau khi công bố rồi thì chắc chắn là sẽ phải triển khai thực tiễn để áp dụng, và sau một thời gian áp dụng thì sẽ tiến hành đào tạo để đánh giá được nội bộ, và đào tạo xong rồi thì sẽ tiến hành là đánh giá nội bộ. Trong cái hoạt động đánh giá nội bộ đấy thì nhằm mục đích là để xác định các cái điểm không phù hợp và để tiến hành điều chỉnh cũng như là cải tiến, đúng không ạ? Đánh giá chứng nhận, nhận chứng chỉ và duy trì hệ thống cũng là một trong những cái công việc cần phải thực hiện ở cái giai đoạn thứ hai này.

0: Bây giờ, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu giai đoạn thứ 3 là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Khi đã triển khai áp dụng thì tổ chức cần tiến hành đánh giá hệ thống mà mình đã và đang xây dựng để biết được cái thực trạng của hệ thống so với các cái yêu cầu, mục tiêu đã đề ra có cái phù hợp hay không. Và hệ thống đánh giá quản trị chất lượng là một cái quá trình có hệ thống và độc lập nhằm xác định mức độ thực hiện các cái chuẩn mực đã thỏa thuận. Và cái việc đánh giá này có thể được thực hiện ở ba cái hình thức, đó là hình thức đánh giá nội bộ hay còn gọi là hình thức đánh giá thứ nhất, đúng không ạ, của bên thứ nhất. Thứ hai là hình thức đánh giá của khách hàng hay là đại diện cho khách hàng, hay còn gọi là hình thức đánh giá của bên thứ hai. Và hình thức đánh giá thứ ba, đánh giá của bên thứ ba là đánh giá chứng nhận, đúng không ạ? Thế như vậy là cái việc đánh giá hệ thống này thì nên được thực hiện ở cả ba cái hình thức là nội bộ, đánh giá của khách hàng của bên thứ hai, và thứ ba là đánh giá một cách độc lập.

0: các bạn vừa tìm hiểu về giai đoạn thứ 3 trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Tiếp theo, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn giai đoạn cuối cùng, giai đoạn duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Giai đoạn cuối cùng của cái quá trình xây dựng hệ thống quản trị đó chính là duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Thì sau khi mà đã có cái chứng nhận về hệ thống quản trị chất lượng rồi, do các tổ chức cung cấp rồi, chứng nhận, chứng trao rồi, thì tổ chức cũng cần phải tiến hành các cái hoạt động để duy trì các hệ thống quản trị chất lượng đó. Thì cái nội dung của cái hoạt động duy trì ở đây, nó bao gồm là duy trì các cái hoạt động chất lượng, rồi là đánh giá định kỳ và kịp thời để mà tìm ra những cái điểm không phù hợp và khắc phục những cái điểm đó. Cũng như là cái nội dung của duy trì này thì nó bao gồm cả cái hoạt động là khuyến khích để mà cải tiến, đổi mới sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao cái hiệu quả cũng như là hiệu lực của hệ thống quản trị chất lượng. Thì như vậy là nói đến cái việc xây dựng hệ thống quản trị chất lượng, tức là nói đến 4 cái giai đoạn như chúng ta vừa đề cập ở trên. Giai đoạn thứ nhất đó là việc lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai là xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Và giai đoạn thứ tư là duy trì hệ thống quản trị chất lượng.

Các bạn thân mến, như vậy là trong bài Hệ thống quản trị chất lượng, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi đã giới thiệu tới các bạn 4 nội dung lớn. Nội dung lớn thứ nhất là khái niệm, 3 yếu tố cấu thành cũng như phân tích vai trò của hệ thống quản trị chất lượng theo 2 tiêu chí phân loại. Nội dung lớn thứ hai là 4 hệ thống quản trị chất lượng phổ biến, đó là hệ thống theo tiêu chuẩn ISO, hệ thống quản trị chất lượng toàn diện, hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm, và hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng các tiêu chí của các giải thưởng chất lượng. Nội dung lớn thứ ba là 4 giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Buổi học ngày hôm nay đã khép lại bài Hệ thống quản trị chất lượng. Chúng tôi hy vọng rằng qua các phần bài giảng của Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, các bạn đã đạt được mục tiêu mà bài học đã đặt ra, đó là trình bày được khái niệm và các yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng, mô tả được các vai trò của hệ thống quản trị chất lượng, liệt kê được hệ thống quản trị chất lượng theo từng tiêu chí phân loại và có khả năng mô tả được quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng.

Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ tư đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở về đời thường, các cựu chiến binh vẫn là những người tiên phong trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào ở địa phương và hỗ trợ các đồng đội xưa. Trong các phong trào đó, cựu chiến binh trong cả nước luôn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm khi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua phản ánh của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những việc làm của họ.
3: Câu chuyện của cựu chiến binh Sùng A Dê, dân tộc Mông ở xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều người cảm phục bởi cách anh giúp bà con thoát nghèo ngay trên những triền núi đá khô cằn, sạt lở quanh năm. Xuất ngũ từ sư đoàn 316, quân khu 2 năm 2010. Sau thời gian tìm hiểu, anh mạnh dạn đưa giống măng tre Bát Độ về trồng thử nghiệm trên diện tích 15 hectare. Mô hình đã được hàng chục hội viên cựu chiến binh làm theo, phát triển lên khoảng 50 hectare, tập hợp thành tổ hợp tác măng tre Bát Độ, liên kết sản xuất với một số nhà máy trong tỉnh. Năm 2025, tại những diện tích đã cho thu hoạch, tổ hợp tác thu về khoảng 90 tấn. Anh Dê đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào năm 2024.
4: Từ năm 2021 đến hiện tại gần 50 ha cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Và các công ty ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhất trí ký kết với hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn.
3: Còn tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1966, thương binh 2/4, lại khiến nhiều người xúc động bởi nghĩa tình đồng đội. Từng công tác tại lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, có thời gian dài làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma, thương tật 61%. Nhưng ông vẫn đều đặn cùng đồng đội đi thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vào dịp giỗ trận. Từ khi rời quân ngũ, ông cũng cùng các cựu chiến binh tại địa phương thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn từ bậc tiểu học đến hết trung học phổ thông. Nhiều em nhờ sự chở che ấy đã có điều kiện tiếp tục đến trường, có cơ hội đổi thay cuộc sống.
5: Bác Hồ có nói một câu: tàn nhưng không phế, đã mang phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thì chúng ta rèn luyện làm giàu cho gia đình, có ích cho xã hội và chia sẻ những cái người khó khăn, cho nên trong khả năng của mình giúp được cái gì mình giúp.
3: Nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 10 năm qua, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh đã triển khai rộng khắp nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu như cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, 5+1, 2 xóa 3 giúp, các mô hình vườn ao chuồng ruộng, gia trại, trang trại. Từ đó đã góp phần giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo. Cũng từ năm 2016 tới nay, các cấp hội đã xây dựng 23.000 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ xóa 43.000 nhà tạm cho hội viên khó khăn. Hội viên cựu chiến binh còn hiến hàng triệu mét vuông đất để làm đường nông thôn mới. Qua đó, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác từ cơ sở. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết, việc học tập và làm theo Bác sẽ được Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đổi mới trong giai đoạn tiếp theo.
6: Và cái làm theo Bác thì phải gắn với cái việc thực hiện các cái phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi. Coi cái việc thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm là những cái việc làm thiết thực nhất để học và làm theo Bác. Tới đây chúng tôi cũng sẽ đổi mới các cách làm, các cái hình thức làm để cái công việc có cái sức lan tỏa tốt hơn.
3: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
1: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, với tinh thần đoàn kết vượt khó, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, cuộc sống của những người lính cựu trong giai đoạn mới đã không ngừng được nâng lên. Các cựu chiến binh trong thời bình đã lan tỏa phẩm chất và tinh thần bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị, thiết thực. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ này của họ.
7: Về địa phương thì chúng tôi tích cực cùng với địa phương đóng góp vào cái công tác xây dựng xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giúp nhau, cùng nhau để phát triển kinh tế của gia đình, của địa phương, để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
8: Tôi về tôi cũng thường xuyên vận động anh em là nâng cao cái tinh thần hoạt động để xây dựng về cái phong trào cựu chiến binh lớn mạnh, thường xuyên cùng với anh em tham gia hoạt động, ví dụ như sửa chữa đường xá tại địa phương. Tôi cũng mong muốn làm sao mà trong hội thì phát triển mở rộng hơn và tuyên truyền nhiều hơn để cho anh em tại địa phương học hỏi về kinh nghiệm phát triển kinh tế tốt.
9: Khi tôi về địa phương thì phải là người lính, thế nên là những cái gì mà địa phương người ta không ưu tiên mà không để ý đến người lính là mình về mình bảo vệ người lính, tìm công an việc làm cho người ta và đấu tranh những cái quyền lợi. Chứ người lính bây giờ khi về rồi cũng có người ra còn được học hành, còn có công an việc làm, nhưng có một số người lính không có công an việc làm, vất vả và điều kiện hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất địa giới, mỗi hội viên đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phát huy kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cựu chiến binh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm trong lao động sản xuất. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho những người xung quanh và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai cho biết.
10: Chúng tôi đã xây dựng câu lạc bộ doanh nhân của các cấp ấy, đều vận động được các đồng chí doanh nhân thực hiện các nghĩa cử cao đẹp để hướng tới các đối tượng chính sách. Thế hàng năm có những doanh nhân người ta ủng hộ hàng trăm triệu để ủng hộ cho quỹ khuyến học cho con em đối tượng chính sách. Hàng năm thì chúng tôi cũng đều hướng vào những cái đối tượng như là các nạn nhân chất độc da cam thì đều tổ chức thăm hỏi tặng quà. Thế còn ngoài ra cũng dành một số những cái kinh phí để đi tặng quà cho con cháu những cái thế hệ thứ ba. Các cái kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515, tức là tìm kiếm quy tập các cái hài cốt liệt sĩ. Thì chúng tôi là còn mấy nghìn các cái liệt sĩ còn rải rác ở các cái nghĩa trang bên ngoài. Thế và trong cái số mà hiện nay thất lạc ấy thì cũng còn rất nhiều các cái liệt sĩ là chưa rõ danh tính. Có những liệt sĩ còn chưa biết ở đâu. Thế cho nên là cái phong trào đi tìm đồng đội thì đã được như vậy phát động trong các cấp hội. Thì có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Đây cũng là một đền ơn đáp nghĩa đối với các cái thế hệ đã hy sinh. Phong trào đã được chỉ đạo chặt chẽ từ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến các cấp hội thì chúng tôi hưởng ứng và thực hiện rất là nghiêm túc. Tuy nhiên thì có những câu lạc bộ cũng là do cái tấm lòng, do cái tình cảm rất sâu nặng cho nên là có những đồng chí cũng tự nguyện đi làm cái việc này. Lặn lội ở trong những cái chiến trường xưa đã tìm được hài cốt thế và cũng đưa về để an táng tại quê hương. Còn rất nhiều các đồng chí khác mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà cũng đã có những cái đóng góp trí tuệ cũng như là cung cấp các cái thông tin cho các tổ chức hội cũng như là cho các ngành chức năng của tỉnh để cùng phối kết hợp. Chúng tôi cũng xác định riêng thông tin đối với các liệt sĩ mất tích thì hiện nay rất là cấp bách vì những đối tượng cựu chiến binh chống Pháp, chống Mỹ, một số là tuổi đã cao, sức đã yếu rồi. Nên nếu không tranh thủ làm nhanh thì chúng ta không còn cơ hội. Và điều này nó liên quan đến rất nhiều kinh phí và các cái điều kiện khác mà chúng tôi thấy rằng là cần phải có sự hỗ trợ, cần phải có sự tài trợ của cả các tổ chức và cá nhân giúp cho các cá nhân này.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, không chỉ là những anh hùng trong chiến trận, các cựu chiến binh còn là những ngọn đuốc âm thầm thắp sáng đời thường bằng tinh thần kỷ luật, sự kiên cường và trái tim đầy nhiệt huyết vì cộng đồng. Những người lính luôn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên trong lao động sản xuất. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn luôn quan tâm giúp đỡ đồng đội còn gặp khó khăn.
11: Bản lĩnh người lính trong thời bình được thể hiện bằng việc phát triển kinh tế gia đình. Cuộc sống của những người lính cựu trong thời bình không ngừng được nâng lên. Ở vùng đất đầy nắng gió Quảng Trị, người lính pháo binh Hoàng Văn Tuấn năm xưa hiện đang là chủ một trang trại nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, nuôi dê và trồng hồ tiêu. Cách đây gần chục năm, ông Tuấn đã vay vốn từ Hội Cựu chiến binh để chăn nuôi và trồng trọt theo mô hình kinh tế xanh. Đến nay, khi trang trại mang lại nguồn thu nhập ổn định, ông đã hỗ trợ cho hơn chục hộ gia đình khác cùng làm kinh tế theo mô hình sản phẩm hữu cơ kết hợp chăn nuôi sạch.
12: Sau khi trở về đây thì mình cũng vừa lo cho gia đình mà vừa đóng góp cho xã hội. Luôn luôn tâm niệm lúc nào là mình còn sức khỏe được, đầu óc mình còn sáng suốt, còn suy nghĩ ra được cái gì cho lợi ích nước lợi dân thì mình tiến hành mình làm. Về kinh tế tính toán là cái thu nhập, nhưng mà muốn là có cái đó thì mình phải suy nghĩ tính toán làm sao nó phù hợp với tình hình hiện nay.
11: Còn cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tuấn lại luôn hết lòng cho các hoạt động chung của xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai. Công ty của ông đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động địa phương và con em các cựu chiến binh với mức thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng một tháng. Bằng sự nhanh nhạy và nắm bắt thị trường, ông đã phát triển các sản phẩm nông nghiệp mới được người tiêu dùng ưa chuộng. Không chỉ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương và các đồng đội xưa, ông còn tích cực tham gia các hoạt động ở nơi cư trú. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, mình có vững về kinh tế mới có điều kiện giúp những người xung quanh.
13: Còn sức thì chúng tôi phải lao vào cái công việc của hàng ngày, kinh tế được ổn định, con cháu học hành cho nó thành người. Mình định tăng lên công suất khoảng 2-3 lần nữa, cho nó đủ cái sản phẩm may mắn cho nó dồi dào hơn. Bây giờ mình cố gắng, còn sức khỏe thì mình cũng tạo điều kiện phát huy tinh thần anh bộ đội Cụ Hồ.
11: Với tinh thần ham học hỏi, vượt khó vươn lên, đến nay cựu chiến binh Nguyễn Văn Xuân, Trung đoàn 408, Bộ Tư lệnh Đặc công đã có gần chục hecta cây công nghiệp các loại, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều con em cựu chiến binh và các lao động ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Xuân cho biết, trong thời chiến, những người lính như ông cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Đến bây giờ khi đất nước hòa bình, ông lại cùng gia đình phát triển kinh tế. Dù mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương trên cơ thể luôn đau nhức, nhưng ông Xuân vẫn quyết tâm tìm hướng phát triển cho riêng mình để khi có điều kiện hơn sẽ giúp đỡ cho đồng đội.
14: Trước đây là một quân nhân trong quân đội thì cũng không khuất phục trước kẻ thù, trước những cái vất vả của người lính bộ đội Cụ Hồ. Khi về địa phương thì tôi cũng không khuất phục trước những cái khó khăn về kinh tế. Tớ nỗ lực để phát triển kinh tế lên, tạo công ăn việc làm cho con em của địa phương, rồi con em của cựu chiến binh và phát triển kinh tế cho gia đình.
11: Các cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên khắp cả nước đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người, trong đó có cả con cháu của các đồng đội xưa. Ông Đặng Ngọc Chính, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết, các cựu chiến binh quyết tâm vươn lên để phát triển kinh tế của gia đình. Nhờ chọn hướng sản xuất kinh doanh phù hợp nên các cựu chiến binh tham gia sản xuất kinh doanh của Phổ Yên đạt thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế cho bản thân mà các hội viên còn tham gia đóng góp tích cực cho địa phương và giúp đỡ các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đặng Ngọc Chính, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết.
15: Động viên các hội viên tham gia tích cực cái phong trào là xây dựng địa phương, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi quán triệt của các hội viên là trong thời chiến thì chúng ta chiến đấu, nhưng thời bình thì chúng ta sẽ xác định làm kinh tế.
11: Mỗi người lính cựu là một hoàn cảnh khác nhau với vết thương chiến tranh để lại, nhưng tất cả đều chung một khát vọng vươn lên và niềm tin vào giá trị của lao động chân chính. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế. Các cựu chiến binh và doanh nhân cựu chiến binh đã cùng nhau vượt khó, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Trần Ngọc Quang, phường Ngô Quyền, Hải Phòng chia sẻ, chính tình đồng đội đã giúp ông thêm tự tin, vững bước trong cuộc sống.
16: Thương tật thì cũng nặng, sức khỏe thì nó cũng không còn được nhiều. Là mình vẫn cứ phải cố gắng. Khi mình làm cái sản phẩm ra, mình đã cố gắng rồi, nhưng mà thấy mọi người ta ưa chuộng, thích thú thì mình lại càng cố gắng hơn. Mình còn có cái tí sức khỏe nào thì mình lại đổ vào cái đam mê.
11: Dù trên chiến trường năm xưa hay trên mặt trận kinh tế hôm nay, những người lính cựu vẫn luôn kiên cường, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
1: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
2: Chương trình viết tiếp bài ca người lính của VOV2 hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay thì chúng tôi đem tới cho quý vị thính giả một sự bất ngờ tại ngay phòng thu của chúng tôi. Đấy là sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, chứ không phải là những vị khách mời của những số trước. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên nữa. Lời đầu tiên thay mặt thính giả chương trình xin gửi lời chào tới vị khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng.
4: Vâng, xin chào MC, xin chào toàn thể quý vị, quý thính giả nghe chương trình Xin chờ hồi kết. Và chúng ta cùng chờ hồi kết xem thế nào. Rất là nhiều điều thú vị ở chương trình hôm nay.
3: Vâng, lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đến với chương trình. Anh cũng đã rất hiểu về chương trình này. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, đối với cả cuộc sống thì chúng ta đâu đó vẫn gặp phải những cái trường hợp mà mang trong mình những cái định kiến. Sau này khi những sự việc xảy ra, chúng ta mới vỡ lẽ ra và mới nhận ra rằng có những cái chúng ta cứ đóng đinh trong đầu là người A phải như thế này, người B phải như thế kia. Nhưng đến khi có một cái bức

0: ngoặt một cái ngã rẽ, thì lúc đấy mọi thứ nó không còn là những gì chúng ta nghĩ nữa. Đặc biệt là đối với cả môi trường giáo dục, đối với cả nhiều người học trò như tôi và anh chẳng hạn, đúng không ạ? Thì luôn luôn nghĩ rằng những người thầy luôn luôn là chuẩn mực. Và ngược lại cũng có những người thầy khi gặp phải những người học trò làm trái ý với cả thầy thì cũng có những cái định kiến về học trò. Anh đã gặp phải những trường hợp này bao giờ trong cuộc sống chưa?
1: Anh Hiếu này,
0: Vâng.
1: có lẽ là do cái tuổi tác của mình á,
0: Vâng.
1: thì cái thời mình đi học thì mình luôn luôn bị trong một cái khung của cái nền giáo dục, nó
0: Vâng.
1: là điều đương nhiên thôi. Bởi vì tất cả những ai đã sinh từ năm 7x, 8x
0: Vâng.
1: đều chịu chung một cái quan niệm là đã là học sinh là phải nghe.
0: Đúng rồi.
1: Mà rõ ràng cái việc mà giữa tình cảm mối quan hệ giữa thầy và trò nó cũng có những cái mà gần như là mặc định cho cái việc đó.
0: Vâng.
1: Thì khi mà mình là học sinh thì nhìn thầy giáo á, cái sự nghiêm khắc á,
0: Vâng.
1: thì có thể mình sẽ đánh giá là khi thầy đã nói ra là phải đúng.
0: Vâng.
1: Nhưng cái ngày hôm nay cái khái niệm đấy hoàn toàn không phải mất đi, nhưng có nghĩa là cái môi trường đã tạo cho cái nhận thức của học trò về cách tiếp cận
0: Vâng.
1: cái môn học cũng như tiếp cận cái các cái nền giáo dục
0: Vâng.
1: ấy, nó sẽ khác hơn. Cái quan trọng nhất của vấn đề là ở đây là kể cả thầy cả trò đều bắt nhau một điểm là cái hiệu quả của cái việc dạy và học thế nào là cho tốt nhất.
0: Và
1: Cái đấy là vấn đề.
0: đúng như anh nói, ngày xưa thì chúng ta thường là hay nghĩ theo một chiều thôi.
1: Đúng
0: Vâng,
1: rồi.
0: nó không có cái sự trái chiều. Nhưng mà đối với cả cuộc sống ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái điều nó trái chiều trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nghe. Và để anh có thể hiểu rõ hơn cái nội dung của cái tiểu phẩm có cái tên là Định Kiến mà chúng tôi sẽ gửi tới anh và quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây mời anh cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm này. Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.
2: Dạ, em chào thầy ạ.
3: Tuấn đấy à? Vào đây em.
2: Dạ.
3: Thầy bảo này.
2: Dạ.
3: Với học lực của em, theo thầy, em cứ mạnh dạn đăng ký ngành có điểm cao nhất của trường Đại học Kinh tế thì hơn.
2: Dạ, ý thầy là ngành thương mại điện tử ạ.
3: Ừ, thầy nghĩ với học lực của em thì nên cố gắng. Thầy tin em sẽ đạt điểm để đỗ chuyên ngành ấy.
2: Dạ vâng ạ. Trước lúc đăng ký, em cũng định... Nhưng thấy số điểm đầu vào cao quá, cho nên em không tự tin lắm ạ.
3: Tâm lý đi thi thường ai cũng như vậy, nhưng em phải tin thầy, tin vào năng lực của chính mình và coi đấy là mục tiêu để cố gắng.
2: Dạ, vậy em sẽ thay đổi ngành đăng ký ạ.
3: Ừ. À, thế còn bạn Kiên thế nào? Em chơi thân với Kiên, cũng nên khuyên Kiên suy nghĩ thay đổi đăng ký tổ hợp môn thi. Đành rằng Kiên học các bộ môn tự nhiên không bằng em, nhưng từng ấy năm học chuyên toán, giờ lại đăng ký thi tổ hợp toàn các môn xã hội, thầy thấy không ổn lắm.
2: Dạ vâng, em có nói chuyện với Kiên rồi, nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi quyết định thầy ạ.
3: Thế à?
2: Dạ vâng ạ.
3: Thế còn việc thầy yêu cầu Kiên mời phụ huynh lên gặp thầy, sao mấy hôm rồi không thấy bố mẹ của Kiên lên để trao đổi nhỉ?
2: Việc này em cũng thấy Kiên bảo đã thông báo cho mẹ bạn ấy, nhưng em cũng không rõ bao giờ thì bác ấy đến thầy ạ.
3: Ừ, thôi được rồi, em về lớp đi. Thầy chỉ trao đổi với em việc đó thôi. Cố gắng nhé.
2: Dạ vâng ạ, em chào thầy ạ.
4: Tuấn đây à?
2: Dạ, cháu chào bác Lan ạ.
4: Thế thầy Sơn có ở đây không cháu?
2: Dạ, thầy có ạ. Bác vào đi ạ. Thầy cũng vừa mới nhắc tới bác đấy ạ.
4: Vậy bác vào gặp thầy đã nhá.
2: Dạ vâng ạ.
3: Mời vào.
4: Dạ, chào thầy ạ. Tôi là phụ huynh của em Kiên ạ.
3: À vâng, mời chị ngồi.
4: Dạ.
3: Hôm trước tôi có nhắn em Kiên để mời chị lên trường trao đổi về việc học tập của em. Cũng như lựa chọn khối thi đại học sắp tới ạ.
4: Vâng vâng. Thầy ơi, vậy việc học của cháu Kiên nhà tôi có vấn đề gì không hả thầy?
3: Có chị ạ. Đây, chị xem đi ạ. Với trách nhiệm là thầy chủ nhiệm lớp, nên tôi sợ em Kiên làm như thế này sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cá nhân, thậm chí còn ảnh hưởng tới kết quả chung của cả lớp, của trường và mong muốn của gia đình nữa.
4: Dạ.
3: Tôi cũng đoán chắc chị chưa biết những gì em Kiên làm nên mới mời gia đình lên để trao đổi cho rõ.
4: Vâng, cảm ơn thầy. Quả thật, hôm nay thầy cho mời đến trường, tôi mới biết cháu lại có những thay đổi như vậy ạ.
3: Dạ thưa chị, Kiên và Tuấn là hai học trò tôi yêu quý. Sắp tới, tôi chuyển công tác lên sở và đây là lớp học cuối tôi chủ nhiệm.

0: Alo, mẹ à?
1: Con tan học chưa? Đang ở đâu thế?
0: Dạ, con tan học và đang về nhà.
1: Được rồi, ở nhà đợi mẹ về. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy.
0: Vâng ạ.
2: À, vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cùng quý vị thính giả đã nghe tình huống 1 của chương trình ngày hôm nay. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, với tình huống 1 của chương trình như vậy thì anh có những cái đoán định như thế nào?
3: Thực ra thì vừa nghe qua câu chuyện,
2: Vâng.
3: với tâm lý của một người phụ huynh thì chắc chắn là mình sẽ khuyên con theo cái hướng là thầy đã
2: Vâng.
3: hướng cho con như vậy rồi.
2: Như
3: Con
2: như thầy giáo
3: theo
2: Sơn đã
3: thầy
2: nói.
3: giáo Sơn đã nói.
2: Vâng.
3: Có nghĩa là thầy đã nhìn được cái khả năng cũng như là cái học lực của con mình rồi.
2: Vâng.
3: Và định hướng cho con mình cái hướng đấy thì mình
2: Vâng.
3: nghĩ là tốt thôi. Bởi vì không ai gần gũi con mình và hiểu con mình bằng giáo viên trực tiếp chủ nhiệm như
2: Vâng,
3: vậy.
2: đúng rồi. Mà đây lại là cái lớp chuyên toán, đúng
3: Đúng
2: không ạ?
3: rồi. Thì theo mình đoán thì là chắc chắn là mẹ sẽ về khuyên con theo cái hướng thầy đã trao đổi với mẹ.
2: Vâng, nhưng mà đấy là anh đang đoán định là về cái sự mong muốn của phụ huynh, tức là người mẹ, đúng không ạ? Theo cái chiều hướng mà thầy đã gợi ý
3: Định hướng.
2: và định hướng cho học trò là cậu Kiên như vậy. Vậy thì còn về phần phía cậu Kiên thì anh đoán như thế nào? Cậu ấy có thay đổi cái quyết định của mình không?
3: Ở đây thì mình nghĩ là cậu học sinh này, khi mà cậu đã quyết định thay đổi về cái dự định thi vào cái trường á,
2: Vâng.
3: mà cậu muốn đi ngược lại cái mà thầy giáo cũng như là mẹ cũng kỳ vọng,
2: Vâng.
3: thì đấy là cái mà cái tâm lý của cậu học sinh này thôi.
2: Vâng.
3: Bởi vì là rõ ràng là khi mà bạn ấy thấy vấn đề, tức là khi mà tất cả cùng thi vào một cái khối như mà thầy đã nói,
2: Vâng.
3: thì bạn thấy khả năng của bạn ấy và thấy thực lực của bạn ấy trong việc học nó chưa đạt được cái trình độ như mà mọi người đang mong muốn, và cậu muốn tìm ra một cái việc mà chọn con đường đi riêng cho mình vừa đúng khả năng vừa đúng thực lực.
2: Vâng, đấy là những đoán định nghệ sĩ ưu tú Hằng Tùng chia sẻ. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng anh đến với tình huống thứ hai của chúng tôi.
0: Mẹ về rồi ạ.
1: Con có biết mẹ ở đâu về không?
0: Dạ, con biết ạ.
1: Thầy Sơn nói cho con biết hay là ai?
0: Dạ, bạn Tuấn nói cho con biết. Mẹ đã đến trường gặp thầy Sơn rồi.
1: Vậy mẹ hỏi lý do tại sao con lại tự ý thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học hả?
0: Dạ, vì con thấy con phù hợp với ngành học ấy. Con thấy thích, nói sợ mẹ phản đối nên con không dám ạ.
1: Không dám! Con có biết con thi vào đâu, học ngành gì là việc hệ trọng trong đời của mỗi người không hả? Đang học chuyên toán, giờ con tự ý đăng ký vào một trường học thiên về xã hội như thế, sẽ bất lợi khi thi, con có hiểu không? Rồi cả công việc sau này nữa.
0: Thì trường ấy cũng có cả ngành dành cho khối A mà mẹ. Con đăng ký thi trường ấy, nhưng con thi khối A, chứ không phải thi khối B như mẹ nghĩ đâu.
1: Thi khối A? Vậy tại sao con không chọn đăng ký thi những trường khác như các bạn trong lớp đăng ký? Đây lại tự ý một mình đăng ký một kiểu như thế hả con?
0: Dạ, vì con thấy thích và phù hợp với bản thân ạ.
1: Thích à? Phù hợp với bản thân à? Giờ lớn rồi, sắp thi đại học, con phải bỏ ngay cách nghĩ cảm tính ấy. Và cả lối suy nghĩ thích gì làm đó không nói cho mẹ biết. Con hành xử như thế, con tự nghĩ xem có đúng không hả?
0: Con xin lỗi mẹ, con biết khi tự ý thay đổi nguyện vọng thi, chắc chắn sẽ làm mẹ thất vọng. Nhưng con cảm thấy bản thân phù hợp với ngành học đó. Nhiều bạn cũng nhận ra con có tố chất ấy, nên con mới mạnh dạn đăng ký.
1: Đấy, đấy, đấy. Như thế việc con làm, có cảm tính không? Hả? Mẹ đẻ ra con, nuôi con, đồng hành với con từng ngày từng tháng. Con đi học từ nhỏ đến lớn. Thầy Sơn chủ nhiệm lớp, dạy con 3 năm cấp 3 còn không biết. Không hiểu học lực, sở trường, sở đoản của con như thế nào hay sao? Mà con lại không hỏi thầy, hỏi mẹ, lại đi nghe lời các bạn hả? Con làm mẹ và thầy thấy rất thất vọng. Cũng may là thầy Sơn phát hiện sớm, nên thông báo cho mẹ biết. Giờ con đăng ký lại nguyện vọng những trường ban đầu mà mẹ con mình đã bàn bạc, thống nhất, con nhớ.
0: Nhưng mà con...
1: Không nhưng gì cả. Mẹ đã nói rồi, thầy đã khuyên như vậy rồi. Mà con vẫn còn chưa hiểu à? Ai đây?
4: Dạ, cháu Tuấn ạ. Cháu chào bác ạ. Dạ thưa bác, Kiên có nhà không bác?
1: Có, Kiên ở trong nhà.

0: Cháu vào đi, ba cũng đang có chuyện muốn hỏi cháu một chút.
1: Dạ vâng ạ, cháu đến rủ Kiên đi học thêm môn toán tối nay bác ạ.
0: Bác biết, giờ vẫn còn sớm. Cháu vào trong nhà, bác muốn nhờ cháu khuyên bạn Kiên giúp bác thay đổi đăng ký nguyện vọng thi đại học. Kiên nó cứ tự ý thay đổi như thế, bác lo lắm.
1: Dạ, cháu cũng xin lỗi bác, vì trước khi thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học, Kiên cũng tâm sự với cháu. Bạn ấy dặn cháu không được nói với bác, cho nên cháu không dám ạ.
0: Ừ, cái này là ở Kiên, chứ có phải là cháu đâu mà phải xin lỗi. Bác cũng không thể trách cháu được. Thôi, cháu vào nhà khuyên nó giúp bác nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, tình huống thứ hai của chương trình thì cũng đã cho nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng như quý thính giả của chương trình một cái nhìn rõ hơn về những cái quyết định của cậu Kiên. Ở đây thì với cái sự cáu gắt của người mẹ cũng như là động viên của người bạn tên Tuấn thì theo anh Tùng có lay động được cái sự thay đổi của cậu Kiên này không?
3: Theo mình nhìn nhận trong câu chuyện cái tình huống thứ hai này thì cậu Kiên kia chắc chắn không thay đổi đâu. Bởi vì khi mà nói với mẹ thì đấy, như chúng ta biết câu chuyện cái tình huống này thì rõ ràng là mẹ là con phải thế này, con phải thế kia. Vẫn là cái sự áp đặt cho đứa con thôi. Ở tình huống này thì tôi thấy là rõ ràng người mẹ không hiểu về con nhiều lắm đâu. Chỉ biết là đòi hỏi ở con thôi.
2: Nhưng mà ở đây lại còn có cả cái vai trò của người thầy như ở trong cái tình huống một chúng ta nghe.
3: Cái người thầy thì rõ ràng là khi học trên lớp thì kể cả ba mấy 40 học sinh ý, thì thầy sẽ rất là nhìn thấy là cái khả năng của em A, em B, em C thế nào thì sẽ đánh giá được. Và cái mà hiểu được tâm lý các em ấy thì thầy cũng hiểu được. Nhưng rõ ràng cái việc ở đây là cái sự can thiệp của người lớn ấy, nói chung nhá. Chứ không phải nói về giáo viên hay gia đình mà bố mẹ nữa. Mà can thiệp của người lớn đối với một cái việc mà các bạn lựa chọn công việc, lựa chọn ngành nghề để đi thi ấy, thành ra là áp đặt rồi. Rõ ràng gây một cái sự khó chịu trong cái bạn trẻ Kiên này. Đấy thì chắc chắn là Kiên sẽ bằng cách nào đó, Kiên sẽ thuyết phục thầy để cho Kiên thi cái trường mà Kiên muốn. Và khi mà Kiên đã chọn được cái điều đấy thì rõ ràng là thì Kiên sẽ phải làm hết sức mình để khẳng định được cái việc là lựa chọn của Kiên là đúng với thầy, với mẹ trong cái trường hợp này.
2: Lật ngược lại một cái vấn đề ở tình huống 1, khi mà thầy giáo Sơn có nói với cả mẹ của Kiên thì có vẻ như đây cũng là một người thầy rất tâm huyết. Bởi vì chính thầy giáo Sơn đã nói rằng đây là cái lớp cuối cùng mà thầy ấy chủ nhiệm. Và bản thân cậu Kiên này và cậu Tuấn là hai người bạn thân, cũng là hai người có học lực rất là tốt và thầy cũng rất là yêu quý. Mẹ cậu Kiên thì phản đối cái sự thay đổi của Kiên và cho rằng đấy là cảm tính. Thì ở đây nó đang có một cái sự mâu thuẫn là vậy thì cậu Kiên với cái thay đổi đấy thì cậu thực sự là cảm tính hay là người thầy và người mẹ là những người đặt cái cảm tính của mình vào?
3: Theo mình nhìn nhận ở cái tình huống câu chuyện này thì rõ ràng là bố mẹ nào cũng muốn con có một cái môi trường tốt về học tập cũng như là về lao động. Thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng chỉ muốn là học sinh của mình làm sao đấy để là sau khi rời ghế phổ thông trung học rồi lên đại học và tiếp theo là ra trường nữa, chọn ngành nghề đúng và chọn những vị trí đúng. Thứ nhất là vẻ vang cho gia đình mà làm rạng danh cho thầy. Đấy là chuyện đương nhiên.
2: Ai cũng muốn thế cả.
3: Ai cũng muốn. Nhưng ở đây mọi người quên mất điều rằng là cái mong muốn và cái sở thích hai cái nó không thể nào mà luôn luôn song hành được. Rõ ràng cái việc đấy. Cái muốn khác nha. Cái niềm muốn ấy nó không đúng chỗ, không đúng người, không đúng việc thì rõ ràng nó cũng không đạt kết quả như mình mong muốn đâu. Thế thì mình quay trở lại cái việc học này thì rõ ràng là Kiên đã nhìn thấy cái khả năng của bạn ấy trong cái vấn đề chọn trường, chọn lớp.
2: Vậy thì trước khi đến với cả tình huống 3 trong cái tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay của chúng tôi thì ở đây có 3 nhân vật mà tôi rất muốn anh cùng quý vị thính giả có một cái sự đoán định về tương lai của họ trước khi đến cả tình huống cuối cùng của chúng ta để mọi thứ sẽ rõ ràng. Đầu tiên là người thầy Tiên Sơn. Ông có nói rằng là đây là cái lớp cuối cùng ông ấy chủ nhiệm và mấy bữa nữa là ông ấy sẽ nhận nhiệm vụ mới ở trên sở giáo dục. Cậu Tuấn, bạn thân của Kiên, cũng là một người học rất giỏi. Cậu đã đăng ký nguyện vọng thi vào trường kinh tế theo đúng cái định hướng của người thầy. Và còn Kiên thì làm trái ngược hoàn toàn. Vậy thì anh đoán cái tương lai của ba cái nhân vật này sẽ như thế nào trong cái tình huống cuối của chúng tôi?
3: Mình không
2: đầu tiên là người thầy đi.
3: Rồi, mình không có cách nhìn tiêu cực nhá. Nhưng rõ ràng cái việc người thầy là thì ra cái việc mình định hướng cho các em là đúng. Nhưng để chọn cho vị trí hoặc là chọn ngành nghề thì các em đã quyết định được thay mình rồi. Và đấy là mình chỉ gọi là thêm vào cái phần đấy để là các em tự tin hơn để bước vào cuộc sống này tốt hơn thôi ở góc độ thầy giáo.
2: Nhưng mà theo anh ấy, cậu Tuấn ấy, bạn thân của Kiên ấy, thì có thành công trong sự nghiệp không?
3: Cái sự thành công ấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm nhá, hiểu nhá. Theo như cái nhân vật mà mình được nghe và thính giả được nghe đó thì bạn Tuấn này sẽ không đi xa được đâu. Bởi vì cái tính cách của bạn ấy thì Tuấn sẽ là người là chỉ dừng lại đấy thôi. Và cái người mà mình cho rằng là thành công nhất ở trong cái câu chuyện này mà tình huống thứ ba mình chưa biết.
2: Đây là chúng ta đang đoán.
3: Ok. Thế thì đấy là bạn Kiên.
2: Vâng.
3: Bạn đã tìm cho mình một cái con đường đi mà một bạn thấy đứng là sở thích và khẳng định vị trí, cũng như là bộc lộ hết tất cả những cái gì khả năng của bạn có thể làm được.
2: Vâng. Và giống như anh nói ở lúc trước đấy là bạn chứng minh con người bạn ấy và chứng minh những gì bạn làm là đúng.
3: Đúng rồi. Thì cái việc bạn Kiên khẳng định ở đây nhá, thì rõ ràng là khẳng định ở yếu tố tích cực, chứ không phải là một cách gọi là mình cứ mù quáng đâu.
2: Và
3: rõ ràng bạn có sự tính toán và có sự cân nhắc rất rõ trong cái việc mà lựa chọn con đường đi của mình sau này.
2: Vâng, đấy là những dự đoán tiếp theo mà nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng vừa mới nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tình huống thứ ba và cũng là tình huống cuối cùng của tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay, để xem những đoán định của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng có đúng như những gì mà anh nghĩ không.
4: Mời vào.
1: Dạ, em chào thầy ạ.
4: Tuấn đấy à?
1: Dạ, em đến có chút quà mừng thầy nhận nhiệm vụ mới. Chúc thầy sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị vừa được giao ạ.
4: Tuấn.
1: Dạ.
4: Từ lúc nào em trở nên khách sáo với thầy như vậy?
1: Dạ.
4: Em đến chơi và gặp gỡ riêng tư thế này, gọi tôi là thầy không sao. Chỗ đông người thì em cứ gọi tôi là anh cũng được. Ở những chỗ như thế, gọi tôi là thầy, người khác họ sẽ dị nghị.
1: Dạ vâng, em hiểu ý thầy.
4: Mấy bữa nữa Sở Giáo dục tỉnh sẽ mở mấy gói thầu cung cấp trang thiết bị cho một số trường. Danh mục thiết bị tôi đã gửi qua email. Tuấn xem công ty có cung cấp được không thì chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Gói thầu đợt này so với năm ngoái lớn hơn nhiều đấy.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chút về công ty em sẽ bảo anh em họ chuẩn bị hồ sơ. Còn về phần lĩnh vực văn hóa như hôm trước em trao đổi với thầy, thầy xem công ty em có thể tham gia được gói thầu nào không ạ?
4: Thôi, công ty từ trước tới giờ chuyên về mảng cung cấp thiết bị giáo dục thì cứ thế mà làm. Ôm đồm nhiều làm gì, cái gì mình không chuyên nên để chỗ người khác họ làm cho.
1: Dạ thưa thầy, trước thầy là giám đốc sở, trưởng một ngành. Giờ thầy là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa giáo dục. Đành rằng công ty em từ trước tới giờ chuyên kinh doanh mảng giáo dục, nhờ có thầy. Giờ nếu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực văn hóa, em nghĩ cũng không có gì khó khăn đâu ạ.
4: Cái này thì... Thôi, được rồi, để tôi tính xem thế nào đã nhá.
1: Dạ.
4: Mà này.
1: Dạ.
4: Muốn mở rộng thì mở rộng, nhưng làm ăn cho nó cẩn thận. Công ty mang tiếng hoạt động bao nhiêu năm, đến cái hợp đồng soạn, lần nào cũng phải sửa, thiếu chuyên nghiệp lắm.
1: Dạ vâng, lúc trước thầy góp ý, em cũng đã suy nghĩ và dự định thuê một người chuyên về pháp chế để làm việc đó. Cho nên thầy cứ yên tâm ạ. Mà người này cũng là người quen. Em nói ra chắc chắn thầy sẽ bất ngờ đấy ạ.
4: Ai thế?
1: Dạ, bạn Kiên lớp em. Thầy nhớ không ạ?
4: À, tưởng ai chứ Kiên thì tôi nhớ rồi. Nhớ lại cách đây hơn 10 năm. Hồi hai đứa còn học lớp cấp 3 do tôi chủ nhiệm. Lúc ấy nhớ là Kiên nhất quyết thay đổi nguyện vọng, từ thi trường kinh tế như Tuấn để thi vào học ở trường luật. Hết thầy rồi mẹ Kiên khuyên cũng chẳng được. Ai cũng nghĩ Kiên sẽ không đỗ. Ấy vậy lại đỗ điểm cao. Sau này tôi nghe nói giờ Kiên là luật sư trẻ cũng có tiếng.
1: Dạ vâng. Chính vì vậy em mới có ý là mời Kiên về làm cùng. Sẵn sàng trả lương cao hơn so với mức lương hiện có. Nhưng mà cậu ấy không chịu.
4: Ừ, kể ra Tuấn mời được Kiên về làm cho công ty phụ trách phần việc ấy cũng yên tâm lắm.
1: Dạ vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục Kiên ạ. Giờ em xin phép về, còn triển khai công việc công ty ạ.
4: À, từ từ đã Tuấn.
1: Dạ.
4: Cái này sao lại nhiều hơn mọi khi thế nhỉ?
1: Dạ, thưa thầy, tỷ lệ phần trăm vẫn vậy thầy ạ.
4: Ừ.
1: Gói thầu dự án lần này lớn hơn lần trước, thế cho nên là...
4: Thôi được rồi, được rồi. À, tôi hiểu rồi. Thôi, em về đi.
1: Dạ vâng. Em xin phép thầy ạ.
4: Mà này, Tuấn.
1: Dạ.
4: Lúc nào điện cho Kiên, hẹn cậu ấy có rảnh. Ờ, mấy thầy trò mình gặp nhau, hàn huyên chút nhớ.
1: Dạ vâng, em sẽ nói lại với Kiên ạ.
4: Ừ.
5: Alo, Tuấn đây à?
1: Ừ.
5: Cậu đến chưa?
1: Tớ đến rồi. Đang ngoài cửa. Cậu ngồi chỗ nào mà tớ nhìn mãi không thấy?
5: Đây, đây, đây. Trong này Tuấn ơi.
1: Ờ.
5: Này, cậu đến một mình à? Sao bảo hẹn cả thầy Sơn nữa?
1: Kiên ơi, hỏng rồi. Thầy Sơn.
5: Sao thế? Có chuyện gì với thầy à?
1: Không chỉ có chuyện với thầy, mà có lẽ cả tớ sắp tới cũng sẽ phải.
5: Okay.
1: Cậu có thể giúp tớ và thầy được không?
5: Tuấn, cứ bình tĩnh, nói rõ tớ xem, có chuyện gì nào?
1: Từ sau năm chúng mình tốt nghiệp cấp 3, thầy chuyển lên sở giáo dục công tác, rồi thầy làm phó giám đốc sở, cũng là lúc tớ và cậu tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, tớ thành lập công ty thiết bị trường học, có chúng nhiều hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho sở. 2 tháng trước, thầy vừa được cất nhắc lên làm phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng giáo dục và văn xã. Giờ thanh tra họ có kết luận về sai phạm của thầy, chắc chỉ ngày 1, ngày 2 nữa là...
5: Cậu nói thế tớ hiểu rồi. Này, thế bây giờ thầy đang ở đâu?
1: Thầy đang ở văn phòng cơ quan.
5: Thế tớ với cậu giờ chạy qua luôn chỗ thầy xem cụ thể sự việc thế nào nhá.
1: Cảm ơn cậu.
4: Mời vào.
1: Dạ, em chào thầy.
4: Tuấn và Kiên đến đấy à?
5: Dạ, em và Tuấn chạy đến thầy vì em vừa nghe Tuấn nói.
4: Việc xảy ra, Tuấn có điện thoại trao đổi với tôi, nhờ em làm luật sư đại diện. Nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa.
1: Sao vậy thầy? Em với thầy đã bàn bạc, thống nhất.
4: Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tuấn à. Mọi việc, thanh tra tỉnh đã kết luận rõ ràng. Mình có làm sai thì tốt nhất thành thật nhận lỗi để hưởng sự khoan.

0: Dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy. Nếu biết có ngày này, em đã không làm khổ thầy, khiến hai thầy trò mình vướng vòng lao lý ạ.
1: Giờ đã quá muộn để chúng ta nói đến từ nếu. Thu thật, sau bao năm, giờ gặp lại Kiên trong hoàn cảnh này, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi cũng là con người, nên không tránh khỏi sai lầm. Ngay cả việc ngày trước khi còn dạy và chủ nhiệm lớp hai đứa, tôi vẫn mang định kiến với Kiên khi em thay đổi nguyện vọng thi đại học trái với ý của tôi. Giờ đây em trưởng thành, là một luật sư giỏi. Tôi thấy rất tự hào về em. Thôi, giờ cũng muộn rồi. Hai em về đi. Tôi cần yên tĩnh một mình.
2: Vâng, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cảm thấy thế nào? Rõ ràng là tất cả những gì tôi và anh suy nghĩ đoán trong đầu ở đây thì tương lai nó đã có một cái sự khác xa rất nhiều, đúng không ạ?
3: Thay đổi.
2: Và ba thầy trò đã có một cái sự phát triển mà có thể chúng ta cũng khó đoán định được, đúng không ạ? Ở đây có lẽ rằng tác giả của tiểu phẩm muốn nhấn tới cái khía cạnh ở trong từng giai đoạn cuộc đời của người thầy, với vai trò của người thầy, thầy giáo Sơn khi mà vẫn còn dạy học, vẫn còn làm chủ nhiệm lớp thì có lẽ đấy là một người thầy tuyệt vời.
3: Đúng
2: không anh?
3: Chính xác.
2: Vâng. Nhưng mà khi thầy giáo Sơn có cơ hội phát triển lên làm quản lý nhà nước và đứng trước cám dỗ thì rõ ràng như thầy giáo Sơn đã có nói những cái lời trước hai học trò của mình, thầy cũng chỉ là một con người bình thường và khó vượt qua những cái cám dỗ ấy.
3: Cũng chia sẻ với Hiếu cũng như quý thính giả. Bởi vì trong câu chuyện này cái tên tiểu phẩm đã nói lên vấn đề. Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải nhìn nhận nó hết sức là khách quan, là dù ở môi trường nào, dù ở một xã hội nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất. Nó quyết định rất là nhiều về cái sự thành bại trong cuộc đời mình. Cái việc mà khi mà Kiên nói không giúp được cho thầy thì thực ra cái đấy thì thầy đâu có cần đâu.
2: Vâng, tất cả đã ngã ngũ rồi.
3: Cái nó rõ ràng rồi, mà thầy quyết một câu là thầy làm thầy chịu. Cái việc nhận lỗi ở đây ấy, đấy mới là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
2: Đúng rồi.
3: Và không phải ai cũng dễ dàng nhận được cái điều là tôi đã sai rồi, đâu không có đâu. Rõ ràng cái việc ấy, qua câu chuyện đấy thì chúng ta thấy được là cái tình người và hướng tới cái thiện ấy trong con người luôn luôn có cái là mình có dám khẳng định điều đấy với tất cả mọi người hay không thôi.
2: Và ở đây thì thầy Sơn dám chấp nhận cái chuyện đó và đã nói ra một câu rằng tôi làm sai, kết luận của thanh tra đã rõ ràng thì tôi không muốn từ cái sai này lại tiếp bước những cái sai khác khi mà cứ cố không trung thực trước những cái lỗi mà mình đã gây ra. Đứng trước những người học trò như thế, một người thầy nói với những người học trò mình đã từng yêu quý thì đây cũng là những cái lời cảnh tỉnh của người thầy đối với cả chính những cái người học trò của mình về những cái điều sai trái ở trong cuộc sống này.
3: Thực ra thì cái này thì như một lời kết, cái việc nhắn nhủ của thầy giáo không nói rõ nhá.
2: Vâng.
3: Nhưng rõ ràng là nhắn nhủ đến các em học sinh và đến thế hệ sau này này. Em làm gì thì làm.
2: Vâng, ở đây nguyên là thầy
3: đúng
2: thôi
3: rồi.
2: Chứ còn hiện tại ông đang là phó chủ tịch của một tỉnh, đúng không?
3: Thì rõ ràng ở cái góc độ con người với con người thì người đi trước nhắn nhủ người sau là làm gì thì làm để cho tốt nhất có thể cho cuộc sống của mình được yên ổn, gia đình hạnh phúc và xã hội được một phát triển một cách rất là bình thường để chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn thôi. Rõ ràng cái việc đấy là chuyện ai cũng mong muốn. Cái tính nhân văn và có lẽ triết lý sống nó nằm ở đây này. Rõ ràng cái việc đấy thì là chúng ta không ai thể sống thay ai được. Và khi chúng ta làm bất kỳ một điều gì chúng ta nên tính toán một cách kỹ càng để xem cái được và cái mất, cái gọi là cái hậu quả của nó thế nào để chúng ta cân đong đo đếm. Nhưng mà đúng như mình đã nói là học về nhân cách sống, về cách đối nhân xử thế và cách sống tử tế trong xã hội. Đấy mới được cả. Để áp dụng cái việc học trên ghế nhà trường ấy, đấy là cái vấn đề đang rất cần ấy.
2: Vâng, đấy cũng chính là cái điều mà thông điệp từ cái tiểu phẩm ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả mà vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng nói rất rõ. Và trong những thời gian vừa qua thì ở trong xã hội chúng ta vẫn thấy có những cái vụ án của ngành giáo dục ở các tỉnh cũng không còn là những điều gì đó quá mới mẻ hay quá xa lạ với chúng ta ở trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Vâng, và chương trình xin chờ hồi kết ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đã đến tham dự và bàn luận cùng chương trình về những tình huống trong tiểu phẩm của chúng tôi để gửi tới quý vị thính giả những câu chuyện có lẽ là rất đời và rất thực tế ở đâu đó đang diễn ra ở ngoài xã hội của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh.
3: Xin chào quý vị, quý thính giả.
2: Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của chương trình Xin chờ hồi kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tí tí ra thăm đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa. Còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ này bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, nghiệp vui của nhà nông.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Thanh sinh năm 1965, địa chỉ cư trú cuối cùng tổ 5 khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh, đi khỏi địa phương từ năm 1986 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Ngọc Thanh đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Mói có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Ngọc Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là ông Trương Quang Thịnh, sinh năm 1969, địa chỉ 459, đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bị đơn là bà Mang Thị Xuân Mai, sinh năm 1990, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Mang Hồng, sinh năm 1966, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, bà Mang Thị Thu Thanh, sinh năm 1965, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nay tòa án thông báo cho bà Mang Thị Xuân Mai, ông Mang Hùng, bà Mang Thị Thu Thanh liên hệ ngay với tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa, địa chỉ số 4 Phạm Văn Đồng, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tham gia tố tụng giải quyết vụ án. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các ông bà có tên nêu trên không có mặt thì tòa án sẽ căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa thông báo cho bà Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1994, địa chỉ tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nay bà Trang đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết về tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Trần Thị Quỳnh Trang không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đời sống âm nhạc quốc tế luôn biến động không ngừng với những dấu ấn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Mới đây, nam ca sĩ Bad Bunny vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Hai đêm diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu, Debut Dramas Photo của nam ca sĩ đã thu hút hơn 104.000 khán giả đến sân vận động Tottenham Hotspur ở London, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho thị trường âm nhạc Anh. Theo ban tổ chức, hai buổi biểu diễn cháy vé không chỉ xác lập kỷ lục về số lượng vé bán ra cao nhất cho một chương trình hòa nhạc tại sân vận động Tottenham Hotspur, mà còn trở thành các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Vương quốc Anh. Đây cũng là cột mốc mới về lượng vé bán ra của một nghệ sĩ Latin tại thị trường này. Tour diễn Debut Dramas Photo mang đến một không gian nghệ thuật đậm bản sắc Puerto Rico. Chương trình tái hiện trọn vẹn tinh thần của album cùng tên, kết hợp âm nhạc, văn hóa và truyền thống quê hương của Bad Bunny trong một sân khấu được đầu tư quy mô lớn. Chuyến lưu diễn toàn cầu kéo dài 56 đêm của nam nghệ sĩ khởi động tại Santo Domingo, đi qua nhiều quốc gia ở Mỹ Latin, Australia và châu Âu trước khi khép lại tại Bỉ vào ngày 22 tháng 7 năm 2026. Thành công tại London tiếp tục củng cố vị thế của Bad Bunny như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Năm 2026 được xem là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny. Sinh ra với tên thật là Benito Antonio Martinez Ocasio, ngôi sao người Puerto Rico đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải Grammy 2026 khi album Debut Dramas Photos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải thưởng danh giá album của năm. Trước đó, album này cũng đã thống trị nền tảng Spotify khi trở thành album được nghe nhiều nhất toàn cầu trong năm 2025, góp phần giúp Bad Bunny đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến chỉ trong một năm. Không chỉ thống trị lĩnh vực âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng sức ảnh hưởng sang điện ảnh và thời trang. Anh đang chứng minh không chỉ là một ngôi sao âm nhạc mà còn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng văn hóa của thế hệ mình.
1: Nueva York!

Vừa rồi là ca khúc Nueve Vion nằm trong album Debí Tirar Más Foto của ca sĩ Bad Bunny. Các bạn thân mến, huyền thoại nhạc đồng quê Alan Jackson vừa qua đã khép lại sự nghiệp biểu diễn bằng live show cuối cùng mang tên Last Call, One More for the Road, The Final. Đồng thời lần đầu nhìn lại hành trình hơn 15 năm chống chọi với căn bệnh thần kinh hiếm gặp. Đêm nhạc chia tay được diễn ra tại sân vận động Nissan ở Nashville, Mỹ, nơi được xem là cái nôi giúp Alan Jackson gây dựng tên tuổi. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của dòng nhạc đồng quê như Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, George Strait, Carrie Underwood, Lenny Wilson, Little Big Town, Jake Owen và Leanne Womack. Thông tin về đêm diễn chia tay được Alan Jackson công bố chỉ ít tuần sau khi nam ca sĩ tiếp tục nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình. Trước đó vào năm 2021, ông lần đầu tiết lộ mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth, một chứng rối loạn thần kinh di truyền khiến cơ bắp dần teo yếu, ảnh hưởng đến khả năng đi lại cũng như làm giảm cảm giác ở chân và bàn chân. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ, căn bệnh đã ảnh hưởng đến tôi nhiều năm nay và ngày càng rõ rệt hơn. Tôi biết mình sẽ không thể tiếp tục lưu diễn như trước. Đêm diễn tại Nashville được xem là cột mốc khép lại một chặng đường âm nhạc lẫy lừng của Alan Jackson sau hơn 4 thập kỷ cống hiến, trong bối cảnh ông vẫn kiên cường chiến đấu với căn bệnh đã đeo bám mình suốt 15 năm qua. Alan Jackson là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhạc đồng quê Hoa Kỳ, được đông đảo khán giả và giới chuyên môn đánh giá là người đã góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của dòng nhạc country trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục thay đổi theo xu hướng hiện đại. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ, Alan Jackson đã phát hành nhiều album thành công, sở hữu hàng chục đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc country và bán được hàng chục triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Ông đồng thời là một nhạc sĩ sáng tác xuất sắc khi tự viết phần lớn những ca khúc nổi tiếng của mình, điều không phải nghệ sĩ nào trong dòng nhạc country cũng duy trì được mức độ ổn định trong thời gian dài. Những bài hát của Alan Jackson thường không sử dụng ngôn từ hoa mỹ hay triết lý phức tạp, mà tập trung vào việc kể những câu chuyện gần gũi, giản dị nhưng giàu cảm xúc, khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được sự chân thật trong từng ca từ. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành những bản nhạc kinh điển của dòng nhạc country, được phát sóng liên tục trên các đài phát thanh và biểu diễn trong nhiều chương trình âm nhạc lớn suốt nhiều năm. Ông đã nhận được vô số giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải thưởng từ Hiệp hội Âm nhạc Country, Viện Âm nhạc Country và giải thưởng Grammy, đồng thời được ghi danh vào Đại sảnh danh vọng nhạc đồng quê như một sự ghi nhận cho những đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử âm nhạc country.

Vừa rồi là ca khúc Remember When do danh ca Alan Jackson thể hiện. Các bạn thân mến, nhóm nhạc nữ K-pop Hurt to Hurt vừa phát hành mini album mới mang tên Lemon Tang, mở ra giai đoạn quảng bá đậm màu sắc mùa hè. Sản phẩm mới được kỳ vọng tiếp tục nối dài sức hút của nhóm sau thành công của ca khúc Root trong nửa đầu năm nay. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho sản phẩm mới cũng như kỳ vọng với lần trở lại này với album Lemon Tang, Hurt to Hurt hướng tới hình ảnh tươi sáng, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Tên ca khúc chủ đề được lấy cảm hứng từ vị chua của chanh kết hợp với cảm giác sảng khoái tạo nên một tổng thể vừa rực rỡ vừa trẻ trung. Các thành viên mô tả mini album mới là phiên bản tự do và lấp lánh nhất của Hurt to Hurt. Ca khúc chủ đề Lemon Tang mang thông điệp nhẹ nhàng. Nếu một quả chanh đứng riêng có thể tạo cảm giác chua gắt, thì khi được kết hợp với những hương vị khác, chính vị chua ấy lại trở thành nét hấp dẫn riêng. Thành viên Anna cho biết, ca khúc mới mang cảm giác tươi mát và dễ chịu khi nghe. Trong khi đó, Yuha chia sẻ ngay từ lần đầu nghe bài hát cô đã cảm nhận rõ không khí mùa hè và cho rằng đây là ca khúc phù hợp để thể hiện năng lượng rạng rỡ của nhóm. Mini album Lemon Tang gồm 6 ca khúc gồm Lemon Tang, Fifteen Love, Baby Steps, Herb Mosey, Secret Recipe và Root. Sự xuất hiện của bài Root trong album cũng cho thấy nhóm muốn kết nối thành công trước đó với hình ảnh mới trong nửa cuối năm. Các thành viên đã đưa nhiều cá tính riêng vào album, giúp sản phẩm trở nên gần gũi hơn với người nghe. Với lần trở lại này, Hurt to Hurt đặt mục tiêu đưa Lemon Tang vào danh sách những ca khúc được khán giả nghe nhiều trong mùa hè. Đồng thời, nhóm tiếp tục củng cố hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng và có màu sắc riêng trong thế hệ K-pop mới.

Vừa rồi là ca khúc Liman Tang do nhóm nhạc K-pop nữ Heart to Heart trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên đang thụ lý việc xác định cha mẹ cho con theo đơn khởi kiện của anh Nguyễn Thế Anh sinh năm 1984 đối với chị Nguyễn Thị Hồng Lê sinh năm 1997, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng, thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nay là thị tứ Bô Thời, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Nay tòa án yêu cầu chị Lê có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1991, địa chỉ xóm Quyết Tiến, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Bí đơn là bà Trần Thị Chuyên, sinh năm 1958, địa chỉ số nhà 252, đường Trần Phú, phố Bạch Đằng, nay là phố Nam Thành 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Thúy, sinh năm 1958, địa chỉ số nhà 16, đường Trần Phú, phố Bạch Đằng, nay là tổ dân phố Nam Thành 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Thúy đến ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình để giải quyết vụ việc. Thời gian cụ thể như sau: mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, mở lại vào lúc 14 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Nếu phiên họp ngày 20 tháng 7 năm 2026 hoãn, thời gian xét xử vụ án vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, mở lại vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, nếu phiên tòa xét xử ngày 21 tháng 8 năm 2026 hoãn. Yêu cầu bà Trần Thị Thúy có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên, trường hợp người được thông báo vắng mặt, tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn anh Nguyễn Duy Lâm sinh năm 1985, bị đơn chị Nguyễn Thị Hường sinh năm 1987, cùng nơi thường trú, đổ 12 phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì cũ. Nay tòa án yêu cầu chị Nguyễn Thị Hường có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ để viết bản tự khai hoặc lấy lời khai tham gia phiên họp về việc kiểm tra giao nộp tiếp cận công khai tài liệu chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu chị Nguyễn Thị Hường không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Công ty Tài chính Tổng hợp và Cổ phần Tín Việt, trước đây là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, địa chỉ tầng 9 tòa nhà VET số 98, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Hồ Minh Tâm, chức vụ Tổng giám đốc. Bị đơn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Ngân Trung, địa chỉ số 89 Trần Hưng Đạo, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ cũ là số 89 đường Trần Hưng Đạo, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Đinh Thị Hoa, sinh năm 1994, quê quán nơi cư trú cuối cùng và nơi có bất động sản là thôn Thanh Nga, xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là thôn Thanh Nga, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nay chị Đinh Thị Hoa ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa để tiến hành các thủ tục tố tụng, gồm viết bản tự khai, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 13 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2026, địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên đang thụ lý việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa các đương sự, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1969, bị đơn anh Vũ Văn Thắng sinh năm 1973, địa chỉ thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Trong đó bà Vũ Thị Loan, sinh năm 1962, địa chỉ thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Vũ Thị Loan có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
5: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ, có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm, nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, thì đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
0: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
5: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hài cốt liệt sĩ thì chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngay cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài. Và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ, bàn giao thì chưa được đầy đủ. Thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu. Công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
5: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái

0: cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin do thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
1: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
0: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường này còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai này, thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình mà quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu là tiếp tục là hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi bị biến mất, không thể phục hồi lại được.
1: Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
0: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. sự chung tay

0: của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con, thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng tủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở biết làm thế nào được. Thì
0: vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ, vâng.
1: Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
0: dạ, vâng,
1: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của chính phủ ấy, quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
0: Dạ vâng.
1: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và có giấy tờ, hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy, chứng kiến đồng đội, đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đấy là các cái điều kiện mà để được huy động.
0: Dạ.
1: Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
0: Dạ, vâng.
1: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này.
0: Dạ, vâng.
1: Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
1: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này,
0: dạ,
1: nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin.
0: Dạ vâng.
1: Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này,
0: dạ,
1: mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn hoặc trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc,
0: dạ vâng,
1: để cho đánh dấu, để cho cái tạo
0: nơi,
1: cái điều kiện để tìm kiếm,
0: dạ vâng,
1: hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: dạ
1: các
0: vâng,
1: cái thư từ giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng,
0: dạ vâng,
1: thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa ghi chú về hướng đi vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về cục chính sách xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, ngũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
1: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử. Như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Dạ, vâng.
1: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc y công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin. Khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
1: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
0: Dạ vâng.
1: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt.

0: các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai đó là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm, quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-3824-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách, các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn, tập trung ở vùng núi Trung Du và Quảng Ninh. Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông và chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 5 tuổi là đối tượng dễ bị co giật khi sốt cao. Nhiều cha mẹ thường vội vàng cho con uống thuốc hạ sốt ngay từ khi mới sốt nhẹ với mong muốn phòng ngừa cơn co giật. Cách xử trí này có đúng và phải làm gì khi trẻ bị co giật do sốt cao? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai tư vấn.
4: Chúng ta không thể đoán được một đứa trẻ đang sốt thì lúc nào nó co giật. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng tư thế là nếu nó giật thì bình tĩnh, đặt trẻ ở nơi thoáng mát và đặt nằm nghiêng nhé. Đầu lại hơi ngửa ra để cho nó dễ thở, để yên một lúc. Thì thông thường nó chỉ độ khoảng vài chục giây, thậm chí có cháu 1 phút, 2 phút là nó tự hết. Sau khi nó hết giật rồi, nếu nó uống được thì chúng ta cho uống thuốc hạ sốt. Nếu nó không uống được thì dùng cái thuốc đặt vào hậu môn. Sau đó bình tĩnh bế các cháu đến bệnh viện để thăm khám tiếp xem là nó bị bệnh gì. Kể cả các cháu có cơn giật rồi, lẫn các cháu chưa bao giờ có cơn giật thì cứ sốt 38 độ rưỡi trở lên mới cho thuốc hạ sốt. Đây là quy định của toàn thế giới.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể, việc phân tích đối chứng tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng và mở rộng khoanh vùng tìm kiếm cần được triển khai đồng bộ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi hồ sơ dữ liệu chiến tranh, đẩy mạnh giám định ADN và ứng dụng khoa học công nghệ. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành rà phá bom mìn tại các khu vực trọng điểm, huy động nguồn lực xã hội bảo đảm hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo lộ trình đề ra trong chiến dịch 500 ngày đêm.
2: Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 năm 2016, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Quyết định được đưa ra trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ giữa hai nước. Trước đó, Việt Nam cũng đã cử lực lượng, quân đội và công an sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai.
3: Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM cảnh báo người lao động cảnh giác với chiêu trò mạo danh hỗ trợ làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để lừa đảo. Các đối tượng thường quảng cáo làm thủ tục nhanh, cam kết hồ sơ được duyệt sớm, yêu cầu cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung tâm khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Người lao động nên nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận chính thức, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất phát từ trải nghiệm thực tế và sự thấu hiểu khó khăn của học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa xét tuyển, Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2004, sinh viên khoa Quản trị Thông tin, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo dự báo điểm chuẩn theo thời gian thực.
1: Từ một đề tài nghiên cứu khoa học, Đức Anh và Cộng sự đã phát triển thành công một nền tảng trực tuyến. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ tra cứu và dự báo điểm chuẩn, mà còn giúp thí sinh đánh giá rủi ro và xác định giải điểm an toàn cho hầu hết các trường đại học trên cả nước. Điểmthi.techtreesolution.com. Là sinh viên ngành khoa học xã hội, điều gì khiến Đức Anh đam mê với công nghệ? Trả lời câu hỏi này, Đức Anh chia sẻ, sinh viên ngày nay, dù ở khối ngành nào cũng đều đam mê công nghệ cả. Chúng ta chỉ cần lướt mạng xã hội là sẽ thấy ngay các bạn trẻ đang dùng AI để tạo ảnh, sáng tạo nội dung hay thậm chí là khởi nghiệp từ rất sớm. Mình cũng nằm trong dòng chảy đó thôi. Niềm đam mê của mình được nuôi dưỡng khi nhìn thấy những người bạn xung quanh mình dùng công nghệ để tạo ra những điều tuyệt vời.
8: Luôn có một sự thật ngầm mà nhiều người đã mặc định. Đó là học sinh khối tự nhiên thì sẽ nổi trội và giỏi hơn khối xã hội thì không bao giờ nghĩ như vậy. Mình tin mỗi người là một cá thể độc lập, có thế mạnh riêng và không nên đem ra so sánh. Các bạn học xã hội chưa chắc đã không học được tự nhiên và hoàn toàn không hề thua kém. Bước chân vào cánh cửa đại học thì mình quyết tâm đi tìm câu trả lời và chứng minh cho niềm tin đó. Và công nghệ chính là cầu nối để mình thể hiện tư duy và năng lực của một sinh viên xã hội.
1: Hành trình đến với dự án này là một ngã rẽ mà với Đức Anh có cả sự may mắn. Ban đầu, nguyện vọng một của em là ngành hệ thống thông tin quản lý của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng em không đậu. Lúc đỗ, nguyện vọng sau vào ngành quản lý thông tin của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ban đầu em đã nghĩ, trượt Đại học Kinh tế Quốc dân thì vào trường Nhân văn chắc cũng không ổn lắm đâu. Thế nhưng chính 4 năm thanh xuân ở đây, Đức Anh đã đưa một góc nhìn hoàn toàn khác và đó cũng là lý do khiến em muốn tạo ra làn gió mới cho sinh viên khối ngành khoa học xã hội tham gia nghiên cứu khoa học.
8: Môi trường nhân văn dạy mình lấy con người làm trọng tâm. Khi mà bạn đặt con người ở trung tâm ấy, thì bất kỳ công nghệ nào hay sản phẩm nào được tạo ra, đích đến cuối cùng cũng là để phục vụ con người. Ý tưởng về phần mềm này đã nhen nhóm từ chính những nghiên cứu ban đầu của mình về năng lượng số. Từ những nền tảng lý thuyết đấy thì mình muốn mở rộng ra, không chỉ dừng lại ở nghiên cứu hàn lâm trên mặt giấy, mà phải biến nó trở thành một sản phẩm thực tế. Mình muốn mang cách làm của những doanh nghiệp công nghệ giáo dục về với môi trường sinh viên để tạo ra những hệ thống dự báo điểm chuẩn thực sự là một phần nào đấy giúp ích cho các em học sinh. Mình hy vọng đây sẽ là một làn gió mới cho phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên khối khoa học xã hội nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung.
1: Theo phân tích của Đức Anh, điểm ưu việt lớn nhất của phần mềm này chính là sự giao thoa. Nó đi từ nền tảng lý thuyết của nghiên cứu khoa học xã hội, kết hợp với khoa học dữ liệu và phát triển thành một sản phẩm có tính ứng dụng cao, thậm chí là có tiềm năng thương mại hóa. Nó không chỉ là những dòng cốt khô khan, mà là một hệ thống được xây dựng từ sự thấu hiểu tâm lý, hành vi và nhu cầu thực sự của các bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa đại học. Tuy nhiên, để hoàn thiện và đi đường dài, hệ thống chắc chắn cần được nâng cấp liên tục về mặt thuật toán và khả năng xử lý dữ liệu lớn. Trường đại học cung cấp cho em khả năng tư duy và môi trường phát triển, nhưng để sản phẩm vươn tới tầm chuyên nghiệp, cần giữ tư duy mở.
8: Nếu vấn đề nào vượt quá giới hạn kỹ thuật của bản thân thì mình hoàn toàn có thể kết nối, cộng tác và mời thêm những chuyên gia, những nhân tố xuất sắc về công nghệ vào đội ngũ nghiên cứu của mình.
1: Theo Đức Anh, công nghệ không phải là đặc quyền của riêng ai, nó là công cụ chung của nhân loại. Là sinh viên ngành xã hội, nhưng khi cần, chúng tôi hoàn toàn có khả năng nghiên cứu về tự nhiên, về công nghệ để giải quyết bài toán của mình. Ở khoa quản trị thông tin, các thầy cô đã rất nhạy bén khi mời các chuyên gia công nghệ từ bên ngoài về đào tạo thêm kỹ thuật cho sinh viên. Điều đó cho thấy ranh giới giữa khối ngành xã hội và công nghệ đang dần bị xóa nhòa. Trong thời đại số hiện nay, sinh viên ngành nào cũng phải nắm vững cả chuyên môn lẫn công nghệ. Bởi vì nếu bạn chỉ giỏi công nghệ mà thiếu đi cái nhìn tổng thể về xã hội, thiếu nhãn quan sâu sắc về con người, thì bạn rất khó để tạo ra những sản phẩm lớn và có sức chạm. Ngược lại, nếu chỉ có lý thuyết xã hội mà không biết dùng công nghệ để hiện thực hóa, thì ý tưởng mãi chỉ nằm trên giấy. Sự kết hợp giữa chuyên môn ngành và công cụ công nghệ mới chính là chìa khóa để sinh viên chúng ta làm chủ tương lai.
7: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về vị trí thủ khoa toàn quốc khối A01 thuộc về Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 toán 1, K57 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có lẽ sẽ không gây bất ngờ cho thầy cô cũng như là người thân của em. Bởi trước đó thì Hương Giang đã sở hữu những thành tích khủng về học tập và có sở thích đặc biệt về games.
9: Nếu 29,75 điểm đem đến danh hiệu thủ khoa A01 thì 28,25 điểm lại mang cú đúp vị trí á khoa khối D01 cho nữ sinh Hoàng Hương Giang. Ngoài ra nữ sinh này còn ẵm cả vị trí á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn, đồng thời đứng đầu thí sinh Hà Nội theo tiêu chí này với 38,25 trên 40 điểm. Với bài thi SAT, bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới sử dụng trong tuyển sinh, Hương Giang đạt điểm tuyệt đối 1.600 trên 1.600. Riêng môn tiếng Anh, nữ sinh trường chuyên sư phạm lớp toán 1K57 đạt 8.0 IELTS. Nói về con gái út của mình, chị Nguyễn Thu Hương, mẹ Hương Giang cho biết từ thời điểm con bước vào tiểu học, chị rèn cho con khả năng độc lập, chủ động và tự giác trong học tập.
10: Con cứ học trường bình thường thôi, rồi nếu mà con đỗ được vào trường chuyên nào tốt thì con học, còn không thì con lại về trường bình thường con học. Cấp 1, cấp 2 cũng không có chọn trường cho con. Từ lúc con học tiểu học, rèn cho con vào cái nếp, đến giờ học thì phải học. Nhắc nhở con là không bao giờ đến lớp khi chưa hoàn thành bài tập. Ở con thì cái nền tảng, con chắc kiến thức từ lớp dưới, sau đó thì con cứ thế con phát triển thêm lên thôi.
9: Với nguyên tắc đơn giản ấy, con gái đầu của chị Thu Hương cũng với khởi đầu từ tiểu học và trung học cơ sở Lương Yên tiến thẳng vào lớp chuyên ngữ văn, và Hương Giang, con gái út, đỗ vào lớp chuyên toán trường chuyên sư phạm thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nếu chị gái tiếp tục học lên ngay tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội để trở thành cô giáo dạy ngữ văn, thì với Hương Giang, chị Thu Hương cho biết ngay từ khi có kết quả SAT 1.600 trên 1.600, rất nhiều phụ huynh nhờ dạy con em mình nhưng Giang đã từ chối.
10: Có thể học giỏi nhưng mà cái cách truyền đạt của con có khi con không truyền đạt được, trên là con không dám nhận, trên là con vẫn theo cái đam mê của con sẽ vào khoa học máy tính.
9: Từ giai đoạn chuyển cấp tham gia thi tuyển vào lớp 10, Hương Giang ngoài lớp học thêm định hướng thi chuyên đều tự học. Đó là quá trình bồi đắp kiến thức và làm chắc chắn dần theo từng lớp, từng cấp học. Bật mí về đam mê ngoài học của con gái, chị Thu Hương kể Hương Giang thích chơi games, tập yoga và vẽ tranh. Về điều này, Hương Giang chia sẻ.
11: Đối với game con chơi thì nó là game giải ô chữ, với cả game dò mìn thì hay cái game đấy. Game giải ô chữ thì nó mở rộng vốn từ tiếng Anh cho con, còn game dò mìn thì nó giống một kiểu tư duy toán học ấy. Nó cũng giúp đầu óc mình nhanh nhạy hơn.
9: Hương Giang cho rằng đúng là những giai đoạn ôn thi quan trọng thì nên dành nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng không có nghĩa thức trắng đêm hoặc học hành không có thời gian nghỉ ngơi rèn luyện. Những ngày học luyện cho các kỳ thi, Hương Giang vẫn tập yoga, vẽ tranh và chơi games, chỉ là giảm bớt thời gian. Đổi lại em sẽ có được sự cân bằng cũng như sức bền cho việc học tập.
11: Bí quyết của con là cố gắng hiểu bản chất vấn đề. Mình không học thuộc đáp án hay là học thuộc công thức giải trước tất cả những cái hiện tượng, những cái mệnh đề mình tiếp cận thì mình liên tục đặt câu hỏi là tại sao chứ không phải là cái gì ạ.
7: Thưa quý vị và các bạn, thí sinh 2K8 đã có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tay và đang trong giai đoạn đưa ra những quyết định sắp xếp nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học và các trường đại học mà các em mong muốn trúng tuyển. Giáo sư tiến sĩ Trần Đức Trình, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, dự báo điểm trúng tuyển năm nay ở các khối ngành khoa công nghệ.
12: Đứng từ góc độ thống kê điểm thì tôi cho rằng là các cái ngành ở cái top cao thì điểm có thể hơi giảm một chút xíu. Trong cái điểm ở cái top giữa thì không giảm, thậm chí là có những ngành còn tăng. Phải nhìn sang một cái căn cứ thứ hai, năm nay ấy, thì chúng ta nhìn thấy cái thị trường lao động liên quan đến cái lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nó có rất nhiều các cái khởi sắc. Và ta nhìn thấy trong 5 năm tới, 10 năm tới, thậm chí là 20 năm tới thì cái công nghiệp Việt Nam rất là tốt. Do đó thì nhu cầu thị trường lực trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về cái lĩnh vực này rất là tốt. Các bạn sẽ có cái xu hướng chuyển từ một số lĩnh vực khác sang lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Có một điểm nhấn thứ ba là trong thời gian vừa qua thì chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo đã có rất nhiều chính sách để đẩy mạnh cái việc mà đào tạo chất lượng cao lĩnh vực mà STEM. Đồng hành với cả nó thì có những cái chương trình đào tạo về tài năng, về STEM, có chương trình về bán dẫn, có chương trình về đường sắt, có chương trình về hạt nhân. Đây nó cũng tạo ra một sự hút và tạo ra một sự niềm tin, một cái tin tưởng có một việc làm cho các cái thí sinh. Do đó thì các bạn cũng sẽ quan tâm hơn. Tôi cho rằng ở những cái trường mà có cái chất lượng tốt, có sức hút ấy, thì điểm chuẩn có thể là tăng nhẹ ở những ngành top đầu. Năm nay các thí sinh sẽ ứng tuyển vào các cái ngành công nghệ thuật sẽ tăng lên và dẫn đến là điểm chuẩn nó cũng tăng lên. Nhưng mà trong thời gian vừa qua ấy, thì do cái sự chỉ đạo của chính phủ cũng cần phải bổ sung không chỉ là chất lượng của những cái lĩnh vực mà STEM mà phải bổ sung thêm cả số lượng nữa. Nên thành ra đâu đó chỉ tiêu đào tạo STEM của các trường đại học trong toàn quốc nó cũng tăng một chút. Nên do đó cái bức tranh tuyển sinh năm nay về điểm chuẩn thì tôi cho rằng nó sẽ không có sự khác biệt nhiều so với cả năm 2020 nhé.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
14: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
15: chào mừng quý vị và các bạn bước vào hành trình giải mã những ẩn số của vùng cao. Ẩn mình giữa những dải núi sương mù giăng kín ở phía Bắc, trải dài từ Lào Cai, Tuyên Quang, vắt ngang sang Lạng Sơn, Cao Bằng hay Thái Nguyên, có một cộng đồng hơn 1 triệu người vẫn đang âm thầm gìn giữ những mật mã văn hóa cổ xưa, đó là cộng đồng người Nùng.
16: Đằng sau những nếp nhà sàn nhuốm màu thời gian, phong tục cưới hỏi của họ chưa bao giờ chỉ là một nghi thức báo hỷ thông thường. Đó thực chất là một chuỗi những nghi lễ thiêng liêng mang đậm màu sắc huyền bí, một bản khế ước vô hình kết nối và ràng buộc hai dòng họ. Những quan niệm sống, những luật tục bất thành văn nào đã được người Nùng cất giấu và truyền tới nhau qua nhiều thế hệ để làm nên một ngày hợp hôn kỳ lạ đến vậy.
17: Một gia đình tổ chức lấy được con dâu về đến nhà đã trải qua rất nhiều thủ tục, tuy nhiên thời nay thì cũng rút gọn lại.
18: Đám cưới thì những cái quan trọng vẫn theo đấy. Bây giờ các cháu khác biết đi tìm hiểu, yêu đương thì là còn đỡ nhiều, như thời các cụ phải đi hỏi cho thì còn phức tạp lắm.
19: Nhà trai phải đi hỏi nhà gái, mang lễ vật, gà, lợn, này, tiền bạc này, phải giao cho bên nhà gái, mới cho đưa con gái sang bên nhà trai. Cái này từ đời cụ nó truyền về rồi.
20: Tự hào vẫn được tổ chức đám cưới theo phong tục người Nùng, nó giúp cho em cảm thấy là yêu bản sắc dân tộc với giữ được phong tục tập quán của người dân tộc Nùng Lạng Sơn.
15: Vâng, những tiếng nói vang vọng từ chính người trong cuộc vừa hé lộ cho chúng ta một sự thật thú vị. Dù dòng chảy thời gian và xã hội hiện đại có bao mòn vạn vật, dù lớp vỏ bọc bên ngoài đã được gọt rũa để bớt đi sự rườm rà của quá khứ, thì phần hồn cốt sâu thẳm nhất trong nghi lễ hợp hôn của người Nùng dường như chưa từng biến mất. Chúng vẫn hiện diện tĩnh lặng, kiêu hãnh và đầy bí ẩn, chờ đợi chúng ta tiếp tục bóc tách ở những phút tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi từng bước tiến sâu hơn vào những ẩn số của vùng cao. Có một sự thật thú vị là, đằng sau những sườn đồi tĩnh lặng, tình yêu của người Nùng từng là những bản thỏa thuận được các bậc cha mẹ sắp đặt. Thế nhưng, vòng xoay thời gian đã mở ra những cánh cửa mới. Những người trẻ giờ đây tự tìm thấy sợi tơ hồng của mình giữa những phiên chợ vùng cao hay qua những ánh mắt chạm nhau trong các đêm hội. Nhưng hãy khoan, tình yêu dù có tự do đến mấy, một khi đã quyết định bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ lập tức phải đối mặt với một hệ thống những quy tắc cổ xưa và nghiêm ngặt.
1: Để khởi động guồng quay của một đám cưới người Nùng, chàng trai không thể tự mình ngỏ lời. Một nhân vật đặc biệt, người nắm giữ những bí thuật giao tiếp và luật tục của bản làng sẽ xuất hiện, đó là ông bà mối. Họ là những sứ giả mang theo thông điệp sang nhà gái, mở đầu cho các nghi lễ, từ dạm ngõ ăn hỏi cho đến ngày phán quyết cuối cùng. Hãy lắng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khô Vai, tỉnh Tuyên Quang hé lộ về luật lệ thời gian kỳ lạ đang chéo nhau trong những ngày trọng đại này.
2: Đến lúc cưới thì thường thường nhà gái cưới trước, nhà trai cưới sau. Nhà trai là đi đón. Đón dâu về có mặt con dâu thì mới ngồi vào mâm. Tất cả phải được chứng kiến có dâu bước vào cổng hết thì mới ăn cỗ.
0: Một khế ước ngầm đã được thiết lập. Thách cưới từng là một rào cản lớn trong quá khứ, nay đã biến đổi trong đời sống hiện đại. Dù vậy, những lễ vật vật chất ấy vẫn mang một sức nặng tâm linh không thể chối bỏ. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về sự dịch chuyển của những món của hồi môn mang đầy tính định mệnh này.
3: Trước đây thì thách cưới thì cao hơn, nhưng bây giờ thì cái cuộc sống hiện đại hơn ấy, thách cưới thì nó cũng bình thường thôi. Bên nhà gái có thể là tùy bên nhà trai. Đến lúc mà tổ chức đám cưới hoặc là hồi môn ấy của bên nhà gái là cũng sắm rất đầy đủ. Có thể có điều kiện để bố mẹ cho xe máy rồi là cho một số thứ đồ dùng trong gia đình.
1: Nhưng thưa quý vị, sự kỳ bí thực sự chỉ bùng nổ vào thời khắc rước dâu. Đội hình nhà trai không thể là một sự sắp xếp tùy tiện. Dẫn đầu phải là một cặp vợ chồng mang mệnh toàn vẹn, khỏe mạnh, am tường mật ngữ của bản làng và đặc biệt phải nắm giữ năng lực hát đối đáp để vượt qua những chướng ngại vật vô hình. Mọi thứ phải diễn ra vào đúng khoảnh khắc đã định. Ông Đoàn Văn Phòng ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn sẽ cho chúng ta biết về nghi thức uống thứ nước phép trước cổng nhà gái.
4: Đi đón dâu cả đem sính lễ nên nó khoảng vào 12 người. Có cả ông mối này, bà nội, đại diện bên nội, ông nội, phu rể này, bà đón. Còn lại thì là đem sính lễ. Và một người dẫn dắt mọi người đem sính lễ. Trước khi đi đến nhà gái, ông mối đòi hỏi bên nhà gái là phải mở cửa. Khi mà mở cửa thì phải có 12.000 thì họ mới mở cho. Khi đòi mở cửa xong thì cứ thế mà vào nhà. Vào trước cửa thì mỗi người phải uống một bát rượu mới được vào. Ai không uống được là phải nhờ nhau, nếu không là chần chừ ở ngoài rất là lâu.
0: Những chén rượu chặn cửa chỉ là một phép thử đầu tiên. Phía sau cánh cửa ấy là cả một lời nguyền về những con số. Tại sao mọi thứ bắt buộc phải là số chẵn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phá vỡ quy tắc vô hình này? Ông Đoàn Văn Phòng tiếp tục giải mã những kiêng kỵ rợn ngợp.
4: Phải đi chắn, nếu không đi chắn thì tới này về là sẽ là số không may như này như nọ, lúc đấy lại trách. Con dâu đem tất cả sinh lễ về nó đều về chắn cả. Một chiếc hòm thì hai người khiêng. Trước khi vào nhà chồng thì lại có khăn che mặt này, có ô che. Và trước khi ra nhà bên ngoài phải dùng người cõng. Cõng này thì là không cho bước đi. Bước đi thì là sợ tới này con dâu, con gái lại kéo gia tài bên ngoài đi theo ấy.
1: Chân không được chạm đất để giấu đi tài lộc. Một nghi thức che đậy đầy cẩn trọng. Và những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô dâu chú rể cũng phải được tuyển chọn kỹ càng. Họ phải là những nam thanh nữ tú thuần khiết. Anh Hoàng Văn Đạt ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn nhớ lại cảm giác của mình khi chứng kiến đội hình mang sắc phục truyền thống đầy tính biểu tượng này.
5: Phong tục cưới hỏi em thích là nhất là lúc đi đón dâu với cả người ta rất là nhiệt tình đón tiếp mình. Còn về bên nhà trai thì cũng là thích đồng phục của các cô, các bác. Mình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
0: Mọi ánh nhìn trong ngày hôm ấy đều đổ dồn về một tâm điểm, cô dâu người Nùng. Bộ trang phục cô khoác lên mình là bảo vật được tạo ra bằng loại vải mộc nhuộm tràm và điểm xuyết những hoa văn mang mật mã của tổ tiên. Từng dải vải, từng cách sắp xếp đều là những ám hiệu. Hãy cùng ông Lương Văn Hùng quay lại không gian ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang để chứng kiến những luật tục uy quyền khi cô dâu bước qua bậu cửa.
2: Có một trải vải đỏ vắt ngang. Hai cây chéo nhau thì là cô dâu, còn một cây chéo thôi thì là phù dâu.
3: Đầu vẫn có đổi khăn với lại lúc đi là đổi nón.
2: Xuống cầu thang, Bây giờ cô cháu khác sống như ngày xưa, các cụ là xuống cầu thang, bên chồng là phải có một người cõng xuống cầu thang. Nếu qua sông qua suối là không chắc rớt chân thì phải cõng qua sông qua suối. Mà còn bây giờ thì qua sông qua suối cầu hết rồi. Ngày xưa là cưỡi ngựa đấy. Bây giờ đúng ra phải cưỡi ngựa mới là đúng bản sắc ấy. Đi rước dâu là cưỡi ngựa. Cô dâu cưỡi ngựa là chồng dắt ngựa đấy. Bế lên ngựa xong là bế xuống ngựa. Vào nhà là phải cô dâu vào trước chồng thì mới quản lý được gia đình. Mẹ chồng với tất cả anh em đón, nhưng mà chồng đi theo sau vợ. Vào làm lễ thắp hương xong vào buồng cũng vợ vào trước. Nếu mà chồng ở đấy trước thì vợ không nói được chồng. Con trai thì thường thường hay ra trưởng. Con gái nếu nói được chồng thì nó tốt hơn. Nói mà chồng không nghe cái gì cũng là sẽ khổ.
1: Ai bước vào nhà trước, người đó nắm giữ chìa khóa quyền lực của gia đình. Quý vị thấy đấy, phong tục cưới hỏi của người Nùng chưa bao giờ chỉ là một sự kiện ăn mừng đơn thuần. Đó là một hệ thống các nghi lễ được mã hóa, truyền tay nhau qua sự dịch chuyển của thời gian nhằm duy trì trật tự và sức mạnh của cả một cộng đồng. Nó vẫn đang tồn tại, im lìm nhưng đầy uy lực, góp thêm một sắc màu đầy mê hoặc vào bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
0: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nghĩ rằng đám cưới chỉ có tiếng cười nói rộn rã, thì quý vị chưa thực sự bước chân vào một hôn lễ của người Nùng. Ở nơi dẻo cao này, để vượt qua cánh cổng nhà gái, đoàn rước dâu bên nhà trai phải sử dụng một thứ mật ngữ đặc biệt, những câu hát đối đáp. Ông bà mối và những người đi đón dâu không chỉ là đại diện gia tộc, họ là những người thực sự am hiểu luật tục và sẵn sàng đấu trí bằng âm nhạc với đại diện nhà gái. Để mọi nghi lễ được diễn ra, họ phải cất lên những lời ca mang đầy tính thử thách. Hãy cùng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về những câu hát mở đường đầy ẩn ý.
2: Hát đám cưới thì hát từ hai bên thông gia, hát về ăn hỏi. Nhà gái thì nhà trai sẽ hát trước. 10 ngày mới có một ngày tốt, 100 ngày mới có một ngày đẹp. Một ngày đẹp là đã tổ chức đám cưới cho con. Bây giờ anh cũng đã mang sính lễ đến trước cửa nhà, mong em mở cửa cho anh để anh được vào nhà đặt sính lễ.
0: Một cánh cửa đóng kín, một chiếc ghế băng dài vắt ngang lối đi. Trên đó là những chén rượu sóng sánh xếp thành từng cặp chẵn. Đó là trận địa mà nhà gái đã giăng sẵn. Cuộc chạm trán bắt đầu bằng những câu hát cò lầu vút lên từ phía các cô phù dâu. Trang rể và phù rể phải ngay lập tức giải mã và đáp trả bằng lời ca. Thất bại đồng nghĩa với việc bị phạt rượu, nộp phạt bằng quà bánh hoặc thậm chí bị giữ chân ngoài bậu cửa cho đến khi các bậc cao niên phải ra mặt giải vây. Ông Lương Văn Hùng tiếp tục dẫn chúng ta vào không khí của cửa ải đầy cam go này.
2: Hát đúng mấy đường mở cửa vào xong là phải uống mấy chén rượu ở trước cửa nữa. Vào xong là lúc đấy là đặt sính lễ xuống thì mấy người và mang trên vai một ít sính lễ thì cũng uống một chén rượu mới được vào. Trưởng đoàn thì hát thôi nhưng mà những người mà đưa sính lễ đi là ai cũng phải uống hết.
1: Vượt qua được rào chắn ngoài cửa, thử thách bên trong gian nhà chính mới thực sự bắt đầu. Việc giao nhận sính lễ không đơn thuần là trao tay những hiện vật, nó giống như một nghi thức chuyển giao tài sản thiêng liêng, được niêm phong bằng những vần thơ điệu hát mang sức nặng của cả hai gia tộc. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang sẽ cho chúng ta thấy cách người Nùng biến những lời giao ước thành một bản trường ca tuyệt đẹp.
3: Thưa chuyện thì có hai lượt, một lượt đi nhà trai, một lượt đi nhà gái. Hôm nhà trai đến nhà gái thì cũng có một cái lễ để hai bên thưa chuyện với nhau, có một cái bài gọi là bài phát biểu trong cái đám cưới đấy, thì nói tiếng bằng dân tộc Nùng. Đưa dâu sắm lễ sang ấy, thì lúc đấy là bàn giao bên nhà gái là có một người đại diện đưa dâu cũng như là đưa lễ. Lúc đấy sẽ phát biểu là tất cả những thứ mà con gái cũng như là bên ngoại sắm cho thì sẽ bàn giao lại cho bên nội. Mời bên nội cử người đại diện và đến nhận kiểm tra tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa sang. Đấy là những cái câu nói bằng tiếng dân tộc cũng dạng như thơ ấy ạ, dạng như nói một bài đi ấy, rất là hay.
0: Thời khắc chuẩn bị rước dâu bước ra khỏi cửa cũng là lúc một nghi thức chịu nặng tâm tư nhất được sướng lên. Khúc hát xin dâu và chia tay. Giữa không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng nhạc cụ nào đệm theo, chỉ có những giọng hát mộc mạc vang lên chơi với. Đó là lời tạ ơn sâu thẳm, là những lời san dạy về đạo lý làm dâu, và cả những xót xa khi dứt ruột đưa con theo chồng. lời hát cứ thế len lỏi vào tâm trí, đánh gục sự kiềm chế cứng rắn nhất. Ông Lương Văn Hùng ngậm ngùi nhớ lại những ca từ đầy say dứt ấy.
2: Những cái bài hát xin dâu cũng không khác gì đối đáp của dân tộc Kinh, nhưng mà nó lại rườm rà hơn. Ví dụ như hát thì con lúc còn bé chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con nằm. Bố mẹ thì vất vả gian nan chăm con khôn lớn. Bây giờ lại giao con cho về làm dâu nhà trai. Thì nhà trai cảm ơn tấm lòng bên ngoại ở bên thông gia. Cảm ơn là đã nuôi con không lớn để bây giờ đi chăm sóc con ông bà tốt hơn. Gia đình sẽ bảo ban hai người làm ăn tốt hơn. Bên nhà gái để đáp vào con có lớn mà chưa có khôn thì mong tôi dạy chưa hết lời thì ông bà bên đấy tiếp tục dạy bảo cho con cháu. Hát thì cũng chúc cho con gái khi là sinh con để cái mẹ tròn con vuông, phúc cho hai con ấy. Làm ăn và không đánh chửi mắng nhau, không được làm cho bố mẹ buồn. Đi thì mong bên gia đình nội yêu thương như con ruột, đừng để cho con tôi buồn khổ đau. Xong là bố mẹ cũng sẽ dặn con là con đi thì nhớ làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo, không được khinh nhà chồng và chăm sóc chồng tốt hơn. Hát những cái bài chia tay con rồi là dạy con có người kiềm chế không được nước mắt là cũng khóc ạ.
1: Thưa quý vị, qua những lời kể, chúng ta chợt nhận ra rằng đám cưới của người Nùng không chỉ là một sự kiện, đó là một hệ thống mật mã văn hóa vô giá, được cất giữ qua những vòng lặp của giai điệu không nhạc đệm. Từ lúc gõ cửa xin dâu, trao gửi sinh lễ, cho đến lúc gạt nước mắt đưa con về nhà chồng, tất cả đều được dệt bằng một thứ ngôn ngữ mộc mạc mà thiêng liêng. Những khúc hát ấy sẽ tiếp tục vang vọng giữa đại ngàn, giữ lại phần hồn cốt nguyên sơ nhất của người Nùng. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam xin khép lại hành trình giải mã ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những không gian bí ẩn tiếp theo.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự việc hơn 300 tấn thịt lợn bệnh được bán ra thị trường và vào trường học đã qua vài tháng, nhưng đến nay vẫn khiến nhiều người phải rùng mình mỗi khi nhớ lại và sợ hãi với lời khai của chủ cơ sở kinh doanh.
3: Em vẫn làm hàng to kèm vào, nhưng mà 3 tháng gần đây thì là em làm số lượng lợn ốm kèm vào hàng to là nhiều hơn. Và mỗi ngày em chỉ làm 30-40 con thôi. Ở dưới này, bởi vì khu bọn em giết mổ là khu chợ, thì sẽ có những khách lẻ người ta đến, người ta mua con lợn ở trong chuồng bọn em, thì bọn em giết mổ ra và bán cho người ta.
2: Vụ việc ở mức độ nghiêm trọng khi số lợn bệnh này được các cán bộ trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật đã hợp thức hóa đưa ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Điệp, trưởng phòng dịch tễ thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phải thừa nhận những lỗ hổng trong kiểm soát theo chuỗi hiện nay.
4: Chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến ở trên nhiều địa bàn, thế ở đây thì chiếm hơn 46%, và điều kiện an toàn sinh học ở các cái cơ sở chăn nuôi này là còn chưa đồng đều và chưa đảm bảo, mà hầu hết dịch bệnh thì xảy ra ở các cái cơ sở chăn nuôi chưa đảm bảo an toàn sinh học và ở các cái nông hộ là chính. Và việc kiểm soát con giống cũng như là cái việc nhập đàn, xuất đàn, vận chuyển chất mổ nhỏ lẻ thì còn gặp rất là nhiều các khó khăn.
2: Đây chỉ là một trong số hơn 350 vụ kinh doanh buôn bán thịt lợn bệnh bán ra thị trường trong 6 tháng đầu năm nay bị lực lượng chức năng phát hiện. Lực lượng công an đã khởi tố 10 vụ án với 37 bị can bị bắt giữ. Ngoài ra, những thực phẩm bẩn, đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đã quá hạn sử dụng, bán ra thị trường cũng ở mức đáng lo ngại. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
5: Quản lý thị trường hay kiểm tra hay kho đông lạnh Quảng Minh thôi, phát hiện đến là 20-30 tấn thực phẩm, nhưng chân gà, các cái gan ngỗng các thứ, hoặc là những thịt bò thứ nhập khẩu về nhưng mà nó quá hạn sử dụng, hoặc là một số cái giấy tờ nó không có giấy tờ gì cả. Quản lý thị trường tiêu hủy đấy là hàng nửa tháng trời chưa hết cái số lượng hàng hóa, nó đã có mùi ôi thối rồi, màu đen mà không ngửi được.
2: Không chỉ số vụ việc gia tăng mà phương thức vi phạm cũng thay đổi. Nếu như trước đây vi phạm chủ yếu xuất phát từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thì hiện nay đã hình thành những chuỗi hoạt động có tổ chức, từ sản xuất, gia công, đóng gói, quảng cáo cho đến tiêu thụ. Phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm cũng ngày càng tinh vi hơn. Đây cũng là thực tế được Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết tại Diễn đàn Ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động do Báo Công an Nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Mesan tổ chức mới đây.
6: Thực tiễn cho thấy thì vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy đã thay đổi cả về phương thức lẫn quy mô. Trước đây thì nó chỉ là nhỏ lẻ tự phát, nhưng mà hiện nay theo cái chuỗi tổ chức và có sự phân công vai trò, có pháp nhân che chắn, rồi hợp thức hóa các cái hồ sơ, chứng từ, quảng cáo, rồi các cái kho vận phân phối và các cái thanh toán điện tử, đấy, đặc biệt là các cái phiếu kiểm nghiệm. Và trong nhiều vụ việc sản phẩm vi phạm nó chỉ là phần nổi, mà đứng sau đó là cả một cái hệ sinh thái được hình thành từ đầu vào, rồi công thức, công bố, kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo đến tiêu thụ và che giấu lợi ích bất chính.
2: Thực phẩm bẩn dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn khi sản phẩm không chỉ bán ngoài chợ mà còn kinh doanh trên không gian mạng. Việc truy tìm người bán, nguồn hàng hay nơi sản xuất vì thế cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những vụ việc được phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Việc gia tăng số vụ vi phạm an toàn thực phẩm kéo theo số vụ ngộ độc thực phẩm tăng trong 6 tháng đầu năm nay.
8: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 1.958 người mắc, hơn 10 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tăng 23, số người mắc tăng 1.573. Trong số nguyên nhân đã xác định có 14 vụ do vi sinh vật và độc tố vi sinh vật, 15 vụ do độc tố tự nhiên, 3 vụ do hóa chất, 26 vụ chưa xác định được nguyên nhân.
2: Chia sẻ tại Diễn đàn Ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ lo ngại nếu như trước đây các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella hay do E. coli, thì nay với sự phát triển của các loại hóa chất sử dụng trong thực phẩm, các bác sĩ rất khó phát hiện.
0: Hóa chất mà là cái khó. Thì chúng ta thấy này có rất nhiều thứ là các loại trầm màu, màu phụ gia về màu đấy, hương liệu đấy, mà chúng ta không có đủ khả năng kiểm soát đâu ạ. Rất nhiều máy để chạy rất tốt, con người rất tích cực, nhưng mà cũng thì tôi thấy không bao giờ chạy theo nổi.
2: Vì vậy cuộc chiến với thực phẩm bẩn không thể đợi sự việc xảy ra rồi mới vào cuộc, mà cần bắt nguồn từ việc kiểm soát từ nơi sản xuất, nuôi trồng, đóng gói, và còn cần bài toán về thể chế, công nghệ và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nghiên cho rằng, khi việc truy xuất nguồn gốc còn chưa rõ ràng, chưa có chế tài đủ sức răn đe, thì khoảng trống ấy sẽ tiếp tục bị các đối tượng vi phạm lợi dụng.
0: Phải làm rất rõ từ quy định kỹ thuật chuyên môn đến quản lý trong luật đấy. Nhưng mà rõ ràng phải phân vai trách nhiệm rõ ràng. Thì sau mới KPI thì mới rõ được, chứ không cứ chung chung không làm được việc đâu ạ.
2: Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, yêu cầu cấp thiết khác là hoàn thiện chính sách quản lý an toàn thực phẩm để theo kịp thực tiễn. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Theo tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, dự thảo luật sẽ thay đổi căn bản tư duy quản lý, từ cách quản lý theo từng khâu sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn, lấy kiểm soát nguy cơ làm trọng tâm thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.
9: Áp dụng công nghệ AI trong vấn đề sản xuất thực phẩm, vì vậy là nó đòi hỏi mình phải có kỹ thuật truy xuất rất là phải hiện đại. Là cái xu thế chung phát triển những sản phẩm mang tính chất bền vững và hệ thống tuần hoàn, có nằm cái chuỗi khép kín từ khi trồng trọt, thu hái, giết mổ cho đến sản phẩm tiêu dùng và quay lại trở về tiêu thụ là một chuỗi.
2: Luật an toàn thực phẩm sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường hậu kiểm, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng và nâng cao chế tài xử lý vi phạm. Đây là nền tảng để xây dựng một chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch, an toàn và bền vững.

0: Ở tuổi ngoài 60, bà Nguyễn Thị Hồng ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội bắt đầu phải làm quen với những cơn đau nhức ở khớp gối và bàn tay. Những ngày thời tiết thay đổi, việc đi lại trở nên khó khăn hơn, thậm chí sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng.
1: Bị đau khớp thì đúng là cái sinh hoạt bất là tiện lắm. Tôi vẫn đi khám và uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ, cũng như là tìm hiểu một số cái món ăn dân gian cho dễ áp dụng ở nhà.
0: Theo bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, chúng ta đã có thể chế biến một món ăn đơn giản, hỗ trợ chăm sóc xương khớp theo quan điểm y học cổ truyền.
2: Chỉ cần rang thơm khoảng 100g mè đen, đem giã mịn, chuẩn bị thêm một lạng sắn dây hòa với 500ml nước, sau đó cho mè đen đã chuẩn bị vào và đun trên cái lửa nhỏ thôi, khoảng 5 đến 10 phút là có thể sử dụng được. Ăn khi còn ấm là tốt nhất.
0: Theo đông y, mè đen và bột sắn dây đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và được sử dụng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
2: Theo đông y, mè đen có cái vị ngọt tính bình, bởi vậy nên khi sử dụng mè đen sẽ có cái tác dụng tốt trong cái việc nuôi dưỡng cân cơ. Bột sắn dây thì lại có vị ngọt tính hàn, có cái khả năng để thanh nhiệt giải độc. Khi kết hợp hai cái vị này sẽ giúp cho xương khớp dẻo dai chắc khỏe.
0: Bác sĩ Lê Phương lưu ý, món ăn từ mè đen và bột sắn dây chỉ có vai trò hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo quan điểm y học cổ truyền, không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị. Với những trường hợp đau nhức xương khớp kéo dài, sưng nóng, hạn chế vận động hoặc có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Việc kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe xương khớp lâu dài.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách Thông Thái ngày hôm nay. Chương trình do Mai Hương và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và quản lý sức khỏe. Hiện thực hóa chủ trương này, từ đầu tháng 7, ngành y tế thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu cư dân trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong dịp này, có những kỹ thuật vốn chỉ triển khai tại bệnh viện tuyến trên đã được thực hiện ngay tại trạm y tế, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhưng vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
6: Đây là lần đầu tiên ông Phạm Ngọc Bảo ở phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội đi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế, song do ngần ngại đến bệnh viện đông phải chờ đợi lâu nên ông không sử dụng. Đợt này chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại trạm y tế gần nhà nên ông Bảo là một trong số những người đến sớm nhất để kiểm tra sức khỏe.
7: Hôm nay đến đây khám thì tôi thấy tất cả mọi người rất nhiệt tình. Triển khai ở phường này thì như thế là một cái điều kiện rất thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
6: Cũng đến trạm y tế phường Giảng Võ từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất phấn khởi vì được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên khám chuyên sâu, cẩn thận.
8: Bác sĩ bệnh viện Hoài Nhai đến đây mà khám gần như này thì quá tốt, đỡ phải đi tuyến trên, trang thiết bị quá là hiện đại rồi.
6: Bác sĩ Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Nhai cho biết, để hỗ trợ trạm y tế phường Giảng Võ khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động khoảng 20 cán bộ nhân viên tham gia nhằm đảm bảo việc khám sức khỏe diễn ra đồng bộ, chất lượng.
9: Bệnh viện thì đã chọn lọc những bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lâu năm, đồng thời là đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên đầy đủ các chuyên khoa cũng như là các cái hệ thống thiết bị hỗ trợ như là máy tính, máy quét QR code, máy siêu âm, máy X quang lưu động để đảm bảo toàn bộ cái dây chuyền khám này sẽ được thực hiện trên môi trường số và không phải thực hiện khám bằng hồ sơ giấy như ngày xưa nữa, đáp ứng đúng cái chương trình đề án chuyển đổi số của chính phủ cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
6: Không chỉ ở phường Giảng Võ, công tác khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại phường Ba Đình cũng có sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết.
10: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân. Đồng thời, thiết lập kênh hội chẩn từ xa đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần. Đặc biệt các ca bệnh mãn tính hay người yếu thế đều có sự can thiệp và tư vấn chuyên môn kịp thời.

0: từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
1: Việc hàng triệu người dân thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở, cùng với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ tuyến trên và công nghệ số hóa, đã thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại cộng đồng của ngành y tế Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở một đợt khám bệnh miễn phí, chiến dịch này chính là nền móng vững chắc để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe trọn đời cho từng người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một thủ đô khỏe mạnh.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không phải là hoạt động triển khai trong thời gian ngắn mà sẽ được duy trì thường xuyên hàng năm. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn của các trạm y tế là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng cũng như tính bền vững của hoạt động này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu còn thiếu thốn và chưa thể đảm nhiệm công việc này một cách độc lập. Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc trạm y tế phường Giảng Võ chia sẻ về thực trạng này.
4: Nếu như không có bệnh viện Hoài Nhai hỗ trợ thì trạm chắc chắn là chúng tôi cũng không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân, bởi vì đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là thiếu, mỏng. Cái cơ sở vật chất của trạm không có cái trang thiết bị máy móc gì chuyên sâu để có thể khám sức khỏe cho người dân. Chính vì thế mà bệnh viện Hoài Nhai phải nói là hỗ trợ một cách toàn diện cho trạm y tế của chúng tôi thì chúng tôi mới có thể đáp ứng được cái khám sức khỏe toàn dân trong dịp này.
3: Do đó, bà Nguyễn Thanh Hiếu bày tỏ mong muốn công tác đầu tư cho các trạm y tế, nhất là cải thiện chế độ chính sách đối với các cán bộ y tế đang phục vụ tại trạm được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
4: Hiện nay thì trạm đã được Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ có cái dự án đầu tư toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất cho trạm. Thì chúng tôi cũng đang quan tâm nhất, đấy là vấn đề mà tiếp tục là có cái tuyển nhân viên. Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì trạm y tế phường Giảng Võ chúng tôi cũng đã có một cái chính sách và cũng đã thu hút và đã có tuyển được một bác sĩ. Nhưng tuy nhiên với một cái cơ chế chính sách ở tại tuyến cơ sở vào vẫn chỉ là lương khởi điểm của một viên chức một tháng chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng thì cũng rất là khó mà có thể giữ chân được đội ngũ y bác sĩ này. Nên là chúng tôi cũng rất là mong là chúng ta sẽ có những cái chính sách nào đó để có thể giữ chân được ngay những người đang làm việc tại trạm đây này. Để làm sao mà người ta yên tâm, người ta cống hiến và người ta cũng sẽ có cái sự đầu tư vào cái chuyên môn nghiệp vụ của họ để đáp ứng được ngày càng cao trong cái công tác khám chữa bệnh.
3: Đồng quan điểm, bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, Giám đốc trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cũng cho rằng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên y tế tại tuyến xã phường cần được cải thiện.
5: Đối với Ba Đình, về trang thiết bị cơ bản là đủ, bởi vì được sự quan tâm trước đây là ngành y tế, rồi bây giờ là Ủy ban nhân dân phường. Tuy nhiên là cái trang thiết bị nó chỉ là một mặt, thế còn cái cơ sở vật chất là cái rất quan trọng. Thì phường đang có các đề án, chủ trương đầu tư, cải tạo và xây dựng mới. Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là lực lượng chuyên môn. Cái đó mới là cái quyết định về vấn đề chất lượng khám chữa bệnh. Thì tôi mong rằng là có được những chính sách mà thu hút được về thì nó sẽ tốt hơn và nó bền vững về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
3: Trạm y tế đóng vai trò là người gác cổng sức khỏe cộng đồng. Khi được củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, trạm y tế sẽ san sẻ khối lượng công việc cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là trong các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho hàng triệu người dân trên địa bàn Hà Nội.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ không còn đồng nghĩa với án tử nhờ những tiến bộ trong cấp cứu và điều trị. Thế nhưng, vượt qua cơn nguy kịch chưa phải là kết thúc. Không ít bệnh nhân sau đột quỵ phải sống phụ thuộc vào người thân, mất khả năng đi lại, nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Điều đáng tiếc là nhiều di chứng có thể cải thiện nếu người bệnh được phục hồi chức năng đúng thời điểm. Mời quý vị và bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đã vượt qua đột quỵ và chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vai trò của phục hồi chức năng sớm.
6: Bà T, 68 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, méo miệng và gần như mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Sau điều trị giai đoạn cấp, bà được chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Từ những bài tập rất đơn giản trên giường bệnh, tập ngồi, tập đứng, tập những bước đi đầu tiên, từng chút một, khả năng vận động của bà được cải thiện. Hiện nay, bà đã có thể tự đi lại và vẫn duy trì luyện tập mỗi ngày.
7: Cả một ngày đi tập 3 tiếng.
0: sáng tiếng rưỡi, chiều tiếng rưỡi chỉ đi bộ. Đi bộ được đi về cũng đi tập máy.
6: Một bệnh nhân khác ở Hải Phòng cũng từng trải qua hai lần đột quỵ cho biết chỉ cần ngừng tập một thời gian, khả năng vận động sẽ giảm đi rõ rệt.
7: Tôi muốn nói mọi người là sau đột quỵ thì việc phục hồi chức năng rất quan trọng. Từng bước một ta tập tăng cường độ lên, dần dần nó sẽ ổn định.
6: Những câu chuyện này cho thấy điều trị đột quỵ không kết thúc khi người bệnh qua cơn nguy hiểm. Giai đoạn phục hồi chức năng mới là yếu tố quyết định họ có thể trở lại cuộc sống độc lập hay không. Bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
8: Ngay cả những nhân viên y tế cũng như ngay cả chính người dân thấy rằng là cái việc mà sau khi chúng ta đã qua được cái cửa tử rồi thì đấy là cái vấn đề chính. Có nghĩa rằng là qua cơn nguy hiểm rồi sống được đã là tốt rồi, nhưng mà chưa lấy phục hồi chức năng làm trung tâm.
6: Đột quỵ làm tổn thương não và gây gián đoạn các đường dẫn truyền thần kinh, khiến người bệnh có thể bị liệt vận động, rối loạn ngôn ngữ, nuốt hoặc suy giảm nhận thức. Phục hồi chức năng không làm phần não đã tổn thương hoạt động trở lại, nhưng giúp não bộ huy động những vùng còn khỏe mạnh để đảm nhận chức năng của vùng bị tổn thương.
8: Phục hồi chức năng không phải là bắt đầu khi ra viện mà là bắt đầu ngay từ trên giường bệnh. Đấy mới chính là gọi là phục hồi chức năng. Còn khi mà chúng ta đã ra viện rồi, sau đó thì chúng ta đợi chúng ta nghỉ ngơi, đợi cho cơ thể khỏe mạnh, sau đó chúng ta mới quay trở lại để điều trị phục hồi chức năng, thì đôi khi chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn vàng, gọi là giai đoạn kim cương rồi ạ.
6: Các bác sĩ khuyến cáo ngay khi tình trạng người bệnh ổn định cần được đánh giá để xây dựng chương trình phục hồi chức năng phù hợp. Việc tập luyện cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế và duy trì liên tục, kể cả sau khi xuất viện.
3: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đất nước ngàn năm trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những nhân vật mà tên tuổi đã vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí quật cường. Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một trong những nhân vật như thế.
0: Là một trong những vị anh hùng tiêu biểu của thời kỳ đấu tranh chống Ách Đô Hộ phương Bắc, Phùng Hưng được hậu thế tôn vinh với danh hiệu Bố Cái Đại Vương. Hơn một thiên niên kỷ trôi qua, hình tượng của ông vẫn sống mãi trong tâm thức người dân bằng niềm kính trọng và tự hào.
2: Phùng Hưng trở thành một biểu tượng của cuộc khởi nghĩa Đường Lâm và nó tiếp nối một cái mạch của vùng Sứ Đoài Sơn Tây nói riêng trong cái việc mà chống phương Bắc xâm lược.
3: Bố Cái Đại Vương không những là người anh hùng dạy dòng tộc văn võ sông Tàn, mà ông còn là một cái vị vua có thể nói vô cùng nhân hậu, vị vua lớn có tâm lòng nhân hậu với lại nhân dân, để thương yêu nhân dân từ khi mình chưa là vua và đến khi mình làm vua mình vẫn là thương yêu dân.
4: Phùng Hưng được suy tôn là Bố Cái Đại Vương, vị vua đầu tiên của Đường Lâm, vùng đất hai vua. Ông không chỉ nổi danh với truyền thuyết là anh hùng diệt hổ bảo vệ dân làng, mà còn gắn liền với câu chuyện lịch sử đã đứng lên chống lại quân xâm lược nhà Đường, giành độc lập cho đất Việt trong thời gian 9 năm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ vùng đất Đường Lâm giàu truyền thống lịch sử, hình ảnh Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đã đi vào sử sách như biểu tượng của lòng quả cảm và khát vọng tự chủ của dân tộc Việt Nam. Hơn 12 thế kỷ trôi qua, công lao và những giá trị ông để lại vẫn được các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và dấu ấn lịch sử của vị anh hùng dân tộc này.
5: Thế kỷ thứ 8, nước ta có tên gọi là An Nam và nằm dưới ách cai trị hà khắc của nhà Đường. Năm 767, Cao Chính Bình được cử làm đô hộ An Nam, đã ra sức vơ vét của cải, bắt người dân phải đóng siêu cao thuế nặng, khiến lòng người ngày càng căm phẫn. Chứng kiến cảnh này, Phùng Hưng và hai người em trai của mình là Phùng Hải và Phùng Dĩnh quyết định dựng cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân từ khắp các miền đất Giao Châu. Sau khi giành được thắng lợi, Phùng Hưng chiếm Phủ Lỵ xưng vương và bắt đầu chấn chỉnh lại việc nước, mong xây dựng nền độc lập tự chủ lâu dài. Tiến sĩ Phùng Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Gia tộc họ Phùng Việt Nam cho rằng,

0: Thắng lợi của khởi nghĩa Phùng Hưng không chỉ chấm dứt cuộc khởi nghĩa trường kỳ kéo dài 1/4 thế kỷ của dân tộc, lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, mà còn khẳng định tài thao lược quân sự của Phùng Hưng trong hành trình đấu tranh giữ nước của dân tộc.
1: Khởi nghĩa Phùng Hưng thì lúc đầu nó cũng như các cuộc khởi nghĩa khác để chống lại ếch đô hộ của cái thế lực bên ngoài. Cuộc khởi nghĩa này thì nó kéo dài đến 1/4 thế kỷ. Và theo tôi nghĩ thì nó không hàm chứa là cuộc khởi nghĩa nữa, mà phải gọi tên nó đích thực, nó là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chúng ta chống lại thế lực xâm lược bên ngoài. Và cuộc kháng chiến của Bố Cái Đại Vương với một cái tầm vóc như thế, với một cái ý nghĩa lịch sử như vậy, thì có thể nói đây là một mẫu hình cho mọi thời đại, là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy chính nghĩa thắng phi nghĩa, lấy nhân dân làm trụ cột, làm gốc để thắng tất cả những cái thế lực bên ngoài muốn xâm chiếm, muốn đô hộ nước ta.
0: Sự kết hợp giữa bản lĩnh của một người thủ lĩnh, sức mạnh của một vị tướng tài và tấm lòng vì dân đã giúp Phùng Hưng trở thành chỗ dựa tinh thần của nhân dân. Ông không chỉ được người đương thời tin tưởng, đi theo trong cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường, mà còn được các thế hệ sau tôn vinh, ngưỡng vọng, suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Nhà văn Phùng Văn Khai cho biết.
2: Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một vị vua rất đặc biệt. Thông qua cái thân thế cuộc đời và sự nghiệp của Phùng Hưng, chúng tôi cho rằng có mấy cái thông điệp. Thứ nhất là chí khí đánh giặc ngoại xâm của tổ tiên ta và những cái võ công đó từ Phùng Hưng sau Ngô Quyền, sau Đinh Lý, Trần Lê Nguyễn thì đã cho chúng ta một cái bản sắc, một cái bản lĩnh dân tộc để mà chúng ta biết vươn lên, biết đánh đổ cương quyền ngoại xâm và đặc biệt là đã tạo dựng lên những cái nền móng võ công văn hiến để mà người Việt chúng ta trưởng thành.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, với công lao to lớn của mình với dân tộc, cho đến nay, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng vẫn là một trong những danh nhân chính trị, lịch sử văn hóa tiêu biểu của đất nước, được người đời tôn kính, ngưỡng vọng và thờ tại nhiều điểm đình, đền trên cả nước, với hàng trăm sắc phong suy tôn, ông là thượng đẳng thần. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò vị trí quan trọng của bậc đế vương Phùng Hưng trong tiềm thức tâm linh của người Việt.
3: Trong sách vở, trong các cái nguồn thư tịch, rất nhiều những cái nơi thờ Phùng Hưng. Ngay cái tên Bố Cái Đại Vương cũng cho thấy một cái tâm thức dân tộc. Và đây nó cũng là theo một cái xu thế, tức là cái ngưỡng vọng thần linh hóa. Có những nơi là thần hoàng. Đây có thể nói là Bố Cái Đại Vương là vua, nhưng vua thần ở tầm quốc gia. Nhưng đồng thời đi đến từng địa phương có thể chuyển lại là thành thần hoàng. Đây nó không phải là sự hạ cấp, mà nó là cái sự tôn vinh thần thánh hóa tích hợp vào, tức là thần quốc gia, Bố Cái Đại Vương được coi như là người bảo trợ cho làng của mình. Thì cái đấy nó tạo nên một cái uy vọng của bậc thần thánh.
0: Không chỉ được ghi nhận trong sử sách, hình tượng Bố Cái Đại Vương còn được lưu giữ qua hệ thống di tích, đình đền và lễ hội dân gian ở nhiều địa phương, đặc biệt tại vùng đất Đường Lâm, quê hương của ông, hay tại làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội, nơi ông đóng quân năm xưa. Hàng năm, người dân làng Triều Khúc vẫn duy trì một lễ hội lớn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch với nhiều hoạt động độc đáo như lễ rước sắc, lễ múa rồng, múa trống bồng, múa chạy cờ, tái hiện việc ra quân và chiêu mộ quân của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Triều Khúc thì những truyền thuyết và lễ tục diễn sướng để nhắc lại công đức của Phùng Hưng thì đình nào cũng đều có những lễ hội, và những lễ hội đó rất đặc sắc ở chỗ là nó bảo lưu lại được nhiều hình tượng của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. Chẳng hạn như lễ hội đình Triều Khúc thì chúng ta nhận diện được hình thức diễu quân kéo quân, thì đấy là cái sự tích Phùng Hưng đóng quân, luyện quân được phản ánh vào nghi thức lễ hội.
0: Những giá trị mà Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng để lại cho hậu thế không chỉ dừng lại ở chiến công chống giặc ngoại xâm, đó còn là bài học về tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh của nhân dân khi đất nước đứng trước thử thách, là khát vọng tự chủ, tự cường đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đã nhận được thư của thính giả Lê Toàn Thắng ở Phú Thọ muốn tìm hiểu về những đóng góp nổi bật của Tổng trấn Bắc Thành, quận công Nguyễn Văn Thành với Thăng Long Hà Nội, cũng như tư duy pháp trị và tinh thần nhân văn của ông thể hiện trong Hoàng Việt Luật Lệ, thường được gọi là Luật Gia Long. Mời thính giả nghe câu trả lời từ nhà sử học Dương Trung Quốc.
7: Cụ Nguyễn Văn Thành không những trong thời chiến mà trong thời bình là cũng đóng góp rất thiết thực cho

0: cái việc phục hồi đất nước và xây dựng những cái thể chế chính trị, về pháp luật, về sử học, cũng như là cái việc mở mang chỉnh trang lại những công trình kiến trúc quốc gia như thành Hà Nội. Và đặc biệt, Bộ Hoàng Việt Luật Lệ đã được biên soạn một cách rất là khôn ngoan trên nền tảng tiếp thu những thành tựu luật học của Trung Hoa, nhưng đồng thời cũng gắn rất chặt với những cái điều kiện của Việt Nam. Thí dụ những cái khổ hình rất là khắc nghiệt, chu di tam tộc hay là sử giảo, sử tùng xẻo có trong triều đình nhà Thanh thì trong bộ luật của thời Gia Long bãi bỏ. Hay một cái chi tiết rất là tinh tế là trong luật quy định rằng những án luật nên được xử vào mùa thu, tránh mùa hạ, bởi vì mùa hạ khí trời oi bức có thể làm cho con người ta mất đi cái sự bình tĩnh, mất đi cái sự sáng suốt, và vì thế nên chọn mùa thu là cái mùa mát mẻ, con người tỉnh táo thì những cái bản án nó chính xác hơn.
1: Chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Gia Thế ở xã Mỹ Đức, Hà Nội gửi tới chương trình câu hỏi: vì sao nói Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chính là linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông? Về câu hỏi này, chị Phạm Thị Huệ, thuyết minh viên khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc trả lời như sau:
2: cuộc đời và sự nghiệp của Đức Hưng Đạo Đại Vương thì gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỷ thứ 13. Người chính là linh hồn của cuộc kháng chiến. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258, lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288. Là một nhà quân sự thiên tài, Hưng Đạo Đại Vương, người đã biết kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Người tin tưởng vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để từ đó vạch ra những chiến lược, đưa quân sĩ nhà Trần thoát khỏi mọi hiểm nguy và giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định cuối cùng. Đó chính là trận Bạch Đằng lừng lẫy năm 1288, khiến cho đế quốc Nguyên Mông phải từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta.
3: Thời gian dành cho chương trình Đất Nước Ngàn Năm hôm nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
5: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Ba mươi phút cùng VOV2.
7: Thu Hà và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
8: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội.
9: Tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc hơn 140 điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở tỉnh này.
10: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương mở cửa đón bệnh nhân sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.
9: Mùa World Cup, mùa cá độ, hệ lụy và những bất an cho xã hội.
11: Mỗi mùa bóng đá đến thì lại không biết bao gia đình tan cửa nát nhà vì tệ nạn cá độ.
12: Cá độ bóng đá ấy, thì đâu chỉ có mất tiền mất của đâu, còn nhiều vụ việc ấy đâm chém nhau này, rồi giết người cướp của này.
10: Vậy pháp luật nước ta quy định như thế nào về hành vi cá độ bóng đá? Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
13: Nhặt nhanh,
14: điểm gọn.
7: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc hơn 140 học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang đạt điểm 10 môn toán tốt nghiệp Trung học Phổ thông đang được dư luận quan tâm. Chiều nay, tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Tham dự cuộc họp báo, phóng viên VOV2 thông tin.
15: Tại cuộc họp báo về cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức chiều nay, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi.
16: Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy,
6: là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, trong đó có trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký là Nguyễn Hà Duy. Còn hai trường hợp còn lại thì theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra, chúng tôi xin phép không được nêu danh tính để phục vụ công tác điều tra.
15: Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
6: Hiện nay thì cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân có liên quan để làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, cũng như xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.
15: Liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngoài việc rà soát điểm thi môn toán, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát chênh lệch điểm thi trung học phổ thông và điểm thi học bạ của một số môn thi trên toàn tỉnh. Mức chênh lệch trung bình giữa điểm thi và điểm học bạ của nhóm thí sinh trên toàn tỉnh là 0,31 điểm. Mức chênh lệch này được đánh giá là phù hợp với kết quả học tập thực tế của thí sinh và không phát hiện dấu hiệu bất thường nào ở diện rộng. Tuy nhiên, sự bất thường lại tập trung đặc biệt tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang với môn toán.
13: Đối với môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 tập trung ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Nội dung này đã được cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
15: Để khắc phục hậu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp với cha mẹ học sinh lớp 12 và các thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này nhằm thông tin minh bạch về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến và ghi nhận các nguyện vọng chính đáng từ phía gia đình và thí sinh.
13: Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Giáo dục Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
15: Tại cuộc họp báo, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông của địa phương.
8: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương mở cửa đón bệnh nhân sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực chính thức đi vào hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng hơn 400 cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình tham dự sự kiện này. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
14: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình có tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 m² và tổng diện tích sàn gần 120.000 m² với quy mô 1.000 giường bệnh. Ước tính tổng mức đầu tư trên mỗi giường bệnh là 5 tỷ đồng. So với nhiều dự án bệnh viện trong khu vực và trên thế giới, đây là mức đầu tư rất lớn. Cùng với giường bệnh, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới, trong đó có 44 phòng mổ vô trùng hiện đại, tích hợp hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn, theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động 12 phòng mổ với 330 giường bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc bệnh viện cho biết, để ngay lập tức đón bệnh nhân đến khám và điều trị, bệnh viện đã bố trí hơn 400 nhân viên y tế luân phiên về làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đây là những bác sĩ điều dưỡng đã được tuyển chọn, đào tạo từ 7 năm trước, cùng đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm tại cơ sở Hà Nội.
16: Đây là một bệnh viện rất hiện đại theo chuẩn châu Âu. Chúng tôi sẽ xây dựng một cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh. Nói như vậy để nói là sẽ triển khai phương dự phòng thì chất lượng điều trị thì

0: chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Nhân dịp khai trương, bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí và trao quà tặng cho gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền. Lần đầu tiên được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra sức khỏe toàn diện, ông Ngô Văn Khương, cựu chiến binh ở phường Liêm Tuyền hào hứng cho biết.
2: Hôm nay là được khám tổng thể, nói chung là đủ hết. Nói chung là hai bệnh viện lớn về đây là dân chúng tôi là đều được hưởng lợi, quá tuyệt vời đấy. Cái sức khỏe cuối đời là được Đảng và Nhà nước ủng hộ giúp cho không gì bằng.
1: Với quy mô và hệ thống trang thiết bị được đầu tư hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
3: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nhằm kịp thời đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027.
4: Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, ba dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Buôn Đôn, IARV và IALOP triển khai giai đoạn 1 đều đạt khối lượng thực hiện trên 80%. Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý Dự án đã triển khai kế hoạch thi công cao điểm 70 ngày đêm không ngừng không nghỉ, cử cán bộ kỹ sư thường xuyên bám công trường, phối hợp cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đặc biệt, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ thi công tại hiện trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.
3: Cùng với ba dự án đang thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp xã Ea Bung. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Tất cả các đơn vị đã vượt qua cái khó khăn về nhân công, khó khăn về thời tiết, khó khăn về vận chuyển để mà đáp ứng được cái tiến độ chung. Với tiến độ này thì ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là tỉnh ủy, hội đồng và ủy ban.
6: Phúc lòng à, dán à.
7: Thông tin trung thực,
8: tiếp cận đa chiều.
7: 30 phút cùng VOV2.
8: Cuộc sống trong tay bạn.
9: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những trận cầu nảy lửa và những bàn thắng đẹp mắt thì câu chuyện cá độ bóng đá cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thực tế là chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác đơn giản, người chơi đã có thể tham gia các đường dây cá cược xuyên biên giới, đối mặt với những rủi ro về tài chính, pháp lý và cả những hệ lụy đối với gia đình, xã hội. Không chỉ đơn thuần là chuyện thắng thua, cá độ bóng đá còn mang đến nhiều hệ lụy, làm xáo trộn, thậm chí là tan nát nhiều gia đình, gây bất an cho xã hội. Vậy, pháp luật nước ta quy định như thế nào về hành vi cá độ bóng đá? Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình ạ.
4: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
10: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
4: Vâng, trước tiên thì xin mời luật sư Nguyễn Hồng Bách mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
11: Bất chấp những cảnh báo từ cơ quan chức năng, nhiều con bạc vẫn lao vào các đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026. Công an các địa phương đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cá độ với quy mô khủng. Điển hình như ngày 6 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.
12: Cũng trong ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
11: Gần đây nhất, ngày 7 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10 năm ngoái đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây

0: ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.
1: Thưa luật sư Nguyễn Hồng Bách, ông có suy nghĩ gì về những thông tin vừa rồi? Ông đánh giá ra sao về mức độ nghiêm trọng cũng như là tính chất phức tạp của các vụ cá độ vừa mới bị triệt phá?
2: Chúng ta thấy rằng qua những cái con số vừa nêu thì quả thật là đáng lo nhất. Không phải là quy mô hàng trăm hay là hàng nghìn tỷ đồng, mà là việc cá độ bóng đá đã trở thành một cái loại tội phạm có tổ chức. Và nó hoạt động trên không gian mạng có sự liên kết xuyên tỉnh và thậm chí là xuyên quốc gia. Và nếu trước đây chúng ta thấy rằng cá độ bóng đá thì chỉ diễn ra ở các cái quán cà phê hoặc là một số các cái tụ điểm nhỏ, thì hiện nay không còn là như vậy nữa. Nó không đơn giản là như vậy nữa, mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là bất kỳ ai cũng có thể trở thành con bạc. Điều đó khiến việc tiếp cận nó dễ dàng hơn rất là nhiều, và đặc biệt là với cái giới trẻ. Những cái vụ án vừa rồi thì vừa bị triệt phá cho thấy là các cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt, nhưng mà đồng thời cũng phản ánh rằng cái loại tội phạm này ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn.
1: Vậy trong các vụ cá độ trực tuyến, theo ông thì trách nhiệm thuộc về ai ạ? Cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, tổ chức tài chính hay là chính những người tham gia?
2: Nó không chỉ đơn thuần, chúng ta nhìn nhận rằng nó không chỉ đơn thuần là một chủ thể, mà theo tôi thì trách nhiệm nó thuộc về nhiều chủ thể. Trước hết là chính cái người tham gia. Bởi vì nếu không có cái người tham gia thì chúng ta thấy rằng mọi vấn đề nó sẽ không diễn ra. Không ai bị ép buộc phải cá độ bóng đá cả, nên mỗi người phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính cái hành vi của mình. Vì chúng ta đã có cái năng lực hành vi rồi, và chúng ta sống ở một cái đất nước là có pháp luật điều chỉnh. Bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát không gian mạng và ngăn chặn cái dòng tiền bất hợp pháp. Vấn đề nữa là trách nhiệm của các tổ chức tài chính trong việc phát hiện các cái giao dịch bất thường, bởi vì đây là một vấn đề rất là quan trọng. Trách nhiệm thuộc về nền tảng công nghệ trong việc ngăn chặn quảng cáo và liên kết các cái trang cá cược trái phép. Và chúng ta thấy rằng đây không phải là một cuộc chiến của riêng lực lượng công an, không thể đẩy cho riêng lực lượng công an được, mà chúng ta cần phải thấy rằng trách nhiệm của cả một cái hệ thống.
1: Dạ vâng. Nhìn từ một loạt những cái vụ cá độ bóng đá bị triệt phá gần đây thì rõ ràng là cá độ bóng đá không còn là cái thú vui cá nhân nữa, mà đã trở thành một vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc, thưa ông.
2: Tôi cho rằng đây là một nhận định hoàn toàn đúng. Nếu một cái hành vi chỉ ảnh hưởng đến chính cái người thực hiện thì đó là vấn đề cá nhân. Nhưng khi cái hành vi đó kéo theo nợ nần này, ly hôn này, bạo lực gia đình này, tín dụng đen này, thậm chí là cướp tài sản, giết người, rửa tiền, thì nó không chỉ là một vấn đề đơn thuần, mà nó đã trở thành một vấn đề của xã hội. Vì vậy mà chúng ta cần nhìn nhận cá độ bóng đá không còn là trò chơi ăn thua nữa, mà là một nguy cơ đối với trật tự và an toàn xã hội.
1: Vâng, thưa ông, dù cơ quan chức năng đã rất quyết liệt và xử lý mạnh tay, song các con bạc vẫn cứ lao vào cái trò đỏ đen và đa phần là tán gia bại sản. Thậm chí là có người tuyệt vọng tìm đến cái chết hoặc là vì thua độ mà dẫn đến phạm tội giết người cướp của. Những cái hệ lụy này không gì có thể đo đếm được, thưa ông.
2: Vâng, đây là một vấn đề quan trọng, bởi vì cái quá trình hành nghề luật sư của tôi tại công ty luật Hồng Bách và Cộng sự thì tôi đã từng tiếp xúc với nhiều vụ việc. Mà đó là khách hàng, đó là nạn nhân. Mà người chơi ban đầu thì chỉ nghĩ rằng là đặt một vài trăm nghìn cho vui thôi. Tức là người ta chỉ nghĩ đơn thuần như vậy thôi. Thế nhưng mà cờ bạc có một cái quy luật rất nguy hiểm. Là khi thua thì cứ muốn gỡ. Mà càng gỡ thì lại càng lao vào. Đấy, khi gỡ không được thì là vay tiền này. Tìm mọi cách để cầm cố tài sản. Nhưng mà vấn đề nó lại tiếp tục thua. Thế từ đó là phát sinh rất là nhiều các cái vấn đề. Tôi lấy ví dụ như thế này: tín dụng đen này, lừa đảo này, trộm cắp này, cướp tài sản này, thậm chí là có những cái vụ án xảy ra án mạng. Như vậy là một trận bóng đá, chúng ta thấy rằng một trận bóng đá nó chỉ kéo dài có trong 90 phút thôi. Thế nhưng mà hậu quả của việc cá độ có thể kéo dài vài chục năm.
1: Vâng, phía sau mỗi vụ cá độ là một câu chuyện buồn ít được nhắc đến. Có người đánh mất toàn bộ số tiền tích góp của gia đình, có người rơi vào vòng xoáy nợ nần, hậu quả có

0: thể kéo dài nhiều năm, thậm chí là hủy hoại cả cuộc đời của một con người. Mời luật sư Nguyễn Hồng Bách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để cảm nhận điều này.
1: Mỗi mùa bóng luôn mang đến những cảm xúc khó quên cho người hâm mộ, nhưng phía sau những trận cầu đỉnh cao, một thực tế đáng lo ngại cũng xuất hiện, đó là cá độ bóng đá. Nhất là trong kỷ nguyên số, khi công nghệ hiện diện ở khắp nơi thì phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tham gia cá độ cũng càng trở nên tinh vi hơn. Như nhận định của Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học.
2: Chúng ta cứ dập được cái trang nào thì lại một trang khác nổi lên. Chỉ bằng một cái smartphone kết nối mạng Internet, người dân nếu như có tiền trong tài khoản là đều có thể chơi.
1: Thực tế cho thấy, sức hút cũng như mức độ nguy hiểm của loại hình cờ bạc này đang ngày càng gia tăng, nhất là khi mà thời đại công nghệ số, việc tiếp cận các trang cá độ trực tuyến trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đáng lo ngại hơn, đằng sau đó là vô số câu chuyện buồn, chỉ vì vài lần đặt cược cho vui mà dần sa ngã, phải trả giá.
3: Có nhiều người thì từ một người có công ăn việc làm ổn định, vướng phải tệ nạn cá độ mà mất tất cả.
4: Các cụ đã nói rồi, cờ bạc là bác thằng bần. Bắt đầu là gì? Có tài sản, không có gì vay, đi nói dối, để là mượn sổ đỏ, không có vay được thì đã có hiện tượng đi cướp, đánh thuê, cái hệ lụy cho gia đình là rất lớn.
5: Hiện tượng cá độ bóng đá ấy, rất phức tạp, thì đâu chỉ có mất tiền, mất của đâu. Còn nhiều vụ việc ấy, đâm chém nhau này, rồi giết người cướp của này.
1: Yêu bóng đá không đồng nghĩa với việc phải cá cược. Một trận đấu hấp dẫn vẫn có thể mang đến cảm xúc trọn vẹn khi được thưởng thức cùng bạn bè, người thân trong tinh thần văn minh và lành mạnh. Những cuộc dự đoán tỷ số vui vẻ, những lời bình luận sau mỗi pha bóng đẹp, hay đơn giản là cùng nhau cổ vũ đội bóng yêu thích cũng đủ để World Cup trở thành một ngày hội đúng nghĩa. Chính vì thế, theo Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân.
2: Chúng ta không nên biến cái tình yêu với thể thao trở thành những tai họa cho các gia đình. Truyền thông thay đổi hành vi, cảnh báo về những nguy cơ đến từ vấn nạn cá độ bóng đá là điều hết sức cần thiết. Quan trọng nhất là mỗi người dân nhận thức rất rõ về hiểm họa của vấn nạn cá độ bóng đá.
1: Hãy để tình yêu bóng đá dừng lại ở những cảm xúc đẹp trên sân cỏ. Đừng để một phút ham may rủi biến cuộc vui thành bi kịch.
0: Thưa luật sư Nguyễn Hồng Bách, cá độ bóng đá thì không chỉ khiến cá nhân gia đình chịu ảnh hưởng mà còn làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như là cho vay nặng lãi, rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
6: Chúng ta thấy rằng nhà nước ta quản lý và điều hành xã hội bằng luật pháp. Và chúng ta đã có luật pháp quy định rất rõ ràng và nghiêm minh trong vấn đề này. Cái người tham gia cá độ thì nhẹ cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Và theo Nghị định số 288 ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Và điều quan trọng nhất, nếu cái hành vi đó mà đủ căn cứ theo quy định của luật hình sự thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trách nhiệm hình sự thì cũng đã được quy định ở cái tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 của Bộ luật hình sự. Thì cái khung hình phạt nặng nhất có thể lên tới 7 năm. Và nếu cái tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điều 322 của Bộ luật hình sự thì cao nhất có thể lên tới 10 năm tù. Và cái hình phạt này là rất nghiêm khắc. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng những cái đường dây xuyên biên giới, thậm chí bây giờ là tội phạm sử dụng công nghệ cao, và nó có cả những cái tình huống liên quan tới cái việc rửa tiền hoặc là thu lợi bất chính lớn sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc, và nó có thể được xem xét là những cái tình tiết định khung của hình phạt. Do đó mà chúng ta có thể khẳng định rằng pháp luật Việt Nam xử lý rất nghiêm trong vấn đề cá độ bóng đá, vì đã được quy định ở một cái hình phạt với chế tài nghiêm khắc Bộ luật hình sự điều chỉnh.
0: Vâng, vậy cá độ bao nhiêu thì được coi là đánh bạc và chịu trách nhiệm hình sự thưa ông?
6: Đây là một vấn đề mà có lẽ người dân cần phải biết. Nhiều người thì nghĩ rằng chỉ có cá độ một cái số tiền nhỏ mà chưa phải là lớn. Nếu là lớn thì mới phạm tội. Đó là một quan niệm sai lầm. Bởi vì Bộ luật hình sự quy định rằng chỉ cần cái số tiền hoặc là cái hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Trước đây chúng ta còn quy định là 2 triệu đồng nhé. Đấy. Thế còn hoặc là dưới 5 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt hoặc có cái tiền án về cái hành vi này mà vẫn còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà chúng ta thấy rằng quan trọng hơn thì cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn bộ các cái chứng cứ, lịch sử giao dịch, vai trò và cách thức tham gia, chứ không chỉ nhìn vào một cái lần cá độ, vì bây giờ là cái kỹ thuật điều tra hình sự rất là hiện đại và có thể rà soát, truy soát đến cùng các cái giao dịch này.
0: Vâng, pháp luật nước ta thì đã có những cái quy định cụ thể chi tiết về các hình thức xử phạt với hành vi cá độ bóng đá. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn cái tình trạng này xảy ra. Từ góc độ của một luật sư, ông thấy rằng là cái thách thức lớn nhất trong việc ngăn chặn vấn nạn này là do khoảng trống pháp lý hay là cái sự phát triển quá nhanh của công nghệ ạ?
6: Chúng ta thấy rằng là quy định của pháp luật đã có nhé. Không phải thiếu quy định của pháp luật. Thế vấn đề bây giờ đặt ra là cái gì? Khó khăn lớn nhất là công nghệ phát triển quá nhanh. Chúng ta thấy ở giai đoạn này là thời kỳ bùng nổ của công nghệ. Nó diễn ra trên toàn cầu và trong mọi lĩnh vực. Thế thì cái công nghệ chơi và cá độ bóng đá, đánh bạc đấy, thì nó thông qua cái hệ thống Internet. Mà cái máy chủ thì thường đặt ra đặt ở nước ngoài. Bởi vì là giao dịch thương mại điện tử thì nó không biên giới. Thế khi máy chủ đặt ở nước ngoài thì thanh toán qua nhiều các cái lớp trung gian. Và cái việc sử dụng tiền điện tử này, tài khoản ảo này, vân vân, thì nó khiến cái việc phát hiện và thu thập chứng cứ rất khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù Bộ Công an chúng ta cũng đã có cả cái cục về công nghệ cao để phát hiện hành vi, nhưng cái cuộc chiến này chúng ta phải nhìn nhận nó là một cái cuộc chiến công nghệ và đó là một thách thức.
0: Dạ vâng. Vậy khi các giao dịch cá độ đều diễn ra trên không gian mạng thì theo ông cái việc phát hiện và xử lý cần thay đổi như thế nào để theo kịp thực tế ạ?
6: Đây là một vấn đề. Chúng ta cần phải chuyển mạnh sang cái quản trị bằng dữ liệu.
0: Dạ.
6: Và chúng ta phải ứng dụng, thậm chí bây giờ chúng ta đều thấy rằng ở mọi lĩnh vực đều có cái sự ứng dụng của AI, tức là cái trí tuệ nhân tạo để phát hiện ra các cái giao dịch bất thường. Chúng ta cũng cần phải tăng cường phối hợp giữa công an này, ngân hàng này, doanh nghiệp viễn thông và các cái nền tảng công nghệ, và đồng thời phải mở rộng các cái hợp tác quốc tế, vì phần lớn máy chủ thì đều đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, và như tôi nói là tội phạm nó vượt qua ngoài lãnh thổ của Việt Nam, nó không biên giới.
0: Vâng, vậy nếu như chỉ trông chờ vào các biện pháp xử lý hình sự thì liệu chúng ta có thể giải quyết tận gốc cái vấn đề cá độ bóng đá không thưa ông?
6: Câu trả lời của tôi là không. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì hình sự chỉ là biện pháp cuối cùng.
0: Đã.
6: Muốn bền vững thì có lẽ chúng ta phải kết hợp ở nhiều cái phương thức, từ giáo dục này, từ truyền thông này, rồi là quản lý công nghệ và tạo cái môi trường giải trí lành mạnh. Và chúng ta thấy là một xã hội chỉ dựa vào nhà tù thì sẽ không bao giờ phòng ngừa được tội phạm.
0: Vâng, vậy theo luật sư thì cần phải làm sao để thay đổi nhận thức trong xã hội để người dân không còn xem cá độ là một cái trò chơi may rủi vô hại?
6: Cả xã hội chúng ta đều quan tâm đến câu hỏi này.
0: Dạ.
6: Bởi vì trước tiên thì tôi nghĩ rằng là cần bắt đầu từ gia đình. Chúng ta sống là có ba môi trường. Môi trường gia đình, môi trường nhà trường và môi trường xã hội. Cha mẹ thì phải giáo dục con cái về giá trị của lao động chân chính. Phải nhấn mạnh từ chân chính chứ không phải là bất chính. Nhà trường thì cần trang bị kỹ năng sử dụng Internet cho các con và cũng tránh các cái hành vi là không an toàn cho các con. Thế còn truyền thông là một vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang nghe, chúng ta đang phân tích thì cần phải hiểu rằng truyền thông cần kể nhiều hơn những cái câu chuyện thật về cái hậu quả của cá độ bóng đá thay vì chỉ đưa tin bắt giữ.
0: Dạ, vâng. Vậy theo luật sư thì đâu là giải pháp căn cơ nhất? Hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ, tăng cường truyền thông hay là giáo dục từ gia đình ạ?
6: Tôi nghĩ rằng có một cái giải pháp đơn lẻ thì không đủ sức để giải quyết các vấn đề. Tôi cho rằng cần phải có bốn cái trụ cột đồng thời. Thứ nhất là hoàn thiện pháp luật. Thứ hai là chúng ta phải ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm. Và thứ ba là tăng cường truyền thông để tuyên truyền, để thay đổi cái hành vi. Và quan trọng nhất là giáo dục từ gia đình. Bởi vì ý thức của mỗi gia đình, của mỗi người là một cái hàng rào hiệu quả nhất. Và thưa quý vị, tôi muốn gửi tới mọi người một cái thông điệp rằng chúng ta yêu bóng đá là yêu những cái giá trị đẹp nhất của thể thao. Đừng để một phút ham may rủi đánh đổi bằng nhiều năm hối hận. Và cái chiến thắng đẹp nhất nó không phải là một cái thắng một kèo cá cược, mà là chiến thắng chính lòng tham của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, bóng đá thì vốn mang đến những giá trị tích cực như là tinh thần đoàn kết, niềm vui chiến thắng, sự cống hiến và cảm hứng vượt lên chính mình. Chính vì thế, đừng để chỉ vài cú nhấp chuột để rồi phải trả giá bằng tiền bạc, hạnh phúc gia đình, thậm chí là cả tương lai. Khi ranh giới giữa giải trí và cờ bạc trở nên mong manh thì nguy cơ vi phạm pháp luật là vô cùng lớn. Vậy nên đừng để niềm vui của vụ bóng đá trở thành khởi đầu cho những hệ lụy không đáng có đối với bản thân, gia đình và xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Hồng Bách đã tham gia chương trình.
7: Tới đây thì thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thu Hà, Ngọc Hà, Việt Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
9: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
10: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
9: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ.

0: Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bạch tường. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm tân gia đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý

0: với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: À, tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh Covid thì nó, hậu Covid thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Thế tuổi 89-90 đến đây rồi, nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm tam sâm đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn, với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý.

0: đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ. Tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm.
2: Dạ, vâng.
1: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với
2: 107, 108.
1: Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, phải không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi. Bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Thế là cái sản phẩm đó quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn có buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Cam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sơn Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
3: Siêu ưu

0: Đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 2 lốc nước Đông Trùng Hạ Thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước Đông Trùng Hạ Thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sơn Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
5: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
7: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
5: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới. đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền.

0: đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2. Sau phần điểm tin thể thao nổi bật, chương trình hôm nay có bài phân tích về công tác trọng tài tại World Cup. Sau màn điều hành của trọng tài trong trận Pháp gặp Paraguay được mô tả là thảm họa, liệu đây là sai lầm cá nhân hay là vấn đề hệ thống khi FIFA lần đầu vận hành giải đấu 48 đội? Tiếp đó là hành trình đi từ vô danh đến ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu World Cup của những cầu thủ như hậu vệ 21 tuổi Alex Freeman của tuyển Mỹ đến tiền vệ Sydney Lopez Cabran của Cape Verde, người chỉ hơn một năm trước còn chơi ở hạng 3 Đức. Trước hết, chúng ta cùng đến với mục nhật ký World Cup 2026 ngay sau đây.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ, World Cup 2026 nóng trở lại với trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết giữa hai đội tuyển Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng mai. Đây là màn tái hiện đầy duyên nợ của trận bán kết kịch tính cách đây 4 năm trên đất Qatar. Đội tuyển Pháp bước vào trận cầu sinh tử với tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch nhờ chiều sâu đội hình vượt trội cùng phong độ hủy diệt của Kylian Mbappe. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm trận đấu.
4: Maroc sở hữu những cầu thủ xuất sắc và họ có mặt ở đây hoàn toàn không phải do may mắn. Đây sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội bóng đều ưa thích lối chơi kiểm soát và tấn công.
3: Phía bên kia chiến tuyến, Maroc đang lột xác mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Mohamed Ouabi với lối chơi chủ động và đa dạng hơn rất nhiều. Tinh thần của đại diện Bắc Phi đang lên cực cao sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada. Chiến lược gia Mohamed Ouabi tự tin khẳng định toàn đội không muốn dừng lại.
4: Chúng tôi sẽ không hài lòng với những gì đã làm được. Mục tiêu tối thượng của tuyển Maroc là đánh bại Pháp để giành vé vào bán kết. Chúng tôi muốn chiến đấu đến cùng vì chức vô địch.
3: Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà đương kim Á quân Pháp phải đối đầu với khát vọng lịch sử của Maroc. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 2 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trong khi đó vào lúc này, đội tuyển Thụy Sĩ đang tích cực chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đối thủ Argentina vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7 tại sân vận động Kansas City. Đại diện châu Âu đang tràn đầy hưng phấn khi lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất thế giới, nhờ chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Colombia. Dù đang đối mặt với tổn thất lớn khi chân sút chủ lực Johan Manjambi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đầu gối, thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin vẫn sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn. Đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu siêu sao Lionel Messi, huấn luyện viên Murat Yakin không hề giấu giếm tham vọng bằng lời tuyên chiến đanh thép.
4: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, đây sẽ là một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật. Và giờ chúng tôi có cơ hội thử sức trước nhà đương kim vô địch thế giới. Argentina không phải là đội bóng bất khả chiến bại.
3: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Nam Mỹ, nhưng một khi đã tiến vào đến vòng đấu này, Thụy Sĩ hoàn toàn có quyền mơ về một cú lật đổ vĩ đại. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều nay, trong khuôn khổ lượt trận 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh có màn thị uy sức mạnh ấn tượng. Đối đầu với Tân Hiệp Hưng, các cầu thủ Thái Sơn Nam nhập cuộc áp đảo và dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương để giành chiến thắng 8-2. Trận thắng đậm đà này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám đuổi sát sao và gây áp lực cực lớn lên đội đầu bảng Thái Sơn Bắc trong cuộc đua vô địch năm nay. Võ sĩ ủ xu Dương Thúy Vi vừa xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tao Lu Thế giới 2026 đang diễn ra ở Hải Khẩu, Trung Quốc. Với bài biểu diễn đạt 9,746 điểm, Thúy Vi vượt qua đối thủ mạnh người Malaysia để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở sân chơi này. Trước đó, cô cũng đã giành một huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật trong ngày thi đấu đầu tiên. Thành tích ấn tượng ở tuổi 33 của cô gái vàng ủ xu Việt Nam là bước chạy đà quan trọng hướng tới chiến dịch ASEAN 20 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Hôm nay, giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026 khởi tranh tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Giải đấu quy tụ gần 700 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực, tranh tài ở các nội dung kata và kumite từ lứa tuổi thiếu niên, trẻ U21 đến hệ vô.

0: Ông Vũ Sơn Hà, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á, Phó trưởng ban tổ chức giải cho biết.
1: Mục đích của cái việc đăng cai này là nhằm giới thiệu cái vẻ đẹp cũng như lòng mến khách của người Việt Nam, và qua đây thì cũng muốn nâng cao cũng như phát triển cái vị thế của phong trào karate Việt Nam trong khu vực cũng như trong quốc tế. Và đây cũng là dịp tốt để các vận động viên đội tuyển karate Việt Nam có dịp cọ sát, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, và cũng là một cái dịp chuẩn bị tốt cho cái ASEAN tháng 9 sắp tới tại Nhật Bản.
0: Đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vừa trở về nước sau hành trình lịch sử tại giải vô địch châu Á 2026 trên đất Thái Lan. Trở lại sân chơi châu lục sau nhiều năm vắng bóng, vị trí thứ 5 chung cuộc cùng màn trình diễn quả cảm của các cô gái trẻ đã mở ra nhiều hy vọng cho thế hệ kế cận.
2: Sau trận vòng 16 đội giữa Pháp và Paraguay, tờ L'Équipe của Pháp không dùng ngôn ngữ ngoại giao khi đưa ra nhận định về trọng tài. Tiêu đề bài bình luận khẳng định: Ingis Tantashev, một màn trình bày thảm họa, ngắn gọn, thẳng thắn và không cần dịch thuật để hiểu ý. Vấn đề là, màn điều hành của vị trọng tài người Uzbekistan trong trận đấu đã làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về tiêu chuẩn bổ nhiệm, vai trò của VAR và triết lý điều hành trận đấu tại kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.
3: Điều gây sốc nhất không phải là những quyết định sai, thay vào đó là thực tế, không một cầu thủ Nam Mỹ nào nhận thẻ vàng trong suốt 90 phút trong một trận đấu cực kỳ thô bạo. Đây là con số bất thường trong bối cảnh số liệu thống kê toàn giải đã cho thấy một xu hướng rõ ràng. Các trọng tài tại World Cup 2026 đang cho phép va chạm thể chất nhiều hơn đáng kể so với các kỳ trước. Tại Qatar 2022, trung bình mỗi trận có 27,7 quả đá phạt trực tiếp và 3,55 thẻ vàng. Tại World Cup 2026, các con số đó giảm xuống còn 24,4 quả phạt và chỉ 2,54 thẻ vàng mỗi trận. Chuyên gia phân tích trọng tài Graham Scott của kênh ITV Sport nhận định:
4: bằng chứng cho thấy các trọng tài đang cố gắng để trận đấu được trôi chảy bằng cách cho phép va chạm thể chất nhiều hơn, đặc biệt ở phần trên cơ thể. Ngưỡng để rút thẻ vàng dường như cao hơn so với trước đây. Các trọng tài chỉ rút thẻ khi phạm lỗi liều lĩnh hoặc thiếu kiểm soát rõ ràng, hoặc khi cầu thủ thực hiện các pha phạm lỗi có toan tính để ngăn cản các đợt tấn công hứa hẹn.
3: Câu chuyện về VAR tại World Cup 2026 cũng không kém phần phức tạp. Hai tình huống điển hình cho thấy sự thiếu nhất quán đáng lo ngại trong cách công nghệ này được áp dụng. Trong trận Mỹ gặp Paraguay, Tim Ream bị phạt thẻ sai vì một pha phạm lỗi lên Miguel Almirón, người cũng ngã một cách khá lố. VAR can thiệp, trọng tài dừng trận sau khi bóng đã được đặt vào cuộc trở lại và cả thẻ lẫn quả phạt nền đều bị đổi. Quyết định về bản chất là đúng và được công chúng đón nhận tốt.
5: Nhưng ở trận Đức gặp Ecuador, trong tình huống Alexander Pavlovic nâng chân quá cao, vô tình đá vào đầu tiền vệ Pedro Vite, một pha phạm lỗi rõ ràng phải hủy bàn thắng tiếp theo của Đức, VAR lại chọn cách bảo vệ quyết định ban đầu của trọng tài chính. Cùng một công nghệ, hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Gabriel Marcotti, chuyên gia bình luận cấp cao tại ESPN FC, Mỹ và châu Âu, chia sẻ quan điểm:
6: FIFA có vẻ vẫn chưa chắc liệu VAR nên được dùng để đưa ra quyết định đúng hay quyết định tốt nhất, hoặc để hỗ trợ trọng tài chính theo mức độ tối đa có thể. Sự thiếu nhất quán đó là vấn đề lớn hơn bất kỳ quyết định sai đơn lẻ nào, bởi vì nó tạo ra cảm giác kết quả phụ thuộc vào việc ai đang xem màn hình VAR.
3: Vấn đề trọng tài Tantashev còn mở ra một cuộc tranh luận sâu hơn về chính sách bổ nhiệm của FIFA. Theo quy định về tính trung lập liên đoàn, trong các trận đấu giữa đội châu Âu và đội Nam Mỹ, không trọng tài nào từ hai khu vực đó được phép điều hành. Điều này mở ra không gian cho các trọng tài đến từ châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ, nhưng đồng thời cũng thu hẹp đáng kể nguồn lực chất lượng cao trong bối cảnh vòng knock-out diễn ra dày đặc. Nguồn lực bị chia mỏng là thực tế không thể phủ nhận. Keith Hackett, cựu chủ tịch hội đồng trọng tài ngoại hạng Anh, phân tích:
6: Tantashev là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh nguồn lực bị giới hạn. Ông có kinh nghiệm ở Asian Champions League và hai trận trước tại giải đấu này không có vấn đề lớn. Nhưng bất kỳ trận nào có sự tham gia của đội châu Âu và Nam Mỹ đều cần được xử lý cẩn thận hơn. Đó là bài toán cấu trúc mà FIFA phải giải, không phải chỉ là vấn đề cá nhân một trọng tài.
3: Xu hướng các cầu thủ và huấn luyện viên dần nhận ra sự thay đổi trong tiêu chí điều hành và bắt đầu đẩy giới hạn theo từng vòng đấu là một hệ quả tất yếu. Khi mức độ rủi ro tăng lên ở vòng knock-out, khi chỉ một quyết định sai có thể loại một đội khỏi World Cup, sức ép lên mỗi trọng tài trở nên khổng lồ hơn bao giờ hết. Dermot Gallagher, cựu trọng tài ngoại hạng Anh, đưa ra nhận định:
6: vòng bảng thường trôi qua ít gây tranh cãi vì có quá nhiều trận diễn ra liên tiếp và sự chú ý bị phân tán. Nhưng bây giờ, chúng ta đang ở giai đoạn căng của giải đấu khi các ứng viên thật sự gặp nhau và những trọng tài hàng đầu được vinh danh.

0: Hiệu suất của họ sẽ bị soi xét hơn bao giờ hết và bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ được phóng đại.
1: World Cup 2026 đang cho thấy rằng với 104 trận đấu, việc duy trì tiêu chuẩn điều hành đồng đều là thách thức lớn hơn nhiều so với các kỳ trước. Câu hỏi không còn là liệu các trọng tài có mắc sai lầm hay không, mà là FIFA có đủ hệ thống và nguồn lực để đảm bảo những sai lầm đó không quyết định số phận của các đội tuyển ở những thời điểm quan trọng nhất.
2: World Cup 2026 đang được dẫn dắt bởi những cái tên quen thuộc nhất làng túc cầu thế giới. Erling Haaland, Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng đang dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng với 7 bàn thắng mỗi người, trong khi Harry Kane bám sát phía sau với 6 bàn. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào 104 trận đấu, người ta nhận ra rằng World Cup không thiếu những tài năng mới nổi đang âm thầm định hình diện mạo của kỳ đại hội.
3: Alex Freeman của tuyển Mỹ là cái tên đầu tiên đáng được nhắc đến. Hậu vệ 21 tuổi thi đấu cho Villarreal đã trở thành một trong những điểm sáng bất ngờ nhất của giải đấu. Trong trận thắng Paraguay 4-1, Freeman thực hiện 12 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân. Tiếp đó, anh ghi bàn và góp công giúp tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 để giữ sạch lưới. Tuyển Mỹ được đánh giá là đội thi đấu ấn tượng nhất so với kỳ vọng tại World Cup 2026 và nền tảng phòng ngự vững chắc là một trong những lý do cốt lõi. Taylor Twellman, cựu tuyển thủ Mỹ và bình luận viên cao cấp tại CBS Sports, Mỹ nhận định:
4: Freeman là kiểu cầu thủ mà bóng đá Mỹ đang rất cần. Anh ấy không chỉ phòng ngự tốt mà còn biết tham gia tấn công, tạo ra số lượng đường chuyền vào khu vực nguy hiểm đáng kinh ngạc. Ở tuổi 21, anh đang thi đấu với sự tự tin của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều.
3: Trong khi đó, Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh rằng việc De La Fuente chuyển anh từ cánh vào đá tiền đạo ảo là mạo hiểm nhưng xứng đáng. Tiền đạo 29 tuổi của Real Sociedad đã ghi 4 bàn trong 3 trận sau trận hòa 0-0 với Cap Verde.
5: Cũng cần nhắc đến Yann Diomande, 19 tuổi của RB Leipzig và tuyển bờ biển Nga. Với tốc độ đáng sợ và khả năng một đối một xuất sắc đang thu hút sự chú ý của Liverpool và Paris Saint-Germain. Dù chỉ ghi một kiến tạo từ trận thắng Curacao 2-0, những gì Diomande thể hiện trên sân cỏ vượt xa con số thống kê thuần túy. Gabriel Marcotti, chuyên gia bình luận cấp cao tại ESPN FC, Mỹ và châu Âu, đánh giá về thế hệ tài năng trẻ đang nổi lên tại giải đấu.
6: World Cup 2026 với 48 đội đang tạo ra đúng điều mà FIFA kỳ vọng. Những tài năng từ các nền bóng đá nhỏ hơn có không gian để tỏa sáng. Diomande, Manzambi, Lopez Capran, Boadi đều là những cái tên mà một năm trước rất ít người biết. Giờ đây cả thế giới đang tranh nhau chữ ký của họ.
3: Julian Quiñones của Mexico là câu chuyện kỳ lạ và hấp dẫn nhất tại World Cup 2026. Sinh ra ở Colombia, lớn lên với bóng đá Mexico, chơi ở Saudi Arabia, tiền đạo 29 tuổi này đã ghi 33 bàn tại Saudi Pro League mùa vừa qua, vượt qua cả Cristiano Ronaldo và Ivan Toni để giành chiếc giày vàng giải đấu đó. Tại World Cup 2026, anh tiếp tục phong độ đỉnh cao với 4 bàn trong 5 trận, dù bàn thắng vào lưới Anh ở vòng 16 đội không đủ để giúp Mexico đi tiếp. Chuyên gia bình luận thể thao Elias Berg chia sẻ quan điểm về những nhân tố bất ngờ.
6: Quiñones là hình mẫu hoàn hảo cho cách World Cup tạo ra ngôi sao mới. Chỉ một tháng trước, có bao nhiêu người ngoài Mexico và Saudi Arabia biết đến anh ấy? Bây giờ cả thế giới biết tên. Đó chính là sức mạnh của giải đấu lớn nhất hành tinh khi được mở rộng đúng cách.
3: Sydney Lopez Cabral của Cap Verde có lẽ đã tạo ra bàn thắng đẹp nhất của giải đấu với cú sút vào lưới Argentina. Chỉ hơn một năm trước, tiền vệ 23 tuổi của Trabzonspor còn chơi ở hạng 3 Đức. Argentina cuối cùng vẫn thắng 3-2, nhưng khoảnh khắc đó của Lopez Cabral đủ để đi vào ký ức của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Michael Cox, nhà phân tích chiến thuật tại Zonal Marketing, kết luận:
6: World Cup 2026 đang chứng minh rằng tài năng bóng đá không còn bị giới hạn bởi địa lý hay nguồn lực tài chính của câu lạc bộ. Những câu chuyện của Lopez Cabral từ hạng 3 Đức hay Cap Verde bước lên sân khấu World Cup chỉ có thể xảy ra trong bóng đá và chỉ có thể được thế giới nhìn nhận tại một kỳ World Cup.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục Cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici. Tiếp đó, chúng mình sẽ cùng nghe mẩu chuyện, trích từ tập sách và cuối cùng là thưởng thức bài thơ Lời ru của thầy nhé. Chuyên mục Cuốn sách em yêu. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici lấy cảm hứng từ hai con trai của tác giả là Furio và Ugo. Sách viết dưới dạng nhật ký của cậu bé Enrico 11 tuổi. Cậu đã ghi lại sự kiện hàng ngày trong cuộc sống, câu chuyện được học ở trên lớp, bức thư từ cha mẹ, những tình huống gặp phải trên đường phố và việc làm của thầy cô, bạn bè. Với Enrico, mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, tình bạn, gia đình. Bây giờ chúng mình cùng nghe những cảm nhận của bạn Nguyễn An Tuệ Minh, học sinh lớp 7A7, trường Trung học cơ sở Khương Định, Hà Nội về cuốn sách này nha.
1: Xin chào bạn Tuệ Minh. Bạn là Tuệ Minh thân mến, với tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici thì cuốn sách được viết dưới dạng nhật ký của cậu bé Enrico 11 tuổi. Và cậu đã ghi lại sự kiện hàng ngày trong cuộc sống, câu chuyện được đọc ở trên lớp, bức thư từ cha mẹ và những tình huống gặp phải trên đường phố và việc làm của thầy cô, bạn bè. Với nhân vật Enrico thì mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, tình bạn. Có phải những cái điều đó đã mang lại những cái cảm xúc và những cái sự thích thú đã khiến cho Tuệ Minh rất là thích tác phẩm này đúng không?
2: Xin chào cô và chương trình ạ. Những điều cô vừa chia sẻ cũng chính là lý do lớn nhất khiến cháu đem lòng yêu mến tác phẩm này. Đối với cháu, nét đặc sắc nhất của những tấm lòng cao cả chính là việc tác giả đã khéo léo mượn góc nhìn của bạn Enrico, một người bạn bằng chính lứa tuổi của tụi cháu, để ghi lại những câu chuyện thường nhật. Điều này làm cho cháu cảm thấy từng trang sách vô cùng gần gũi, giống như cháu đang được cùng bạn bước đi trên những con phố. Cháu nhận ra rằng những bài học đạo đức trong tác phẩm không hề mang tính giáo điều hay khô khan. Chúng được truyền tải một cách rất tự nhiên qua tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, qua sự tận tụy của thầy cô và cả sự chia sẻ giữa những người bạn học. Cuốn sách đã giúp cháu hiểu ra rằng mỗi câu chuyện nhỏ diễn ra xung quanh mình hàng ngày đều ẩn chứa một bài học sâu sắc về cuộc sống. Và từ đó, cháu biết quan sát, biết trân trọng và biết sống tình cảm hơn.
1: Trong tác phẩm Những tấm lòng cao cả thì nhân vật nào đã khiến cho Tuệ Minh thích nhất và nhân vật ấy có điểm gì đặc biệt?
2: Trong số những người bạn cùng lớp với Enrico, nhân vật để lại cho cháu ấn tượng sâu sắc và niềm quý mến lớn nhất chính là bạn Garone ạ. Garone là một cậu học sinh lớn tuổi nhất lớp, có vóc dáng to lớn nhưng lại sở hữu một tâm hồn vô cùng cao thượng. Điều làm cháu ngưỡng mộ nhất ở bạn ấy chính là tinh thần hiệp nghĩa. Ở độ tuổi của tụi cháu, đôi khi sức mạnh thể chất dễ khiến người ta muốn thể hiện bản thân. Nhưng Garone thì hoàn toàn ngược lại. Bạn ấy luôn dùng sự mạnh mẽ của mình để che chở, bảo vệ cho những người bạn yếu thế. Đặc biệt là bạn Nelly, một người bạn không may bị tật nguyền và hay bị trêu chọc. Không chỉ là một người bạn tuyệt vời trên lớp, Garone còn là một người con vô cùng hiếu thảo và hiểu chuyện. Hình ảnh của một cậu bé sâu sắc, dũng cảm và luôn sẵn sàng đứng ra vì người khác đã để lại cho cháu một bài học lớn về sự tử tế. Cậu ấy giúp cháu hiểu rằng sự mạnh mẽ thực sự của một con người không nằm ở nắm đấm, mà nằm ở một trái tim biết yêu thương và chở che.
1: Cuốn sách này còn viết về thầy hiệu trưởng với tấm lòng rất là vị tha, bao dung cho lỗi lầm của học sinh. Những em mắc lỗi thì được ông dạy bảo rất là nhẹ nhàng, đến nỗi bạn nào khi bước ra, mắt cũng đỏ hoe, bàng hoàng còn hơn là bị phạt. Vượt qua nỗi đau mất con trai, người giáo viên ấy đã chọn tiếp tục gắn bó với ngôi trường vì không nỡ rời xa học trò. Từ những điều trên thì có thể nói đây là những nhân vật và những tình huống đã để lại cho mỗi chúng ta niềm xúc động khi mà đọc và cảm nhận cuốn sách Những tấm lòng cao cả. Thì Tuệ Minh đã học tập được những gì từ tác phẩm này?
2: Câu chuyện về người thầy hiệu trưởng thực sự là một trong những phân đoạn khiến cháu cảm thấy xúc động và bàng hoàng nhất khi đọc tác phẩm này. Nỗi đau mất đi người con trai là quá lớn, nhưng thầy đã chọn cách nén đau thương để tiếp tục gắn bó với mái trường. Vì thầy không nỡ xa những đứa trẻ mà thầy xem như con ruột của mình. Sự vị tha, bao dung của thầy khi giáo dục những học sinh mắc lỗi bằng sự dịu dàng, để các bạn tự nhận ra lỗi lầm trong nước mắt, đã chạm đến trái tim của cháu. Học tập từ hình ảnh cao đẹp của thầy cũng như toàn bộ cuốn sách, cháu đã rút ra được hai bài học lớn cho hành trình trưởng thành của mình. Thứ nhất là bài học về sự thấu hiểu và lòng bao dung. Cháu nhận ra tình yêu thương và sự nhường nhịn luôn có sức mạnh cảm hóa lớn hơn rất nhiều so với những lời trách phạt hay sự giận dữ. Thứ hai là bài học về lòng biết ơn. Cuốn sách nhắc nhở cháu phải luôn biết ơn mái trường, biết ơn sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm chèo lái con thuyền tri thức, và biết ơn tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho cháu. Cháu tự hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm ngoan, học tập thật tốt và luôn sống tử tế với mọi người xung quanh để xứng đáng với những tình cảm cao cả đó ạ. Đó là những bài học sâu sắc nhất mà cháu đã rút ra được sau khi đọc tác phẩm này. Cháu hy vọng các bạn học sinh cũng sẽ tìm đọc để cảm nhận được những giá trị nhân văn cao đẹp của cuốn sách.
1: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn Tuệ Minh và chuyên mục cuốn sách em yêu. Rất là mong được gặp lại Tuệ Minh trong những chương trình tiếp. Một lần nữa cảm ơn em.
2: Cháu xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng nghe đoạn trích có tên Thầy giáo mới trong tiểu thuyết Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amici các bạn nhé.
3: Thầy giáo mới ngay từ sáng hôm nay đã làm cho tất cả chúng tôi đều rất thích. Khi chúng tôi đang lần lượt vào lớp và thầy đã ngồi vào chỗ của mình, chốc chốc chúng tôi lại thấy những học trò của thầy năm ngoái đi qua đều bước vào cửa chào thầy. Chào thầy ạ! Chào thầy Perboni ạ! Có những cậu bước vào bắt tay thầy rồi vội vàng chạy ra. Chợt nhìn thấy một cậu mặt đỏ ửng và đầy những nốt sưng đỏ, thầy liền ngừng đọc, hai tay ôm đầu cậu bé, hỏi cậu làm sao, rồi sờ trán xem cậu có sốt không. Trong lúc đó, thì ở sau lưng thầy, một cậu đứng ngay lên trên ghế và bắt đầu múa như con rối. Thầy giáo quay ngoắt lại, cậu ta hoảng hốt vội ngồi xuống và cúi gầm mặt. Chắc chắn thế nào cũng bị mắng một trận. Thế nhưng thầy Perboni đặt tay lên vai cậu bé dại dột và nói, đừng làm thế nữa nhé. Chỉ thế thôi, rồi thầy lại trở về chỗ và đọc nốt bài chính tả. Xong bài chính tả, thầy lặng thinh nhìn chúng tôi một lúc, rồi nói với chúng tôi, giọng thầy rất to nhưng hết sức hiền từ. Nghe đây các con ạ. Chúng ta sẽ sống chung với nhau cả một năm. Thầy trò ta đều cố gắng làm sao cho năm nay thật tốt. Các con phải chăm và ngoan. Thầy không có gia đình. Chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy. Năm ngoái thầy còn mẹ. Nhưng nay mẹ thầy đã mất rồi. Thầy chỉ có một mình. Thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi. Thầy chẳng còn ý nghĩ nào, tình cảm nào ngoài các con ra. Các con phải là đàn con của thầy. Thầy sẽ rất thương các con, và các con cũng phải thương thầy. Thầy không muốn phạt một ai. Các con hãy tỏ ra cho thầy thấy là những đứa trẻ chân thành, dũng cảm. Trường học của chúng ta sẽ là một gia đình, và các con sẽ là niềm an ủi và niềm tự hào của thầy. Thầy không yêu cầu các con phải trả lời, vì thầy tin rằng trong lòng tất cả các con đều đã nói vâng ạ. Và thầy xin cảm ơn các con. Vừa lúc ấy thì người gác cổng vào báo hết giờ học. Tất cả chúng tôi đều im lặng ra khỏi lớp. Cậu học trò lúc nãy đứng lên ghế làm trò, bước lại gần thầy và hỏi thầy giọng run run. Thưa thầy, thầy có tha lỗi cho con không ạ? Thầy giáo hôn vào trán cậu và nói, thế là tốt con ạ. Thôi con về đi. Chiều qua, trong khi thầy giáo cho chúng tôi biết tin tức của cậu Roberti đáng thương, cậu ấy phải đi bằng nạng một thời gian, thì thầy hiệu trưởng vào lớp. Theo sau là một học trò mới. Một cậu mặt nâu, tóc đen, mắt to và linh hoạt, đôi lông mày rậm như gần giao lại với nhau, quần áo màu sẫm thắt một dây lưng bằng da đen. Sau khi nói rất khẽ mấy câu với thầy Burboni, thầy hiệu trưởng để lại cậu bé rồi đi ra. Người mới đến nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to, với cái vẻ gần như hoảng hốt. Thầy giáo cầm tay cậu và nói với chúng tôi: "Các con phải lấy làm hài lòng. Hôm nay vào học lớp ta, một học sinh quê ở Reggio di Calabria rất xa đây, ở nơi tận cùng của vương quốc. Các con hãy niềm nở đón tiếp người bạn mới. Bạn là con đẻ của một miền đất vinh quang, đã cho nước Ý những danh nhân và còn cho nước Ý những người lao động giỏi và những chiến sĩ dũng cảm. Quê hương của bạn là một trong những miền đất đẹp nhất tổ quốc ta. Ở đấy có những núi cao phủ kín rừng, và nhân dân thì rất thông minh và đầy quả cảm. Hãy thương bạn, các con ạ, để cho bạn không thấy rằng bạn đang ở rất xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hãy chứng tỏ cho bạn biết rằng một cậu bé người Ý vào học mọi người trên đất Ý, thì ở đâu cũng tìm thấy những người bạn, những người anh em." Nói xong, thầy Burboni đứng lên và chỉ trên bản đồ nước Ý treo ở tường cái điểm vẽ thành phố Reggio di Calabria. Thầy lại gọi với giọng rất to của thầy: "Ernesto De Rossi!" De Rossi, cái cậu bao giờ cũng được phần thưởng nhất lớp, đứng dậy. "Để đạt kết quả như các con thấy, nghĩa là để cho một cậu bé Calabria đến Torino vẫn thấy rằng mình ở quê mình, cũng như một cậu bé ở Torino đến Reggio di Calabria có quyền là mình vẫn ở quê mình. Đất nước ta đã chiến đấu 50 năm và 3 vạn người Ý đã chết cho tự do. Các con hãy yêu nhau như anh em ruột thịt, và ai mà xúc phạm đến người bạn mới này, vì bạn không phải là người Piemonte, thì không xứng đáng được ngẩng mặt lên nhìn lá cờ 3 màu diễu qua." Cậu bé Calabria vừa ngồi vào chỗ thì các bạn ngồi gần đã lập tức đưa cho, nào ngòi bút, nào bút chì, nào tranh ảnh. Một người bạn ngồi bàn cuối gửi đến cho cậu, làm bằng chứng tình bạn, một con tem Thụy Điển.
0: Đoạn trích mà chúng mình vừa nghe kể về người thầy tận tụy, yêu nghề và chăm lo cho học trò của mình thật là cảm động. Tác phẩm này lay động tâm hồn trẻ thơ, chính là nhờ những con người thầm lặng ấy, gieo những con chữ, những hạt giống tâm hồn cho các bạn nhỏ. Bây giờ chúng mình cùng thưởng thức một bài thơ viết về người thầy, bài thơ có nhan đề Lời Du Của Thầy của tác giả Tạ Nghi Lễ.
4: Mỗi nghề có một lời du, giờ hay thầy cũng chọn du khúc này. Lời du của gió màu mây, con sông của mẹ, đường cày của cha. Bắt đầu cái tuổi lên ba, thầy du điệp khúc quê nhà cho em. Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm, tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu. Thầy không du đủ nghìn câu, biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời. Tuổi thơ em có một thời, ước mơ thì rộng như trời ngàn năm. Như du ánh lửa trong hồn, cái hoa trong lá, cái mầm trong cây. Thầy du hết cả mê say, mong cho trọn ước mơ đầy của em. Mẹ du em ngủ tròn đêm, thầy du khi mặt trời lên mỗi ngày. Trong em hạt chữ xếp dày, đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm. Từ trong vòng mát ngôi trường, xin lời du được dẫn đường em đi. Con đường thầy ngỡ đôi khi, tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi. Hẳn là thầy cũng già thôi, hóa thân vào mỗi cuộc đời các em. Thì dù phấn trắng bảng đen, hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
5: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều. Tiếp đó, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương bình một số bài thơ tiêu biểu trong tuyển tập thơ lục bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và lời bình, do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Chuyên mục Đọc lại người xưa đưa ra một cách hiểu câu Kiều về chữ tâm của đại thi hào Nguyễn Du.
2: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hai tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, cách xây dựng nhân vật Thúy Kiều ở phương diện tu hành có những nét trái ngược nhau. Điều kiện tu hành và con đường nhận thức về Phật giáo của nhân vật Thúy Kiều ở hai tác phẩm cho thấy ý đồ xây dựng nhân vật của mỗi tác giả. Điều này được thể hiện rõ nét trong giai đoạn Thúy Kiều giữ chùa, chép kinh tại Quan Âm Các, một am thờ Phật nằm trong khuôn viên bề thế của gia đình hoạn thư. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã có so sánh về phương diện tu hành của Kiều tại Quan Âm Các trong hai tác phẩm Truyện Kiều và Kim Vân Kiều Truyện. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Thúy Kiều giữ việc tu hành lần đầu ở Quan Âm Các. Trong Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân để cho cảnh quan Quan Âm Các xuất hiện dưới góc nhìn của chính nhân vật. Thúy Kiều trông ngắm bốn bề, thấy đây là một khu vườn đẹp, có hoa bốn mùa, cảnh vật như xuân. Kế theo bên trên lầu, thấy thờ một pho tượng Quan Âm Đại Sĩ. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghi lễ, hoạn thư dặn thị nữ: viết kinh không phải là việc tầm thường, các con phải ân cần phục dịch. Nếu có chút gì không chu đáo, ta hỏi được nhất định sẽ phạt nặng. Trong Truyện Kiều, Quan Âm Các hiện ra từ điểm nhìn của hoạn thư. Sẵn Quan Âm Các vườn ta có cây trăm thước, có hoa bốn mùa, có cổ thụ, có sơn hồ, cho nàng ra đó giữ chùa, chép kinh. Việc tu hành của Kiều được hoạn thư cắt cử người chăm sóc chu đáo. Sớm khuya sắm đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà. Về con đường nhận thức, Thúy Kiều khi tu hành. Trong Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể, khi thúc sinh về Lâm Tri thăm hoạn thư, Kiều đã đốt hương khấn khứa, miệng đọc mấy câu chú cầu trời. Tương tư muốn gạt lại càng sầu, suốt ngày lòng âu sầu, xa nhau mấy tháng đau thương, biết đến bao giờ mới gặp nhau, lầm rầm khấn vái thiên đình, xin run rủi cho chàng mau chóng hồi trình, nối lời ước nguyện ba sinh. Tác giả xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ tin mệnh trời, cầu trời vái thiên đình, theo quan niệm của nho giáo. Nhưng đến Quan Âm Các, nàng lại như người am hiểu về Phật giáo. Thúy Kiều thở dài, nói một mình: từ nay thế là bị giam lỏng rồi đây. Người xưa lấy chỗ nhà giam làm nơi ở tốt, biết đâu trong bể ghen tuông lại không mở được một cửa Phật rộng lớn. Hay là kiếp trước tội nghiệp sâu nặng nên nhiều tầng oan trái cứ theo mãi không thôi. Giờ đây chính là lúc ta phải một dạ kiên thành chép kinh lễ Phật để làm tiêu tan nợ cũ. Từ đó Thúy Kiều an tâm sao chép kinh quyển ở trên lầu. Qua cách thể hiện này, ta thấy Kiều bước vào con đường tu hành rất đơn giản. Tại đây, nàng có ý thức trong việc xác định mục tiêu tu luyện của mình. Nàng không hề bất ngờ khi vào Quan Âm Các, cũng không lạ lẫm khi đến với kinh sách. Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng một nàng Kiều ngay buổi đầu, đã coi Quan Âm Các là môi trường giúp mình tu luyện để gột rửa nghiệp chướng. Truyện Kiều khai thác Kim Vân Kiều Truyện ở chỗ, khi vào Quan Âm Các, Kiều lại không hề coi đó là chỗ dựa tinh thần. Điều này thuộc về ý thức chủ quan của nàng. Bởi thế, những biểu hiện khi Thúy Kiều bắt đầu vào con đường tu hành được tác giả thể

hiện bằng ngôn ngữ đầy sự hoài nghi. Nàng từ lánh gót vườn hoa, giường gần rừng tía, giường xa bụi hồng, nhân duyên đâu lại còn mong, khỏi điều thẹn phấn tuổi hồng thì thôi. Phật tiền thảm lấp sầu vùi, ngày pho thủ tự đêm nồi tâm hương. Từ những câu thơ trên, ta thấy nhân vật Thúy Kiều đã bước vào cửa Phật, nhưng nàng chưa thực sự có ý thức tu hành. Vậy nên cái cách xin nhờ cửa không của Kiều thực chất chỉ là một giải pháp để nàng thoát ra khỏi nhà hoạn thư, chứ đâu phải nàng coi đó là nơi tu tâm để gột rửa nghiệp chướng. Như thế, về thái độ tu hành của Kiều tại Quan Âm Các, Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đã có cách xây dựng hoàn toàn khác nhau. Nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân coi Quan Âm Các là điều kiện thuận lợi giúp nàng tu luyện. Còn nàng Kiều của Nguyễn Du lại coi nơi này chỉ để nàng lánh gót. Đến đây, chắc người đọc ngỡ rằng nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân sẽ thẳng tiến trên con đường tu hành. Còn nàng Kiều của Nguyễn Du dễ xa rời nghiệp tu. Nào ngờ chỉ một thử thách nhỏ, khi Thúc Sinh xuất hiện, thì nàng Kiều của Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều đã thể hiện sự chiều níu trần tục một cách dễ dàng. Nếu như nàng Kiều của Nguyễn Du chỉ coi việc tu hành là tạm bợ nên không vượt qua cám dỗ, thì đã đành. Đằng này, nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, người đã từng xác định mục tiêu việc tu hành rất rõ ràng, vậy mà vẫn không vượt qua. Ấy mới là điều đáng nói. Tình tiết chuyện này gợi mở cho ta hướng tìm hiểu dụng ý của tác giả khi xây dựng sự phát triển của cốt truyện theo những cách riêng.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều kể lại cảnh Kiều xuất gia tại Quan Âm Các. Áo xanh đổi lấy cả sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. Sớm khuya tính đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Chị vì nặng nghĩa sinh thành, liều đem thân gái bán mình chuộc cha. Phũ phàng đau đớn xót xa, chị đi tình để nơi nhà cậy em. Cùng chung một khúc ruột mềm, vâng lời chị ván đóng thuyền vậy thôi. Nào em đâu dám yêu người, vết thương lòng để suốt đời chị đau. Thoát vòng lại mắc vòng sau, tim yêu vỡ vụn, ruột đau tứ bề. Tình riêng vẫn nặng lời thề, nghĩa chung báo hiếu mà tê tái lòng. Trông vời biển cả mênh mông, buồm côi chìm nổi long đong tháng ngày. Xót thương chân chị đọa đầy, mà sao em chẳng một tay đỡ đần. Mảnh trăng xa tiếng nấc gần, ngậm ngùi đời chị trôi dần ngày xanh. Vướng mình vào chốn hôi tanh, thân lươn đành chịu phận mình nhớp nhơ. Nỗi đau dai dẳng đến giờ, 15 năm một giấc mơ đêm dài. Ngàn vàng rơi giữa trần ai, tiết trinh nguyên vẹn chẳng sai tấc lòng. Lệ đời đã chảy thành sông, muôn người thương chị khôn cùng Kiều ơi.
1: Chúng ta vừa nghe nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương trình bày bài thơ Lời Em của tác giả Ngô Nguyên Ngần. Tác phẩm được in trong tuyển tập Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ Thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Là một trong những người chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình biên soạn tuyển tập này, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương chỉ ra sự độc đáo trong khai thác đề tài của các tác giả có Thơ Lục Bát tuyển chọn và ấn phẩm. Cũng theo ông, bài thơ Lời Em của nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là một trong những sáng tác tiêu biểu cho sự tìm tòi, khai thác, rất đáng ghi nhận.
0: Nhân vật Thúy Kiều là một cái nhân vật mà có thể nói rằng là lịch sử sáng tác văn học thơ ca đã nhắc đến rất nhiều, nhưng mà trong những cái khúc nhôi đoạn trường của cuộc đời nàng Kiều thì trong cái tuyển tập này thì chúng tôi thấy có nhiều cái bài thơ mà đi sâu khai thác ở những cái khía cạnh mà theo tôi là khá là tinh tế, hay là cái mối quan hệ giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, mối quan hệ giữa Thúy Vân với chàng Kim Trọng chẳng hạn thế. Ấy là còn chưa kể tới một số cái đề tài mà người ta cũng có thể nhìn thấy cái bóng dáng của nó trong cái cuộc đời này, thấp thoáng trong cuộc đời này. Ví dụ như là cái sự cháo trở của nhân vật Hồ Tôn Hiến, ví dụ như là cái sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Những cái đề tài đó là những cái đề tài mà có thể nói rằng là đã kết nối được giữa cái cảm nhận trong quá khứ với lại hiện tại đều được độc giả quan tâm. Với những cái tiêu chí mà tôi vừa nhắc đến và tôi cũng có tìm hiểu cái sự quan tâm của bạn đọc thì có nhiều bài. Nhưng mà tôi có thể đơn cử một cái cách nói của tác giả Ngô Nguyên Ngần, vốn là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố. Nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, có cái bài thơ Lời Em, tức là thay lời Thúy Vân. Mà tôi nghĩ rằng là so với lại những cái đề tài này mà trong cái lịch sử văn học đã có nhiều người nhắc đến, mà có thể nói là gần đây nhất là ví dụ như là thơ của Trương Nam Hương chẳng hạn, thì cũng có nói đến cái đề tài này, thì Ngô Nguyên Ngần cũng có những cái cách cảm nhận mới và ít ra cũng có một cách nói mới về cái mối quan hệ tình cảm này, cái nỗi lòng này của nhân vật Thúy Vân.
1: Một sáng tác Lục Bát khác trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Chuyện

0: Kiều và Lợi Bình, theo nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, có sức bao quát cũng như sức lay động đặc biệt. Đó là bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch.
1: Nhà thơ Trần Nguyên Thạch có bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều mà theo như tác giả ở trong lời đề từ của mình, là nếu như phải chọn một câu kiều hay nhất thì tôi xin chọn những câu này: Một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay, tiếng đàn đâu chỉ tiếng đàn, tài tình uất động muôn vàn bi thương, rung lên luống những đoạn trường, một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Này đây đàn dâng chàng kim, khúc trầm tình đứt, chiến binh động trời, gửi lòng vào tiếng sầu ai, buồn trong thiên tính đắng cay theo lời. Trăng kia vằng vặc giữa trời, cũng không rọi thấu những lời sinh ly. Hiếu tình khôn đã lỗi nghì, nguyệt ca vành vạnh, xoay chi dấu nàng. Ma đưa lối quỷ dẫn đàn, không dưng lại vấp đá vàng, thúc sinh. Nỗi đau đàn tiếng bất bình, khóc thầm cười nụ, oán tình kể chi. Bọt bèo chìm nổi lưu ly, một quan âm cát thôi thì cũng thôi. Gặp anh hùng nàng sánh đôi, tiếng vang dậy đất, tiếng đời vinh hoa. Bác đồng lễ vật mưu ma, tử công chết đứng sơn hà tan hoang. Tiếng nàng lệ chảy chứa chan khóc than, giờ đã muộn màng mà chi. Khúc đàn tràn những lâm ly, dây thì nhỏ máu, ngón thì giọt rơi. Cô thơ tuyệt bút trên đời, phổ trong đàn ấy, đau lời nước non. Tố như thương đến bàng hoàng, nên câu máu lệ giải oan hồn nàng. Khúc đoàn viên phụ cố nhân, kiều đàn hay chính tinh thần Nguyễn Du. Nhã thanh nào điệu hư vô, bướm kia là mộng trang chu ấy là. Khóc vui chẳng thấy dương hòa, tiếng chim quyên ấy máu hòa thục vương. Gợi chi bạc mệnh đoạn trường, thì đem dứt quách cung đàn ngày xưa. Đoàn viên kiều sống như thừa, tố như ơi, lệ bút chưa khô nào.
0: Về bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những lời bình cho thấy cái hay và sự thấu cảm của tác giả với tài năng của nhân vật Thúy Kiều.
1: Tôi biết thạc sĩ Trần Nguyên Thạch là thầy giáo dạy văn của trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng và đã từng có nhiều tập thơ in riêng. Tôi quý cái bài Liên Khúc Đàn Kiều là vì tác giả đã có một sự cảm nhận và một cách nói rất mới về cái tiếng đàn nhỏ máu trên đầu ngón tay của Vương Thúy Kiều. Cái bài thơ này đã có một lời đề từ như là kim chỉ nam, vừa gợi ý, vừa như trao cho chúng ta một cái chìa khóa để mở cánh cửa vào thế giới nghệ thuật của toàn bài. Và dường như để lý giải cho sự lựa chọn ấy, nhà thơ đã có hai cặp lục bát, vừa đồng cảm với cuộc đời Kiều, vừa khẳng định tài đàn đâu chỉ tiếng đàn mà là tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Kiều gảy đàn ở những đoạn chặng khác nhau trong cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, và đối tượng thưởng âm của Kiều cũng rất khác nhau, nhưng âm điệu cung bậc tiếng đàn cũng vẫn chỉ là một: rung lên luống những đoạn trường, một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Cho nên dù vui hay dù buồn, Kiều chỉ thuộc một ngón đàn ấy, và ngón đàn ấy tự nó đã nói lên những nỗi đau khổ oan khiên của cuộc đời mà bảy nổi ba chìm của Thúy Kiều. Bốn khổ thơ tiếp theo, Trần Nguyên Thạch thật là có lý khi diễn tả tiếng tơ lòng của Kiều, nhưng vẫn lắng nghe ra những dự cảm, những nỗi đau của những đoạn trường, những bi kịch, những oan khiên. Với mối tình đầu của chàng Kim thì dẫu rằng là đinh ninh hai mặt một lời song song thì vẫn dự thấy một cái sự xót xa, là trăng kia vằng vặc giữa trời cũng không dọi thấu những lời sinh ly. Nghĩa là ngay trong lúc gọi là vui vầy đoàn tụ đã nhìn ra được ly biệt của đời người. Và cứ như thế, trong tất cả những lần Kiều đánh đàn, khi thì cho Từ Hải, khi thì phải đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến, cho vợ chồng Thúc Sinh vân vân, mỗi một lần cái nốt nhạc ấy rung ngân lên, là mỗi một lần nhà thơ như thấu hiểu đồng cảm, ta thán và kết oán về cái nỗi đau buồn của cuộc đời nàng Kiều. Hiểu biết, cảm thông qua một chuỗi âm thanh mà bình luận được cái tài thơ của Đại Thế Hào như là Trần Nguyên Thạch, tôi cho đó là một sự độc đáo.
2: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn đoạn kết truyện Kiều. Đại thi hào Nguyễn Du đã có những đúc kết về số phận và phúc đức đời người, trong đó có câu thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Về chữ tâm trong câu thơ này, tác giả Nguyễn Hoàn đã có những phân tích giải mã. Mời quý vị thính giả cùng cảm nhận.
1: Có một câu Kiều không dùng đến điển tích, không cần phải chú giải mà ai cũng dễ dàng hiểu được. Đó là câu chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng không phải câu Kiều tưởng dễ dàng hiểu được này hoàn toàn được hiểu đúng thần thái thâm hậu của nó trong bất kỳ mọi nơi mọi lúc, trong những dịp lẩy Kiều. Những người có chữ tâm đích thực trong đời này không phải là ít, và hết thảy họ đều yêu mến nâng niu câu Kiều nhân nghĩa lung linh này. Nhưng những người nhân danh chữ tâm lại cũng không phải là ít, và đôi khi chữ tâm nhân danh này bị đem đối lập với chữ tài. Và như thế, chữ tài lại bị dè bỉu đố kỵ. Hai chữ tâm tài tương đố. Thực ra, đại thi hào Nguyễn Du chỉ đem chữ tài đối lập với chữ mệnh, chứ chưa hề đem chữ tài đối lập với chữ tâm bao giờ cả. Không đối lập hai chữ tâm và tài, nhưng lại bảo chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chẳng lẽ Nguyễn Du viết đến 3.254 câu thần bút để ca ngợi một trang tuyệt thế về tài tình sắc như Thúy Kiều, mà lại đi dè bỉu chữ tài chăng? Thúy Kiều, nhân vật chính của truyện Kiều mà Nguyễn Du đã thác ngụ trọn vẹn tư tưởng nghệ thuật tuyệt diệu của mình. Thúy Kiều, về nhiều mặt, lại chính là một phiên bản đắt giá về cái tôi của Nguyễn Du. Nhân vật ấy có đủ hai chữ tâm tài gắn kết nhau. Thúc ông, cha của Thúc Sinh, người đã đem Thúy Kiều ra hành hạ đánh đòn trước cửa công vì cái tội khuyến rũ Thúc Sinh chơi bời hoa nguyệt. Rút cuộc, chính thúc ông phải nể trọng cái tài nghiên bút đáng giá thịnh đường của Thúy Kiều. Thương vì hạnh, trọng vì tài, thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Đáng chú ý, dưới con mắt dù khắt khe của chính mình, thúc ông đã hiểu rằng trong con người Thúy Kiều, cái tài và cái đức hạnh gắn kết đi đôi với nhau. Khi viết nên câu Kiều nổi tiếng, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nguyễn Du hoàn toàn không có ý cho rằng cái tai mà người tài phải gánh chịu do bởi họ sống mất nhân tâm hay thất đức, mà rõ ràng cái tai ấy chính là do kẻ xấu kẻ ác, là do bầy ưng khuyển gây nên. Để tránh đi hoặc vượt qua cái tai, các nhà hiền triết ngày xưa đã đưa ra những cách thức, những phép hóa giải mầu nhiệm khác nhau. Do nhận thấy rằng từ tài, từ trong bản thể của nó ẩn chứa nguyên nhân tai họa, vì người tài khó tránh khỏi đố kỵ ghen ghét, Lão Tử đưa ra một cách xử thế sâu kín thâm hậu để tránh tai họa. Thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp. Nghĩa là người thông minh phải biết giữ mình bằng cách khiêm nhường, coi mình như người ngu. Bậc anh hào có sức mạnh chấn động thế giới phải biết giữ mình bằng cách làm như người nhát sợ. Cũng giống như Lão Tử, Nguyễn Du đã soi xét nguyên nhân gây nên tai họa cho người tài không chỉ nảy sinh từ phía xã hội, cụ thể là từ phía cái xấu cái ác, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, mà còn soi xét nguyên nhân từ trong chính bản thể của cái tài. Thành thử, có tài mà cậy chi tài, nghĩa là vì có tài mà hay gặp tai biến, cũng như những người phụ nữ đa đoan vì quá nhan sắc, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Từ đó, Nguyễn Du cũng giống như Lão Tử đã nghĩ ra cách chế định khôn khéo cho người tài bảo trọng thân mình. Nhưng Nguyễn Du không đưa ra cách xử thế giấu mình để tránh tai họa như Lão Tử nêu, mà chọn cách khác, cách tu tâm. Cái cách tu tâm mà Nguyễn Du nêu ra, phê bình văn học trước đây thường cho rằng điều này thể hiện sự bất lực của Nguyễn Du trước thực tại xã hội cũ, vừa chịu ảnh hưởng rõ nét của tư tưởng Phật giáo, vừa mang sắc thái riêng của Nguyễn Du. Dĩ nhiên, người tu tâm ở đây không phải do thiếu tâm hay do tội lỗi phải sám hối, mà là vì những lẽ đời nhiệm màu khác. Tu tâm ở đây đồng nghĩa với việc dùng sức mạnh của chữ tâm để hóa giải oan khiên, lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Khi luận cho sư Giác Nguyên nghe về cuộc đời chìm nổi của Kiều, sư Tam Hợp Đạo Cô đã nêu: có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc. Người tu tâm sẽ làm chủ được nhân quả, làm chủ được họa phúc của đời mình. Trước hết là trừ họa từ quá khứ. Công đức của Kiều ở kiếp này đã đủ để rửa sạch oan khiên từ kiếp trước. Nói theo cách của nhà Phật: thửa công đức ấy ai bằng, túc khiên đã rửa, lâng lâng sạch rồi. Khi nên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. Sau nữa là hưởng được quả phúc trong kiếp này. Kiều đã được sư Giác Duyên thuê người cứu sống sau khi nàng trầm mình trên sông Tiền Đường, giúp nàng dứt ra khỏi định mệnh Đạm Tiên, khiến cho Đạm Tiên đã phải thông báo là tên nàng Kiều từ nay được rút ra khỏi sổ đoạn trường. Tâm thành đã thấu đến trời, bán mình là hiếu, cứu người là nhân. Một niềm vì nước vì dân, âm công cất một đồng cân đã già. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Cái cách tu tâm trên đây còn là cách mà Nguyễn Du hờn lẫy, hờn mát với cuộc đời. Có tài mà cậy chi tài. Và cũng là cách để chọi lại với cái ác cái xấu. Lưu ý rằng, với cách tu tâm mà Nguyễn Du sướng lên này, những người đạt đạo sẽ không chỉ tự tu dưỡng được đạo đức cho riêng mình, mà còn góp phần cảnh tỉnh, nhắc nhở, hóa giải và cứu chuộc tội lỗi cho cả những ai đã thiếu tài lại thất đức, chẳng chịu tu tâm. Đúng như nhà thơ Tế Hanh viết, một nhân vật như Thúy Kiều đã đi vào lịch sử, chịu thay chúng ta bao áp bức trên đời. Chính vì thiên chức chịu thay này của người hiền sĩ mà Nguyễn Du đặt chữ tâm bằng ba chữ tài. Hóa ra kẻ sĩ tu dưỡng chữ tâm không chỉ cho riêng mình mà cả cho đời. Và như thế, hai chữ tâm tài không hề đối lập mà đều cùng lấp lánh như nhau trên mỗi trang Kiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua chúng ta đã cùng theo dõi tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trithna do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Hành trình lạc lối của Marista từ một cô gái ngoan hiền đến một kẻ nổi loạn đã được tác giả khắc họa rất chi tiết. Dưới sự dẫn dắt của Casa và Eva, cô bé đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng lại tưởng rằng đó chỉ là trò vui của tuổi học trò. Cô bé thậm chí đã khoác lên mình nhiều tên gọi khác nhau, thậm chí gần như đã quên đi cái tên Marista của mình để trở thành Minka, thành viên không thể thiếu của hội bạn nhà giàu. Trong chương này, Marista, mặc dù bị Eva cấm đoán, vẫn đi tìm gặp Casa. Biết tin bố Casa vừa mất, Marista tỏ ra thương xót bạn và muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn. Điều này đã chọc giận Eva. Cô nàng đỏng đảnh ngay lập tức cho rằng Marista đã không còn yêu mình nữa. Eva thậm chí đã ép buộc Marista phải bỏ cuộc gặp gỡ với Casa sau giờ học. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, chúng ta cùng thưởng thức những trang tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trithna.
2: Tôi bước ra ngoài ban công. Trời ấm áp, sao trời lấp lánh. Nhìn từ xa, trái đất giống hệt một vì sao. Như những vì sao vậy, một chấm sáng bé xíu trong đêm đen. Và đó là nơi tất cả chúng ta đang quần tụ bên nhau, nơi trái đất. Tôi cảm thấy thoải mái trong lòng khi nghĩ như vậy. Đã 5 giờ sáng, tôi hơi ngái ngủ. Bây giờ tôi làm bữa sáng cho bố. Tôi đánh thức bố dậy. Bố mặc quần áo rồi đi vào bếp. Nhìn bố tôi thương quá. Tôi đặt cốc nước chè trước mặt bố. Tôi vuốt ve mái tóc của bố. Lần đầu tiên trong đời, tôi vuốt ve mái tóc bố tôi. Như thể bố là thằng em nhỏ bé bỏng của tôi vậy. Thậm chí như đứa con trai cưng chiều của tôi. Bố quậy phá ghê lắm phải không con? Chút xíu thôi ạ. Tôi trả lời. Hôm nay đi làm về, bố nên mua cho mẹ bó hoa. Chưa bao giờ bố mua hoa cho mẹ cả. Sao lại không? Ngày phụ nữ quốc tế, bố chả mang hoa về tặng mẹ con gì. Nhưng hôm nay bố mua cho mẹ đi. Rồi, bố sẽ mua. Và mẹ lại sẽ mắng bố là tiêu tiền vào những thứ vô bổ. Nhưng có lẽ hôm nay mẹ sẽ không mắng đâu. Bố cứ mua liều đi. Bố tôi cười. Thôi được, một liều 37 cũng liều, bố sẽ mua. Bố đã ra đến cửa để đi làm, nhưng bố còn ngoảnh mặt lại, nháy mắt tinh nghịch và nói nhỏ với tôi. Một liều 37 cũng liều. Tôi mỉm cười nháy mắt tinh nghịch đáp lại bố. Ôi, trong cái nhà này quá cần một cô con gái lớn. Chào Maska. Chào. Cậu ơi, có chuyện ngu xuẩn quá đi mất. Mẹ Mimi của tớ bị mất chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương mài, cậu biết không? Giá những trên 1.000 đô la đó. Hôm qua mẹ tớ định đeo vì bố tớ đi dự tiệc. Tớ tìm suốt từ sáng đến giờ. Cậu còn nhớ chúng mình đã nghịch chiếc nhẫn này không? Tớ nhớ, nhưng chúng mình đã cất trở lại chiếc nhẫn vào trong hộp rồi con gì, cùng với chiếc vòng đeo cổ ấy. Cậu mới đeo chiếc nhẫn còn gì, hay là cậu quên cởi ra? Tớ cởi ra rồi, chắc cậu không nghĩ là tớ ăn cắp chứ? Tớ không nghĩ gì hết, nhưng có thể cậu quên, rồi sau đó cậu cởi ra nhà cậu để vào chỗ nào đó, rồi cũng quên. Có thể là như vậy. Chắc chắn là không, có thì tớ phải nhớ chứ. Tớ thề là tớ không có chiếc nhẫn này. Tớ hiểu, gần đây chỉ có mỗi mình cậu đến nhà tớ thôi. Tớ mà không tìm thấy thì chỉ còn chỗ cậu thôi. Nhưng mà tớ làm gì có chiếc nhẫn nào? Dẫu vậy, tớ đề nghị cậu hãy tìm ở nhà cậu đi. Chúng ta phải biết chắc. Cậu mà tìm thấy thì cậu gọi điện ngay cho tớ nhé. Tớ vẫn tiếp tục tìm đây. Tớ có thể tìm, nhưng tớ biết chắc chắn không có chiếc nhẫn ở chỗ tớ. Nhưng cậu hãy tìm đi. Chào, tớ đi về đây. Và Eva đi về. Còn tôi trong ngày học cuối cùng đầu óc bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn. Tôi mường tượng ngày hôm đó, ngày chúng tôi nghịch đồ trang sức của mẹ Eva. Tuy nhiên, tôi càng nghĩ nhiều về chuyện đó, thì tôi càng nhớ ít hơn. Tôi đã có thể làm gì với chiếc nhẫn này? Bất thình lình trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ. Không hề có chuyện mất chiếc nhẫn. Eva chỉ nghĩ ra như vậy để hành hạ tôi, để trả thù tôi về những chuyện hôm qua. Đúng rồi, tôi dám chắc, đúng là như vậy. Hầu như là chắc chắn. Không, hoàn toàn chắc chắn. Tôi ít nhiều hiểu Eva và tôi biết cô bạn tôi có thể làm những gì. Không ai am hiểu Eva bằng tôi đâu, mà thậm chí không kể chuyện trả thù. Có thể bằng chiếc nhẫn này, cô bạn tôi muốn xóa sổ những gì đã xảy ra hôm qua giữa hai đứa. Mà tôi có bực tức gì cô bạn đâu. Tôi rất thông cảm việc Eva ghen tị với Kasha. Tôi mà địa vị cô bạn thì có lẽ tôi cũng ghen tị chăng? Tôi cảm nhận chuyện giữa hai đứa rồi sẽ ổn thôi. Ôi, sẽ là hết sảy nếu Eva muốn kết bạn với Kasha. Khi mà được như vậy thì tôi sẽ có cả hai. Mà thậm chí có khi chúng tôi còn có thể thuyết phục được Kasha cùng với chúng tôi thi vào trung học phổ thông chăng? Và cho đến ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng tôi sẽ ở bên nhau, bộ ba. Kasha trong bộ váy bình thường là một người khác hẳn Kasha trong bộ y phục Zigan. Phải bây giờ mới thấy thật sự Kasha mảnh mai và xinh đẹp như thế nào và rất vô tâm. Có được như vậy chắc chắn là do cô bạn đã loại bỏ được con quỷ Rigi. Như thế là tốt cho cô bạn. Kasha đã khỏe rồi, không còn bị sốt, không còn bị làm sao nữa cả, chỉ còn hơi sổ mũi thôi. Đó là do bị cảm. Tại vì sau 5 ngày 5 đêm liên hồi kỳ trận sáng tác nhạc, cô bạn ra vườn, nằm lăn quay ra bãi cỏ và ngủ trên đất phải đến 5 tiếng đồng hồ liền trước khi bà tìm thấy. Kasha ghi âm bản nhạc của mình vào băng cassette, rồi gửi băng đến cho một nhà phê bình âm nhạc có uy tín và đề nghị ông viết thư cho cô bạn biết nhận xét của ông về tác phẩm nhạc này. Cho nên bữa nay, suốt ngày, cô bạn chạy xuống dưới nhà thăm thùng thư, xem có thư của nhà phê bình âm nhạc hay không. Nhưng làm gì đã có thư được, khi từ hôm gửi băng cassette đến hôm nay mới có mấy ngày. Chúng tôi đi dạo khá lâu. Tại nhà ga xe lửa, chúng tôi đã mua gần 40 chiếc vé khứ hồi đi Sobotka. Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở nhà và cho vé vào các phong bì. Các vé tàu có giá trị cho ngày kia. Trên mỗi tấm vé, chúng tôi ghi giờ tàu chạy. Mua tới gần ấy vé, mà làm gì vậy hả? Bí mật. Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở, chỉ vắng mặt có hai nữ sinh lớp chúng tôi, Kasha và Eva. Kasha đang ở Sobotka rồi, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Còn Eva, bằng tốt nghiệp của cô bạn thì Magda nhận hộ, còn của Kasha tôi nhận. Tôi nhìn, cô bạn đã đỗ, chỉ có điều từ trên xuống dưới toàn điểm 3 thôi. Magda bước lại chỗ tôi hỏi, tôi có tìm thấy chiếc nhẫn không? Tôi bảo rằng không. Rồi tôi đưa cho cô bạn hai chiếc phong bì với hai tấm vé mời cô bạn và Eva. Chỗ vé còn lại tôi đem phân phát cho các bạn gái và các bạn trai trong lớp. Và tôi chuồn ra về trước khi kết thúc buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Vì tôi không muốn mọi người hỏi tôi chỗ vé tôi phân phát là vé về việc gì vậy. Bây giờ tôi cần phải đến nhà Eva

0: Hay là chiếc nhẫn đó mất thật rồi nhỉ? Nhưng mà không, hôm nay tôi không thích nói chuyện với Eva. Do năm nay được lên lớp, nên Tajiu được bố thưởng cho 2 chiếc vợt bóng bàn và 1 quả bóng ping pong. Chúng tôi kê bàn trong phòng lớn, thay vì lưới, chúng tôi đặt 1 dãy sách chồng lên nhau và chơi bóng bàn. Chỉ có tôi và Tajiu ở nhà, vì mẹ tôi cùng Jenut và 2 đứa em gái đi tắm nắng ở bãi cỏ cạnh nhà. 2 sách đầu tôi thua trắng tay. Đến sách thứ 3, tôi bắt đầu quen dần và đã dẫn 5-3. Tiếng chuông gọi cổng vang lên. Tajiu chạy ra mở cổng. Đó là Eva. Ngay lập tức tôi hiểu tại chuyện chiếc nhẫn. Tôi dẫn cô bạn vào phòng tôi và bảo rằng tôi đã tìm nhưng không thấy. Eva phẩy tay mỉm cười. Thấy rồi hả? Tôi hỏi. Chưa. Nhưng chắc mẹ tớ quăng chiếc nhẫn ở đâu đó thôi. Cậu khỏi lo đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Eva ngồi trên đi văng, giơ tay về phía tôi. Tôi ngồi bên cạnh cô bạn. Eva thở dài rồi nói. Tớ đến để xin lỗi cậu về mọi chuyện. Tớ là một con đần, một con lợn ghen tuông. Nhưng tớ xin cậu, đừng giận tớ nhé. Không, tớ không giận. Từ 2 ngày nay, tớ không tìm được chỗ cho mình. Lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu. Còn tớ thì nghĩ về cậu, tôi nói, tớ rất mừng. Và 2 đứa lao vào ôm chầm lấy nhau. Tớ đã rất muốn các cậu trở thành bạn thân của nhau. Tôi nói, thậm chí cậu không mường tượng nổi Kasa đã thay đổi nhiều như thế nào đâu. Rồi cậu sẽ thấy, bây giờ cậu thích bạn ấy. Vì cậu, tớ có thể thậm chí kết duyên với một tên vô lại. Cậu đừng nói như vậy. Kasa đâu phải là người vô lại. Tớ biết, thì tớ là tên vô lại. Cậu cũng không phải là tên vô lại. Vậy rốt cuộc ai là tên vô lại nào? Lúc này Tajiu thò đầu vào trong cửa và hỏi tôi có chịu thua vì đã bỏ hiệp giữa trường hay không? Tôi và Eva bật cười. Vì nỗi mừng này tôi đã thua set cuối cùng đến 5 quả. Sau đó Eva chơi với Tajiu và cũng thua nốt. Như vậy là Tajiu đạt huy chương vàng, còn tôi với Eva chơi tiếp với nhau, tranh huy chương bạc. Tajiu làm trọng tài. Vụ áp phe mấy chiếc vé đi Sobotka thế nào? Eva tay phát bóng, miệng hỏi. Đó là bí mật. Tôi nói, đập mạnh bóng. Tôi đang dẫn trước. Nhưng tớ sẽ nói cho cậu biết. Kasa chuẩn bị cho cả lớp chúng ta một cuộc tiệc vườn ở nhà bà bạn ấy, sẽ đón chúng ta ngoài ga xe lửa. Eva phát bóng, tôi đập mạnh và tôi đã dẫn trước 2 điểm. Eva lại phát bóng. Chúng tôi đánh qua đánh lại hồi lâu. Cậu biết không? Tôi nói, Kasa hiểu ra rằng cô ấy đã làm một việc rất ngu, tự cách ly mình khỏi các bạn cùng trang lứa. Cô nàng đã quyết định trở thành một cô gái bình thường. Quả bóng đập vào vợt Eva và bắn ngược trở lại, thay vì đập xuống bàn, lại đập vào chao đèn. Tôi dẫn trước 3 điểm. Rất hay là cô nàng đã khôn ra. Eva nói. Có lẽ đến một ngày nào đó rồi chúng mình cũng sẽ khôn ra chăng? Nhất định rồi. Tôi nói. Bây giờ tớ phát bóng. Eva đánh bóng ngược trở lại. Tôi đánh bóng ngược trở lại nữa. Eva đánh bóng ngược trở lại. Tôi đánh bóng ngược trở lại. Và cuối cùng tôi thắng. Tajiu trao huy chương. Cu cậu được hộp kẹo vàng. Tôi hộp kẹo hạnh nhân. Còn Eva, huy chương đồng, được hộp kẹo con bỏ cái. Tôi rút ra kết luận. Thắng Eva là tôi ngu. Vì huy chương đồng là ngon nhất. Ga thành phố Vabrik. 9 giờ sáng, tất cả đã có mặt. Scapa khoác tay Zenek đi lượn quanh sân ga. Buông ra! Zenek thét to, vùng vẫy 2 chân trong không trung. Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Scapa nói. Cô gái nói như hát. Rốt cuộc, cậu chàng đứng dậy được. Zenek không thể bước đi, người lảo đảo như say rượu. Thằng béo Zibisky nói. Sao vậy cậu Zenek? Sáng sớm mà đã rượu rồi sao? Chúng tôi cười ồ lên. Tàu vào ga, hầu như trống rỗng, rất tuyệt. vì tàu hai tầng. Lũ con trai đuổi nhau chí chóe, từ tầng trên chạy xuống tầng trệt. Còn Claudia tổ chức khiêu vũ vì cô bạn có mang theo máy ghi âm. Tôi và Eva rủ nhau chạy xuống cuối đoàn tàu vì cô bạn rất thèm ngủ. Tôi ngồi bên cửa sổ, còn Eva gối đầu mình lên đùi tôi. Tôi vuốt ve mái đầu Eva và cô bạn ngủ. Con tàu của chúng tôi đã đi qua Svitnica. Chỗ nào cũng toàn đồng ruộng màu xanh và màu vàng. Phía đằng xa là núi Sleza. Cùng với con tàu tôi đang tiến dần đến dãy núi này. Đâu đó dưới chân ngọn núi đang có Casa. Chắc cô bạn tôi đang cùng bà chạy loanh quanh khắp vườn, hoàn tất nốt những công việc còn lại của buổi tiệc. Dãy núi tắm mình trong nắng trời. Quá hay, vì ở Vobrich trời sắp đổ mưa. Bên cạnh đường xe lửa được tôn cao, nơi con tàu đang chuyển bánh chậm chậm, thấy một con đường mòn. Một thằng bé đang đi xe đạp, bám riết chúng tôi. Thằng bé không bám được lâu, vì không còn thấy cậu ta nữa. Ông kiểm tra vé tàu đến. Tôi rút vé ra. Ông già phẩy tay. Đến Sobotka còn xa nữa không bác? Tôi hỏi. Ga thứ tư. Ông già trả lời rồi biến luôn. Eva thức dậy. Ông ấy nói gì vậy? Ông ấy bảo đến ga thứ tư là Sobotka rồi. Ôi! Eva nói, miệng ngáp. Tớ mót tiểu tiện quá, một lát tớ quay lại. Và cô bạn tôi chạy ra nhà vệ sinh. Tôi nhìn qua cửa sổ con tàu, gần đến Sleza rồi. Từ đây có thể nhìn thấy rõ từng cây rừng trên sườn núi. Liệu có nhìn thấy nhà cửa của bà Casa không nhỉ? Đến Sobotka, chỉ còn 3 ga nữa thôi. Đây là ga Srebani rồi. Cỏ mọc, gà lang thang kiếm ăn trên sân ga. Thậm chí có cả hoa đồng nội. Tôi có thể nhảy xuống, hái một ít hoa. Nhưng tôi sợ không kịp nhảy trở lại tàu. Ồ, một con chó gầy còm đang lang thang. Nó bị què chân, lông bết bẩn. Có lẽ nó bị ốm. Và mặt nó buồn. 3 gã đàn ông say rượu đang đi. Một người trong bọn họ đá con chó. Con chó nhảy tránh ra xa kêu ăng ẳng. Con tàu chuyển bánh. Ga Sobotka Tây. Sao Eva lâu vậy nhỉ? Hay là cô bạn bị xỉu? Tôi đi ra nhà vệ sinh, gõ cửa. Im lặng. Tôi mở cửa ra. Trống không. Tôi đi tới nhà vệ sinh khác. Tôi xoay quả đấm. Cửa đóng. Eva! Cái gì? Giọng thô bên trong trả lời tôi. Tôi chạy dọc con tàu. Hay là Eva chạy đến chỗ các bạn cùng lớp nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng các bạn trên tầng. Tôi leo lên cầu thang. Tất cả mọi người đang ở đó. Eva cũng vậy. Cả lớp đang thảo luận òm tỏi cái gì đó. Có thể người ta không chịu bán cho chúng mình đâu. Florek nói. Cậu tưởng ít khi tôi đến mua cửa hàng rượu vang chắc. Eva nói. Tôi sẽ đi cùng thằng béo. Rồi người ta sẽ bán cho chúng mình. Nhưng những 20 chai các cậu không cáng đổi đâu. Đồ ngốc. Eva nói. Họ mà bán cho chúng mình thì bọn tớ sẽ huýt sáo gọi các cậu. Có lý. Nhưng mà tớ không có tiền. Magdalena nói. Cả tớ. Tớ đã nói rồi, tớ chi tiền mà lại. Eva nói. Được không nào? Ok. Ok. Tôi bước lại chỗ các bạn. Magda đẩy nhẹ Eva. Eva quay mặt về phía tôi. Cô bạn cầm tay tôi. Lôi tôi quay trở lại hành lang tầng trệt. Có chuyện gì vậy hả? Tôi hỏi. Eva đặt hai tay lên hai vai tôi, nhìn trực diện vào mắt tôi và nói nhanh. Cậu nghe đây, tất cả chúng tôi đã quyết định không đến dự tiệc ở nhà bà của Casa nữa.
1: Vì sao?
0: Vì không, cả cậu nữa cũng sẽ không tới đó.
1: Eva, cậu định làm gì vậy hả?
0: Đó là chuyện của tớ. Cô bạn tôi nói lạnh lùng. Còn bây giờ cậu chú ý. Quả bất ngờ. Nếu cậu không đi theo bọn tớ, thì ngay lập tức tớ đi xe taxi quay trở về Vobrich và nói với mẹ tớ là cậu đã lấy cắp chiếc nhẫn của mẹ tớ. Mazda và Claudia đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, ngoài quảng trường.
1: Không phải như vậy.
0: Eva chạy lên cầu thang.

0: gọi to. Lauda! Magda! Eva quay lại chỗ tôi và sau chốc lát, Magda và Lauda đã có mặt bên cạnh chúng tôi. Các cậu có nhìn thấy chiếc nhẫn ấy trên tay Maska không?
1: Tớ nhìn thấy.
0: Magda nói.
1: Ừ, tớ cũng nhìn thấy.
0: Lauda nói. Các cậu có khai báo cho cảnh sát không nào? Eva hỏi.
1: Chúng tớ sẽ khai báo.
0: Lauda trả lời. Mazda gật đầu ra hiệu cũng sẽ khai báo.
1: Các cậu không thể nhìn thấy.
0: Tôi thét to.
1: Các cậu thấy khi nào? Ở đâu?
0: Hôm thứ hai, chúng tớ gặp cậu trên quảng trường. Mazda nói.
1: Sao? Cậu không còn nhớ nữa hay sao? Cậu nói điêu.
0: Eva lấy tay làm hiệu. Hai cô bạn quay lại tầng trên của con tàu. Ngay ngày hôm nay, cảnh sát sẽ đến khám nhà cậu. Eva nói.
1: Cậu đừng có mà làm như vậy.
0: Tôi nói trong đau khổ. Mẹ tớ sẽ không chịu đựng nổi như vậy. Cậu biết rồi đấy. Mẹ tớ bị bệnh đau tim.
1: Đồng ý, nhưng với một điều kiện.
0: Eva nói. Cậu phải theo bọn tớ và cậu không được hé nửa lời với Kasha. Còn bây giờ, cậu chọn đi.
1: Không, cậu đừng có làm như vậy.
0: Rõ ràng là cậu không hiểu tớ, cô bé của tôi ơi. Tớ thề với cậu, chỉ cần cậu nói một lời với Kasha. Ngay lập tức tớ ngồi xe taxi cùng với Magda và Lauda và chúng tôi sẽ quay về Vobrich đi báo cảnh sát ngay.
1: Cậu thừa biết là tớ không ăn cắp mà.
0: Tôi nói. Eva mỉm cười. Cậu biết không, tớ khó lòng hình dung cậu đã ăn cắp thứ gì đó, nhưng tớ thì biết cậu, còn cảnh sát thì không.
1: Tớ van cậu đấy.
0: Tôi nói,
1: đừng làm như vậy, cậu đừng triệt hạ Kasha, bạn ấy sẽ thất vọng. Tớ hứa với cậu, từ ngày mai, tớ sẽ chấm dứt tình bạn với Kasha, sẽ không bao giờ tớ gặp cô ấy nữa. Nhưng hôm nay, cho tớ được ở với cô ấy. Tớ van cậu.
0: Nước mắt tôi tuôn trào, tôi quỳ gối trước Eva, ôm hai chân cô bạn.
1: Eva, tớ van cậu đừng ác như thế.
0: Eva nhấc tôi dậy.
1: Không ăn nhầm gì đâu.
0: Eva nói, đã quá muộn mất rồi, cho nên cậu suy nghĩ nhanh lên. Cậu cần nhất cái gì nào, cần con ngốc đó hay cần sức khỏe của mẹ cậu? Và cậu câm miệng khóc ngay, cậu phải tươi cười lên.
1: Eva lau nước mắt trên hai má tôi. Đoàn tàu chạy chậm lại, lũ con trai và con gái lớp tôi từ tầng trên chạy xuống dưới. Ngôi nhà có dòng chữ lớn tiến lại gần. Thị trấn Sobotka. Ở đằng kia trên sân ga, Kasha đang đứng.
0: Rồi cô đảo chính sẽ bị ngạc nhiên. Zbinski cười, mở cửa. Chúng tôi ùn ùn xuống tàu, tôi và Eva xuống sau cùng. Kasha đi về phía chúng tôi. Cô bạn tôi mặc quần cộc, áo vàng với dòng chữ Glimp. Đầu đội mũ cói, nom như thể một bé gái vậy. Kasha cười rất tươi với chúng tôi.
1: Tớ vô cùng xin lỗi cả lớp là tớ đã làm phiền các bạn.
0: Kasha nói. Nhưng tớ nghĩ rằng chúng mình phải cùng nhau mừng kết thúc trường phổ thông cơ sở. Cho nên tớ mời tất cả các bạn tới dự đại tiệc ngoài vườn. Sẽ có âm nhạc, sẽ có những món ngon và nhiều thứ hấp dẫn khác.
1: Có kem không?
0: Zbinski hỏi.
1: Có bánh gato không?
0: Kapchak hỏi.
1: Sẽ có, cái gì cũng có hết.
0: Kasha cười. Zbinski mặt buồn rười rượi nói.
1: Đáng tiếc vì tớ đang ăn kiêng.
0: Lauda đứng trơ ra.
1: Bọn tớ rất tiếc.
0: Cô bạn nói, nhưng không phải bọn tớ đến nhà cậu đâu. Đơn giản, bọn tớ chỉ tận dụng số vé tàu được điếu không thôi.
1: Cậu nói gì ngốc thế?
0: Kasha vừa nói vừa mỉm cười.
1: Ngay bây giờ sẽ thấy ai ở đây ngốc?
0: Zbinski nói.
1: Các cô gái, come on!
0: Và tất cả mọi người bỏ đi để lại Kasha. Chỉ có một mình tôi ở lại. Kasha nhìn tôi, còn Eva gọi.
1: Maska!
0: Tôi nuốt nước bọt, bước đi, để lại Kasha.
1: Minka!
0: Kasha gọi sau lưng tôi.
1: Minka ơi!
0: Tôi không ngoảnh mặt lại, bước đi tiếp. Kết thúc rồi, tôi phải làm như vậy, không thể khác được, vì có lẽ mẹ tôi sẽ không thể chịu nổi việc cảnh sát khám nhà chúng tôi.

0: mắc kẹt giữa hai người bạn gái. Marissa cảm thấy khó xử, nhưng cô quyết định không bỏ rơi ai cả. Cô còn nghĩ tới việc giảng hòa cho hai cô bạn để cả hai trở thành bạn thân của nhau. Liệu cô bé có thành công? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong chương trình đọc truyện dài kỳ số sau. Biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Nghệ An thông báo cho chị Lê Thị Oanh, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1970, nơi cư trú cuối cùng xóm Bắc Sơn, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xóm Bắc Sơn, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 1 năm 2000 đến nay không có tin tức. Nay chị Oanh ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Nghệ An để giải quyết việc anh Lê Thanh Nghị là em chị Oanh có đơn yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Lê Thị Oanh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ thông báo cho chị Bùi Thị Cúc sinh ngày 10 tháng 2 năm 1981, địa chỉ cư trú cuối cùng, tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nay là tiểu khu 13 xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chị Cúc vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 1 năm 2000 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Cúc liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ để giải quyết việc bà Phạm Thị Lan có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Bùi Thị Cúc không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp giáo dụng dân sự. Giữ nguyên đơn là công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, địa chỉ số 2316 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Thành, địa chỉ trụ sở, tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Đại diện theo pháp luật, ông Quách Duy Hoàng, chức vụ giám đốc, nơi cư trú tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Nay tòa thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Thành và người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Quách Duy Hoàng, chức vụ giám đốc, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ. Thời gian cụ thể như sau: vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự không tham gia họp và tham gia phiên tòa theo thời gian đã được thông báo, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Lai Châu thông báo cho anh Thảo A Páo sinh năm 1996, nơi cư trú cuối cùng, bản Hợp 2, xã Giào San, tỉnh Lai Châu, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay anh Páo ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Lai Châu để giải quyết về chị Phàng Thị Mai có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Thảo A Páo không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc. Giữ nguyên đơn là ông Trần Văn Nhượng, sinh năm 1981, trú tại thôn Khoát, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Bị đơn bà Đỗ Thị Thông, sinh năm 1975, trú tại số 6 ngõ 150, đường D Trần Khát Chân, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho các đương sự nêu trên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để tham gia tố tụng giải quyết vụ án theo thời gian dưới đây. Vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026, để tòa án ghi ý kiến của đương sự về nội dung vụ án và cung cấp tài liệu chứng cứ kèm theo. Tham gia phiên họp kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 8 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên đang thụ lý việc kiện đòi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nguyên đơn cụ Đỗ Văn Phòng sinh năm 1925 và cụ Phạm Thị Hiền sinh năm 1930. Bị đơn ông Đỗ Đức Bạo sinh năm 1957 cùng địa chỉ thôn Đầu, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên. Nay tòa án yêu cầu ông Đỗ Văn Mai sinh năm 1958, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Nai, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay là khu công nghiệp Đồng Nai, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất khác của cụ Đỗ Văn Phòng và cụ Phạm Thị Hiền có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên lần 1 vào đúng 8 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào đúng 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2026 để giải quyết vụ việc. Nếu ông Đỗ Văn Mai và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

0: xét khác của cụ Đỗ Văn Phòng và cụ Phạm Thị Hiền không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tôi
2: và tôi
1: và tôi.

0: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là một trích đoạn trong ca khúc Bắc Bling. Bản nhạc này thì đã được phối mới cùng với âm nhạc điện tử do nghệ sĩ Thanh Phương, diễn viên của đoàn Tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thực hiện. Bên cạnh những vai diễn trên sân khấu Tuồng, Thanh Phương còn có một sân khấu khác, đó là bàn mixer, tai nghe và những bản nhạc điện tử. Một bên là sân khấu Tuồng, nơi từng ánh mắt, từng động tác đều mang theo tinh thần truyền thống hàng trăm năm. Một bên là bàn DJ, nơi âm nhạc điện tử bùng nổ với những nhịp beat hiện đại. Hai không gian, hai nhịp điệu nhưng lại cùng tồn tại trong một con người. Và chương trình hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với một cái tôi rất khác của nghệ sĩ Tuồng Thanh Phương với niềm đam mê biểu diễn DJ. Vâng, xin chào nghệ sĩ Thanh Phương.
1: Dạ vâng, Thanh Phương xin chào biên tập viên Ngọc Hà. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nghệ sĩ Thanh Phương sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Từ nhỏ, Thanh Phương thường theo mẹ tham gia trong đoàn tuồng không chuyên ở Bắc Ninh. Sau này khi nhà hát tuồng Trung ương về tuyển diễn viên, chị tham gia và trúng tuyển. Từ đó theo học rồi gắn bó và hiện là nghệ sĩ trẻ tài năng của đoàn tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Cô từng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong số các gương mặt tiêu biểu của lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2023. Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật truyền thống, Thanh Phương còn có niềm yêu thích với công việc DJ, mang đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ trung, năng động, xinh đẹp. Với cô, DJ không chỉ là niềm yêu thích mà còn là một công việc giúp cô theo đuổi đam mê nghệ thuật truyền thống.
3: Tôi của ngày hôm qua.
4: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.
5: Tuồng thì đòi hỏi sự chỉnh chu, kỷ luật và chiều sâu của cảm xúc, trong khi DJ thì lại cần sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng kết nối với khán giả trong không gian hiện đại. Mình nghĩ chính sự nghiêm túc và sự đam mê đã giúp Phương duy trì được cả hai con đường này, và cũng nhờ vậy mà Phương đang dần tạo nên một hình ảnh một nghệ sĩ rất là đặc biệt, vừa giữ gìn được giá trị truyền thống mà vừa bắt kịp được hơi thở hiện đại.
6: Nghệ sĩ Thanh Phương dù làm DJ, đây không chỉ là một hướng đi táo bạo mà nó còn là một nước đi rất thông minh và bắt kịp xu hướng nữa, kết nối được với những bạn trẻ khác có cùng đam mê. Nghệ sĩ Thanh Phương vẫn dám nghĩ, dám làm, thì đó là một cái tinh thần rất mạnh mẽ, dám bước qua cái vùng an toàn ở bản thân để tiến đến một cái bộ môn mới và thử sức mình, cũng như là tự mở ra những cái kỹ năng mới của bản thân mình.
0: Vừa rồi là một số ý kiến của nghệ sĩ Hiền Phúc, hiện đang công tác tại đoàn Tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, và nghệ sĩ Duy Đông là một trong những người bạn thân thiết của nghệ sĩ Thanh Phương. Thanh Phương thân mến, nhiều người khi biết chị là nghệ sĩ Tuồng nhưng lại làm công việc DJ thì đều rất là bất ngờ, và không biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến với âm nhạc điện tử vậy ạ?
1: Phương thì luôn luôn nghĩ là nghề chọn người. Khi mà Phương làm nghệ sĩ Tuồng, trong quá trình hoạt động và làm nghề thì cũng có rất là nhiều sự khó khăn. Thì đặc biệt là về kinh tế, thì lúc đấy thì Phương nghĩ là nếu bây giờ mình phải nuôi đam mê của mình phải nuôi ước mơ của mình, thì mình lấy gì để nuôi đây? Thì lúc đó Phương đã nghĩ đến việc là mình phải tìm một cái công việc gì đó phù hợp với bản thân mình, để mình có thể có thêm thu nhập, để mình giữ được cái ước mơ và đam mê của mình. Trong cái thời điểm đó thì một người bạn của Phương tự nhiên nói là Phương ơi, hay là em đi học DJ đi, chị thấy em rất là có năng khiếu và em rất hợp với cái nghề đó, thì em xem em có học được không. Thì Phương nghĩ là hay là mình cũng thử nhỉ. Thế là thử thôi và làm được.
0: Học DJ thì có khó không?

0: Và Thanh Phương đầu tư trong thời gian bao lâu, như thế nào?
1: Theo Phương ấy thì cũng không khó lắm, tại vì là cái máu nghệ thuật nó đã ở trong người mình rất là nhiều năm rồi. Từ bé mình đã được gần gũi với nghệ thuật rồi. Sau này thì đến nhà hát làm việc thì lại càng nhuần nhuyễn với nghệ thuật nhiều hơn. Chẳng qua là cái DJ này nó trái ngược hoàn toàn với công việc của Phương đang làm thôi. Nhưng mà nó vẫn đều là nghệ thuật, đều cần cái sự trình diễn và cần có nhịp trong người. Thì Phương đã có thể kết nối được và có thể làm được DJ thì Phương thấy không quá khó. Trong quãng thời gian Phương học thì không quá dài đâu, Phương học trong vài tháng nhưng mà cũng vừa học vừa tập vừa làm luôn ý.
0: Thanh Phương còn nhớ cái lần đầu tiên trình diễn là như thế nào không?
1: Lúc mà Phương bắt đầu làm DJ thì lúc đó mình không có hình ảnh và cũng chẳng ai biết đến mình là ai. Thì một cái kỷ niệm thì Phương rất là vui là có một anh bạn ở trong lớp nghệ thuật tuồng với Phương, anh ấy cưới. Thế là anh ấy động viên, anh bảo là anh cưới đấy thì về chơi DJ cho anh nhé. Lúc đó Phương cũng lo lắm bởi vì mình chưa từng đi làm, chưa từng biểu diễn và lúc đó cũng đang trong quá trình học thôi, cũng chưa tự tin với bản thân mình. Nhưng mà anh bảo là không sao, vui là được. Đi làm cái show diễn đó đầu tiên là đi show đám cưới cho anh bạn ở trong lớp là một cái kỷ niệm rất là vui.
0: Có vẻ như là âm nhạc điện tử thì mang đến cho Phương một cái không gian rất là khác với nghệ thuật tuồng mà Phương theo đuổi bấy lâu nay. Nhưng mà có bao giờ Thanh Phương thấy rằng là hai thế giới này nó quá là đối lập nhau hay không?
1: Dạ có ạ. Phương thấy là hai cái môi trường này, hai cái công việc này nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Nhưng mà dễ thì nhiều người làm rồi. Phương nghĩ là mình phải làm một cái gì đấy nó khác khác mới có thể đột phá được bản thân. Và hiện tại Phương đang làm nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật tuồng thì rất được ít cái sự quan tâm đến từ các bạn trẻ. Cho nên là Phương nghĩ là mình phải làm một cái gì đấy gần gũi với các bạn trẻ nhiều hơn để mình có cái cơ hội để tiếp cận đến với thế hệ trẻ nhiều hơn.
0: Khi mà biết Thanh Phương theo đuổi cái con đường DJ thì gia đình hay là những đồng nghiệp ấy thì họ phản ứng như thế nào?
1: Phương thì rất là may mắn bởi vì là gia đình luôn luôn ủng hộ những quyết định và lựa chọn trong cuộc sống của Phương. Mọi người không có một ý kiến gì cả và luôn tin là Phương sẽ giữ được bản thân và có thể phát triển được theo những gì Phương mong muốn. Còn về phần bạn bè cơ quan thì đúng là lúc bắt đầu thì cũng có bạn bè ủng hộ nhưng mà cũng có nhiều người không ủng hộ lắm. Bởi vì các cô bác lo sợ là bây giờ Phương theo một cái nghệ thuật nó hiện đại như vậy thì liệu Phương có giữ được mình không? Và có còn liệu bạn này có còn ở lại để hoạt động nghệ thuật tuồng, nghệ thuật truyền thống nữa không? Hay bạn ấy sẽ ra ngoài và bạn ấy tìm được đến những cái thứ nó thời đại hơn và bạn ấy lãng quên đi truyền thống. À, lúc đó thì Phương cũng hoang mang lắm nhưng mà Phương cũng tin vào bản thân mình và cũng có nói với cả những cô dì chú bác lo lắng không ủng hộ thì Phương cũng nói là tin con, tin cháu đi, cháu làm DJ nhưng cháu sẽ có những cái chất riêng của mình, sẽ không làm ảnh hưởng đến nghệ thuật truyền thống. Thì đến thời điểm bây giờ thì Phương làm DJ được mấy năm rồi thì tất cả mọi người đều ủng hộ rồi, tất cả mọi người đều tin là mình vẫn có thể hoạt động song song hai lĩnh vực.
0: Về phía khán giả thì sao? Chị có bao giờ lo rằng là khán giả họ sẽ nghĩ nghệ sĩ tuồng mà lại đi làm DJ nó quá là khác biệt thì liệu có nghiêm túc được với nghề hay không?
1: Khi mà Phương hoạt động hai lĩnh vực trái ngược như thế này thì Phương cảm thấy mình được chú ý nhiều hơn. Phương cảm thấy là mình có thể gần gũi và tiếp cận đến với thời đại nhiều hơn, đến với khán giả nhiều hơn. Trước giờ ấy, cái mà Phương rất là buồn là khi Phương bắt đầu học và làm trở thành diễn viên tuồng thì cứ xuất hiện trước khán giả, mọi người đều rất là bất ngờ tại sao nghệ thuật truyền thống tuồng lại có những người trẻ như thế này nhỉ? Và có những người họ còn buông ra những cái lời rất là buồn và ui, cái thời đại nào rồi mà trẻ như này lại đi diễn tuồng làm gì, làm cái khác đi để mà kiếm được nhiều tiền hơn, giờ này ai xem tuồng nữa. Phương cảm thấy rất tổn thương đấy. Thì khi mà Phương làm nghệ thuật hiện đại, làm DJ thì Phương tiếp cận được với khán giả nhiều hơn thì mọi người sẽ có con mắt khác nhìn về nghệ thuật truyền thống, mọi người sẽ thấy được là khi mà một người làm nghệ thuật truyền thống mà lại có thể hiện đại được như thế này thì chứng tỏ là nghệ thuật truyền thống nó không cũ kỹ như những gì mình nghĩ. Thì khi mà Phương tiếp cận được với khán giả nhiều hơn, hình ảnh của Phương xuất hiện nhiều hơn thì mọi người có con mắt khác, mọi người nhìn là có lẽ là mình cũng nên tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống. Mình tò mò là tại sao cái cô bé này cô ấy làm được, vừa làm DJ mà lại làm nghệ sĩ tuồng. Mọi người có nhiều cái sự tò mò đến với Phương hơn và Phương thấy hãnh diện khi mình hoạt động được song song hai lĩnh vực này.
2: Chương trình Tôi và Tôi, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Khách mời của chương trình là nghệ sĩ tuồng Thanh Phương, cuộc dạo chơi với biểu diễn DJ, sáng tạo cùng âm nhạc điện tử.

0: Chị Ngọc Hà, chào Thanh Phương và chào quý thính giả đang nghe đài.
1: Thanh Phương xin chào anh Tuấn Hiệp. Dạ, Phương và anh Hiệp thì cũng đã đồng hành cùng nhau suốt hơn 10 năm qua, từ khi bắt đầu vào học nghệ thuật tuồng và đến khi ra trường, cũng là một bạn diễn rất là thân thiết cùng với Phương.
2: Tuấn Hiệp thân mến, trong cảm nhận của Tuấn Hiệp thì Thanh Phương ở nhà hát thì là một người như thế nào?
0: Thưa chị, là đối với cá nhân của Tuấn Hiệp, về Thanh Phương ở trong nhà hát, trong môi trường nghệ thuật, Thanh Phương là một người rất là năng động, rất là chịu khó và rất là nghiêm túc trong công việc. Thanh Phương là một người có một cái năng khiếu rất là nổi bật. Bạn đã đảm nhận rất là nhiều vai chính trong nghệ thuật tuồng. Có lẽ cái năng khiếu đấy nó đã bổ trợ cho bạn ấy khi mà bạn đi sang lĩnh vực khác, hoàn toàn khác luôn với cả nghệ thuật truyền thống. Đó là một cái nghề DJ thì bạn ấy cũng làm rất là tốt. Và bạn ấy rất là máu lửa khi mà làm công việc đấy.
2: Lần đầu tiên Tuấn Hiệp được xem Thanh Phương trình diễn ấy, khác hoàn toàn với nghệ thuật truyền thống nữa, thì Tuấn Hiệp mà cảm nhận cái điều đấy như thế nào?
0: Vâng ạ, thì lần đầu tiên mà tôi được Thanh Phương mời đi xem bạn ấy làm DJ ở bên ngoài thì là hoàn toàn rất là
2: Bất
0: kiểu
2: ngờ phải
0: bất
2: không?
0: ngờ, rất là bất ngờ đấy ạ. Tại vì đang thấy Thanh Phương là một con người rất là gọi là quyến rũ về mặt truyền thống đi. Nhưng mà sau khi mà bạn làm DJ thì bạn lại quyến rũ theo kiểu hiện đại. Và Thanh Phương thể hiện cái công việc đấy của bạn rất là nhiệt huyết.
1: Thanh Phương cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì là khi mà mình làm hai công việc nó trái ngược với nhau như thế này ấy, thì lúc đầu tiên Phương làm, ngoài những người bạn thân thiết, những người ủng hộ Phương ra thì cũng có nhiều người ngăn cản, tại vì họ cũng chưa chấp nhận được một cái sự gọi là phá cách như vậy. Hiện tại ở nghệ thuật truyền thống, Phương nghĩ là chưa từng có một người nào giống như Phương, nhưng mà thật là vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh vẫn luôn có những người bạn đồng hành như anh Tuấn Hiệp đây, và còn một số người bạn thân thiết khác nữa cùng với gia đình và bạn bè. Thì Phương có thể có động lực để mình cố gắng, động lực để mình cân bằng mọi công việc thật tốt.
2: Cho đến thời điểm này thì Thanh Phương vẫn song song hai công việc rất là trái ngược nhau. Một bên thì là nghệ thuật truyền thống, còn một bên thì đó là một cái nhịp sống rất là hiện đại. Tuấn Hiệp thấy rằng là Thanh Phương dung hòa hay là cân bằng giữa hai cái thái cực này nó như thế nào?
0: Có thể nói là lúc nào Thanh Phương ấy thì cũng đặt cái công việc của cơ quan lên hàng đầu. Có lúc mà bạn ấy thể tập đến đêm, đến 1-2 giờ vẫn chưa nghỉ để làm sao mà hoàn thành tốt cái công việc ở trong cơ quan. Sau đó thì mới đi làm cái công việc ở bên ngoài. Tại vì Thanh Phương làm công việc DJ rất là tốt nên mà cũng rất là nhiều người book đi làm nhiều show. Thì đòi hỏi là Thanh Phương phải rất là tốt trong cái công việc và bạn ấy phải rất là cố gắng để hoàn thành cả hai lượng công việc.
2: Bây giờ nếu mà để muốn gửi một lời nhắn gửi nào đấy đến người bạn thân thiết của mình thì Tuấn Hiệp mà muốn nói điều gì?
0: Thì có lẽ rằng Tuấn Hiệp muốn nhắn nhủ Thanh Phương một lời chúc thôi ạ, là chúc cho bạn đấy thật mạnh mẽ, kiên cường và có thật nhiều sức khỏe để sống thật hạnh phúc. Như các bạn trẻ đi theo nghệ thuật truyền thống ấy, thì đã là phải một người rất là đam mê nghệ thuật truyền thống thì mới mới có thể làm được, tại vì rất là vất vả. Thanh Phương cũng đã tìm ra một cái lối đi riêng cho mình để làm sao đấy thêm kinh tế bên ngoài để nuôi cái đam mê của mình.
1: Thanh Phương cảm thấy xúc động quá. Đây cũng là một cái động lực để Phương có thể cố gắng mạnh mẽ hơn và học tập làm việc thật tốt hơn.
2: Rất là cảm ơn Tuấn Hiệp đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất là xúc động, và xin chúc cho bạn cũng sẽ có rất là nhiều những thành công trong thời gian tới nữa và sẽ tiếp tục ủng hộ Thanh Phương trên con đường nghệ thuật.
0: Vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Xin cảm ơn chị, cảm ơn Thanh Phương và cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
3: Tôi và tôi,
4: một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
4: một dư âm khác.
2: Khi mà trình diễn DJ thì một cái set nhạc thường nó sẽ như thế nào và nó có kể câu chuyện gì hay không?
1: Set nhạc DJ của Phương thì sẽ biểu diễn tùy vào cái chủ đề của chương trình họ yêu cầu. Ví dụ như mình đến một cái tỉnh nào đó mình diễn chẳng hạn, thì họ sẽ yêu cầu trong cái set nhạc của mình có một cái bài liên quan đến thành phố của họ chẳng hạn, và sẽ theo chương trình. Ví dụ như có những cái chương trình về Tết thì mình sẽ thường mix những bài nhạc về xuân, xuân vui. Còn có những chương trình thì họ lại yêu cầu là toàn nhạc trẻ.
2: Cái mức độ sáng tạo thì nó sẽ thể hiện như thế nào?
1: Phương nghĩ là cái sự sáng tạo trong DJ này thì bắt đầu từ lúc mà quá trình mình mix nhạc, đó là theo cảm xúc và theo cái gu âm nhạc của cái người mix nhạc. Đối với Phương thì Phương nghĩ là mình có một cái chất riêng, bởi vì là mình cũng làm nghệ thuật truyền thống nhiều năm. Trong cái gu âm nhạc của mình thì đã có lúc mình cũng đã đưa một chút nhạc truyền

0: thống vào rồi, cho nên là mình nghĩ là đấy cũng là một cái sáng tạo riêng của mình.
1: À, nói đến cái việc là đưa âm nhạc truyền thống vào để mix nhạc ấy, thì Thanh Phương có bao giờ thử cài cắm một chút chất liệu tuồng vào cái nhạc điện tử hay chưa?
0: À, nghệ thuật tuồng là một cái bộ môn nghệ thuật rất truyền thống. Phương chưa dám thử đưa nhạc tuồng vào với cả âm nhạc điện tử. Nhưng mà Phương làm cách khác, đó là Phương đi trình diễn một cái show, mình không mix nhạc điện tử với tuồng nhưng mình mix trang phục của tuồng và vũ đạo của tuồng vào với âm nhạc điện tử. Mình đã từng đi diễn cho những cái bar dùng âm nhạc điện tử nhưng mình đã mặc trang phục tuồng và dùng vũ đạo tuồng để tiếp cận với khán giả ở trong bar. Là mình đã từng như thế chứ. Cũng dùng âm nhạc truyền thống nhưng mà lại là âm nhạc của nghệ thuật khác. Ví dụ là mình đã từng mix một chút cải lương vào với âm nhạc điện tử rồi, nhưng mà gọi là có một chút thôi.
1: Vâng, âm nhạc điện tử và cải lương là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. À, không hiểu là khi mà kết hợp với nhau thì sẽ mang đến những điều thú vị như thế nào. Thì bây giờ Ngọc Hoàng mời các bạn cùng nghe một trích đoạn trong một bản phối mà nghệ sĩ Thanh Phương thực hiện để xem là hai cái sự kết hợp này nó sẽ như thế nào ạ.

0: Khi mà Thanh Phương kết hợp âm nhạc điện tử và nhạc cải lương và âm nhạc truyền thống như thế này thì phản ứng của khán giả sẽ như thế nào ạ?
1: Khi mà trình diễn cái bài đó thì mình thấy mọi người rất là kiểu kiểu bất ngờ ấy, là ui, tại vì âm nhạc đang rất là căng, kiểu đang âm nhạc đang rất là căng thì lên mic căng lắm, thì tự nhiên có một đoạn đổ cải lương một cái mọi người kiểu ua ủa gì vậy, bất ngờ ấy, sao lại có cái nhạc này đây nhỉ. Nhưng mà chỉ trong tích tắc thôi thì Phương lại kéo mốc của mọi người lên, thì mọi người rất là, Phương cảm thấy mọi người rất bất ngờ và mọi người cũng khá là hào hứng với việc đó.
0: Có điều gì từ sân khấu tuồng có thể ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận âm nhạc khi mà làm DJ hay không?
1: Tất nhiên là có rồi ạ. Đã là nghệ thuật thì sẽ có những cái điểm chung. Thì Phương cũng tìm được ra những cái điểm chung giữa nghệ thuật tuồng và DJ, thì mình cũng đều là nghệ sĩ trình diễn trước đám đông. Trong những cái làn điệu tuồng thì có những cái làn điệu nó dùng nhịp, mình phải hát cùng với nhịp. Lúc mà làm DJ thì cái nhịp cũng là một cái vô cùng quan trọng. Nếu mà mình không có nhịp thì mình không thể nào mix hai bài, giữa hai bài và những bài khác với nhau được. Phương đã vận dụng tất cả những gì mình đang có sẵn từ trong quá trình mình học và làm nghệ sĩ tuồng, vận dụng những cái năng khiếu về biểu diễn và vận dụng những cái nhịp có sẵn trong cơ thể của mình, trong con người của mình, để mình trở thành một DJ có chất riêng. Thì nghệ thuật tuồng nó đã ngấm vào máu Phương từ lâu rồi, cho nên là khi mà trình diễn thì Phương cũng có những cái lúc hiện đại, nhưng mà bản chất trong con người của mình cũng là một người truyền thống. Thì có lúc rất nổi loạn nhưng có lúc lại vẫn rất là sâu lắng, kể cả thể hiện trong những cái ca khúc mà mình mix.
0: Công việc trình diễn DJ thì mang đến những trải nghiệm rất là thú vị, rất là hấp dẫn, nhưng mà nó cũng vẫn có những cái định kiến nhất định. Thế thì chị làm thế nào để có thể là vượt qua những cái định kiến đó và giữ vững bản lĩnh của mình, khẳng định bản thân mình?
1: Phương có những cái nguyên tắc riêng cho bản thân. DJ thì mọi người sẽ nghĩ đến là một cái, những cái hình ảnh gọi là sexy một chút, quyến rũ một chút, hoặc là Phương thì cũng năng động, cũng vẫn sexy và bùng cháy, nhưng mà sẽ có những cái giới hạn riêng của bản thân mình. Công việc ở trong nhà hát thì mình vẫn là quan trọng nhất, vẫn là làm công việc trong nhà hát, thì khi nào mà hở lịch, trống lịch thì mình mới nhận, gọi là mình nhận ít thôi, nhưng mà nói chung là đủ để trang trải cuộc sống của mình thôi, chứ Phương cũng không ham việc, nói chung là biết đủ là hạnh phúc mà.
2: Tôi ngày mai.
3: Tôi ngày mai.
0: Thì ngay bây giờ, Ngọc Hà và ekip chương trình sẽ gửi tặng đến Thanh Phương một món quà nho nhỏ. Mời Thanh Phương và các bạn cùng nghe.
4: Là một diễn viên tuồng, nhưng Thanh Phương lại lựa chọn song song hai con đường DJ. Điều này cũng góp phần phá vỡ những định kiến lâu dài rằng nghệ sĩ tuồng thường khép kín hay xa lánh đời sống hiện đại. Ngược lại, họ hoàn toàn có thể trẻ trung, linh hoạt, cập nhật xu hướng nhưng vẫn giữ được nền tảng nghề nghiệp và bản sắc dân tộc. Nhìn vào Thanh Phương thì mình thấy đây là một hướng đi vừa táo bạo vừa khá thực tế. Làm DJ kiểu như lấy ngắn nuôi dài, có thể thu nhập để nuôi đam mê với tuồng. Một bộ môn cần rất nhiều thời gian và công sức mà không phải lúc nào cũng ổn định về kinh tế. Nhưng song song như vậy cũng không dễ, vì phải biết cân đối thời gian và giữ vững năng lượng để tuồng vẫn được đầu tư đủ sâu, chứ không bị cuốn theo nhịp sống nhanh của âm nhạc điện tử. Vừa là một người chị, một người đồng nghiệp, tôi chỉ có một lời khuyên với Thanh Phương rằng em nên tiếp tục theo đuổi song song, nhưng vẫn giữ được sự kỷ luật và cân bằng. Với tuồng, cần đầu tư nghiêm túc để giữ vững nền tảng nghề. Với DJ, có thể là không gian để làm mới năng lượng và mở rộng trải nghiệm. Nhưng quan trọng nhất, vẫn giữ được bản sắc và sự ổn định trong định hướng lâu dài.
0: Vâng, chắc hẳn là nghệ sĩ Thanh Phương cũng đã nhận ra giọng nói của một nghệ sĩ, một đồng nghiệp của mình, đó là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên thuộc đoàn tuồng của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Nghe những chia sẻ từ nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên thì Thanh Phương có những cái cảm nhận hay cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thanh Phương cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh vẫn luôn có những người bạn đồng hành. Thì Phương có thể có động lực để mình cố gắng.
0: Khi mà đứng sau bàn DJ thì Thanh Phương có vẻ như là trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Mình cảm thấy là mình tự do hơn, quyến rũ nhiều hơn, phải không?
1: Đúng rồi, khi mà Phương làm DJ thì mình cảm thấy mình phóng khoáng hơn, bởi vì là khi làm nghệ thuật truyền thống thì mình sẽ có những cái quy chuẩn riêng. Và đặc biệt trong nghệ thuật tuồng thì sẽ cần một cái chính xác nhất định, từ trong lời hát, lời thoại hay là vũ đạo đều là cần những cái sự vô cùng chính xác. DJ thì cũng cần những cái sự chính xác. Với DJ thì mình sẽ được phóng khoáng hơn, mình được thoải mái, mình sáng tạo. Từ phong cách, từ ăn mặc của mình thì mình có thể lựa chọn được, tự lựa chọn được những cái trang phục phù hợp với cái show diễn của mình. Còn ở trong tuồng thì nó liên quan đến lịch sử rất là nhiều. Nó có một cái quy chuẩn vô cùng chặt chẽ. Cho nên là Phương làm nghệ sĩ tuồng và làm DJ thì Phương cảm thấy như, tự nhiên Phương cũng cảm thấy hình như con người của mình cũng có sự thay đổi. Hình như con người của mình cũng có những cái lúc mình bị đối lập ở trong chính bản thân mình. Có lúc thì Phương rất là trầm lắng, sâu lắng, có lúc rất truyền thống. Nhưng mà cũng có lúc thì tự nhiên mình cảm thấy mình bùng phát, mình bùng nổ. Mình rất là phóng khoáng, mình rất là thoải mái. Thì nhiều lúc Phương cũng nghĩ là hình như là từ lúc mình làm hai cái nghệ thuật đối lập nhau thì trong con người của mình nhiều lúc Phương cũng cảm thấy hình như mình cũng đang sống với hai phiên bản khác nhau.
0: DJ này đến với Thanh Phương nó như là một cuộc dạo chơi thôi hay là một phần không thể thiếu của con đường nghệ thuật?
1: Theo Phương thì DJ là một cuộc dạo chơi, nhưng cuộc dạo chơi này thì cũng không thể thiếu trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình, không thể thiếu trong cái thanh xuân của mình được. Diễn viên tuồng thì mình có thể làm được cho tới khi mà mình về hưu, mình già. Nhưng mà DJ thì chắc chắn là chỉ là một cuộc dạo chơi, mình chỉ có thể làm trong một quãng thời gian khi mà mình còn trẻ thôi. Còn sau này khi mà mình có tuổi rồi thì bởi vì đây là âm nhạc hiện đại mà dành cho các bạn trẻ thì mình không thể nào mình đi làm mãi được. Đến lúc mình có tuổi mình chẳng ai xem mình nữa. Đây là một cuộc dạo chơi trong thanh xuân của Phương, nhưng cũng là một bộ môn nghệ thuật không thể thiếu, phải gắn liền với Phương và không thể thiếu được trong quãng đường hoạt động nghệ thuật của Phương.
0: Hiện nay thì Ngọc Hà thấy rằng là cũng có rất nhiều bạn trẻ gây dựng tên tuổi của họ ở với công việc này. Thế thì với Thanh Phương muốn xây dựng một hình ảnh như thế nào, một cá tính ra sao?
1: Đúng là bây giờ ngày càng nhiều DJ, nhưng mà chắc chắn là vừa làm DJ vừa làm nghệ sĩ tuồng thì Phương nghĩ là trong đất nước Việt Nam này chỉ có Phương là duy nhất. Cho nên đấy đã là một cái cá tính riêng, cái nguồn tiềm năng để Phương có thể phát triển. Phương có những cái mong muốn là sau này mình có thể phát triển được hơn nữa. Mình sẽ kết hợp giữa tuồng và DJ để sáng tạo ra nhiều những cái bản nhạc và sáng tạo ra nhiều những cái hình ảnh đột phá và giúp cho khán giả và thế hệ trẻ có thể tiếp cận được với nghệ thuật tuồng nhiều hơn.
0: Và hiện nay thì được biết là Thanh Phương cũng đang theo học biên đạo múa nữa. Thế thì trong tương lai Thanh Phương có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ kết hợp những cái điều mình đã được học và những điều mình đang theo đuổi giữa nghệ thuật tuồng, rồi DJ, rồi biên đạo múa nữa, thì mình có bao giờ mình mơ một cái show diễn nào đấy mà mình có thể khai thác hết được cả những cái tiềm năng của mình?
1: Dạ tất nhiên là có rồi, bởi vì có ai đánh thuế ước mơ đâu. Và về biên đạo múa thì chắc chắn là Phương sẽ kết hợp rồi, bởi vì Phương đi học biên đạo múa là để phục vụ cho cái nghệ thuật mình đang theo đuổi. Cho nên là khi mà mình có nhiều tiềm năng, mình học hỏi được nhiều thứ thì mình sẽ sáng tạo được ra nhiều thứ hơn, kết hợp âm nhạc điện tử với nghệ thuật tuồng. Và múa thì chắc chắn là một phần không thể thiếu rồi, bởi vì ngay trong nghệ thuật tuồng thì mình đã phải dùng rất nhiều yếu tố, trong đó có múa, có vũ đạo. Thì bây giờ mình

0: đã được học thêm về biên đạo và múa thì chắc chắn là mình sẽ nâng cao được cái sản phẩm mà mình đang mong muốn tạo ra đến với khán giả rồi.
1: Có thể nói là cái công việc DJ này thì nó cũng rất là mới mẻ, nó cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà đi cùng với đấy là cũng khá là nhiều những cái cám dỗ ấy. Thì với những cái gì mà Thanh Phương đã trải nghiệm, đã đi qua, thì Thanh Phương có muốn nhắn gửi một cái điều gì đấy đến với những bạn trẻ cũng có chung niềm đam mê này với Thanh Phương không?
0: Bắt đầu Phương học DJ thì đấy, những cái người không ủng hộ mình là những cái người lo sợ mình sẽ rơi vào cám dỗ. Nhưng mà trong cuộc đời mà cám dỗ ở khắp mọi nơi, không phải mỗi nghề DJ, làm gì cũng có cám dỗ. Quan trọng là bản thân mình biết mình là ai, tin vào bản thân mình và phải biết là mình muốn trở thành ai, mình muốn trở thành gì để mình cố gắng, mình phấn đấu, mình giữ những cái giới hạn riêng cho bản thân để mình biết đâu là đúng, đâu là sai để mình không rơi vào những cám dỗ, không rơi vào những cạm bẫy ở ngoài cuộc sống.
1: Các bạn thân mến, trong mỗi con người đều có thể là có nhiều phiên bản của chính mình. Quan trọng là chúng ta có đủ dũng cảm để lắng nghe và nuôi dưỡng những đam mê ấy hay không. Với nghệ sĩ trẻ Thanh Phương, tuồng là cội nguồn, DJ là nhịp thở hiện đại. Hai thế giới tưởng chừng xa nhau nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm chung, đó là tình yêu với nghệ thuật. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Phương đã đến với chương trình Tôi và Tôi hôm nay. Xin chúc cho Thanh Phương sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.
0: Dạ, Thanh Phương xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà, xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của Thanh Phương. Phương hy vọng là qua chương trình này thì quý vị thính giả sẽ hiểu thêm về công việc DJ của Phương, quan tâm đến nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật tuồng của Việt Nam ta.
1: Các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc thực hiện đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, Việt Nam mình có rất nhiều làn điệu dân ca đẹp. Mỗi miền quê thì lại có một cách hát riêng. Giống như mỗi vùng đất đều có một giọng nói, một tính cách và một tâm hồn riêng vậy. Nếu dân ca Nam Bộ nhẹ nhàng và vui tươi như dòng sông, nếu quan họ Bắc Ninh tha thiết như lời mời trầu ngày hội, thì dân ca Bí Dặm Nghệ Tĩnh lại mang vẻ đẹp mộc mạc, sâu lắng và rất chân thành của người dân miền Trung. Hôm nay, Diệu Linh mời các em cùng lắng nghe và cảm nhận dân ca Bí Dặm Nghệ Tĩnh, những câu hát được sinh ra từ cuộc sống lao động bình dị của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi có nắng gió khắc nghiệt nhưng cũng đầy tình người và nghị lực. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Ví Giận Thương do nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan trình bày.

Các bạn nhỏ thân mến, khi nghe ví dặm, các em sẽ thấy giai điệu của nó không quá nhanh hay sôi động. Những câu hát thường chậm rãi, mềm mại, giống như lời trò chuyện giữa con người với con người. Người hát không cố khoe giọng thật cao hay thật mạnh, mà hát bằng cảm xúc chân thành. Chính vì thế, khi nghe dân ca ví dặm, chúng ta luôn có cảm giác rất gần gũi và ấm áp. Ngày xưa, người dân xứ Nghệ thường hát trong lúc làm việc, khi dệt vải, treo đò, cấy lúa hay ru con ngủ. Có khi chỉ là một người cất tiếng hát lên, rồi những người khác hát đáp lại. Cứ như vậy, tiếng hát làm cho công việc vơi bớt mệt nhọc và khiến mọi người thêm gắn bó với nhau. Các em biết không, điều đẹp nhất trong dân ca ví dặm chính là tình cảm con người. Những câu hát luôn nhắc nhở tới sự yêu thương, lòng hiếu thảo, tình làng, nghĩa xóm và sự chăm chỉ trong lao động. Đó cũng chính là những điều rất cần thiết với tuổi thơ của các em hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Về miền ví dặm ân tình do Thanh Phong và Hà Quỳnh Như trình bày.

Các em ạ, cuộc sống ngày nay có rất nhiều điều kiện hiện đại như điện thoại thông minh, internet, trò chơi điện tử hay những bản nhạc sôi động. Nhưng đôi khi chính vì quá nhiều âm thanh và hình ảnh nhanh, mạnh như thế mà chúng ta quên mất cảm giác được lắng nghe thật chậm và thật sâu. Dân ca ví dặm giúp chúng ta sống chậm lại một chút. Khi nghe những câu hát dân ca, các em sẽ cảm thấy lòng mình dịu hơn, bình yên hơn. Những giai điệu ấy giống như một khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa cuộc sống nhiều vội vã. Với trẻ em, việc nghe và hát dân ca còn giúp các em học cách cảm nhận vẻ đẹp riêng của tiếng Việt. Trong mỗi câu ví dặm, có những lời ăn tiếng nói rất giàu hình ảnh và cảm xúc. Các em sẽ nghe thấy tiếng Việt của mình thật mềm mại và đẹp biết bao khi được cất lên thành câu hát dân gian. Không chỉ vậy, dân ca còn giúp các em hiểu hơn về quê hương đất nước. Có những bạn nhỏ sinh ra ở thành phố chưa từng được nhìn thấy cánh đồng hay dòng sông quê. Nhưng qua dân ca, các em vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh người mẹ ngồi dệt vải, người cha trèo đò hay những đêm trăng yên bình nơi làng quê xứ Nghệ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Một đời bà du cháu

Các em biết không, thật vui mừng vì năm 2014, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều đó có nghĩa rằng không chỉ người Việt Nam yêu quý dân ca ví dặm, mà bạn bè quốc tế cũng trân trọng nét đẹp văn hóa này. Nhưng một di sản chỉ thật sự sống khi vẫn có người tiếp tục yêu thương và gìn giữ nó. Và chính các em nhỏ hôm nay sẽ là người giúp những câu hát dân ca tiếp tục vang lên trong tương lai. Các em không nhất thiết phải trở thành ca sĩ mới có thể yêu dân ca, chỉ cần biết lắng nghe, biết rung động trước những giai điệu quê hương. Điều đó đã rất đáng quý rồi. Có thể một ngày nào đó, khi lớn lên và đi xa, các em sẽ thấy bất ngờ nhớ lại một câu ví dặm từng nghe thuở nhỏ. Và khi ấy, các em sẽ thấy quê hương luôn ở gần trong trái tim mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Một lòng đợi bạn do nghệ sĩ Văn Sang trình bày.

Các bạn nhỏ thân mến, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh không rực rỡ hay sôi động, nhưng lại giống như dòng sông âm thầm chảy qua nhiều thế hệ người Việt. Những câu hát ấy mang theo tình yêu quê hương, sự chân thành và vẻ đẹp của tâm hồn người lao động. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, các em sẽ thêm yêu dân ca Việt Nam, thêm yêu tiếng Việt và thêm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 này, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng 3 chương trình nghệ thuật mới, hướng đến nhiều nhóm khán giả khác nhau, từ thiếu nhi đến người lớn. Mỗi chương trình được xây dựng theo một chủ đề riêng, cho thấy những cố gắng đa dạng hóa sản phẩm nghệ thuật và mở rộng không gian sáng tạo của đơn vị trong mùa biểu diễn hè. Đáng chú ý nhất là chương trình Cảm xúc Long Thành, lấy cảm hứng từ những dấu mốc lịch sử của dân tộc, kết hợp nghệ thuật múa rối với âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Thay vì chỉ khai thác kỹ thuật điều khiển rối, tác phẩm hướng đến việc tạo nên những lớp hình ảnh giàu tính biểu tượng, đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc về lịch sử, con người và đất nước. Bên cạnh đó, chương trình Chuyện cổ Andersen tiếp tục được dàn dựng dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi trong dịp nghỉ hè. Những câu chuyện quen thuộc như Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm hay Vịt con xấu xí được chuyển thể bằng ngôn ngữ múa rối kết hợp âm nhạc và mỹ thuật sân khấu, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giàu tính tưởng tượng. Trong khi đó, khúc Đồng dao khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, tái hiện những trò chơi, câu hát và ký ức tuổi thơ thông qua hình tượng con rối, hướng đến sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với khán giả đương đại. Theo Nhà hát Múa rối Việt Nam, việc giới thiệu liên tiếp 3 chương trình trong tháng 7 không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong dịp hè, mà còn là bước đi cụ thể trong quá trình đổi mới hoạt động biểu diễn. Việc kết hợp giữa chất liệu truyền thống với kỹ thuật dàn dựng hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp nghệ thuật múa rối tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn, đồng thời khẳng định sức sống của loại hình sân khấu đặc sắc này trong đời sống văn hóa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những đợt biểu diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực, vở kịch Đồng chí tiếp tục được lựa chọn phục vụ khán giả trong chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước. Tác phẩm do Nhà hát Kịch Quân đội dàn dựng khai thác đề tài người lính trong thời bình, một chủ đề không mới nhưng được tiếp cận bằng góc nhìn gần gũi với đời sống hôm nay. Thay vì tái hiện những trận đánh hay không khí chiến trường, Đồng chí đặt nhân vật vào những tình huống đời thường nơi người lính phải đối diện với những lựa chọn giữa trách nhiệm và lợi ích cá nhân, giữa lý tưởng nghề nghiệp với những cám dỗ của cuộc sống hiện đại. Chính cách tiếp cận này giúp câu chuyện trở nên gần gũi hơn với khán giả, đồng thời gợi ra nhiều suy ngẫm về phẩm chất, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ trong thời bình. Bên cạnh nội dung, vở diễn cũng tạo ấn tượng bởi nhịp kể, tiết chế, giàu cảm xúc, không lạm dụng những xung đột kịch tính, tác phẩm tập trung khai thác diễn biến tâm lý nhân vật để mỗi lựa chọn đều mang theo sức nặng của trách nhiệm và tình đồng đội. Nhiều khán giả sau đêm diễn cho rằng Đồng chí không chỉ kể một câu chuyện về quân đội mà còn đặt ra những vấn đề có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân trong đời sống xã hội hôm nay, đó là sự trung thực, lòng tận tụy và cách giữ gìn những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Việc tiếp tục đưa Đồng chí đến với công chúng cho thấy những tác phẩm chính luận nếu được dàn dựng bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại và giàu tính nhân văn vẫn có khả năng tạo được sự đồng cảm và sức lan tỏa trong đời sống sân khấu hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Kịch Việt Nam vừa chính thức khởi động dự án dàn dựng Chim Hải Âu của đại văn hào Nga Anton Chekhov. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu thế giới, đồng thời cũng là dự án được đơn vị xác định là điểm nhấn trong kế hoạch nghệ thuật thời gian tới. Theo đại diện Nhà hát Kịch Việt Nam, việc lựa chọn Chim Hải Âu không chỉ xuất phát từ giá trị kinh điển của tác phẩm, mà còn bởi những vấn đề được vở kịch đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự, những khát vọng sáng tạo, những mâu thuẫn giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa ước mơ cá nhân với hiện thực luôn là câu chuyện mà nhiều thế hệ khán giả có thể tìm thấy sự đồng cảm. Ngay sau lễ ký kết triển khai dự án, ekip sáng tạo đã bắt đầu công đoạn nghiên cứu kịch bản và xây dựng định hướng dàn dựng. Theo kế hoạch, tác phẩm sẽ được tiếp cận theo tinh thần tôn trọng nguyên tác, nhưng có những điều chỉnh phù hợp với ngôn ngữ sân khấu và nhịp cảm thụ của khán giả Việt Nam hiện nay. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp cận một tác phẩm có yêu cầu cao về diễn xuất, đặc biệt ở khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật. Trong những năm gần đây, Nhà hát Kịch Việt Nam liên tục đầu tư cho các tác phẩm kinh điển của sân khấu trong và ngoài nước. Xem đây là hướng đi nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ thử sức với những vai diễn có giá trị học thuật. Việc khởi động dự án Chim Hải Âu vì thế không chỉ bổ sung thêm một tác phẩm mới vào kế hoạch biểu diễn của nhà hát, mà còn cho thấy nỗ lực duy trì dòng kịch kinh điển trên sân khấu Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng đa dạng.

0: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
1: Góc nhìn sân khấu.
2: Thưa quý vị và các bạn, vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng đang được nhiều khán giả yêu sân khấu quan tâm. Tác phẩm lấy bối cảnh những năm kháng chiến chống Pháp, tái hiện sống động nhiều chiến công và lý tưởng cao đẹp của các thiếu niên trinh sát gan dạ thuộc trung đoàn Trần Cao Vân tại chiến trường Huế. Dù sống giữa bom đạn và hiểm nguy, các nhân vật vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi trẻ, khát vọng tự do cùng tinh thần yêu nước mãnh liệt. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Trang.

0: Trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ, không khí sáng tạo đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi ekip nghệ sĩ miệt mài tập luyện cho vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội. Tác phẩm miêu tả xúc tích quá trình tham gia chiến đấu và hy sinh ở tuổi đời rất trẻ của hơn 30 thiếu niên, tập trung quanh các nhân vật tiêu biểu là Lượp, Mừng, Quỳnh Sơn Ca và một loạt các nhân vật khác như Tư Giát, Bồng Da Rắn, Vịnh Xưa, Trung đội trưởng Lê Thắng. Vở diễn được chấp bút bởi nhà biên kịch Bùi Hồng Quế và nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết đạo diễn.
1: Tuổi thơ dữ dội là một cái tác phẩm vô cùng ấn tượng. Tôi đọc rất nhiều lần từ ngày còn bé. Tôi đã đọc tác phẩm này rồi và tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Và lần nào tôi cũng có rất nhiều cảm xúc với nhân vật, với câu chuyện của tuổi thơ dữ dội. Cho nên là khi mà tìm những cái vở với cái đề tài chiến tranh cách mạng, hướng đến giáo dục tư tưởng, lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ thì tôi đã chọn tuổi thơ dữ dội. Và nhà hát tuổi trẻ thì hàng năm chúng tôi có những vở diễn, chúng tôi có những đề tài để phục vụ cho khán giả trẻ của mình. Và tôi nghĩ đây là một vở diễn rất là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay.
0: Qua hành trình của những cậu bé, cô bé làm nhiệm vụ cách mạng, tác phẩm tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam giàu lòng quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Bên cạnh đó, vở nhạc kịch còn là cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa thế hệ trẻ hôm nay với thế hệ cha anh năm xưa. Tác phẩm đặt ra nhiều suy ngẫm về giá trị của hòa bình, lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến đối với đất nước. Tuổi thơ dữ dội đưa khán giả trở về Huế trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là câu chuyện về những cậu bé, cô bé tuổi 13, 14 như Lượm, Mừng, Quỳnh Sơn Ca và đồng đội. Những đứa trẻ lớn lên giữa bom đạn nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, trong sáng và khát vọng tự do cháy bỏng. Qua tác phẩm, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Anh Tuyết muốn nhắn nhủ. Lịch sử không được kể bằng những trang sách hay những bài học trên lớp, mà được tái hiện qua âm nhạc, vũ đạo, chuyển động sân khấu và cảm xúc của người biểu diễn. Theo chị, mục tiêu của vở diễn không chỉ là tái hiện chiến tranh mà còn tạo nên một cuộc đối thoại giữa thế hệ trẻ hôm nay với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
1: Tôi nghĩ một điều rất là đơn giản thôi. Chúng ta có được ngày hôm nay, có được cuộc sống rất là đầy đủ, hạnh phúc, phát triển như thế này thì thế hệ đi trước đã phải hy sinh rất là nhiều. Cây thì có cội, sông thì có nguồn. Tôi nghĩ rằng trong mỗi người Việt Nam chúng ta luôn luôn phải nằm lòng cái câu chuyện về truyền thống, về lịch sử và cái niềm tự hào của dân tộc. Tôi cũng muốn chia sẻ tinh thần vượt qua.

0: giúp người xem thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Ekip sẽ kết hợp nghệ thuật sân khấu đương đại và ngôn ngữ nhạc kịch mới mẻ với mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ. Nghệ sĩ Nguyễn Bách, người vào vai Trung đội trưởng Lê Thắng, đã chia sẻ về vai diễn của mình.
1: Mình tham gia vai Trung đội trưởng Lê Thắng. Nhân vật này là một nhân vật giống như một người anh cả ở trong đoàn vệ quốc quân ấy, cho nên là rất là yêu thương các em, luôn luôn coi các em như là một gia đình. Anh Lê Thắng này, anh là một người rất là mưu trí, tình đảng và anh cũng rất là quyết liệt. Nhưng trên tất cả mọi thứ thì anh quan trọng nhất là anh là một người rất là yêu các em, yêu các em, cái đám đàn em của anh ấy, là những đứa trẻ mà 13, 14 tuổi.
0: Không đơn thuần là một vở diễn lịch sử, vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội còn được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới cho sân khấu Việt Nam, nơi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại, giàu cảm xúc và có khả năng chạm tới trái tim người xem. Những nhân vật Mừng do nghệ sĩ Nam Anh thể hiện, nhân vật Quỳnh Sơn Ca của nghệ sĩ Tôn Sơn, Trung đội trưởng Lê Thắng của nghệ sĩ Nguyễn Bách và dàn đồng ca cùng cất vang những ca khúc nhẹ nhàng, tha thiết với ca từ đầy niềm tự hào và tinh thần sẵn sàng xả thân cho đất nước, sẵn sàng cùng toàn dân kháng chiến theo lời hiệu triệu của Bác Hồ, tuổi nhỏ cống hiến theo sức của mình. Bé bé con nhưng làm người lớn, áo rách chân trần lập nên chiến công, mái lá đơn sơ mơ về ngày mai, dốc núi quanh co ta về thành đô. Điểm đáng chú ý là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trong vở diễn này. Họ không chỉ hát và diễn mà còn làm chủ kỹ năng vũ đạo, biểu diễn tập thể và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Những yêu cầu đặc trưng của loại hình nhạc kịch cho thấy sự đa tài được thể hiện ở mỗi nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Nói như nghệ sĩ Nam Anh, vai Mừng, tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo nên một tác phẩm vừa giàu tính sử thi, vừa gần gũi với cảm nhận của khán giả trẻ hôm nay.
2: Em thấy nhân vật này rất thú vị vì bạn ấy có một tính cách rất là kiểu kiên quyết, dũng cảm, đấy, gan lì, người rất là có nhiều tình cảm, yêu thương mọi người, nhất là mẹ mình. Bây giờ mình là thế hệ mới cho nên mình cũng phải tìm hiểu rất nhiều về cái bối cảnh đấy và cũng phải tham khảo và đọc nhiều.
0: Điều đặc biệt của vở nhạc kịch không nằm ở việc tái hiện chiến tranh mà ở khả năng tạo ra một cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những câu chuyện của các thiếu niên trinh sát năm xưa được đặt cạnh những suy tư của người trẻ hôm nay về trách nhiệm, lòng trung thực, sự dấn thân và giá trị của hòa bình. Trong bối cảnh đời sống hiện đại đầy biến động, những thông điệp ấy càng trở nên ý nghĩa. Vở diễn không chỉ kể về quá khứ mà còn đặt ra câu hỏi cho hiện tại. Tuổi trẻ hôm nay sẽ sống như thế nào để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước?

0: Câu chuyện nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến cụm từ thương binh liệt sĩ là chúng ta sẽ nhớ đến những người anh hùng đã ngã xuống hay đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập dân tộc. Vậy khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ, sao trong xã hội vẫn xuất hiện những thương binh liệt sĩ? Họ là ai? Họ đã hy sinh như thế nào? Và sân khấu hôm nay đã viết về họ ra sao? Trong chuyên mục hôm nay, biên tập viên chương trình xin đề cập đến câu chuyện Hình tượng thương binh liệt sĩ thời bình trên sân khấu cùng nhà viết kịch Chu Thơm, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
2: Thưa nhà viết kịch Chu Thơm, đề tài thương binh liệt sĩ thì vẫn có vị trí nhất định trong đội ngũ sáng tạo và khán giả sân khấu. Ông quan điểm như thế nào về điều này?
3: Lịch sử của một đất nước là lịch sử dựng nước và giữ nước. Dựng nước được là rất quan trọng, nhưng mà giữ nước cũng còn quan trọng hơn. Việc thể hiện cái đề tài thương binh liệt sĩ, sở dĩ nó nóng, nó hot bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường. Và thể hiện được bản chất thực của mình, có thể những cái tâm tư nguyện vọng của những người ấy được thể hiện ra, thể hiện được những người ấy vào những cái trang kịch bản, rất là sinh động lên hình ảnh của họ, đó là một thắng lợi. Bởi vì những người ấy là những người đứng đầu, nó gọi là những cái miền phên dậu của đất nước đang đối mặt với cái chết hàng

0: cái đề tài này, tại sao nó hút được nhiều nhà văn, nhà viết kịch như thế. Nhưng mà nói thế không phải là dễ, viết được điều ấy không phải là dễ.
1: Có thể thấy công chúng hôm nay thì rất muốn được xem những nguyên mẫu thật, những hình tượng thật ngoài đời và được sân khấu hóa bằng nghệ thuật.
0: Tôi nghĩ cái khoảng khắc đã tạo nên những người anh hùng. Và trong thời bình, không có bom rơi đạn nổ, nhưng mà có những cái khoảng khắc đã tạo ra những người anh hùng. Một cơn lũ đổ về và một người chiến sĩ công an lao ra giữa dòng nước lũ cứu người dân. Đấy là hành động anh hùng. Họ làm như vậy, họ không nghĩ rằng họ sẽ được lên chức, lên lương hoặc là sẽ được thăng quân hàm. Mà họ làm ấy vì tình yêu quê hương đất nước và vì sự an bình của nhân dân. Và tôi đã đứng đến những cái đơn vị ở Lào Cai, cái nơi mà trung chuyển ma túy từ Myanmar về. Và sáng nào người chồng đi đánh án, người vợ ở nhà cũng thắp hương. Ra đi mà cuộc sống và cái chết không biết thế nào, có liệu gặp lại hay không. Những cái thời khắc ấy, yếu lòng là không dám ra đi. Yếu lòng là bảo tôi ốm, tôi bệnh, tôi không đi. Nhưng mà vẫn cứ đi. Có những người một tuần nữa cưới, ngày hôm nay ra đi, và cô dâu suốt đời không mặc áo cưới. Đấy là những liệt sĩ thời bình đấy. Liệt sĩ thời bình là như thế. Nó không phải ở chiến trường máu bom rơi đạn nổ, mà ở cái nơi bình yên nhất, tự nhiên lại xảy ra những cái sự cố lớn, thì người ta phải làm. Gần đây chúng ta hay dùng cái từ phi an ninh trật tự. Bây giờ có an ninh phi truyền thống. Phi truyền thống là gì? Huỵch một cái có COVID-19. Nó làm rối tinh tất cả này. Cái nạn buôn người cũng là một kiểu an ninh phi truyền thống. Cái tội phạm trẻ hóa nó là an ninh phi truyền thống. Nhiều thứ khác. Và tin tặc nó xâm nhập vào cả một hệ thống lái của một cái máy bay và nó làm máy bay nổ tung. Đấy là an ninh phi truyền thống. Kẻ thù không nhìn rõ mặt, mà kẻ thù không hiểu ở đâu cả. Thế cho nên trong nghệ thuật nó lại cũng có một chữ phi. Chữ phi này hay lắm. Nó gọi là sử thi hóa và phi sử thi hóa. Cái sử thi hóa từ trước đến nay chúng ta vẫn làm. Chúng ta ca ngợi những người anh hùng một chiều. Họ sinh ra đã là anh hùng. Như phi sử thi hóa, một người bình thường bỗng nhiên trở thành anh hùng. Đấy là phi sử thi hóa. Mà trong nghệ thuật cái bây giờ cần nhất là cái phi sử thi hóa.
1: Về đề tài này thì trong quá khứ chúng ta đã có rất nhiều những cái tác phẩm sân khấu kinh điển. Vậy ngày hôm nay chúng ta đã có những cái tác phẩm xứng tầm như thế chưa?
0: Có nhiều, nhiều tác giả. Nhưng để viết được những cái mà phi sử thi hóa thì không nhiều. Tôi đơn cử chẳng hạn nhà viết kịch Xuân Đức, các tác phẩm của anh nó dáng dấp, nó phần lớn là phi sử thi hóa. Những người lính trở về thì như nào, có người thoái hóa biến chất như thế nào, và có người giữ được bản chất. Nhưng mà vẫn phải nhớ một điều, đó là bao giờ cuộc sống này bao giờ cũng 7 phần người 3 phần ma thôi. Chúng ta sống được cuộc sống này bởi vì ma vẫn có, nhưng phần người tốt hơn. Kịch của anh Xuân Đức là tức là cả những người lính khi trở về chiến tranh đã lùi xa, nó vẫn mang dáng dấp của cuộc chiến. Kịch của anh Chu Lai cũng như vậy. Những người lính ra trận coi đồng đội là một tài sản vô giá. Anh Chu Lai yêu quý đồng đội vô cùng. Những người đồng đội đi ra thời bình, và thời bình này còn gian khó hơn cả chiến tranh. Những cái kẻ giả trá nó hoành hành đất nước này, những kẻ bòn rút ngân quỹ nhà nước, những kẻ lúc nào nói miệng nói những câu đạo lý chết hay. Đấy, trong cái vòng tròn bội bạc của anh Chu Lai vừa rồi, tôi rất thích. Dám đối diện thẳng với cái ác. Những người lính đối diện với những kẻ bên kia chiến tuyến, nhưng bây giờ đối diện cả những cái người mà đang ở trong cái thời bình, đang sống cùng chúng ta, những cái ác. Những cái ác nguy hiểm hơn cả những cái ác bên kia. Kia trăng chúng ta chỉ xả súng thôi. Còn đây chúng ta phải xử lý như thế nào?
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nhà viết kịch Chu Thơm, có thể thấy giành được độc lập, thống nhất đất nước là muôn vàn khó khăn, nhưng giữ được nền độc lập cũng không kém phần gian khổ mà nhiều thế hệ thanh niên đã nối tiếp truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ cộng sản để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, đồng đội và nhân dân, luôn dành cho các anh những tình cảm tốt đẹp nhất, trân trọng nhất. Câu chuyện trong trích đoạn kịch Bên mồ liệt sĩ vô danh của tác giả Ngọc Trâm do tập thể Nhà hát kịch Việt Nam thể hiện sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào hiểu hơn về những hy sinh của các anh.
3: Con ngựa xám đốm trắng gõ nhịp đều đều, chở tôi chạy qua khu vực tháp Cam Ly. Tôi đã nhìn thấy đài tưởng niệm của nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt. Tôi xuống xe, thả bộ trên đoạn đường đầy đá dăm trắng kêu lạo xạo dưới chân. Qua cổng nghĩa trang, nhìn những bậc thang thoai thoải dẫn lên đồi, một cảm xúc nao nao lạ thường khiến bó hoa trên tay tôi cứ rung lên. Tôi len lỏi qua từng dãy mộ, qua từ dãy này sang dãy khác. Lạ quá, sao không thấy mộ của Vương Quang đâu? Tôi tiếp tục tìm. Đây rồi, Vương Quang. Nhưng Vương Quang trên tấm bia này quê ở Nha Trang. Quang tôi là người Lâm Đồng cơ mà. Tôi ngẩng nhìn cao xanh như muốn hỏi, nhưng chỉ có đám mây rách tả tơi đang cuốn theo chiều gió. Tôi vòng về khu mộ hướng đông, từng dãy mộ thẳng tắp như những ngôi nhà nhỏ không số trên những đường phố không tên một cách khó hiểu. Kia rồi, ở ngôi mộ cuối dãy có một vật gì đó như tấm khăn trắng trải rộng đang lay động trong gió. Tôi dò dẫm tới gần và ngạc nhiên, đó là một phụ nữ trong bộ quần áo màu trắng. Nhưng ánh nắng trải lên người chị trắng xóa như màu tang. Xin lỗi, hình như chị không được khỏe. Tôi có thể giúp được gì không ạ?
4: Dạ, không. Cảm ơn. Tôi không sao.
3: Tôi có thể ngồi nói chuyện với chị được không?
4: Dạ vâng.
3: Hình như chị không phải là người vùng này.
4: Sao anh biết ạ?
3: Đơn giản là qua trang phục và giọng nói. Tôi là Mai Sơn, công tác ở đoàn ca nhạc quân đội.
4: Tôi là Ngọc Thùy, bác sĩ bệnh viện 108.
3: Chị là người Hà Nội à? Tôi đoán không nhầm mà. Tôi nhân dịp chuyến công tác này lên nghĩa trang tìm bộ người bạn là Quang nằm trên nghĩa trang này, nhưng buồn quá tìm mãi không thấy.
4: Không thấy à?
3: Chỉ còn những dãy mộ không có bia này thôi.
4: Những dãy mộ không có bia là các liệt sĩ vô danh à anh?
3: Phải, liệt sĩ vô danh. Thế còn ngôi mộ chị ngồi bên là...
4: Cũng là liệt sĩ vô danh.
3: Sao cơ?
4: Cũng như anh. Tôi đi tìm người chồng chưa cưới, nằm trên nghĩa trang này từ sáng cũng không thấy anh ạ. Khi tới ngôi mộ cuối cùng này, không hiểu sao, tôi có cảm giác như chính anh ấy nằm đây, đã níu chân tôi lại. Tôi đã nằm bên anh ấy, nói chuyện rất lâu.
3: Cũng có thể. Linh cảm luôn luôn là điều kỳ diệu, vì đôi khi nó cũng rất chính xác. Tôi được biết các nhà tình báo, các thám tử cũng có những thành công bắt đầu từ linh cảm đấy.
4: Cho dù ngôi mộ này không phải là lâm của tôi, thì người liệt sĩ vô danh này đã nằm chuyện trò với một người phụ nữ suốt một giờ qua. Trong chiến tranh, tôi ở một đơn vị thanh niên xung phong phục vụ hỏa tuyến. Miền Nam giải phóng, tôi tiếp tục phục vụ mặt trận phía Tây Nam. Tôi rất hiểu, người lính khi xa nhà, cầm súng đi theo chiều dài của đất nước để đánh giặc. Đói ăn, đói ngủ trong rừng, dãi nắng, tắm mưa, vẫn hát, vẫn cười, vẫn một lòng quyết thắng. Vậy mà, có những chiến sĩ khi ngã xuống, vẫn chưa một lần được yêu. Anh Mai Sơn, tôi chỉ muốn lúc này có thật nhiều các cô gái mang thật nhiều hoa tới đây để mỗi một mộ liệt sĩ vô danh đều có hoa và có một cô gái ngồi bên như thế này thôi.
3: Tôi và chị đều đã mang hoa lên đây. Chúng ta sẽ chia ra và tặng hoa trên các mộ liệt sĩ vậy.
4: Đúng vậy. Ta bắt đầu từ ngôi mộ này nhé.
3: Chị đi trên đất ở đây sao?
4: Tôi chỉ muốn đi trên nền cỏ mềm mại này. Một loại cỏ đẹp, Người ta chỉ trồng ở những nơi có các liệt sĩ đang nằm.
3: Chị Thủy này, tôi nhìn thấy trong đáy mắt chị đang có những hình ảnh của anh ấy.
4: Vâng. Tôi đang nhớ đến những cuộc chuyện trò, những cái vuốt tóc, những cái hôn cháy bỏng, những lần gặp rồi lại phải chia tay. Đó là mùa xuân năm 1975. Tôi bị thương, nằm ở trạm quân y Tiền Phương Xuân Lộc. Tại đây, một thương binh tên là Vương Quang Lâm vô tình nghe tôi hát một làn điệu dân ca quan họ nên rất thích anh ạ. Chúng tôi quen rồi thân nhau. Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại hát cho Lâm và các anh em thương binh nghe. Lâm rất thích bài Người ơi người ở đừng về.
3: Người ở đừng về à?
4: Các anh ấy dò tìm trên sóng đài bán dẫn. Lâm nói chính vì những làn điệu dân ca của quê hương mà anh ấy đi chiến đấu để bảo vệ lời ru ầu ơ của mẹ.
3: Đúng vậy, chúng tôi đi phục vụ các chiến trường, hải đảo, cũng được nghe các chiến sĩ nói rằng dân ca các miền, miền nào cũng hay, nó thấm vào máu thịt từng người chiến sĩ. Mỗi lần nghe là nước mắt rưng rưng thêm thương yêu quê hương và gia đình. Rồi sao nữa chị Thủy?
4: Tôi và Lâm biết sắp đánh lớn, đều rất nóng ruột trở về đơn vị. Lúc đó tôi mới hỏi Lâm.
5: Anh Lâm!
6: Cái gì?
5: Anh Lâm!
6: Sao?
5: Anh có dám trốn khỏi trạm điều trị không?
6: Nghe nói là sắp có chiến dịch lớn, mình cứ nằm bẹp ở đây rồi phát không lên mất.
5: Chúng ta trốn về đơn vị đi.
6: Nà, trốn?
5: Đi luôn á?
6: Thế đấy, không có thời gian để hờn dỗi đâu em ạ.
5: Anh đang nghĩ gì thế?
6: Những giây phút chúng ta gặp nhau thế này hiếm hoi quá. Em hát đi, bài hát của tụi mình nhé.

0: Thủy này, bao giờ anh ra Hà Nội, Thủy đưa anh đến Ba Đình viếng Lăng Bác nhé.
1: Vâng, em sẽ đưa anh đi. Chúng mình sẽ đi viếng Bác. À, anh ơi, nghe nói sau trận đánh này tụi em sẽ được chuyển dần ra Bắc.
0: Ra ngoài đó em sẽ làm gì?
1: Em sẽ học ngành y để chữa cho anh hết bệnh sốt rét.
0: Thì à, nếu ra Hà Nội anh sẽ...
1: Sẽ sao?
0: Thưa với ba má về chuyện của tụi mình. Còn đây là...
1: Gì thế anh?
0: Nhẫn cỏ. Đây là nhẫn xin đính hôn đấy.
1: Anh Lâm.
0: Sao?
1: Em sẽ đợi anh. Đây là địa chỉ của em ở Hà Nội. Nhưng còn anh nay đây mai đó, làm sao em liên lạc được với anh?
0: Em xòe tay ra. Anh ghi địa chỉ của ba má.
1: Đấy, anh nha. Lâm.
0: Thôi anh đi nhá.
1: Anh Lâm.
0: Anh đi.
1: Anh Lâm. Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhá. Anh Lâm.
2: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thu Hà và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc hơn 140 điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở tỉnh này.
3: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương mở cửa đón bệnh nhân sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.
4: Mùa World Cup, mùa cá độ, hệ lụy và những bất an cho xã hội.
5: Mỗi mùa bóng đá đến thì lại không biết bao gia đình tan cửa nát nhà vì tệ nạn cá độ.
6: Cá độ bóng đá ấy, thì đâu chỉ có mất tiền mất của đâu, còn nhiều vụ việc ấy, đâm chém nhau này, rồi giết người cướp của này.
3: Vậy pháp luật nước ta quy định như thế nào về hành vi cá độ bóng đá? Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh, điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc hơn 140 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang đạt điểm 10 môn toán tốt nghiệp trung học phổ thông đang được dư luận quan tâm. Chiều nay, tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Tham dự cuộc họp báo, phóng viên VOV2 thông tin.
8: Tại cuộc họp báo về cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức chiều nay, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi.
9: Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, trong đó có trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký là Nguyễn Hà Duy. Còn hai trường hợp còn lại thì theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra, chúng tôi xin phép không được nêu danh tính để phục vụ công tác điều tra.
8: Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
9: Hiện nay thì cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân có liên quan để làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, cũng như xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.
8: Liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngoài việc rà soát điểm thi môn toán, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát chênh lệch điểm thi trung học phổ thông và điểm thi học bạ của một số môn thi trên toàn tỉnh. Mức chênh lệch trung bình giữa điểm thi và điểm học bạ của nhóm thí sinh trên toàn tỉnh là 0,31 điểm. Mức chênh lệch này được đánh giá là phù hợp với kết quả học tập thực tế của thí sinh và không phát hiện dấu hiệu bất thường nào ở diện rộng. Tuy nhiên, sự bất thường lại tập trung đặc biệt tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang với môn toán.
10: Đối với môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 tập trung ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Nội dung này đã được cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
8: Để khắc phục hậu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp với cha mẹ học sinh lớp 12 và các thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này nhằm thông tin minh bạch về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến và ghi nhận các nguyện vọng chính đáng từ phía gia đình và thí sinh.
10: Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Giáo dục Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
8: Tại cuộc họp báo, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông của địa phương.
4: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương mở cửa đón bệnh nhân sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực chính thức đi vào hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng hơn 400 cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình tham dự sự kiện này. Phóng viên VOV2 thông tin chi tiết.
2: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình có tổng diện tích xây dựng hơn 30.500m² và tổng diện tích sàn gần 120.000m² với quy mô 1.000 giường bệnh. Ước tính tổng mức đầu tư trên mỗi giường bệnh là 5 tỷ đồng. So với nhiều dự án bệnh viện trong khu vực và trên thế giới, đây là mức đầu tư rất lớn. Cùng với giường bệnh, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới, trong đó có 44 phòng mổ vô trùng hiện đại, tích hợp hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn, theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động 12 phòng mổ với 330 giường bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc bệnh viện cho biết, để ngay lập tức đón bệnh nhân đến khám và điều trị, bệnh viện đã bố trí hơn 400 nhân viên y tế luân phiên về làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đây là những bác sĩ điều dưỡng đã được tuyển chọn, đào tạo từ 7 năm trước, cùng đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm tại cơ sở Hà Nội.
11: Đây là một bệnh viện rất hiện đại, theo chuẩn châu Âu, chúng tôi sẽ xây dựng một cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh. Nói như vậy để nói là sẽ triển khai phẫu thuật dự phòng, thì chất lượng điều trị thì lên và chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
2: Nhân dịp khai trương, bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí và trao quà tặng cho gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền. Lần đầu tiên được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra sức khỏe toàn diện, ông Ngô Văn Khương, cựu chiến binh ở phường Liêm Tuyền hào hứng cho biết:
12: "Hôm nay là được khám tổng thể, nói chung là đủ hết. Nói chung là hai bệnh viện lớn về đây là dân chúng tôi là được hưởng lợi, quá tuyệt vời đấy. Cái sức khỏe cuối đời là được Đảng và Nhà nước ủng hộ giúp cho không gì bằng."
2: Với quy mô và hệ thống trang thiết bị được đầu tư hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
3: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nhằm kịp thời đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027.
4: Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, ba dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Buôn Đôn, IARV và IALOP triển khai giai đoạn 1 đều đạt khối lượng thực hiện trên 80%. Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý Dự án đã triển khai kế hoạch thi công cao điểm 70 ngày đêm không ngừng không nghỉ, cử cán bộ kỹ sư thường xuyên bám công trường, phối hợp cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đặc biệt, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ thi công tại hiện trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.
3: Cùng với ba dự án đang thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp xã Ea Bung. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết:
13: "Tất cả các đơn vị đã vượt qua cái khó khăn về nhân công, khó khăn về thời tiết, khó khăn về vận chuyển để mà đáp ứng được cái tiến độ chung. Với tiến độ này thì ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là tỉnh ủy, hội đồng và ủy ban."
14: Phúc lòng ơi. Thông tin trung thực,
15: tiếp cận đa chiều.
14: 30 phút cùng VOV2.
15: Cuộc sống trong tay bạn.
16: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những trận cầu nảy lửa và những bàn thắng đẹp mắt, thì câu chuyện cá độ bóng đá cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thực tế là chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác đơn giản, người chơi đã có thể tham gia các đường dây cá cược xuyên biên giới, đối mặt với những rủi ro về tài chính, pháp lý và cả những hệ lụy đối với gia đình, xã hội. Không chỉ đơn thuần là chuyện thắng thua, cá độ bóng đá còn mang đến nhiều hệ lụy, làm xáo trộn, thậm chí là tan nát nhiều gia đình, gây bất an cho xã hội. Vậy, pháp luật nước ta quy định như thế nào về hành vi cá độ bóng đá? Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình ạ.
17: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
18: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
17: Vâng, trước tiên thì xin mời luật sư Nguyễn Hồng Bách mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
19: Bất chấp những cảnh báo từ cơ quan chức năng, nhiều con bạc vẫn lao vào các đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026. Công an các địa phương đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cá độ với quy mô khủng. Điển hình như ngày 6 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.
20: Cũng trong ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
19: Gần đây nhất, ngày 7 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10 năm ngoái đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.
17: Thưa luật sư Nguyễn Hồng Bách, ông có suy nghĩ gì về những thông tin vừa rồi? Ông đánh giá ra sao về mức độ nghiêm trọng cũng như là tính chất phức tạp của các vụ cá độ vừa mới bị triệt phá?
18: Chúng ta thấy rằng qua những cái con số vừa nêu thì quả thật là đáng lo nhất. Không phải là quy mô hàng trăm hay là hàng nghìn tỷ đồng, mà là việc cá độ bóng đá đã trở thành một cái loại tội phạm có tổ chức. Và nó hoạt động trên không gian mạng có sự liên kết xuyên tỉnh và thậm chí là xuyên quốc gia. Và nếu trước đây chúng ta thấy rằng cá độ bóng đá thì chỉ diễn ra ở các cái quán cà phê hoặc là một số các cái tụ điểm nhỏ, thì hiện nay không còn là như vậy nữa. Nó không đơn giản là như vậy nữa, mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là bất kỳ ai cũng có thể trở thành con bạc. Điều đó khiến việc tiếp cận nó dễ dàng hơn rất là nhiều, và đặc biệt là với cái giới trẻ. Những cái vụ án vừa rồi thì vừa bị triệt phá cho thấy là các cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt, nhưng mà đồng thời cũng phản ánh rằng cái loại tội phạm này ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn.
17: Vậy trong các vụ cá độ trực tuyến, theo ông thì trách nhiệm thuộc về ai ạ? Cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, tổ chức tài chính hay là chính những người tham gia?
18: Nó không chỉ đơn thuần, chúng ta nhìn nhận rằng nó không chỉ đơn thuần là một chủ thể, mà theo tôi thì trách nhiệm nó thuộc về nhiều chủ thể. Trước hết là chính cái người tham gia, bởi vì nếu không có cái người tham gia thì chúng ta thấy rằng mọi vấn đề nó sẽ không diễn ra. Không ai bị ép buộc phải cá độ bóng đá cả, nên mỗi người phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính cái hành vi của mình. Chúng ta đã có cái năng lực hành vi rồi, và chúng ta sống ở một cái đất nước là có pháp luật điều chỉnh. Bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát không gian mạng và ngăn chặn cái dòng tiền bất hợp pháp. Vấn đề nữa là trách nhiệm của các tổ chức tài chính trong việc phát hiện các cái giao dịch bất thường, bởi vì đây là một vấn đề rất là quan trọng. Trách nhiệm thuộc về nền tảng công nghệ trong việc ngăn chặn quảng cáo và liên kết các cái trang cá cược trái phép. Và chúng ta thấy rằng đây không phải là một cuộc chiến của riêng lực lượng công an, không thể đẩy cho riêng lực lượng công an được, mà chúng ta cần phải thấy rằng trách nhiệm của cả một cái hệ thống.
17: Nhìn từ một loạt những cái vụ cá độ bóng đá bị triệt phá gần đây thì rõ ràng là cá độ bóng đá không còn là cái thú vui cá nhân nữa mà đã trở thành một vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc, thưa ông.
18: Tôi cho rằng đây là một nhận định hoàn toàn đúng. Nếu một cái hành vi chỉ ảnh hưởng đến chính cái người thực hiện thì đó là vấn đề cá nhân. Nhưng khi cái hành vi đó kéo theo nợ nần này, ly hôn này, bạo lực gia đình này, tín dụng đen này, thậm chí là cướp tài sản, giết người, rửa tiền, thì nó không chỉ là một vấn đề đơn thuần mà nó đã trở thành một vấn đề của xã hội. Vì vậy mà chúng ta cần nhìn nhận cá độ bóng đá không còn là trò chơi ăn thua nữa mà là một nguy cơ đối với trật tự và an toàn xã hội.
17: Vâng, thưa ông, dù cơ quan chức năng đã rất quyết liệt và xử lý mạnh tay, song các con bạc vẫn cứ lao vào cái trò đỏ đen và đa phần là tán gia bại sản. Thậm chí là có người tuyệt vọng tìm đến cái chết hoặc là vì thua độ mà dẫn đến phạm tội giết người cướp của. Những cái hệ lụy này không gì có thể đo đếm được, thưa ông.
18: Vâng, đây là một vấn đề quan trọng, bởi vì cái quá trình hành nghề luật sư của tôi tại công ty luật Hồng Bách và Cộng sự thì tôi đã từng tiếp xúc với nhiều vụ việc mà đó là khách hàng, đó là nạn nhân. Mà người chơi ban đầu thì chỉ nghĩ rằng là đặt một vài trăm nghìn cho vui thôi. Tức là người ta chỉ nghĩ đơn thuần như vậy thôi. Thế nhưng mà cờ bạc có một cái quy luật rất nguy hiểm. Là khi thua thì cứ muốn gỡ. Mà càng gỡ thì lại càng lao vào. Đấy, khi gỡ không được thì là vay tiền này. Tìm mọi cách để cầm cố tài sản. Nhưng mà vấn đề nó lại tiếp tục thua. Thế từ đó là phát sinh rất là nhiều các cái vấn đề. Tôi lấy ví dụ như thế này, tín dụng đen này, lừa đảo này, trộm cắp này, cướp tài sản này, thậm chí là có những cái vụ án xảy ra án mạng. Như vậy là một trận bóng đá, chúng ta thấy rằng một trận bóng đá nó chỉ kéo dài có trong 90 phút thôi. Thế nhưng mà hậu quả của việc cá độ có thể kéo dài vài chục năm.
17: Vâng, phía sau mỗi vụ cá độ là một câu chuyện buồn ít được nhắc đến. Có người đánh mất toàn bộ số tiền tích góp của gia đình, có người rơi vào vòng xoáy nợ nần, hậu quả có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí là hủy hoại cả cuộc đời của một con người. Mời luật sư Nguyễn Hồng Bách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để cảm nhận điều này.
0: Mỗi mùa bóng luôn mang đến những cảm xúc khó quên cho người hâm mộ. Nhưng phía sau những trận cầu đỉnh cao, một thực tế đáng lo ngại cũng xuất hiện, đó là cá độ bóng đá. Nhất là trong kỷ nguyên số, khi công nghệ hiện diện ở khắp nơi thì phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tham gia cá độ cũng càng trở nên tinh vi hơn. Như nhận định của Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học.
21: Chúng ta cứ dập được cái trang nào thì lại một trang khác nổi lên. Chỉ bằng một cái smartphone kết nối mạng Internet, người dân nếu như có tiền trong tài khoản là đều có thể chơi.
0: Thực tế cho thấy, sức hút cũng như mức độ nguy hiểm của loại hình cờ bạc này đang ngày càng gia tăng, nhất là khi mà thời đại công nghệ số, việc tiếp cận các trang cá độ trực tuyến trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đáng lo ngại hơn, đằng sau đó là vô số câu chuyện buồn, chỉ vì vài lần đặt cược cho vui mà dần sa ngã, phải trả giá.
5: Có nhiều người thì từ một người có công ăn việc làm ổn định, vướng phải tệ nạn cá độ mà mất tất cả.
22: Các cụ đã nói rồi, cờ bạc là bác thằng bần. Bắt đầu là gì? Có tài sản, không có gì vay, đi nói dối để là mượn sổ đỏ, không có vay được thì đã có hiện tượng đi cướp, đánh thuê, cái hệ lụy cho gia đình là rất lớn.
6: Hiện tượng cá độ bóng đá ấy rất phức tạp, thì đâu chỉ có mất tiền mất của đâu, còn nhiều vụ việc ấy đâm chém nhau này, rồi giết người cướp của này.
0: Yêu bóng đá không đồng nghĩa với việc phải cá cược. Một trận đấu hấp dẫn vẫn có thể mang đến cảm xúc trọn vẹn khi được thưởng thức cùng bạn bè, người thân trong tinh thần văn minh và lành mạnh. Những cuộc dự đoán tỷ số vui vẻ, những lời bình luận sau mỗi pha bóng đẹp, hay đơn giản là cùng nhau cổ vũ đội bóng yêu thích cũng đủ để World Cup trở thành một ngày hội đúng nghĩa. Chính vì thế, theo Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân.
21: Chúng ta không nên biến cái tình yêu với thể thao trở thành những tai họa cho các gia đình. Truyền thông thay đổi hành vi, cảnh báo về những nguy cơ đến từ vấn nạn cá độ bóng đá là điều hết sức cần thiết. Quan trọng nhất là mỗi người dân nhận thức rất rõ về hiểm họa của vấn nạn cá độ bóng đá.
0: Hãy để tình yêu bóng đá dừng lại ở những cảm xúc đẹp trên sân cỏ. Đừng để một phút ham may rủi biến cuộc vui thành bi kịch.
17: Thưa luật sư Nguyễn Hồng Bách, cá độ bóng đá thì không chỉ khiến cá nhân gia đình chịu ảnh hưởng mà còn làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như là cho vay nặng lãi, rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
18: Chúng ta thấy rằng nhà nước ta quản lý và điều hành xã hội bằng luật pháp. Và chúng ta đã có luật pháp quy định rất rõ ràng và nghiêm minh trong vấn đề này. Cái người tham gia cá độ thì nhẹ cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Và theo Nghị định số 288 ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Và điều quan trọng nhất, nếu cái hành vi đó mà đủ căn cứ theo quy định của luật hình sự thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trách nhiệm hình sự thì cũng đã được quy định ở cái tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 của Bộ luật hình sự, thì cái khung hình phạt nặng nhất có thể lên tới 7 năm. Và nếu cái tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điều 322 của Bộ luật hình sự thì cao nhất có thể lên tới 10 năm tù. Và cái hình phạt này là rất nghiêm khắc. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng những cái đường dây xuyên biên giới, thậm chí bây giờ là tội phạm sử dụng công nghệ cao, và nó có cả những cái tình huống liên quan tới cái việc rửa tiền hoặc là thu lợi bất chính lớn, sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Và nó có thể được xem xét là những cái tình tiết định khung của hình phạt. Do đó mà chúng ta có thể khẳng định rằng pháp luật Việt Nam xử lý rất nghiêm trong vấn đề cá độ bóng đá, vì đã được quy định ở một cái hình phạt với chế tài nghiêm khắc Bộ luật hình sự điều chỉnh.
17: Vâng, vậy cá độ bao nhiêu thì được coi là đánh bạc và chịu trách nhiệm hình sự thưa ông?
18: Đây là một vấn đề mà có lẽ người dân cần phải biết. Nhiều người thì nghĩ rằng chỉ có cá độ một cái số tiền nhỏ mà chưa phải là lớn. Nếu là lớn thì mới phạm tội. Đó là một quan niệm sai lầm. Bởi vì Bộ luật hình sự quy định rằng chỉ cần cái số tiền hoặc là cái hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Trước đây chúng ta còn quy định là 2 triệu đồng nhé. Đấy. Thế còn hoặc là dưới 5 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt hoặc có cái tiền án về cái hành vi này mà vẫn còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà chúng ta thấy rằng quan trọng hơn thì cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn bộ các cái chứng cứ, lịch sử giao dịch, vai trò và cách thức tham gia, chứ không chỉ nhìn vào một cái lần cá độ. Vì bây giờ là cái kỹ thuật điều tra hình sự rất là hiện đại và có thể ra soát, truy xét đến cùng các cái giao dịch này.
17: Vâng, pháp luật nước ta thì đã có những cái quy định cụ thể chi tiết về các hình thức xử phạt với hành vi cá độ bóng đá. Tuy nhiên thực tế thì vẫn còn cái tình trạng này xảy ra. Từ góc độ của một luật sư, ông thấy rằng là cái thách thức lớn nhất trong việc ngăn chặn vấn nạn này là do khoảng trống pháp lý hay là cái sự phát triển quá nhanh của công nghệ ạ?
18: Chúng ta thấy rằng là quy định của pháp luật đã có nhé, không phải thiếu quy định của pháp luật. Thế vấn đề bây giờ đặt ra là cái gì? Khó khăn lớn nhất là công nghệ phát triển quá nhanh. Chúng ta thấy ở giai đoạn này là thời kỳ bùng nổ của công nghệ. Nó diễn ra trên toàn cầu và trong mọi lĩnh vực. Thế thì cái công nghệ chơi và cá độ bóng đá, đánh bạc đấy, thì nó thông qua cái hệ thống Internet. Mà cái máy chủ thì thường đặt ở nước ngoài. Bởi vì là giao dịch thương mại điện tử thì nó không biên giới. Thế khi máy chủ đặt ở nước ngoài thì thanh toán qua nhiều các cái lớp trung gian, và cái việc sử dụng tiền điện tử này, tài khoản ảo này, vân vân, thì nó khiến cái việc phát hiện và thu thập chứng cứ rất khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù Bộ Công an chúng ta cũng đã có cả cái cục về công nghệ cao để phát hiện hành vi, nhưng cái cuộc chiến này chúng ta phải nhìn nhận nó là một cái cuộc chiến công nghệ và đó là một thách thức.
17: Dạ vâng. Vậy khi các giao dịch cá độ đều diễn ra trên không gian mạng thì theo ông cái việc phát hiện và xử lý cần thay đổi như thế nào để theo kịp thực tế ạ?
18: Đây là một vấn đề. Chúng ta cần phải chuyển mạnh sang cái quản trị bằng dữ liệu.
17: Dạ.
18: Và chúng ta phải ứng dụng, thậm chí bây giờ chúng ta đều thấy rằng ở mọi lĩnh vực đều có cái sự ứng dụng của AI, tức là cái trí tuệ nhân tạo để phát hiện ra các cái giao dịch bất thường. chúng ta cũng cần phải tăng cường phối hợp giữa công an này, ngân hàng này, doanh nghiệp viễn thông và các cái nền tảng công nghệ, và đồng thời phải mở rộng các cái hợp tác quốc tế, vì phần lớn máy chủ thì đều đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, và như tôi nói là tội phạm nó vượt qua ngoài lãnh thổ của Việt Nam, nó không biên giới.
17: Vâng, vậy nếu như chỉ trông chờ vào các biện pháp xử lý hình sự thì liệu chúng ta có thể giải quyết tận gốc cái vấn đề cá độ bóng đá không thưa ông?
18: Câu trả lời của tôi là không. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì hình sự chỉ là biện pháp cuối cùng.
17: Đã.
18: Muốn bền vững thì có lẽ chúng ta phải kết hợp ở nhiều cái phương thức, từ giáo dục này, từ truyền thông này, rồi là quản lý công nghệ và tạo cái môi trường giải trí lành mạnh. Và chúng ta thấy là một xã hội chỉ dựa vào nhà tù thì sẽ không bao giờ phòng ngừa được tội phạm.
17: Vâng, vậy theo luật sư thì cần phải làm sao để thay đổi nhận thức trong xã hội để người dân không còn xem cá độ là một cái trò chơi may rủi vô hại?
18: Cả xã hội chúng ta đều quan tâm đến câu hỏi này.
17: Dạ.
18: Bởi vì trước tiên thì tôi nghĩ rằng là cần bắt đầu từ gia đình. Chúng ta sống là có ba môi trường. Môi trường gia đình, môi trường nhà trường và môi trường xã hội. Cha mẹ thì phải giáo dục con cái về giá trị của lao động chân chính. Phải nhấn mạnh từ chân chính chứ không phải là bất chính. Nhà trường thì cần trang bị kỹ năng sử dụng Internet cho các con và cũng tránh các cái hành vi là không an toàn cho các con. Thế còn truyền thông là một vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang nghe, chúng ta đang phân tích thì cần phải hiểu rằng truyền thông cần kể nhiều hơn những cái câu chuyện thật về cái hậu quả của cá độ bóng đá thay vì chỉ đưa tin bắt giữ.
17: Vậy theo luật sư thì đâu là giải pháp căn cơ nhất? Hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ, tăng cường truyền thông hay là giáo dục từ gia đình ạ?
18: Tôi nghĩ rằng có một cái giải pháp đơn lẻ thì không đủ sức để giải quyết các vấn đề. Tôi cho rằng cần phải có bốn cái trụ cột đồng thời. Thứ nhất là hoàn thiện pháp luật. Thứ hai là chúng ta phải ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm. Và thứ ba là tăng cường truyền thông để tuyên truyền, để thay đổi cái hành vi. Và quan trọng nhất là giáo dục từ gia đình. Bởi vì ý thức của mỗi gia đình, của mỗi người là một cái hàng rào hiệu quả nhất. Và thưa quý vị, tôi muốn gửi tới mọi người một cái thông điệp rằng chúng ta yêu bóng đá là yêu những cái giá trị đẹp nhất của thể thao. Đừng để một phút ham may rủi đánh đổi bằng nhiều năm hối hận. Và cái chiến thắng đẹp nhất nó không phải là một cái thắng một kèo cá cược, mà là chiến thắng chính lòng tham của mình.
17: Vâng, thưa quý vị, bóng đá thì vốn mang đến những giá trị tích cực như là tinh thần đoàn kết, niềm vui chiến thắng, sự cống hiến và cảm hứng vượt lên chính mình. Chính vì thế, đừng để chỉ vài cú nhấp chuột để rồi phải trả giá bằng tiền bạc, hạnh phúc gia đình, thậm chí là cả tương lai. Khi ranh giới giữa giải trí và cờ bạc trở nên mong manh thì nguy cơ vi phạm pháp luật là vô cùng lớn. Vậy nên đừng để niềm vui cổ vũ bóng đá trở thành khởi đầu cho những hệ lụy không đáng có đối với bản thân, gia đình và xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Hồng Bách đã tham gia chương trình.
1: Tới đây thì thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thu Hà, Ngọc Hà, Việt Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
8: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn

0: bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
0: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
1: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
0: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
1: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
2: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
3: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Từ Hán Việt khi đi vào đời sống tiếng Việt không phải lúc nào cũng giữ nguyên nghĩa gốc.
2: Tôi thấy có những từ Hán Việt, chẳng hạn như là từ đáo để, nếu mà so tiếng Hán thì nó rất là khác nhau.
1: Vì sao những từ Hán Việt như đáo để, thủ đoạn, hồ đồ khi dùng trong tiếng Việt lại mang sắc thái khác so với nghĩa gốc? Trong chương trình hôm nay, chuyên gia Hán Nôm, tiến sĩ Trần Tiến Khôi sẽ cùng trao đổi với chúng ta về hiện tượng biến đổi ngữ nghĩa của từ Hán Việt. Cuối chương trình trong tiết mục Đi tìm điển tích, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao lại có thành ngữ đất lành chim đậu.
3: Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Tiến Khôi đã nhận lời tham gia chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và kính chào tất cả quý vị thính giả nghe đài.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, ngay từ đầu chương trình thì thính giả có nhắc đến từ đáo để, và tôi cũng đã tra cứu và thấy rằng là theo nghĩa gốc Hán ấy, thì đáo để có thể hiểu là đến tận cùng, đến đáy. Nhưng mà khi vào tiếng Việt thì từ này lại mang sắc thái rất là khác, thường chỉ sự ghê gớm, quá quắt hoặc là dùng để nhấn mạnh như là hay đáo để hay là xinh đáo để. Từ một ví dụ nhỏ như vậy thì có thể thấy là từ Hán Việt khi đi vào đời sống tiếng Việt thì không phải lúc nào cũng giữ nguyên nghĩa ban đầu. Vậy theo tiến sĩ, hiện tượng biến đổi ngữ nghĩa của từ Hán Việt so với nghĩa gốc thì có phải phổ biến hay không ạ?
4: Có thể khẳng định ngay rằng số lượng từ Hán Việt biến đổi nghĩa so với nghĩa gốc là rất lớn. Ví dụ tinh vi trong người Hán có nghĩa là bí mật, huyền bí. Trong khi đấy, tinh vi trong tiếng Việt là được cấu tạo bởi những chi tiết nhỏ, phức tạp, độ chính xác cao, có nội dung hoặc hình thức thể hiện hết sức kín đáo, khó nhận biết. Theo tôi, sự việt hóa về nghĩa của từ Hán Việt diễn ra theo bốn xu hướng. Thứ nhất, giữ nguyên nghĩa gốc Hán. Thứ hai, thu hẹp nghĩa so với nghĩa gốc. Thứ ba, là mở rộng nghĩa so với nghĩa gốc. Và thứ tư, là thay đổi hoàn toàn về nghĩa so với nghĩa gốc.
3: Như vậy là khi đi vào tiếng Việt thì từ Hán Việt có thể vận động theo nhiều hướng khác nhau. Trước hết với nhóm giữ nguyên nghĩa gốc thì tiến sĩ có thể nêu một vài ví dụ cụ thể ạ.
4: Vâng, từ đơn, ví dụ sơn, thủy, điền, viên, từ ghép, nhân vật, xuất phát, công dân, đăng ký, các thành ngữ như là ôn cố tri tân, danh chính ngôn thuận, hậu sinh khảo ý thì hoàn toàn nghĩa Hán và nghĩa Việt giống nhau.
3: Từ câu chuyện biến đổi nghĩa ấy thì một thính giả của chương trình đã gửi tới tiến sĩ thắc mắc về hai từ rất là quen thuộc, đó là thủ đoạn và bành trướng, như sao ạ?
5: Cái từ thủ đoạn báo chí bây giờ dùng rất nhiều, như thủ đoạn lừa đảo hay là thủ đoạn chính trị với nghĩa tiêu cực. Hình như nghĩa Hán gốc của từ này là không phải chỉ có vậy. Và tôi muốn hỏi thêm một từ nữa là từ bành trướng, cũng có phải giống như từ thủ đoạn nghĩa trong tiếng Việt khác với nghĩa Hán gốc? Tôi xin cảm ơn.
3: Với hai từ thủ đoạn và bành trướng thì có đúng là khi đi vào tiếng Việt thì chúng đã biến đổi nghĩa so với nghĩa gốc hay không ạ, thưa tiến sĩ ạ? Và nếu có thì sự biến đổi ấy thuộc xu hướng nào ạ?
4: Vâng, từ thủ đoạn, tiếng Hán có ba nghĩa. Một, một phương pháp cụ thể để đạt được mục đích nào đó. Hai, chỉ cách thức không chính đáng trong đối nhân xử thế. Ba, bản lĩnh năng lực. Nhưng trong tiếng Việt, thủ đoạn có một nghĩa là cách làm khôn khéo, thường là xảo trá, chỉ có sao đạt được mục đích. Ví dụ thủ đoạn làm giàu, không chừa một thủ đoạn nào. Trường hợp từ thủ đoạn vào tiếng Việt thì việc hóa theo xu hướng thu hẹp nghĩa. Còn từ bành trướng, tiếng Hán nghĩa là: thứ nhất, độ dài hoặc thể tích của vật thể tăng lên do nhiệt độ hay nhân tố nào đó. Thứ hai, nghĩa phái sinh là sự vật hoặc sự việc tăng trưởng, mở rộng. Từ điển tiếng Việt giải thích từ bành trướng: mở rộng khu vực tác động ra. Ví dụ bành trướng về kinh tế, thế lực ngày một bành trướng. Đây cũng là trường hợp việc hóa thu hẹp nghĩa.
3: Vâng, như vậy là có những từ khi mà vào tiếng Việt thì đã bị thu hẹp nghĩa và nghiêng về một cái sắc thái nhất định. Thế còn với hai xu hướng là mở rộng nghĩa và thay đổi nghĩa hoàn toàn thì tiến sĩ có thể phân tích thêm một vài ví dụ ạ?
4: Vâng, ví dụ từ hắt dịch, tiếng Hán nghĩa là to đẹp, chói lọi, oai phong. Ta thường thấy trong hoành phi câu đối chữ Hán cổ. Còn từ điển tiếng Việt giải thích: hắt dịch có thói ý lại mình, có quyền thế mà ra oai, nạt nộ, hạt sách đối với người khác. Ví dụ giọng hách dịch. Trường hợp này hoàn toàn biến đổi về nghĩa.
3: Vâng, thế còn trường hợp mở rộng nghĩa thì sao ạ? Thưa tiến sĩ ạ.
4: Ví dụ, hồ đồ, tiếng Hán nghĩa là không hiểu rõ sự việc, nhận thức về sự việc, mơ hồ, không phân biệt. Từ điển tiếng Việt giải thích nghĩa của hồ đồ như sau. Không phân biệt rõ ràng, lẫn lộn giữa đúng và sai, trong nhận thức hoặc trong ý kiến của mình. Ví dụ, An nói hồ đồ. Ngoài ra, người Việt còn dùng từ hồ đồ để chỉ thái độ ngang bướng, ương ngạnh, bảo thủ. Ví dụ, thái độ hồ đồ, cô ấy rất hồ đồ với tôi. Trường hợp này thuộc xu hướng mở rộng nghĩa.
3: Vâng, từ những ví dụ vừa rồi thì có thể thấy là sự biến đổi nghĩa của từ Hán Việt không phải là một cái hiện tượng cá biệt mà gắn với quá trình sử dụng lâu dài trong đời sống tiếng Việt. Vậy thì đâu là nguyên nhân của sự biến đổi ấy, thưa tiến sĩ ạ?
4: Xin trả lời như thế này. Bản thân văn hóa Hán khi du nhập vào Việt Nam cũng đã có sự khúc xạ nhất định. Hay nói cách khác là có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội của người Việt. Ví dụ các khái niệm trung hiếu khi vào Việt Nam đã biến đổi. Ở Trung Quốc thì trung với chủ, hiếu với cha mẹ. Ở Việt Nam ngoài ý nghĩa trên, trung và hiếu còn có ý nghĩa là trung với nước, hiếu với dân. Chúng ta đều biết ngôn ngữ và văn tự là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa. Vì vậy, lớp từ Hán Việt khi vào Việt Nam buộc phải chấp nhận những điều kiện do nhu cầu của người Việt đề ra sao cho phù hợp với môi trường mới. Mặt khác, ngôn ngữ có tính quy ước, nghĩa là được cộng đồng chấp nhận. Do đó, trường hợp yếu tố Hán vào tiếng Việt đã được người Việt quy ước lại về mặt nghĩa trên vỏ ngữ âm vốn có của tiếng Hán để phù hợp với cách dùng ngôn ngữ của người Việt. Ví dụ, người Hán nói,

0: ta ngày càng phong phú và giàu bản sắc dân tộc.
1: Vâng, qua phần trao đổi của tiến sĩ thì có thể thấy là mỗi từ Hán Việt khi đi vào tiếng Việt đều có một cái hành trình riêng. Hiểu được hành trình ấy thì giúp chúng ta dùng từ chính xác hơn, đồng thời thấy rõ cái sự linh hoạt và sức sống của tiếng Việt. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Tiến Khôi đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Trong tiết mục đi tìm điển tích hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc của câu thành ngữ đất lành chim đậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thời xưa, ông Ba Lạt không rõ từ đâu cùng vợ, hai con trai và một con gái đi lạc xuống vùng Nam Định. Vì nghèo khó, cả nhà phải chia nhau đi xin ăn. Đói khát, mệt mỏi, hai người con trai không chịu nổi nên đêm đến lặng lẽ trốn ở lại một thị trấn nghèo. Chỉ còn vợ chồng ông Ba Lạt và cô con gái tiếp tục đi, mong tìm được nơi có ruộng đất làm ăn, không bị cường hào ác bá bóc lột. Trên đường đi hướng về phía biển, chiều nào ông Ba Lạt cũng thấy từng đàn cò bay về một hướng. Ông cùng vợ con đi theo và đến một vùng đồng nước mênh mông, rừng cây rậm rạp. Thấy chim chóc tụ về đông đúc, ông nói, ở đây chim sống được thì người cũng sống được, rồi quyết định ở lại lập nghiệp. Từ đó gia đình ông nhờ rừng cây, sông nước mà sống đầy đủ, rồi trồng cấy, chăn nuôi, dần trở nên khá giả. Sau này họ gặp lại con cả. Anh ân hận, tìm em trai rồi cùng trở về đoàn tụ với gia đình. Các con ông Ba Lạt sau đó đều lập gia đình và ở lại vùng sông nước ấy sinh sống. Con cháu ngày càng đông, lập nên những trang trại rộng lớn. Thấy vùng đất tốt, dân các nơi cũng kéo đến làm ăn, dần dần hình thành làng xã. Cầu đất lành chim đậu chỉ ra một chân lý giản dị là nơi nào môi trường sống tốt thì giữ được người ta ở lại sinh cơ lập nghiệp. Ý nói, nơi đất tốt, đất lành thì giữ chân người ở lại.
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, những câu chuyện cổ tích đưa các bé đến một thế giới thần kỳ, vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta. Đó là một thế giới có phép lạ, có các vị thần, loài vật biết nói tiếng người, có hoàng tử dũng cảm, công chúa xinh đẹp. Phần đầu chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ.
1: Ở một làng nọ có một gia đình nông dân rất nghèo khổ. Hai vợ chồng có tới 6 người con nhỏ dại, nhưng quanh năm đầu tắt mặt tối. Năm ấy lại mất mùa, trong nhà hết nhẵn cái ăn. Vợ chồng nhìn nhau lo lắng. Cùng quá, người chồng đành phải chạy sang nhà ông hàng xóm. Thưa ông, nhà cháu hết cả cái ăn rồi. Mấy đứa con của cháu đói quá, suốt ngày kêu khóc. Ông làm phúc cho cháu vay tạm một ít tiền được không? Ông hàng xóm nhà giàu trừng mắt. Cho anh vay thì anh lấy gì mà trả tôi? Thôi tôi chịu thôi. Anh nông dân nài nỉ. Ông thương cháu hay là ông cho cháu sang làm việc cho nhà ông vậy? Ông lão xua tay. Không không, anh gầy ốm thế kia làm được gì? Thôi anh đi đi, có chỗ nào vay mượn được thì đi đi. Người chồng đành tay không trở về, suốt đêm không chợp mắt. Sáng ra anh nói với vợ. Mình ơi, tôi phải đi kiếm con thỏ rừng hoặc con gà rừng cho nhà mình ăn mới được. Anh vác ná vào rừng, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa bắn được một con vật gì cả. Anh cứ đi mãi, đến trưa thì lạc mất đường không biết lối ra. Tới một bãi cỏ, anh chợt nghe có một tiếng kêu cứu. Anh dừng lại. Trước mặt anh, trên bờ suối, một con quỷ đang đánh nhau với một ông tiên. Con quỷ định kéo ông tiên xuống dưới vực. Anh nhà

0: nổi giận, liền giương ná lên và định bắn vào con quỷ. Quỷ sợ hãi chạy biến vào trong rừng. Ông Tiền thoát nạn thì mừng quá, hỏi anh tại sao lại lạc vào rừng sâu như thế này. Anh kể rõ sự tình. Nghe xong, ông Tiền cười và nói: "Anh đừng lo, ta sẽ cho anh một món quà quý. Vợ con anh sẽ không phải đói khổ nữa." Nói dứt lời, ông Tiên dắt anh đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Ông Tiên lấy ở trong túi ra một con ngỗng, rồi ông bắc nồi lên bếp lửa, bảo ngỗng: "Ngỗng, ngồi vào nồi đi." Lập tức, con ngỗng rung mình lên một cái, bao nhiêu lông rụng hết, đến một chiếc lông tơ cũng không còn. Rồi ngỗng nhảy luôn vào nồi. Một lát sau, thịt ngỗng đã chín. Ông Tiền nói: "Anh ăn thịt ngỗng đi, nhưng nhớ là đừng vất xương xuống dưới đất mà cứ để ở trên mâm này cho tôi." Sau khi hai người ăn hết thịt ngỗng, ông Tiền gói đống xương ngỗng lại, đặt vào giữa đống lông ngỗng rồi gọi: "Ngỗng ơi, đứng dậy." Lập tức, con ngỗng lại hiện nguyên hình như trước. Ông Tiền nói: "Bây giờ tôi biếu anh con ngỗng này. Anh cứ việc ngồi trên lưng nó sẽ đưa anh về nhà." Trong chớp mắt, ngỗng cất cánh bay vút lên trời, đưa anh về đến tận nhà. Anh đem chuyện kỳ lạ này kể lại cho vợ con nghe. Anh bảo vợ đặt nồi lên bếp, rồi anh gọi: "Ngỗng, vào nồi đi." Ngỗng rung mình một cái, lông rụng sạch, rồi nhảy vào nồi. Hôm ấy, cả nhà được một bữa thịt ngỗng ngon lành, no nê. Ăn xong, người chồng lại nhặt xương bỏ vào giữa đống lông ngỗng. Anh vừa nói dứt câu: "Ngỗng ơi, đứng dậy," thì tự nhiên con ngỗng lại sống lại với hình thù y nguyên như trước. Từ đó, gia đình anh trở nên no đủ, vợ chồng vẫn cần cù làm ăn, thi thoảng mới làm thịt ngỗng một lần. Ông nhà giàu nghe phóng phanh tin lạ đó liền chạy sang nhà anh, làm ra vẻ thân mật: "Chào hai bác, dạo này hai bác làm ăn phát đạt quá nhỉ? Hai bác khỏe đấy chứ? Có cần đi đâu, bác cứ sang bên tôi mà lấy ngựa." Anh nông dân thật thà từ chối: "Tôi chẳng cần ngựa đâu, nhỡ có khi cần đi đâu, tôi cưỡi ngỗng đi còn nhanh hơn." Anh còn kể cho ông nghe về những câu chuyện của con ngỗng kỳ lạ. Ông nhà giàu gạ gẫm, đòi mua con ngỗng với bất cứ giá nào, nhưng anh nhất định không bán. Một hôm, nhân lúc cả nhà đi làm vắng, ông hàng xóm mò sang bắt trộm con ngỗng. Về đến nhà, lão cũng làm theo như cách anh nông dân làm. Nhưng lạ thay, lão quát đến mấy thì quát, con ngỗng vẫn không làm theo ý muốn của lão. Bực mình, ông lão vác gậy đánh ngỗng. Ông vừa mới phang một gậy vào ngỗng thì một đầu gậy dính chặt lấy tay ông, không tài nào dứt ra được. Ông rối rít gọi vợ ra cứu. Nhưng kỳ lạ thay, người vợ cũng không tài nào cứu nổi ông, ngược lại cũng bị dính vào cây gậy, hai vợ chồng khóc như di. Dân làng nhìn thấy cũng không ai muốn cứu, bởi vì ông lão nhà giàu này cũng đâu tốt tính gì. Sau khi đã đi quanh khắp làng để tìm ngỗng thì cũng nghe thấy tiếng ngỗng, anh vội chạy ra đón ngỗng. "Thôi, thế cho đáng đời, ngỗng vào nhà đi." Nghe lời chủ, ngỗng vươn hai cánh vỗ mấy cái, rồi trở về nhà. Từ đó, ngỗng về ở yên ổn với anh nông dân, còn ông nhà giàu thì không còn dám hạch sách, bắt nạt những người nông dân nghèo ở trong xóm nữa.
1: Các bạn vừa nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ. Người nông dân nghèo giúp đỡ ông Tiên trong rừng và được ông tặng một con ngỗng kỳ lạ. Nhờ con ngỗng kỳ lạ mà cuộc sống của người nông dân no đủ hơn. Biết người nông dân có con ngỗng quý, lão nhà giàu tham lam định lấy trộm và phải trả giá cho lòng tham của mình. Câu chuyện khen ngợi những con người tốt bụng và phê phán những ai keo kiệt, tham lam. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện Con Cừu Đen Kêu Be Be.
2: Ngày xưa, ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm. Một năm nọ, con cừu đen nhận thấy rằng dường như không còn ai còn chuộng lông cừu đen nữa. Do đó, số lông cừu mà nó còn lại khá nhiều. Dù vậy, nó không muốn lãng phí số lông này nên đã quyết tâm bán tiếp. Hôm đó, chợ thì vẫn đông lắm, nhưng chẳng có ai muốn mua lông của nó cả. Vì thế con cừu đen buồn rầu mang số lông ấy về nhà. Ngày hôm sau, nó lại mang ra bán tiếp, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra y như hôm trước. Chợ thì vẫn cứ đông và tấp nập. Những mặt hàng khác ở chợ, hàng nào hàng nấy đều đông người ra người vào, chứ chẳng ế ẩm như hàng bán lông của cừu đen. Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Thế nhưng, cừu đen vẫn cứ cố gắng kiên trì ngồi bán lông từ ngày này qua ngày khác. Một ngày nọ, khi con cừu đen đang ngồi buồn rầu với số lông của mình, có một cậu bé chạy lại và hỏi nó có bán số lông này không. Nghe hỏi, con cừu đen vô cùng mừng rỡ và nói có. Cậu bé chạy đến chỗ bố mẹ mình thông báo có chỗ bán lông cừu. Họ cùng nhau đến chỗ con cừu và ngỏ ý muốn mua hết toàn bộ số lông. Họ cho biết mình đến từ ngôi làng kế bên và đã tìm kiếm rất nhiều nơi để tìm mua lông cừu đen, nhưng không có chỗ nào bán cả. Họ còn vui vẻ nói, nếu như ở nhà cừu đen vẫn còn lông thì cứ mang tất cả ra, họ muốn mua với số lượng lớn. Cừu đen càng mừng rỡ, vội vàng chạy về nhà, mang tất cả số lông còn lại ở nhà để mang ra chợ bán cho gia đình cậu bé. Gia đình nọ còn nói với cừu đen rằng, từ nay về sau, hễ có lông cừu thì cứ mang ra chợ, ngồi đúng chỗ này, họ sẽ cho người ra mua cho cừu đen. Ngày hôm ấy, con cừu trở về nhà và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những cố gắng của nó đã được đền đáp xứng đáng.
1: Con cừu đen mang lông ra chợ để bán, nhưng nhiều ngày mà không có ai mua. Tuy buồn, nhưng cừu vẫn kiên trì ngày ngày ra chợ để bán hàng. Và cuối cùng, chú cừu đen đã gặp được khách hàng ở làng bên cạnh mua hết lông của mình. Câu chuyện nhắn nhủ với chúng ta phải kiên trì với mục đích của mình đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Củ cà rốt di động.
0: Ngoài trời tuyết rơi nhiều, trời rét căm căm, khắp mặt đất và đỉnh núi đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày. Thỏ nâu nhảy ra khỏi nhà đi tìm thức ăn. Nó đào tuyết lên. Ồ, dưới lớp tuyết dày có hai củ cà rốt rất to. Thỏ nâu mừng rỡ nghĩ thầm, tuyết rơi nhiều thế này, trời lại lạnh cóng. Khỉ đen ở nhà một mình chắc đói lắm nhỉ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà bạn ấy cùng ăn. Thế rồi, thỏ nâu ôm hai củ cà rốt chạy đến nhà khỉ đen. Thỏ nâu gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Thỏ nâu liền mở cửa ra, trong nhà cũng không có ai. Khỉ đen đã ra ngoài rồi hay sao? Vì vậy, thỏ nâu liền ăn củ cà rốt nhỏ, để củ cà rốt to ở trên bàn và ra về. Cùng lúc đó, khỉ đen cũng đang ra ngoài tìm thức ăn. Nó vừa đi vừa nghĩ. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh thế này. Nai vàng ở nhà, chắc chắn là rất đói. Mình phải tìm thứ gì đó mang cho bạn ấy mới được. Khỉ đen bới tuyết, tìm thấy mấy củ lạc ở dưới đất. Nó mừng rỡ reo lên. Vì vậy, khỉ đen lại liền ôm mấy củ lạc chạy đến nhà nai vàng. Khi đi ngang qua nhà mình, nó thấy cửa đang mở. Khỉ đen liền bước vào nhà, thì nhìn thấy trên bàn có một củ cà rốt to ơi là to. Nó cảm thấy rất kỳ lạ. Nó nghĩ, chắc chắn là một người bạn tốt bụng đã mang cà rốt tới cho mình. Khỉ đen tự nhủ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà nai vàng cùng ăn. Khỉ đen đến nhà nai vàng thì thấy cửa đã đóng chặt. Nó nhìn qua khung cửa sổ, trong nhà cũng không có ai cả. Thì ra, nai vàng cũng ra ngoài kiếm ăn mất rồi. Thế là khỉ đen liền đặt củ cà rốt trước bậc cửa sổ nhà nai vàng. Cùng lúc đó, nai vàng cũng đang đi tìm thức ăn trên tuyết. Nó cũng nghĩ bụng. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh như thế này. Gấu con ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà gấu con ăn cùng thôi. Nai vàng bới tuyết. Ồ, dưới đất có một cây rau cải rất ngon. Nó mừng rỡ reo lên. Nai vàng nhổ cây rau cải lên và mang tới nhà gấu con. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trên nền tuyết có rất nhiều dấu chân. Lúc đến gần, nó ngạc nhiên trên bậc cửa sổ có một củ cà rốt. Thật là kỳ lạ, nai vàng nghĩ. Không biết ai đã mang củ cà rốt đến đây nhỉ? Chắc là một người bạn tốt bụng nào đó đã mang đến. Nai vàng tự nhủ rằng, mình sẽ mang củ cà rốt này đến nhà gấu con cùng ăn.

0: Nai vàng chạy đến nhà gấu con và gọi: "Gấu con ơi, mở cửa ra." Không có ai trả lời. À, gấu con cũng không có nhà mà đã ra ngoài tìm thức ăn rồi. Nai vàng liền để cà rốt trước cửa nhà gấu con. Đúng như nai vàng nghĩ, gấu con đang đi tìm thức ăn trong rừng. Nó vừa đi vừa nghĩ: "Tuyết rơi dày, trời lại lạnh như thế này. Thỏ nâu ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà thỏ nâu cùng ăn mới được." Gấu con đào tuyết lên, tìm thấy một củ khoai lang. Nó mừng rỡ reo lên. Gấu con ôm củ khoai lang chạy đến nhà thỏ nâu. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trước cửa nhà có một củ cà rốt rất to. Thật là kỳ lạ. Ai mang củ cà rốt này đến đây thế nhỉ? À, chắc là một người bạn tốt bụng nào đó tặng cho mình đấy. Hay là mình mang luôn củ cà rốt này đến nhà thỏ nâu ăn cùng nhỉ? Nghĩ rồi, gấu con đến nhà thỏ nâu, đẩy cửa bước vào. Lúc này, thỏ nâu đã ăn no và đang nằm ngủ rất say sưa. Không muốn đánh thức bạn dậy, gấu con liền nhẹ nhàng đặt củ cà rốt bên cạnh gối của thỏ nâu và đi về. Khi tỉnh dậy, thỏ nâu nhìn thấy củ cà rốt ở đầu giường, bèn nói: "Oa, cà rốt quay trở về rồi." Nó nghĩ mãi và tự nhủ: "Mình biết rồi, nhất định là của các bạn mang tới cho mình ăn đây mà." Những bạn nhỏ trong câu chuyện này tìm được thức ăn nhưng không ăn hết một mình mà luôn muốn chia sẻ với người khác. Bởi vậy, chúng mới nhận được những bất ngờ đầy thú vị đấy.
1: Thỏ con mang tặng bạn khỉ củ cà rốt, khỉ lại mang đến cho nai, nai tặng cho gấu, bạn gấu lại mang củ cà rốt đến cho thỏ con. Thế là cuối cùng, củ cà rốt lại quay trở lại với bạn thỏ. Những người bạn nhỏ trong rừng đều đáng khen ngợi vì lòng tốt, luôn nhớ phải giúp đỡ các bạn của mình. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Ông Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Chuyện thâm kín.
2: Chuyện thâm kín.
3: Phạm Trang xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Thầm Kín. Chương trình có đề cập đến những nội dung nhạy cảm liên quan đến giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản. Vì vậy chúng tôi xin lưu ý các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Nếu quý vị và các bạn đang có những băn khoăn khó nói về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản hay những vấn đề thầm kín trong đời sống, đừng ngần ngại gọi cho Chuyện Thầm Kín vào các ngày trong tuần qua số điện thoại 0243 266 9595. Các chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng quý vị và các bạn.
1: Cho để tình yêu thêm sâu.
2: Cho để hạnh phúc bền lâu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tình dục là một phần của đời sống, gắn với cảm xúc, sức khỏe thể chất, tinh thần và cả chất lượng của các mối quan hệ. Vì thế, khi một người trẻ không có nhu cầu tình dục, không hứng thú với chuyện yêu đương hay gần gũi, đó không chỉ là băn khoăn rất riêng của họ, mà cũng có thể là một vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc để hiểu đúng cơ thể và trạng thái tinh thần của mình. Vậy việc không có nhu cầu tình dục có phải là bất thường, đó là một khác biệt tự nhiên của mỗi người hay là dấu hiệu của căng thẳng?

0: kéo dài, sang chấn tâm lý, trầm cảm, rối loạn nội tiết hoặc một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm. Đó cũng là nội dung mà Chuyện Thầm Kín hôm nay muốn cùng quý vị và các bạn chia sẻ với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Mỹ.
1: Vâng, xin chào chị Phạm Trang cùng thính giả VOV2.
0: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ giúp quý vị thính giả cũng như là Phạm Trang phân biệt được việc một người vốn không có hoặc rất ít hấp dẫn tình dục với việc ham muốn tình dục bị suy giảm ở một giai đoạn nào đó. Hai điều này thì khác nhau như thế nào?
1: Chúng ta sẽ cần phải có một khái niệm rõ ràng giữa hai cái chuyện là chúng ta đang có hoạt động tình dục và ham muốn tình dục bình thường, tự nhiên nó giảm đi chẳng hạn. Thì đấy là một cái mặt mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ hai là cái vấn đề mà chúng ta không có nhu cầu hoặc là không có ham muốn tình dục, hoặc là có nó chỉ thoáng qua thôi và nó không ảnh hưởng gì đến các cái công việc hiện tại, không ảnh hưởng gì đến tâm lý chúng ta. Thì hai cái mặt này nó khá là khác biệt nhau và cái hướng giải quyết của các mặt này thì nó cũng khá là thay đổi. Đầu tiên là cái câu chuyện về suy giảm cái ham muốn tình dục, nó là một cái yếu tố bệnh lý. Nếu mà có bệnh lý thì chúng ta coi là bệnh nhân rồi. Thì một cái bệnh nhân mà trước đây cái ham muốn tình dục tương đối bình thường, hoạt động tình dục đều đặn, nhưng tự nhiên có một cái vấn đề nào đó thì bạn ấy giảm cái tần suất tình dục đi, rồi không có ham muốn tình dục nữa, mà làm cho cái bản thân của bạn ấy rất là khó chịu, không biết trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta lại bị như vậy. Và nó ảnh hưởng đến tâm lý, tức là bạn ấy lo lắng, lo âu, rồi ảnh hưởng đến đối tác của bạn ấy nữa. Thì đấy là một cái câu chuyện về liên quan đến bệnh lý và chúng ta cần phải khám và điều trị. Còn cái vấn đề thứ hai mà chúng ta vừa nói đến, đó là câu chuyện về chúng ta nói về câu chuyện là một người không hề có nhu cầu về hoạt động tình dục, hoặc là cái nhu cầu hoạt động tình dục rất là
0: rất
1: thấp. Câu chuyện đó nó hầu như nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của bạn ấy. Và bạn ấy vẫn làm việc bình thường, bạn ấy hoạt động thể chất, mọi thứ bình thường hết. Và có những mối quan hệ cũng khá là bình thường, cũng nó chỉ có một duy nhất một cái câu chuyện là không có hoạt động tình dục thôi. Thì cái này thì trong cái phân loại bệnh tật thế giới thì người ta cũng quy vào đó là không phải là bệnh, mà nó chỉ là một cái chứng liên quan đến các cái xu hướng về tình dục thôi.
0: Và chương trình Chuyện Thầm Kín thì cũng có nhận được chia sẻ của một thính giả nữ 24 tuổi ạ. Như thế này, từ trước đến nay thì em gần như không có nhu cầu tình dục, cũng hiếm khi bị hấp dẫn bởi ai theo một cách mà bạn bè vẫn kể. Em vẫn thích có người trò chuyện, quan tâm, vẫn muốn có một mối quan hệ tình cảm nếu gặp một người phù hợp, nhưng lại không thấy mình bị thôi thúc bởi chuyện gần gũi. Em không khổ sở vì điều đó, chỉ thấy là mệt mỏi vì xung quanh ai cũng nói em như thế là bất thường. Từ chia sẻ của thính giả vừa rồi thì có thể thấy là không phải ai không có nhu cầu tình dục thì cũng giống nhau. Có người thì từ trước đến nay vốn là đã như thế, nhưng cũng có người chỉ đến một giai đoạn nào đó thì mới bắt đầu giảm hoặc mất hứng thú với tình dục. Vậy nguyên nhân nào thì có thể dẫn đến sự thay đổi này ở người trẻ, thưa anh?
1: Thực tế thì với cái trường hợp của bạn 24 tuổi vừa nãy nói thì nó nằm trong cái nhóm phân loại đó là không có nhu cầu về tình dục. Và bạn ấy cảm thấy mình không giống như các bạn khác trong xã hội của mình ấy, là vì bạn ấy chưa tìm hiểu về các vấn đề này. Nếu mà mọi thứ mà nó không ảnh hưởng gì đến các cái tâm trạng, tâm sinh lý của mình thì mọi thứ đều là tương đối bình thường. Còn với câu chuyện mà chúng ta vừa nói ở trên, tức là nếu mà chúng ta đã có cái nhu cầu hoạt động tình dục tương đối bình thường, sau đó thì nó cái nhu cầu nó giảm đi hoặc là nó mất đi, mà nó gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta, rồi ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta, thì chúng ta cần phải đi khám và điều trị. Thì thông thường nó sẽ có những nguyên nhân từ những cái đơn giản đến phức tạp.
0: Vậy thì làm thế nào để một người trẻ nhận ra rằng là cái việc mình không có nhu cầu tình dục chỉ là một cái xu hướng tình dục như bác sĩ đề cập, hoặc là cái trường hợp đấy là cái dấu hiệu cho thấy là sức khỏe thể chất hoặc tinh thần đang có vấn đề, và họ nên chú ý tới những biểu hiện nào đi kèm khác nữa?
1: Cái biểu hiện mà chúng ta có thể gặp là chúng ta xuất hiện ngay từ đầu, tức là khi mà chúng ta vừa lớn lên là chúng ta đã không có nhu cầu, không ham muốn về tình dục và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Còn nếu mà các bạn mà trước đây vẫn mọi thứ bình thường mà sau đó thì giảm đi thì chúng ta cần phải rất là lưu ý và lưu tâm. Cái câu chuyện thứ hai là nếu mà giả sử chúng ta không nhận ra điều đó thì chúng ta có thể đi khám bác sĩ tâm lý, hoặc là đi khám bác sĩ chuyên khoa về nam học, hoặc là bác sĩ chuyên khoa về tình dục học. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ đánh giá lại, tổng hợp lại tất cả những nội dung mà chúng ta có từ trước đến giờ, để sau đó thì bác sĩ biết tình trạng của mình, cái xu hướng tình dục của mình là như nào, rồi sau đó thì mình sẽ điều chỉnh theo cái xu hướng tình dục hiện tại mình đang có.
0: Vâng, thường ở độ tuổi nào thì cái xu hướng tình dục này nó thể hiện một cách rõ nhất ạ?
1: Sau khi mà chúng ta có hoạt động tình dục trong vòng khoảng tầm 24 đến 36 tháng thì cái xu hướng tình dục chúng ta nó sẽ khá là ổn định. thì thông thường là chúng tôi sẽ đánh giá thường là sau khoảng tầm 2 năm.
0: Ví dụ là có những người mà không có nhu cầu tình dục nhưng vẫn có nhu cầu yêu thương này, gắn bó và xây dựng mối quan hệ tình cảm. Trong khi đó thì có người lại gần như không có cả nhu cầu yêu đương lẫn tình dục. Thì sự khác biệt này nên được hiểu như thế nào?
1: Cái câu chuyện này thì khá là đặc biệt vì nó liên quan đến câu chuyện về cấu trúc xã hội.
0: Vâng.
1: Tức là khi mà chúng ta có một hoạt động nào đó liên quan đến xã hội thì nó sẽ có những câu chuyện liên quan đến giao tiếp bạn bè, giao tiếp tình cảm, giao tiếp liên quan đến tình dục và tình cảm lứa đôi. Thì khi mà các bạn đấy mà cảm thấy cái câu chuyện mà giao tiếp liên quan đến tình dục người ta không có nhu cầu thì người ta cũng vẫn có thể là duy trì những cái mối quan hệ khác, ví dụ mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ gia đình chẳng hạn. Tuy nhiên câu chuyện tiếp theo nữa là cái mối quan hệ gia đình thì hoặc là mối quan hệ lứa đôi ấy, thì nhiều người người ta cũng không thích cái mối quan hệ đấy và người ta thích sống một mình. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến câu chuyện khác chứ không phải là câu chuyện liên quan đến giới tính và tình dục nữa.
0: Nếu mà đã xác định nó là cái xu hướng tình dục thế thì có cần đi khám không?
1: Để mà chúng ta xác định được chính xác nó là xu hướng về tình dục như chúng ta vừa nói, về cơ bản một bệnh nhân bình thường thì chúng ta nắm được khá là khó.
0: Vâng.
1: Nên là tốt nhất là chúng ta nên đi thăm khám một bác sĩ chuyên khoa hoặc là một bác sĩ tâm lý.
0: Vâng.
1: Khi đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại tất cả yếu tố từ lâm sàng thực thể, từ các cái thói quen cuộc sống hàng ngày, từ các cái thói quen về giới tính và tình dục. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại tất cả nội dung đó và bác sĩ sẽ có một cái nội dung tư vấn cụ thể cho mình.
0: Nó có liên quan gì đến cái nồng độ hormone không mà nó quy định cái xu hướng tình dục của người ta như thế?
1: Với một cái câu chuyện về hormone sinh dục ấy, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái câu chuyện về giới tính và cái ham muốn tình dục thôi. Nó còn liên quan đến yếu tố khác nữa. Nên là cái câu chuyện xu hướng tình dục và câu chuyện về hormone sinh dục ấy thì nó khác nhau. Cái câu chuyện về chẩn đoán thì người ta sẽ không đề cập nhiều đến hormone sinh dục.
0: Và ở đây cũng có một tình huống nữa là có những người trẻ vì sợ mình khác thường, sợ bị đánh giá nên là cố bước vào một mối quan hệ, thậm chí là cố ép mình gần gũi khi bản thân chưa sẵn sàng. Vậy thì theo anh cái điều này nó có thể khiến họ phải đối mặt với những áp lực hay hệ lụy như thế nào?
1: Chính xác nhất mình phải là người mà hiểu bản thân mình nhất. Nên là câu chuyện đầu tiên ấy, chúng ta phải tìm hiểu tất cả những cái nội dung nó liên quan đến các cái nhu cầu và ham muốn của mình. Hiện tại của mình như nào, mình có vấn đề gì không? Nếu mình không cảm nhận được câu chuyện đấy thì mình có thể đi khám chuyên khoa để mình nắm được là hiện tại mình đang có vấn đề như nào. Rồi sau đó thì mình sẽ quyết định theo cái xu hướng và các cái nhu cầu hiện tại của chúng ta. Chứ không thể chúng ta không thể sống trong một cái xã hội mà chúng ta sống vì nhà hàng xóm người ta muốn mình như thế này thì mình sống theo cái hướng mà người ta mong muốn thì rất là khó khăn. Và cuộc sống đấy thì nó không bền vững.
0: Vâng, với những cái trường hợp này thì tiếp cận những cái chuyên khoa như thế nào ạ?
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp cận các chuyên khoa liên quan đến tâm lý học. Tâm lý học là cái chuyên khoa đầu tiên mà chúng ta có thể tiếp cận để biết được là chúng ta mong muốn gì và chúng ta cần gì. Sau đó thì nếu mà cần thiết nữa thì các bạn sẽ đánh giá thêm các chuyên khoa sâu hơn, ví dụ như nội tiết sinh sản và các chuyên khoa liên quan đặc thù của các giới, ví dụ giới nam thì là nam học, giới nữ thì liên quan đến sản phụ khoa. Thì khi đó thì các bác sĩ sẽ có sự tổng hợp tất cả những yếu tố hiện tại, rồi sau đó bác sĩ sẽ tư vấn cho mình cái định hướng cụ thể cho mình.
0: Vậy thì với những cái bạn trẻ mà đang bối rối vì thấy mình khác với số đông trong cái chuyện yêu đương và tình dục thì bác sĩ muốn nhắn gửi điều gì ạ?
1: Đầu tiên ý, thì chúng ta cần phải trang bị kiến thức, tức là những cái vấn đề liên quan đến tình trạng hiện tại của mình là chúng ta phải tự tìm hiểu để biết là mình đang nằm ở đâu và đang ở đâu và làm gì. Rồi sau đó thì mặc dù chúng ta thấy biết là cái đấy nó không phải là bệnh lý nhưng mà chúng ta tiếp xúc xã hội ngoài kia thì thấy mọi người đều là dị nghị bàn tán rất nhiều thì chúng ta cần phải đi thăm khám chuyên khoa. Thì các bác sĩ chuyên khoa thì sẽ củng cố lại các kiến thức đấy cho mình để mình biết được mình có thể là duy trì được một cái cuộc sống và cái thói quen sinh hoạt của mình để cho nó mọi thứ để nó thoải mái tâm lý chúng ta. Chứ nhiều khi chúng ta mà thấy là mặc dù chúng ta sống theo cái kiểu chúng ta không tình dục thì rất là thoải mái, không có đau đầu, không có cái stress nào cả. Nhưng mà stress lại bắt nguồn từ những cái yếu tố xung quanh, ví dụ như gia đình, bạn bè, anh chị em. Thì những cái đấy thì nó lại vô hình chung thì nó là một cái tác động xấu đến cái câu chuyện cuộc sống hàng ngày chúng ta.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không phải ai ít ham muốn tình dục hay không có nhu cầu tình dục cũng là bất thường. Điều quan trọng là hiểu rõ cơ thể, cảm xúc của mình và nhận ra là khi nào sự thay đổi ấy là một đặc điểm tự nhiên, khi nào lại là dấu hiệu của căng thẳng, tổn thương tâm lý hay vấn đề sức khỏe cần được hỗ trợ. Hy vọng rằng là qua cuộc trò chuyện hôm nay, những ai đang băn khoăn vì thấy mình khác với số đông sẽ có thêm góc nhìn để bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn với chính mình. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Mỹ đã tham gia chương trình Chuyện Thầm Kín hôm nay ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn dành cho thính giả gọi điện về chương trình.
2: Trước tiên cho tôi gửi lời

0: khỏe bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác ạ.
0: Vâng, bác ơi, cho tôi hỏi, tôi năm nay thì cũng là 65 rồi, bà nhà tôi là cũng 65 tuổi rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà trong cái quá trình thời gian ngày xưa này là bà ấy là 32 là bước sang 33 là bà ấy không sinh cháu nữa, bởi vì là cũng con thì thời gian này kế hoạch rồi, cũng 5 người con rồi, không
1: Vâng.
0: biết có trẻ. Và thì bà ấy như vậy đặt vòng, mà thời gian đấy cái đặt vòng đấy là nó thuộc về cái vòng ngày xưa bà nói là vòng chữ T
1: Dạ.
0: đấy. Và đấy thì coi về từ hồi ấy giờ này, sức khỏe của bà thì cũng bình thường đấy, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là bà mới mắc cái bệnh tiểu đường ấy thì tháng nào bà cũng đi định kỳ là 6,5 về 7, giờ này hơn 7 này này xuống. Thì bác sĩ là cứ ở tuyến huyện ấy là cứ kê đơn thuốc cho, thì đi điện tim điện mũi người tất cả mọi cái là mọi cái tổng quát thì là vẫn khỏe bình thường thôi đấy. Nhưng mà thời gian đấy từ hồi từ năm 32, 33 tuổi mà đến giờ là 65 này bà cũng chưa lấy vòng ra
1: À,
0: đấy,
1: tức là để quên trong đấy 30 năm.
0: thì là
1: Vâng.
0: nói chung là không cái sức khỏe nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng mà được cái bác sĩ chuyên gia nên là có nên lấy cái vòng này ra không
1: Vâng.
0: đấy, là và đấy là cái điều thứ nhất đấy. Là theo nếu để vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái bệnh tiểu đường của bà ấy, hoặc như bệnh bệnh khác không, vấn đề như vậy.
1: Bác đang lo lắng cho sức khỏe của bà xã của mình. Và đang hỏi là mình có nên lấy cái vòng ấy ra không?
0: Chính xác
1: Vâng.
0: đấy.
1: Rồi về mặt y tế thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân là khi mình đặt vòng tránh thai ấy, thì mình chỉ duy trì trong vòng 3 đến 5 năm thôi. Những cái vật liệu tốt, ví dụ như là có cái vòng mà tẩm nội tiết thì người ta để đến 5 năm. Nhưng thông thường là khoảng 3 năm là nên tháo. Vì là khi mà mình dùng dụng cụ tử cung tránh thai thì nó sẽ có một nguy cơ là nhiễm khuẩn ngược dòng. Thì cái đấy rất hay gặp. Thì với một cái vòng tránh thai để quên lâu năm như vậy thì nó có sẽ có hai cái xu hướng. Một là có thể là cái vòng ấy nó tự rơi ra rồi và mình không biết. Và khi mình đi khám phụ khoa thì mình không để ý đến nó. Cái câu chuyện thứ hai là nếu mà đi khám mà thấy là nó vẫn còn ở trong đấy thì phải sắp xếp thời gian thủ thuật để lấy ra sớm. Vì là cái thời điểm này khi mà bác gái bị mãn kinh ấy thì cái tình trạng mà cái niêm mạc tử cung nó dễ bị viêm. Mà viêm ngược dòng mà trong cái giai đoạn mà nó không có nội tiết bảo vệ ấy, thì cái niêm mạc tử cung nó dễ bị ác tính hóa thì mình nên xử lý sớm. Và cái chuyện thứ ba nữa là mình đang có tiểu đường nữa, tức là cái nguy cơ nhiễm khuẩn của mình nó sẽ cao hơn bình thường. Lấy vòng ra thì nó sẽ bớt bị viêm đi. Cái này thì cũng đơn giản thôi, bác cứ cho bác gái đi khám phụ khoa ở một cái phòng khám gần nhà hoặc là một cái phòng khám của một bệnh viện đa khoa tuyến khu vực trở lên. Thì khi đó thì khám thì bác sĩ sẽ đánh giá cụ thể cho mình. Và sau đó thì có thể lấy vòng ở trong một vài phút thôi, cũng nhanh thôi.
2: Hiện nay thì bác gái có bất thường gì trong sinh hoạt hàng ngày không ạ?
0: Không gì bất thường của bà ấy thì nói chung là cái tầm đấy là cái ham muốn tình dục của bà ấy là hiện nay cũng không còn nữa bác sĩ ạ.
1: Đấy thì bác sắp xếp thời gian nhé, đi khám phụ khoa tiện thì mình khám phụ khoa luôn đi để xem cái các yếu tố liên quan đến các cái sức khỏe toàn thân rồi sức khỏe tình dục mình có vấn đề gì không. Và kèm theo thì lấy luôn cái vòng tránh thai. Vâng, bác nhé.
0: Tôi cũng hay nghe chuyện bệnh
1: Dạ.
0: lý như thế đấy.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ, chúc
1: Vâng,
0: bác
1: chào
0: sĩ mạnh
1: bác ạ.
0: khỏe nhé.
2: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
1: Vâng, chúc bác sức khỏe.
2: Vâng
0: Cảm
2: ạ.
0: ơn bác sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín trên VV2FM 96,5. Những cuộc gọi gửi về chương trình vẫn đang tiếp tục ạ. Và ngay sau đây thì xin mời vị thính giả tiếp theo.
3: Chương trình tôi nay là hôm nay là 70 tuổi rồi, nhưng mà cái bây giờ nói chung là ham muốn nó không không không còn mấy, tức là mình muốn không được.
1: Vâng.
3: Thứ hai là cái dương vật ý là bây giờ mà nếu mà lên nó lại ngoẹo sang một bên, ngoẹo sang bên phải.
1: Vâng.
3: Và phải bác sĩ xem là tư vấn xem là bây giờ là mình làm mình khám ở đâu hoặc là chữa trị như nào.
1: Vâng. Bác thấy cái cổ quý mình nó cương lên thì nó cứng tốt không? Cái mức độ cứng ấy.
3: Nói chung là tôi ở mấy tháng này tôi cũng không quan hệ, nhưng thỉnh thoảng
1: Vâng.
3: nó vẫn cứ cương lên, nhưng
1: Dạ.
3: mà cương lên thì cũng cứng, cũng vẫn
1: Vâng.
3: cứng được, nhưng mà nó bây giờ nó chỉ thỉnh thoảng.
1: Dạ vâng, vì là để mà đánh giá cái mức độ cong dương vật là mình sẽ phải xem xét xem là khả năng cương nó có được hết sức mà mình mong muốn hay không. Khi mà
3: Cứng thì
1: cương
3: nó
1: hẳn
3: vẫn
1: lên
3: cứng.
1: thì mình mới nhìn được rõ là nó bị cong như nào, mức độ như nào. Đấy là câu chuyện đầu tiên.

0: Câu chuyện thứ hai là khi mà mình cương lên như vậy thì mình có tình dục được không?
1: Cương lên thế thì, nhưng mà mình
0: À, tức là cương
1: không
0: lên
1: làm gì,
0: trong cái lúc mà
1: nó
0: mình
1: cứng.
0: chưa chưa có đối tác.
1: Và chưa có đã thì
0: Ừ,
1: mình cảm thấy
0: và
1: cái đấy là nó không không không
0: dạ
1: không
0: vâng.
1: không được, nó cong ngoạo hẳn sang,
0: À, nó
1: gần như
0: cong
1: nó
0: ngoạo
1: ngoẹo hẳn
0: và
1: và
0: so với
1: sang
0: cái
1: bên
0: đường
1: phải.
0: mà so với cái đường thẳng mà từ phía, từ từ bụng lên lên phía trước ấy
1: Và
0: thì nó cong khoảng bao nhiêu độ bác biết không?
1: vòng gần như là vòng tròn,
0: À, thế là cong nhiều đó.
1: cong nhiều đấy,
0: Thì
1: và trước thì nó hơi
0: với một cái dương vật mà bị cong như vậy thì người ta sẽ có chỉ định là làm phẫu thuật để điều chỉnh cho nó thẳng trở lại. Để thứ nhất là mình đi vệ sinh thì nó cũng sẽ dễ hơn. Và thứ hai là hoạt động tình dục, nếu mà mình có nhu cầu thì cái khả năng tình dục của mình nó sẽ tốt hơn. Đấy là câu chuyện đầu tiên về câu chuyện chỉ định là khi mà cong đến mức mà mình không thể duy trì được thì mình sẽ phải điều chỉnh cái chuyện đấy. Câu chuyện thứ hai ý là mình sẽ phải xem xét xem là lứa tuổi của bác, độ tuổi của bác thì cái câu chuyện tình dục nó còn quan trọng không, để mình quyết định là mình nên làm phẫu thuật đấy không, vì là phẫu thuật đấy thì nó sẽ có tỷ lệ thành công nhất định chứ không phải là cứ phẫu thuật là thành công. Đấy, đấy là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện mà những cái bệnh lý mà nó làm tiến triển cái bệnh cong dương vật của bác ấy, ví dụ như là tiểu đường này, ví dụ như là cao huyết áp này, ví dụ như là các tổn thương vi mạch tại chỗ, thì đấy là những cái tổn thương mà nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mà gây cong dương vật. Thì cái đấy thì mình sẽ phải tầm soát và điều chỉnh để làm sao để dự phòng câu chuyện là nó không nặng lên nữa. Tức là cong dương vật thì thường nó tiến triển nặng lên. Tức là bình thường thời điểm đầu thì nó chỉ hơi cong một tí thôi, nhưng mà sau dần dần thì nó cứ cong dần thì cái sẹo tiến triển lớn lên, nó cứ cong hẳn xuống. Thì đấy là cái câu chuyện tiến triển, thì mình phải làm sao điều trị để nó làm dự phòng cái câu chuyện tiến triển đấy để nó không nặng lên nữa. Thì cái đấy thì bác sắp xếp thời gian đi khám chuyên khoa tại một cái bệnh viện mà có chuyên khoa nam học ấy, thì người ta sẽ điều chỉnh cho bác nhé. Thì nhà bác ở đâu?
1: Tôi ở Bắc Linh,
0: Bắc Ninh. Thì bác có
1: Bắc
0: thể,
1: Giang cũ, và Bắc
0: à,
1: Linh
0: Bắc
1: ấy.
0: Giang,
1: Vâng.
0: thì bác có thể lên bệnh viện chỗ thành phố Bắc Giang cũng được. Thì trên đấy thì cũng có chuyên khoa về nam học đấy, thì người
1: Và
0: ta
1: vận
0: khám cho
1: chuyển
0: bác.
1: tỉnh Bắc Linh được không?
0: Vâng, hoặc là có thể xuống tỉnh Bắc Ninh cũng được. Đó, thì đấy là những cái cơ sở mà gần mình nhất. Thì khám, thăm khám nếu mà nó khó khăn, tức là những cái tình trạng mà có những trường hợp mà nó khá là nặng thì không can thiệp được thì có thể lên Hà Nội. Còn mọi thứ bình thường thì có thể can thiệp ở đấy ạ.
1: Thế là tôi thì tiểu đường thì không, mà huyết áp
0: Vâng.
1: thì tôi cũng chỉ là bình thường
0: Đấy.
1: 130
0: Vâng.
1: và năm trên 90 thôi.
0: Tức là mình sẽ phải tìm các nguyên nhân cơ bản để xem nó tại sao nó lại tiến triển cái chuyện cong dương vật này. Đó. Thì khi mà đi khám thì bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể cho bác.
1: Vậy thì cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Dạ vâng,
1: Nếu
0: chào
1: có
0: bác.
1: cần hỗ trợ gì thì bác cứ liên lạc lại với chương trình ạ.
2: Tôi bị tiền liệt tuyến này, thế thì nó mới nhỏ thôi, chưa phải thuốc thang gì, nhưng mà bây giờ là tình dục nó kém thì muốn hỏi bác sĩ em làm thế nào cho nó có phát huy được tí.
0: Vâng. Khoảng tầm một vài năm nay là có cái triệu chứng về suy giảm cái khả năng tình dục. Tiền liệt tuyến nó bị rối loạn là như nào bác?
2: Tiền
0: Nó biểu
2: liệt
0: hiện như nào?
2: tuyến thì đi khám người ta bảo là tiền liệt tuyến nhưng nó vẫn nhỏ, chưa phải
0: À
2: sử dụng
0: vâng, tức là
2: thuốc.
0: đi siêu âm mình thấy là kích thước nó lớn lớn một chút nhưng mà vẫn chưa phải
2: Rồi
0: dùng thuốc.
2: rồi
0: Còn
2: rồi
0: triệu chứng ban ngày thì có gì không ạ? Đi tiểu
2: không
0: có
2: không có gì,
0: chịu
2: bình thường
0: chưa?
2: đi
0: Vâng.
2: tiểu thì thỉnh thoảng nó khó một tí thôi,
0: À dạ vâng.
2: nó khó một tí thôi.
0: Vâng, đấy là những cái triệu chứng lâm sàng mà mình cần quan tâm đó. Tức là đi tiểu khó khăn này, rồi
2: Vâng,
0: đi
2: đi tiểu
0: tiểu mà
2: khó.
0: xong cảm giác không hết nước tiểu này,
2: Rồi
0: rồi đi tiểu nhiều lần và về tiểu đêm. Thì đấy là
2: không,
0: những cái triệu chứng,
2: tiểu ít thôi, đêm đêm chỉ đến một lần thôi.
0: đấy là những cái triệu chứng mình cần quan tâm khi mà chúng ta thấy là có
2: Đấy thì
0: tăng sinh lành tính tiền liệt. Nhưng mà nếu mà mình có siêu âm mà thấy tiền liệt tuyến to mà nó không có triệu chứng gì khác thì mình có chỉ định theo dõi và không phải lo lắng gì với nó. À, chỉ khoảng tầm 6 tháng một năm mình khám một lần. À, cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến cái hoạt động quan hệ của mình nó không được tốt. Thì nó liên quan đến cái ham muốn tình dục. Tức là cái hiện tại thì cái nhu cầu về tình dục của bác như nào? Ví dụ như ngày xưa khoảng 10 phần cái thời điểm tốt nhất ấy, thì bây giờ nó
2: mười
0: còn
2: phần bây
0: khoảng,
2: giờ chỉ được một thôi.
0: à, tức là cái hormone sinh dục nó có thể giảm đấy. Vì là hormone sinh dục thì nó sẽ chi phối cái ham muốn tình dục của nam giới. Thì nam giới phải có ham muốn tình dục thì cái khả năng cương dương vật nó mới tốt đi được. Thì đấy là điều kiện cần. Thì cái trường hợp của bác thì sẽ phải sắp xếp thời gian để đánh giá xem cái hormone sinh dục nó tốt hay không. Rồi sau đó thì bác sĩ sẽ điều chỉnh bằng thuốc, bằng các thực phẩm chức năng. À, thì bác sĩ sẽ điều chỉnh bằng thuốc này, bằng các thực phẩm. để mình sẽ hỗ trợ cái khả năng tăng cái lượng hormone sinh dục lên, thì khi đó thì cái chuyện mà hoạt động tình dục mình nó sẽ tốt lên ạ.
2: Bây giờ phải uống thuốc hả bác sĩ?
0: Vâng, cái này bây giờ phải đi khám trước đã, khám xem tình trạng thế nào, sau đó thì bác sĩ uống thuốc.
2: Khám này năm nào cũng được đi khám một lần bác sĩ, hai lần cũng được đi khám
0: Vâng.
2: tiêu chuẩn của cựu chiến binh ấy.
0: Đi khám thì đấy là những cái khám mà sơ bộ liên quan sức khỏe toàn thân thôi. Còn những cái khám mà liên quan đến cái hoạt động tình dục, liên quan đến bệnh lý nam khoa thì có thể là người ta sẽ không chỉ định khám cho bác đâu. Thì cái này bác phải đi khám chuyên khoa tại các cái cơ sở liên quan đến nam khoa tại các cái tuyến từ tuyến khu vực trở lên.
3: Vâng, bác đã nghe rõ cái gợi ý của bác sĩ Hằng ở mạng rồi đúng không ạ?
2: Dạ vâng, em nghe rõ rồi.
3: Vâng, thế thì bác có thể đi khám sớm để cải thiện được cái tình hình của mình ạ.
2: Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ nha.
3: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình.
0: Vâng, chào bác.
2: Vâng, chào bác sĩ.
3: Chúng tôi xin dành thời gian để tiếp chuyện một thính giả khác.
4: Tôi năm nay là 71 tuổi. Hiện tại tôi cũng chưa phát hiện ra cái bệnh gì cả. Thế thì vấn đề sinh lý tôi vẫn còn khỏe.
3: Vâng.
4: Nói chung là nếu đáp ứng được thì một tuần khoảng 2 lần. Nhưng mà bà xã tôi thì cũng nhiều tuổi rồi. Năm nay là kém tôi 4 tuổi, tức là năm nay là 67 tuổi.
3: Vâng.
4: Thế bà ấy cũng không đáp ứng được mấy, nên là bà hạn chế.
3: Vâng.
4: Nên là tình cảm ông bà cũng không được suôn sẻ lắm. Cho nên tôi muốn hỏi chương trình có cái biện pháp thì nó giảm xuống.
3: Giảm cái ham muốn của mình xuống đúng không ạ?
4: Vâng, vâng, giảm ham muốn để cho nó đỡ làm phiền ba.
3: À, vâng, một người chồng khá tâm lý thế ạ. Vâng, xin mời bác sĩ Hằng Hồng Anh.
0: Dạ vâng, chào bác.
4: Vâng, vâng,
0: năm nay là mình 71 tuổi đúng không ạ?
4: Vâng ạ.
0: Thế bây giờ khi mà mình chiến đấu với bà xã thì thấy bà xã có kêu ca gì về các cái hoạt động tình dục nó gây khó chịu gì cho bà xã không?
4: Ví dụ cũng như... kêu ca gì đó, chứ mà nói chung là cũng hơi khó khăn hai nữa.
0: Đấy, ví dụ như là mình thấy là cái dịch tiết đó. Vâng, đấy, mình thấy là cái dịch tiết âm đạo của về phía đối tác của mình ấy thì nó có ít hay không. Thì đấy là những cái mình phải cần phải cảm nhận được.
4: Đấy,
0: vì thứ hai nữa là khi mà bác có thể chú ý cái câu chuyện này. Tức là khi mà phụ nữ mà có đáp ứng tình dục ấy,
4: vâng,
0: mà nó khi mà tình dục người ta gây khó chịu cho người ta ấy, thì lần sau người ta không thích nữa.
4: Vâng, vâng.
0: Đấy, nên là mình phải cố gắng mình phát hiện ra những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục đấy. Ví dụ
4: vâng,
0: như là mình xuất tinh nó hơi nhanh chẳng hạn thì mình người ta cũng cảm giác người ta không thích nữa.
4: Vâng.
0: Ví dụ như là khi mà mình tình dục mà mình mạnh bạo quá nó gây đau chẳng hạn, người ta cũng không thích. Thứ ba nữa là khi mà mình tình dục mà mình nhàm chán quá, tức là mình chỉ giữ nguyên một tư thế chẳng hạn, thì người ta cũng không thích. Thì đấy là những cái yếu tố mà mình phải tự cảm nhận và tự biết được các cái chuyện đấy, rồi sau đó thì mình mới điều chỉnh được. Để làm sao bà xã lúc nào khi mà mình mà muốn tình dục thì bà xã cũng thấy là mình tươi mới, mình có cái đặc biệt. Mà lần nào cũng thấy nó đặc biệt, nên là lần sau thì bà sẽ đồng ý hơn lần trước. Thì đấy là câu chuyện tương tự. Nhưng mà bác sĩ cũng lưu ý một cái câu chuyện là với những bệnh nhân nữ mà trên 60 tuổi ấy, thì mình nên đi khám phụ khoa để xem có viêm nhiễm phụ khoa hay không. Đấy là cái đầu tiên. Cái chuyện thứ hai là mình nên sử dụng các cái dịch và cái gel bôi trơn để làm sao cho cái âm đạo của mình nó trơn láng để nó đỡ đau. Vì là cái đau đớn nhất của hoạt động tình dục là do dịch tiết nó ít. Thì mình phải để ý cái chuyện đấy đầu tiên. Thì bác nên điều chỉnh cái đấy trước. Rồi sau đó thì thay đổi trong vòng 1-2 tháng tới. Thì nếu mà mình duy trì được cái hoạt động tình dục một tuần khoảng tầm 1-2 lần thì nó rất là tốt cho cả hai bên. Và nó lại làm tốt cho cái hoạt động mà cái câu chuyện về tình cảm giữa hai bên. Vì là bác vừa nói từ ban đầu ấy, nếu mà tình dục mình không suôn sẻ thì mọi thứ nó sẽ gọi là cơm không lành, canh không ngọt đâu. Nên là mình phải điều chỉnh cho nó ổn nhé.
4: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé.
3: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
1: Tôi khoảng độ 1 năm nay rồi. Tức là cứ mỗi lần quan hệ tình dục xong mà nó xuất tinh đó, nó ngạt mũi khó thở, từ 20 đến 30 phút sau mới trở lại.
3: Khoảng gần 1 năm nay thì sau khi xuất tinh xong thì mình cảm thấy mệt và khó thở đúng không ạ?
1: Đúng rồi, ngạt mũi khó thở.
3: Vâng, và phải khoảng 20-30 phút sau mới trở lại trạng thái bình thường.
1: Vâng, đúng rồi.
3: Cái tần suất sinh hoạt của mình thì như thế nào ạ?
1: Thư thoảng thôi mà.
3: À.
1: Tháng lần hoặc nhiều thì đôi lần một tháng thôi.
3: Và ngoài những cái biểu hiện đấy thì mình còn có cái biểu hiện nào khác nữa không ạ?
1: Không ạ, chủ yếu là thế thôi.
3: Vâng, thế năm nay bác mình bao nhiêu tuổi rồi bác?
1: Năm nay 70.
3: Vâng. Xin mời bác sĩ Hằng Mạnh sẽ giải đáp trường hợp này.
0: Dạ vâng, chào bác. Những cái triệu chứng mà ngạt mũi của bác là nó xuất hiện khoảng tầm mấy tháng nay thôi? Trước đây thì có triệu chứng đấy không ạ?
1: Trước thì không, nó trong vòng khoảng 1 năm nay thôi.
0: Tức là mình hít vào thì nó bị tịt mũi hay là thở ra nó bị?
1: Tóm lại là cứ sau nó xuất tinh là nó mũi nó tịt lại không thở được.
0: Vâng.
1: Phải thở, phải há miệng mới thở, nó mới hít.
0: Rồi, tức là nó sẽ là một cái triệu chứng của ngạt.
1: Quá ngạt.
0: Vâng. Ngạt cái mũi trước. Thì cái này thì bác đã đi khám các chuyên khoa liên quan đến tai mũi họng chưa?
1: Tóm lại là nếu mà bình thường thì nó không có vấn đề gì nên chưa khám cái đó.
0: Cái đấy thì bác sắp xếp thời gian đi khám vì là nó có thể là có những cái triệu chứng điển hình khi mà mình tăng áp lực hoặc là cái hoạt động gắng sức ấy, tăng lên thì nó sẽ có những triệu chứng đấy. Thì cái này đi khám để xem cái các cái cuộn mũi rồi các cái xoang hàm, xoang trán có vấn đề gì đặc biệt hay không. Sau đó thì ngoài ra thì mình sẽ phải cần phải để ý thêm. Cái tuổi này thì có nhiều bệnh nhân thì sẽ dùng những cái thuốc để hỗ trợ cương. Thì những cái thuốc đấy thì nó cũng sẽ làm tăng những cái tình trạng giãn mạch ở các cơ quan khác ngoài dương vật. Thì có thể là nó sẽ làm tăng cái lượng máu đến vùng niêm mạc mũi. Những cái triệu chứng đấy thì nó có thể xuất hiện sau khi mà mình xuất tinh xong khoảng tầm 1 đến 2 tiếng. Thì cái đấy thì bác có thể theo dõi thêm.
1: Thế xin cảm ơn bác sĩ nha.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của Chuyện Thầm Kín hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu vẫn còn những cái điều băn khoăn, khó nói hoặc cần được các chuyên gia của chương trình lắng nghe, tư vấn thêm, quý vị và các bạn có thể gọi tới số điện thoại 0243 266 9595 vào các ngày trong tuần để đăng ký kết nối cùng bác sĩ. Ngoài nghe trực tiếp trên sóng FM 96.5MHz, quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên vv2.vn hoặc trên trang fanpage Chuyện Thầm Kín. Phạm Trang xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chuyện Thầm Kín. Chúc quý vị một đêm ngon nhất.
5: À, Nguyệt Hằng.
6: Ờ,
5: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
5: chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
10: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
9: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
10: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
9: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
10: Uầy, hay quá anh nhỉ.
9: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
10: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
11: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
9: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
12: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nhà văn Trần Nguyên Mỹ sinh ngày 2 tháng 9 năm 1961, quê quán xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, hiện sống ở Sơn La, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Dân tộc Thiểu số Việt Nam. Những nét đẹp văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho ông sáng tác nhiều bài thơ, nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết. Nhà văn Trần Nguyên Mỹ đã xuất bản các tập truyện ngắn như Cái Sừng Nai, Nhãn Cười, Hang Hổ, các tiểu thuyết như Lũ Mường, Đỉnh Pu Sam Sảo, Tiểu Phỉ và tập thơ Tình Núi. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương của trung ương và địa phương. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Trần Nguyên Mỹ, truyện ngắn Rừng Xanh Ấm Hơi Muông Thú.
1: Ngôi nhà sàn mới của tôi dựng bên thác Mường Khoài. Mái nhà, quản, chan đều thuận theo dòng suối trong như mắt mèo. Cửa chính mở theo hướng núi thở, trên mái gắn đôi khao cút ngảnh ngang như sừng nai đón gió ngàn. Một chiều trời nổi cơn lốc, chân cầu vồng lửa dựng ngay mái nhà. Chợt trong rừng có thầy Mo, râu tóc sơ xác như hoa tre, lóc bóc chống gậy đi qua, trỏ khao cút cười lớn. Khao cút nhà mày lộn đầu, e rằng lành ít dữ nhiều. Tôi giật mình hỏi, Mo nói: Khâu cút ngược thì rừng tàn suối khô. Tôi lại hỏi rừng tàn suối khô can lụy gì chăng? Mò nói ghê răng như dao cạo tinh tre. Rừng làm gốc, suối làm nguồn, thiếu cội nguồn thì như rừng vô chủ. Tôi cả kinh chạy đến nâng gậy rước Mò vào nhà, giết gà đồ xôi bưng rượu ra mời thầy xem cho. Mò bốc chân gà ngắm nghía hồi lâu mới giả nhời: chân gà tái tím, ngón cái và ngón út đều héo rũ gỡ lắm. Từ bói chân gà đến xem khâu cút đều chuyện không lành. Tôi hỏi cúng giải hạn được chăng? Mò đấm ngực mình thòm thọp than: đừng đừng, thiên địa nhân hòa hợp thì trường tồn, khắc thì tự diệt. Ông biết, Mường biết thì yên lành, nếu không thì... Mò nói lấp lửng uống cạn hai chén rượu thở đầy như mắt cá, chống gậy giã từ, níu tay không được. Nhà tôi ngợp trong rừng biên giới, bốn mùa chim kêu vượn hú, sáng gặp gà rừng lông đỏ bay qua, thi thoảng con sơn dương đốm chạy qua suối uống nước sau nhà. Đến bữa tôi nhóm lửa, đặt nồi vào rừng bẻ mang về luộc vẫn kịp. Ngày theo học thầy dạy văn, khen tôi hồn nhuốm màu thi nhân, lớn lên độ lượng nhưng nghèo. Mảnh đất nhà tôi nằm ở góc rừng, có mạch nước ngầm phun phì phì như rắn hổ mang chúa ngày đêm, lại có dòng thác Mường Khoài ngay đấy, ngày đêm thác đổ bồi hồi không nghỉ. Người già đi qua đều chê đất nghịch. Họ kể, ngày trước có người đàn bà đi lấy nấm hương đến suối uống nước, chẳng may gặp đàn trâu rừng húc chết tươi. Hồn còn vảng vất chưa siêu. Mấy năm mải mông trên ghế trưởng nội trú huyện, tôi cầm tấm bằng trung học phổ thông về bản. Nhà nghèo thôi học, tôi xin chân canh rừng, thay cho lão lò hin luyện thuốc phiện. Chột một mắt vừa chết vì rơi vực. Bố tôi không vui, tưởng ăn vóc học hay, ai ngờ tôi về với xó núi mù sương. Ông thở dài, đánh vào thành trì đam mê thì còn khó hơn đi cai ma túy. Tôi thương bố nên đành im. Bố có lý, sao không chọn đường quang đãng mà đi, lại chui vào bụi gai làm gì? Nhưng biết làm sao, tôi vẫn thích núi non chim thú, cứ đâm đầu vào những việc trái khoái, chẳng giống ai. Tiền nhân dạy, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, vận vào tôi chăng? Từ nhà chỉ leo đến rừng tre là đến chòi canh, cơ quan rừng biên của tôi. Ở đây đã nghe đàn suối thả nhạc, chim hót trong mây và đêm khuya hươu nai tác thảng thốt gọi mùa. Ngày ngày tôi mang xôi, đeo dao, vác súng kíp, vượt thác trèo khe canh chừng bọn đốn cây phá rừng săn thú, tìm ong ve. Tôi tự phong mình là anh hùng rừng biên, một mình chống chọi thú dữ, lâm tặc đá lăn, lũ quét. nạn dưới đất, họa trên trời, không biết đâu mà lần. Tôi như kẻ đối thủ say đòn, càng cơ cực hiểm nguy càng lao tới. Công việc đuổi theo thời gian, ngót 3 năm trong nghề gác rừng, tôi có giấy nhập ngũ. Bữa đi, bố bảo, tính khí con tâm hồn treo cành cây, thì vào lính chỉ vấp đã gãy răng. Nhớ lấy câu khẩu hiệu này cho nhập tâm, lưỡi lấm bụi thao trường, thì chiến trường ít đổ máu. Lần này tôi nghe sái cổ, xin vâng. Bố bản này đã cầm súng kíp đuổi tây quanh đồn Mường Hung, lời nói đòi máu, tôi nhập tâm tức thì. Biển biệt 10 năm trong quân ngũ, tôi phục viên về vùng cao biên viễn, nếm đủ 3 nước Đông Dương, giờ nhận thẻ thương binh hạng 4, gà què, kiếm ăn quanh bu, tôi mộng tiếp giấc mơ giang dở về chân canh rừng ngày trước. Chẳng biết may rủi về ai, tôi về nhà thì bố bảo lão gác rừng vì nhọt đã nghỉ mát 1 năm ở trại Yên Hạ. Tôi hỏi sao nghỉ mát lâu thế, bố cười nhạt như nước ốc, 1 năm bóc lịch vì tội nhận hối lộ. Giờ con muốn kế chân nghề gác rừng biên được không? Chẳng biết, mai mốt hỏi trưởng bản xem. Tuần sau tôi hỏi trưởng bản, quả nhiên toại nguyện. Tôi là cựu chiến binh. Đảng viên ứng cử viên sáng giá kế nhiệm chân canh rừng biên thì ai bi. Ngày đầu tái nghề tôi lội khắp núi, rừng già chỉ còn lưa thưa như miếng da trâu thui dở. Con suối Nậm Công xưa nước lớn trôi trâu, giờ nhỏ như chiếc đũa, càng đi càng nản, muốn khóc. Thú hoang đã hiếm hoi, đếm trên ngón tay, những con hổ, gấu voi giờ chỉ nằm trong sách đỏ. Thác Mường Khoài dội nước ngày đêm, giờ nhỏ giọt tí tách như người ốm than thở giữa rừng hoang. Nhận việc vài hôm, tôi hỏi bố chuyện lão vì nhọt canh rừng là mạt hạn ai hối lộ ai. Bố lại cười nhạt như nước ốc. Đi xa lạc hậu, giờ canh rừng là nghề nóng, rừng vang bể bạc con ơi. Con là bộ đội phục viên mới được ưu tiên giữ chức canh rừng. Lão vì nhọt làm ơ hờ để phá tan rừng. Tính ra tiền là vô giá, nghỉ mát 1 năm còn nhẹ hều. Thấy tôi tai mở tai tỏ, bố tiếp. Vì nhọt và vị kiểm lâm đi vào rừng kiểm tra, lần đó vớ dưa bở, thu được con bao gấm đẹp lắm của gã thợ săn. Vì nhọt và kiểm lâm nháy mắt đòi cướp trắng con báo, còn dọa rong về ủy ban giải quyết. Thợ săn run rẩy, gã luống cuống thỏ tay rút trong túi thổ cầm lôi ra một cái mật gấu to bằng bàn tay. Đèn nhánh như thuốc phiện. Thợ săn lúc nào cũng thủ mật gấu trong túi, phòng thân, xin xỏ. Lạy các ải tha cho con biếu cây này, giá bằng mấy chỉ vàng đây. Vì nhọt và kiểm lâm nhìn nhau cười he he, còn nẹt. Thương tình, tha cho ông. Lần sau tái phạm, bắt đi tù. Vụ mua bán chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Ai đi đường nấy? Thợ săn lảo bảo lùi vào bụi. Vì nhọt và kiểm lâm hí hởn về bản luôn. Đến nhà, vị kiểm lâm nói với vị nhọt, giết báo gấm, ăn tiết canh, xương cho chảo, nấu cao, còn mật gấu ông ta giữ hộ, thì thoảng pha rượu uống, đoàn kết. Lại mở tiệc to, rượu say đến còng lưỡi. Sáng sau, vị nhọt đang ngủ mơ, thì vị kiểm lâm đến nhà dựng dậy thì thào. Gặp họa rồi vị nhọt ơ! Gã thợ săn rêu rao khắp Mường, vụ hôm qua còn nói viết đơn tố lên kiểm lâm. Làm sao đây? Vì nhọt sợ vã mồ hôi nhớt không nói được, thì kiểm lâm ngửa cổ than, rủ nhau đi tù tất, lấy ai mà thăm nuôi, nếm đít ong rồi, vì nhọt ơ. Đúng như bố nói, canh rừng là nghề nóng. Với bố, nghề nóng theo nghĩa đen tròn trịa chẳng bóng gió chút nào. Đó là một buổi trưa, bóng nắng tròn vo trên những bụi cây im gió, trời sắp dông. Bối, tôi trải chân trên con đường mòn về bản, bóng người bóng cây, súng kíp trên vai cũng tròn vo như cây nấm theo mỗi bước chân. Đúng chính ngọ thì ma rừng hay bắt nạt những người yếu bóng vía. Tôi cười, 10 năm lính tráng, đạn bom quân thù chẳng giết nổi mình, sợ gì ma rừng ma núi, nếu chăng chỉ sợ ma người thôi. Chợt oang, súng nổ váng tai. Tôi từ từ khuỵu xuống, bắp chân trái đau nhói, máu loa ống quần, một chùm đạn ghém găm thẳng vào, may chỉ vào chân. Súng kíp của ai? giữa rừng rú mất máu nhiều, tôi quay quay như diều đứt dây rồi ngã rụi, chả biết trời đất gì nữa. Nửa đêm trên giường, bắp chân quấn băng trắng, cổ tay cắm dây chuyển nước nhỏ tí tách như phin cà phê. Quanh tôi cô y tá, đầu tằng cầu, áo trắng toát, cùng bố tôi mặt tái dại. Cả hai căng thẳng, mở to mắt nhìn tôi như chưa thấy bao giờ. Chợt thì thào, tỉnh rồi. Tôi mơ hồ hỏi, đang ở đâu? Trạm xá. Sau này bố kể, nghe tiếng súng nổ, linh cảm chuyện chẳng lành. Ông chạy vào rừng gặp tôi đang bị thương rồi cõng ngay về trạm xá. Cũng ngay đó, chú công an và trưởng bản tìm đến hỏi thăm và điều tra vụ bắn người. Tôi còn đau, nhưng tỉnh táo nói rõ ràng sự việc. Từ lời khai và hội ý của công an và trưởng bản đều đồng thuận, bọn lâm tặc bắn tôi để cảnh cáo do thù hận. Chắc là tôi thường xuyên đuổi bọn này như đuổi quỷ. Nghề canh rừng đối mặt hiểm nguy, yêu rừng thì càng căm ghét bọn phá rừng. Chợt sau lưng nghe tiếng thở dài của bố. Đã bảo nghề này là nghề nóng, ba người canh rừng đều gặp họa, lão chột lò hin thì rơi vực, vì nhọt ăn bẩn đi tù, còn con thì ăn đạn ghém. Con còn mê nghề này nữa không? Đang đau, tôi vẫn cắn răng thưa.

Quân Ngũ Lò An vẫn khoe nhà anh có trại nuôi nhiều hươu nai, cầy hương, cầy mốc. Như gãi đúng chỗ ngứa, niềm mê say thú rừng dục tôi bắt xe khách đi Kỳ Sơn. Về, tôi rước theo 10 con hươu sao, một đực 9 cái. Tiền ra quân chỉ đủ 5 con, còn 5 con Lò An cười bảo, tao ghi số, lo chi, không trả tao đến tận nhà mi tao đòi. Lại đập vai tôi giọng mềm xuống. Mi suýt què chân vì bọn lâm tặc. Tao phát vốn cho mình 5 con hươu, đong đo làm chi. Sao biết tôi bị thương? Báo chí đăng đẩy ra đấy, tao đọc hết. Tao vẫn quan tâm mi. Người bạn anh hùng rừng biên, yên tâm đi. Tôi cười trừ bắt tay Lò An. Thuê xe tài chờ cả người cùng hươu về nhà. Trời tối. Xe đến nhà, thấy trong thùng đàn hươu sao lốm đốm như ma chơi. Bố trợn mắt mắng luôn. Sao rước những con thú về đây làm gì? Nuôi hươu, lấy nhung, một cân nhung bằng cả nương lúa. Bố soi đèn pin thấy toàn hươu cái, chỉ một con đực nghênh sừng đang nhảy chồm chồm trên xe. Hươu cái thì trăm năm chả mọc được sừng, lấy đâu mà cưa nhung. Biết bị tôi lừa, bố giận mắng như tát nước. Con giỏi, đi bộ đội về tưởng khôn ra ai ngờ, lừa được bố già này. Tôi thú thật, bạn đồng ngũ Kỳ Sơn bán rẻ cho đàn hươu, con mua nuôi. Có vài đồng gia quân chưa ấm túi đã cho đi ở, đúng là than chưa nóng cá, đã cong đuôi. Bố than, bệnh cũ mãn tính, hết thuốc chữa, dư khổ. Biết nói với tôi như khen tội tai trâu, bố bỏ vào bàn uống rượu cho bớt bực. Để mặc tôi với đàn hươu cuồng chân lố nhố, tiếng kêu inh tai, hân hươu, không ngớt. May nhà tôi có cái nương rộng vài hecta, rào rậu từ trước nuôi dê, nay bỏ hoang, lợi dụng trại dê thành trại hươu thì hợp nhau như rơi với hang. Tôi cởi dây thừng mở cửa thả hươu vào, ngó đàn hươu nuôi nhốt từ lâu, lại vượt đường trường xe xe sùi bọt mép, chân tập tễnh như trẻ con tập đi. Tôi thấy vui vui mà thương chúng quá. Sau vài tuần, đàn hươu đã quen nơi ở mới, lanh lẹn hơn. Một tối tôi đang ngủ, bố kêu như cháy bản. Dậy mau, đàn hươu mất rồi, hay bọn nghiện dắt mất. Nằm trên giường thủng thẳng, tôi nói, thả vào giường tối qua. Trăng tay, tưởng nuôi hươu đẻ vào lấy nhung đã hâm, lại thả hổ vào rừng thì tâm thần nặng. Câu tâm thần, bố nói với tôi là chuyện thường. Từ bé đến nay, bố và tôi tương khắc. Cứ như lời một đường nhạc một nẻo, cứ mỗi lần bất hòa là bố tôi lại mắng tâm thần. Phận làm con tôi cố nhịn như nhịn sôi sống mà nuốt không trôi. Giờ thì tôi nói thật, tôi thả cả đàn hươu bằng cả gia tài lên rừng. Dù bố có gầm lên thả hổ vào rừng tôi cũng chịu, dù sấm sét chút lên đầu tôi, không thể nói dối được. Xin lỗi bố, con tính rồi, thú rừng quê ta gần như tuyệt chủng. Rừng mà không có thú thì như nhà không có người. Đàn hươu sẽ là chủ rừng xanh. Rồi thú rừng rủ nhau tìm đến, kết bạn nhân đàn, nuôi nhốt tủ hãm nhau không được đâu, bố à. Nhưng dường như bố không nghe tôi nói gì, từ từ ôm cột thờ khuỵu xuống. Tôi chạy đến dìu bố lên giường, lòng đầy ái ngại. Không biết rừng núi có kịp hồi sinh để bố tôi bớt giận. Sau đêm mưa rào, tôi vào rừng thăm đàn hươu sao, lần theo những dấu chân hằn sâu với những bước chân trải dài. Chắc con đầu đàn nghênh sừng cao mở tốc lực phóng như tên dẫn đàn đi xa. Phía trước là rừng, là suối, là gió ngàn. Chúng trốn xa những nơi tù túng, bên tai réo rắt tiếng gọi của núi rừng. Tôi đuổi theo dấu chân hươu mướt mồ hôi. Trước mắt là núi đá, đá nhọn như trông, đá chồng lên đá, đá nguyên thủy xanh lét góc cạnh. Đá phong hóa mục nát lưa thưa vài cụm dương xỉ, không để lại dấu chân nào của đàn hươu. Tôi dán mắt khắp xó rừng, căng tai nghe cũng chẳng thấy gì ngoài lá cây khô xao xác. Đến đỉnh núi Pu Nỉ cũng quá chiều, bóng nắng xiên khoai. Tôi dõi mắt nhìn xa, bỗng dưng những đốm trắng chập chờn bên dòng suối. Luồn theo lùm cây, tôi chăm chăm nhìn theo. Cả đàn hươu nô dỡn ở đây. Ơ, sao nhiều hươu thế? 1, 3, 15 con, sao lại mấy sừng đen nhánh ngạo nghễ bên những ả hươu tơ ngũng nguẩy? Tôi đếm lại dư ra 5 con, 2 được 3 cái. Đó là những con hươu sao rừng gầy như cái mõ, bộ lông sơ xác ốm o, lại có con cụt tai cụt đuôi, què chân.
thương hại nhất, hai con hươu đực, sừng đều chỉ còn một nhánh.

những con hiệu rừng như những chiến binh đầy thương tích, sống sót sau nhiều lần tìm diệt của con người, giờ đây đang già mõm ướt nhẫy hít hà những con bạn mới cầu thân. Vài con lè lưỡi, liếm láp hết đầu đến đuôi bạn mới, mắt lim dim dịu hiền. Những đôi mắt hươu thản nhiên nhìn tôi trong veo, đùa vui gặm cỏ. Ui, mã đáo thành công, phải nói hươu đáo thành công thì đúng hơn. Những thú rừng nhỏ nhoi sống sót trong những cánh rừng gần đây, nghe tiếng kêu gọi đàn tìm đến. Thi hứng chào dân, tôi ứng khẩu làm thơ. Thơ của tôi làm theo kiểu ấy, lục rỗi chép vào sổ, chưa xuất bản nhưng chép tay, nhập tâm 100 bài, toàn thơ về núi và chim thú. Bài hôm nay vừa tròn 100 bài, về rừng. Trước khi lên giường, tôi vẫn tự đọc thầm thơ mình để ru mình ngủ. Từ ngày tôi tái nghề, rừng dần hồi sinh, nhưng rừng tàn suối khô không chờ đợi rừng xanh mà trả giá tức thì. Thời tiết dở chứng thất thường, hết El Nino lại La Nina. Tháng 7 năm ấy mưa xối xả, mưa rách lá vả, mưa thùng mái nhà, mưa cào rách thịt da. Nước cuốn theo cây cối hoa màu đất đá, gò mối tan giữa trôi tụt suối sâu. Dòng Nậm Công căng phồng, réo sôi, nước lũ cuồn cuộn đỏ lòm máu chó. Ngày đại họa đến rồi chăng? Cơn lũ ống kinh hoàng nửa thế kỷ nay mới thấy. Nửa đêm nghe vách núi Pú Nỉ sập tan tành. Sau tiếng nổ như động đất và mưa gió gào thét. Kinh hãi hơn, trong nháy mắt vách núi đổ sập, chôn vùi theo 5 nóc nhà của Mường Khoài, bị chôn vùi dưới hàng ngàn khối bùn đất. Sau trận lũ khắc cốt ghi tâm, dân bản năng thắp hương vái lạy mẹ thiên nhiên. Họ hiểu, mẹ thiên nhiên nổi giận thì con người hết sống. Từ đó họ kiêng kỵ run sợ khi chặt cây đầu nguồn, không dám đốt rừng làm nương rẫy. Cả Mường chăm chút trồng cây gây rừng, chung sống với thú hoang. Xưa coi rừng là của chung, chân canh rừng như tôi giữ không đặng. Nay chẳng nhắc mà giữ rừng như giữ rừng thiêng. Xưa ai khuyên không nghe, nay trời nổi giận mới van lạy xin vâng. Rừng núi có sức sống và quy luật diệu kỳ. Đừng tàn phá thì rừng núi hồi sinh kỳ diệu, được con người đầu tư chăm sóc, lộc rừng lên phơi phới. Chỉ vài năm, rừng xanh mượt như mái tóc gái dậy thì, suối to suối nhỏ đàn nhau róc rách quanh năm. Quý nhất là ong ve bướm lượn, chim chóc rộn ràng. Những con thú lớn như lợn rừng, khỉ, vượn, hươu nai ở cánh rừng đặc dụng tìm đến ngụ cư ngày càng nhiều hơn. Thấy cảnh ấy, tôi lại thấy lâng lâng như muốn làm thơ và tự hào về chức trách tự phong anh hùng rừng biên của chính mình. 5 năm sau, nhà tôi có khách lạ. Khách đi xe bán tải biển số 37H ở xứ nào? Bấm còi to, mở toang cửa. Ôi dồ, anh bạn chiến đấu Lò An trỏ trẻ tận Kỳ Sơn. Giờ Lò An ăn mặc như Tây, xách vali xanh, đeo kính đen. Lạ hơn, có cô gái Tây kẹp kè, mặc bộ bò cà cây màu xanh, mắt biếc già tuyết. Cô ta gọi Lò An bằng Anh rất ngọt, nói tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái như con vẹt. Tôi luống cuống líu lưỡi mời khách vào nhà. Lò An nói liền, tao đọc bài báo viết về mi, người cựu chiến binh anh hùng rừng biên. Đọc xong tao nể mi quá, 10 con hươu sao nhập đàn với hươu rừng sinh sôi, lên tới 100, chưa kể loài thú khác. Bản tính hươu là sống theo bầy đàn, môi trường lành thì chúng tìm nhau để tồn tại. Chẳng nói chi đến thói quen bầy đàn của hươu nai, tao cũng sống theo bầy đàn, đánh hơi bài báo đến đây với mi. Đập vai tôi bạn tiếp, tao học ở nước ngoài về đấy, đừng tưởng tao chỉ là xạ thủ B-40 như ngày ở Campuchia. Ra quân vài năm, nuôi hươu nai cẩy hương cẩy mốc đen xì như khẩu súng, tao đổi nghề, bán tất lấy tiền sang Australia. Mi tưởng nhà tao giàu, cũng là người Thái, nhưng quê tao gió Lào sỏi đá. Mi đến nhà tao mi biết, đặc sản là tính gan, liều lĩnh và vượt khổ, thế thôi. Với 3 thế mạnh này, dìu tao du học, được cái học xong tao lãi to, có bằng cử nhân, lấy được vợ Tây, lại có thằng con lai. Về nước, vợ chồng tao mở trung tâm bảo vệ rừng hoang dã. Chiều, mi dẫn vợ chồng tao đi xem rừng và thú hí. Tôi cười, cái đó thì khó gì. Xuống cầu thang là rừng xanh, có phải xa xôi như du học đâu. Nhưng tao chưa trả nợ 5 con hươu, ghi sổ ngày trước, vẫn vô sản mày à. Tao chỉ có 100 bài thơ rừng thôi, không chê,
tao tặng. Lò An cười, thơ rừng thì tao thích, nhớ để tặng Ký Tươi, nhà thơ anh hùng rừng biên nhé. Hồi bộ đội mi mê rừng, thích thú, mi vẫn ao ước hết chiến tranh sẽ làm việc đó. Vì thế tao khuyến mại một nửa đàn hưu sao cho mi, khi mi về Kỳ Sơn dạo trước. Tao nói vui, tiền nợ thì ghi sổ, là để mi lập chí nuôi rừng. Mi là chiến sĩ kiên cường bảo vệ rừng, nếu trầm ngôn rừng không có thú, thì như nhà không có chủ, rất hay. Nay thành công, tao mừng cho mi lắm. Thôi, có rượu ngon thịt sạch thì mời vợ chồng tao. Mi nhớ không, hồi ở lính mỗi lần gặp nhau uống rượu, tao đều can mi, liên hoan tay bắt mặt mừng, nói gì thì nói xin đừng đọc thơ. Nhưng thơ rừng thì tao thích, rừng là nghề của vợ chồng tao cơ mà. Có thơ rừng nhắm với rượu cũng được. Tôi cười, chờ một chút, liền với tay lên gác bếp lấy thịt khô, ống cơm lam đưa ra. Chợt Lò An đưa mắt, âu yếm nhìn vợ tay đang ghi chép trong cuốn sổ kê trên đùi. Lina, phiền em, lấy chai rượu Napoleon trong vali. Cô vợ Tây ngoan ngoãn, lấy vali, xách chai rượu, đặt lên bàn. Bạn tôi khẽ cảm ơn vợ, rồi nhìn tôi nói tiếp. Tao kể tình yêu bên Tây cho mi nghe nhé. Vợ chồng tao học cùng lớp, chuyên gia bảo vệ rừng hoang dã. Lina vừa làm vợ, vừa làm thư ký, kế toán, lại trẻ, xinh, chân dài. Tao mê Lina chân dài. Còn nàng lại mê tao là anh hùng chống Mỹ. Tao có tấm ảnh do thằng cha nhà báo chiến trường chụp. Mặt tao đen khói súng, khẩu B-40 trên vai hòa lửa sáng lòa. Nàng mê mệt giữ làm kỷ niệm kẹp trong sổ tay. Mi không tin hỏi xem. Giờ, tao làm giám đốc, có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Hợp tác với công ty nước ngoài, he he. Tôi ngớ người nhìn bạn không biết tin hay ngờ. Bản Mường vừa qua cơn lũ ống của bọn tín dụng đen. Có hộ tham tiền cắm bìa cho vay cả tỷ. Có cả người Việt móc nối với người Tây để đi lừa. Như đọc được trong mắt, Lò An nói như cảnh báo. Mi đừng cười đều, tao hợp tác với mi mở trung tâm bảo vệ rừng hoang dã. Tại đây rừng này, còn vì sao tao hợp tác với mày thì mày hiểu rồi. Mày biết rừng không có thú thì như nhà không có chủ. Câu này của mi là thiên tài đấy. Mà đừng lo, vốn thủ tục, tao lo tất. Mi chỉ có 100 bài thơ rừng, ai lấy đâu mà sợ. Trời chiều mát lạnh, gió cuốn mây mù và hơi nước chập chờn, mùi hương rừng rất ngọt và ngào ngạt. Bên bờ suối Mường Khoài, thác đổ bồi hồi bỗng dọn lên bản hòa tấu của hươu nai. Hoãng, tác, liên hồi cùng tiếng vượn cái nỉ non. Chợt cô vợ Tây buông chén, cạch một cái đứng lên, vớ máy ảnh chìa ống kính qua cửa sổ bấm liên thanh. Ánh đèn flash loé loé, miệng líu lo như vượn cái. Vừa anh vừa chen Việt lơ lớ. Săn mây, các anh ơi. Tôi ngó lên khâu cút trên mái nhà. Mây ngũ sắc, vờn vũ, xây thành dựng lũy. Hươu vượn gấu hổ quấn nhau trong nền nhạc rừng réo rắt. Như bị thôi miên, tôi gọi to. Rừng xanh, có chủ rồi, chủ rừng là chim là thú. Giờ gặp lại thầy Mo năm xưa thì hay quá. Nói cho Mo hay, khâu cút nhà con xếp thuận rồi, Mo ơi.

0: giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Rừng Xanh Ấm Hơi Muông Thú của nhà văn Trần Nguyên Mỹ. Về truyện ngắn này, nhà văn Hoàng Quảng Uyên có đôi lời cảm bình.
1: Thưa các bạn, truyện ngắn Rừng Xanh Ấm Hơi Muông Thú được triển khai diễn giải theo một mệnh đề, một châm ngôn: rừng mà không có thú thì như nhà không có người, không có chủ. Với một tình yêu rừng ngấm sâu vào máu thịt, nhân vật tôi, người trai bàn, sau khi xuất ngũ, ứng xin vai người gác rừng, một nghề nóng khi đó, dựng nhà trong rừng từ chỗ, rừng già chỉ còn lưa thưa như miếng da trâu thui dở. Vài năm sau, rừng xanh mượt như mái tóc gái dậy thì. Rồi người gác rừng bỏ tiền lĩnh được khi xuất ngũ về Kỳ Sơn mua hưu sao về nuôi. Tiếp đến thả chúng về rừng. Thú rừng rủ đến kết bạn, nhân đàn. Từ 10 con nhân lên 100 con và nhiều hơn nữa. Những đôi mắt hươu thản nhiên nhìn tôi trong veo đùa vui gặm cỏ. Vui sao, hạnh phúc làm sao. Cả một quá trình trả lại màu xanh, tìm lại chủ cho rừng, cực nhọc, nguy hiểm, suýt mất mạng như vậy mà nhà văn Trần Nguyên Mỹ kể cứ như không mà rất thơ, nhiều lớp lang theo cách nghĩ, cách cảm của đồng bào dân tộc, với những câu ví von giàu hình ảnh được kết tinh từ rừng, từ núi. Văn của Trần Nguyên Mỹ đang dệt nên những tấm thổ cẩm đẹp, ấm. Nhà tôi ngập trong rừng biên giới, bốn mùa chim kêu vượn hú, sáng gặp gà rừng lông đỏ bay qua, thi thoảng con sơn dương đốm chạy qua suối uống nước sau nhà. Đến bữa, tôi nhóm lửa đặt nồi vào rừng bẻ măng về luộc vẫn kịp. Và những sợi chỉ đỏ ánh lên là những câu ca dao tục ngữ đặt rất đúng chỗ. Nào là gà què kiếm ăn quanh bu, hợp nhau như rơi với hang, than chưa nóng, cá đã cong đuôi, vân vân.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
3: Đang chán như con rán lên này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
2: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
3: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
2: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
2: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À, hiểu rồi. Đây,
2: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 câu chuyện, một ngày nghỉ. Trong các chương trình lần trước, chúng ta đã biết là Maria mời chị gái của mình là Vicky đến ở tại khách sạn Middleton Hall trong khi không có ai ở đó. Tuy nhiên, không phải là khách sạn hoàn toàn không có ai, bởi vì có một người khách tên là Charlie đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Và đây là những gì đã diễn ra ở chương trình lần trước khi Maria gặp Charlie tại quầy lễ tân.
3: Hello!
4: Hello!
3: Miss Charlie?
4: Ah, Maria!
3: But what are you doing here? Why aren't you on the coach? Why aren't you on the way to the airport? You're supposed to be going home today.
4: Yes, I know. I am sorry. I am very, very sorry. Just one moment, please. I will check my phone. Yes, I sleep too long this morning.
3: You mean you overslept? You overslept and missed the coach?
4: Yes, yes.
3: Oh, dear. Well, I don't know what to do. Let me see. What time is it? 11 o'clock. I think your flight leaves at 12. Let me check. Oh, yes, it's too late. You can't get there in time. Oh, dear. But perhaps there's another flight today. What are we going to do?
2: Trong đoạn hội thoại đầu tiên, Maria ra vườn của khách sạn để báo với chị gái Vicky về những chuyện đã xảy ra. Cô thấy Vicky cạnh bể bơi. Cô nói,
5: Oh, look at you. You're in your swimming costume already.
2: Ôi trông chị kìa, chị đã thay đồ bơi rồi đấy. Rồi Maria giải thích rằng cô sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho người khách tên là Charlie. Và Vicky nói,
5: Well, while you're doing that, I'm going to have my swim.
2: Ồ, trong lúc em làm việc đó, thì chị đi bơi đây. Maria trả lời.
5: Oh, Vicky, where's the dog? Where's he gone?
2: Vicky, con chó đâu rồi? Nó đi đâu mất rồi? Cô ấy đang nói về chú chó của Vicky, còn Caesar. Và Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Oh, look at you. You're in your swimming costume already.
6: Well, why not? The water looks lovely. Is everything all right inside, by the way?
3: Oh, it's one of the guests.
6: I thought they'd all gone.
3: Well, yes, they should have all gone, but this one overslept and missed the coach.
6: Oh, I see. So, what are you going to do?
3: I don't know. It's a bit awkward, really.
6: Does it spoil our plans?
3: I'm not sure. I'll have to think about it. Anyway, she hasn't eaten today, so I said I'd make her some breakfast.
6: Well, while you're doing that, I'm going to have my swim. That's all right, isn't it?
3: Yes, I suppose so. Oh, Vicky, where's the dog? Where's he gone?
6: It's all right. Relax. He's over there. He's sleeping in the sunshine. Oh, he's tired after all the excitement.
3: Oh, okay.
6: So, you go and do your duties. I'm going to have a swim. One, two, three. Whoop! Oh, it's lovely. You should come and join me, Maria. You really should.
2: Vậy chú chó của Vicky đi đâu rồi? Vicky nói với Maria.
5: It's all right. Relax. He's over there. He's sleeping in the sunshine. He's tired after all the excitement.
2: Nó ổn thôi, đang thư giãn. Nó ở kia kìa, đang ngủ và sưởi nắng. Nó đã quá mệt sau một lúc chơi đùa phấn khích. Nói xong, Vicky nhảy xuống hồ bơi và nói với em.
5: Oh, it's lovely. You should come and join me, Maria. You really should.
2: Tuyệt quá, xuống đây với chị, Maria. Thực sự là em nên xuống đây đi.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Trong Trong đoạn hội thoại tiếp theo, ông Sidwell quay trở lại khách sạn Milton. Ông ấy rung chuông ở quầy lễ tân và hét lên.
8: Maria! Maria! Oh, where is she when you need her? Maria!
2: Maria! Maria! Ôi trời, cô ấy ở đâu khi mình cần cô ấy nhỉ? Maria! Nhưng trước khi Maria đến, Vicky bước vào khu vực lễ tân trong bộ đồ bơi ướt sũng. Cô ấy nói.
8: Excuse me, who are you?
2: Xin lỗi, ông là ai? Ông Sidwell rất ngạc nhiên, nhưng trước khi họ tiếp tục câu chuyện thì Maria lao vào phòng. Ông Sidwell nói với cô ấy.
8: I received a phone call to say there was a problem with one of our guests.
2: Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng có rắc rối với một trong các vị khách. Tất nhiên là ông ấy đang nói về cô Julie, người khách đã lỡ chuyến xe ra sân bay vào sáng nay. Ông Sidwell nhìn sang Vicky và nói với Maria.
8: Before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
2: Trước khi chúng ta nói chuyện tiếp, tôi có thể hỏi cô được không, Maria? Quý cô đây là ai vậy? Và Maria trả lời câu hỏi đó thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong đoạn hội thoại tiếp sau đây nhé.
9: Maria! Maria! Maria! Oh, where is she when you need her? Maria!
10: Oh, hello!
9: Hello. Can I help you?
10: Excuse me? Who are you?
9: Who am I? I am Mr. Sitwell. And who are you?
10: Oh, hello, Mr. Sitwell, you're back!
9: Yes, Maria, as you can see, I am indeed back.
10: So soon?
9: Yes, I received a phone call to say there was a problem with one of our guests. It seems she wasn't on the coach this morning, and so she has missed her flight home. I tried to call you several times, Maria, but as there was no reply, I had to turn my car around and drive all the way back to the hotel.
10: I'm sorry, Mr. Sitwell.
9: I am not happy about it.
10: No. Of course not, Mr. Sitwell.
9: But before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
10: This young lady? You mean this one here?
9: I can see no others.
10: She's the... She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
9: Really? How strange. I don't recognize her.
2: Vậy khi ông Sidwell hỏi Vicky là ai, Maria trả lời ông ấy thế nào? Cô ấy nói.
8: She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
2: Cô ấy là người khách đã lỡ chuyến bay đó ạ. Cô Jolie. Maria không muốn ông Sidwell biết đó là chị gái mình, cô Vicky. Bởi vì cô ấy không được ở trong khách sạn. Nhưng điều này cũng đã dẫn đến một loạt các rắc rối. Chúng ta sẽ được biết sau đây.
11: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Khi hội thoại tiếp tục, ông Sidwell nói.
8: How strange. I don't recognize her.
2: Lạ thật, tôi không nhận ra cô ấy. Maria cố gắng giải thích. Cô ấy nói.
8: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone.
2: Tuần trước chúng ta có rất đông khách. Ông không thể nhớ hết từng người được. Và cô ấy nói thêm.
8: And Miss Jolie has just been swimming. People often look very different with wet hair.
2: Và cô Jolie vừa đi bơi. Mọi người trông sẽ rất khác khi để tóc ướt. Và chúng tôi có ba câu hỏi. Đó là ông Sidwell còn phát hiện ra cái gì lạ nữa. Maria bảo chị gái cô làm gì? Và ông Sidwell nói rằng ông ấy sẽ làm gì? Mời các bạn nghe đoạn hội thoại tiếp theo.
9: How strange. I don't recognize her.
10: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone. And Miss Jolie has just been swimming. People often look very different with wet hair. Isn't that right, Miss Jolie?
12: Oh, yes. It's a well-known fact. Especially me.
9: Well, in that case, I apologize, Miss Cholee.
12: Oh, think nothing of it, Mr. Sitwell.
9: However, there is something else I find strange.
10: Yes?
9: As I remember, none of our guests last week could speak very good English. So why does Miss Cholee appear to speak English perfectly?
10: Sorry? Actually, Mr. Sitwell, I think she only knows a few phrases. You only know a few phrases of English. Isn't that right, Miss Cholee?
12: Oh, yes. Just a few. Very, very few.
10: Anyway, Miss Cholee, you mustn't stand there in your wet swimming costume. You'll catch a cold. You go up to your room. I'll bring your lunch up to you in a few minutes.
9: Actually, Maria, if you go and get Miss Cholee's lunch ready, I will take it up to her myself. Let me see. Yes, room 6.
2: Vậy ông Sitwell còn phát hiện ra điều gì lạ nữa? Ông ấy nói với Maria.
8: As I remember, none of our guests last week could speak very good English. So why does Miss Cholee appear to speak English perfectly?
2: Theo như tôi nhớ thì tuần trước, không có một vị khách nào của chúng ta có thể nói tiếng Anh tốt. Vậy tại sao cô Cholee lại nói tiếng Anh hoàn hảo thế nhỉ? Maria cố gắng giải thích.
8: Actually, Mr. Sitwell, I think she only knows a few phrases.
2: Thực ra, thưa ông Sitwell, tôi nghĩ cô ấy chỉ biết một vài câu thôi. Và Vicky ngay lập tức cố gắng thay đổi giọng nói cho ra vẻ không chuẩn tiếng Anh lắm. Nhưng ông Sitwell rõ ràng là vẫn còn rất nghi ngờ. Và rồi Maria bảo Vicky làm gì? Cô ấy nói.
8: You mustn't stand there in your wet swimming costume. You'll catch a cold. You go up to your room.
2: Cô không nên đứng đó trong bộ đồ bơi ướt như thế đâu. Có thể sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô đi về phòng đi. Và khi ấy, ông Sitwell nói sẽ làm gì? Ông ấy nói với Maria.
8: Actually, Maria, if you go and get Miss Cholee's lunch ready, I will take it up to her myself.
2: Này Maria, nếu cô chuẩn bị bữa trưa cho cô Cholee, thì tôi sẽ mang đồ ăn lên phòng cho cô ấy. Vậy ông Sitwell có khám phá ra là Vicky không phải là cô Cholee không? Và liệu Maria và Vicky có thể giữ bí mật này không? Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mời các bạn theo dõi chương trình lần sau. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện hôm nay.
10: Actually, Mr. Sitwell, I think she only knows a few phrases. You only know a few phrases of English. Isn't that right, Miss Cholee?
12: Oh, yes. Just a few. Very, very few.
10: Anyway, Miss Cholee, you mustn't stand there in your wet swimming costume. You'll catch a cold. You go up to your room. I'll bring your lunch up to you in a few minutes.
9: Actually, Maria, if you go and get Miss Cholee's lunch ready, I will take it up to her myself. Let me see. Yes, room 6.
2: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Millerton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 50 với chủ đề Ngày hội đọc sách ở Pháp.
1: La fête du livre en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: La fête du livre. La fête du livre.
0: Ngày hội đọc sách.
1: Fureur de lire. Fureur de lire.
0: Sự ham đọc sách.
1: À vous de lire. À vous de lire.
0: Bạn hãy đọc đi.
1: Mobiliser les professionnels du livre. Mobiliser les professionnels du livre.
0: Huy động những người làm công tác liên quan đến sách.
1: Élargir le territoire du livre. Élargir le territoire du livre.
0: Mở rộng phạm vi của sách.
1: Désacraliser le livre et son auteur. Désacraliser le livre et son auteur.
0: Làm cho sách và tác giả không còn xa vời.
1: Donner le goût de lire. Donner le goût de lire.
0: Mang đến sở thích đọc sách.

0: lecture est pour le public l'occasion de rencontrer les professionnels de l'univers du livre et ceux qui participent à la fabrication, à la diffusion de celui-ci, au développement de la lecture et à la présence de l'écrit.
1: Ngày hội đọc sách đối với công chúng là một dịp hiếm hoi để được gặp gỡ những người làm sách, những chuyên gia, những nhà sản xuất và phân phối sách trên khắp nước Pháp. Đây cũng là cơ hội để mọi người được xem những văn bản viết tay.
0: On organise des spectacles, des expositions, des rencontres, des ateliers, des débats destinés à tous les publics dans les cafés, les cinémas, les théâtres, les places des villes et des villages, mais aussi dans les hôpitaux, les maisons d'arrêt et bien sûr dans les lieux les plus traditionnels du livre et de la lecture.
1: Người ta tổ chức các buổi biểu diễn, triển lãm, cuộc họp, hội thảo, các cuộc tranh luận hướng tới mọi đối tượng độc giả tại các quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hát, quảng trường thành phố, ở các làng quê, bệnh viện và tất nhiên là cả những nơi vốn có truyền thống dành cho sách và việc đọc sách.
0: C'est un grand nombre d'auteurs et d'illustrateurs qui participent à des débats, des rencontres et qui dédicacent leurs livres.
1: Ở đó, nhiều tác giả và các chuyên gia minh họa tham gia tranh luận, gặp gỡ và ký tặng sách.
0: Mais ce sont aussi des comédiens, des danseurs, des musiciens et des chanteurs qui font leur show.
1: Đó cũng là nơi các diễn viên kịch, vũ công, nhạc sĩ và ca sĩ trình diễn các tiết mục của họ.
0: De nombreux élèves et leurs parents viennent à la fête. Ils peuvent acheter des livres, mais aussi profiter d'ateliers d'écriture et d'activités autour des thèmes travaillés en classe, en présence de conteurs et illustrateurs.
1: Nhiều học sinh và phụ huynh cũng đến với ngày lễ hội đọc sách. Họ có thể mua sách và tham gia các hoạt động xoay quanh các chủ đề trên lớp học với sự có mặt của các chuyên gia.
0: Pour les Français, la fête du livre désacralise le livre et son auteur. Il importe avant tout de donner le goût de lire.
1: Đối với người Pháp thì ngày hội đọc sách giúp cho mọi người nhận thấy rằng sách và các tác giả không phải là những gì xa vời và điều quan trọng là ngày hội mang đến cho mọi người cảm hứng đọc sách.
0: Il n'y a pas d'enfants qui n'aiment pas lire, mais seulement des enfants mal ou pas conseillés.
1: Không có những đứa trẻ không thích đọc sách mà chỉ có những đứa trẻ được tư vấn tồi hay không được tư vấn đọc sách mà thôi.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc số điện thoại 0933-19669. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Thị Hiền ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Trần Thị Tâm của nhạc sĩ Ngọc Thanh. Bác có viết như sau: là một người đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, tôi rất xúc động và cảm phục trước những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Một trong những tấm gương sáng chói đó là chị Trần Thị Tâm, người con gái của mảnh đất Hải Lăng, Quảng Trị, quê hương tôi. Chị Tâm đã dũng cảm cầm cự suốt một ngày đêm trước một tiểu đoàn địch, lập nên những chiến công vang dội trước khi anh dũng hy sinh ở tuổi đôi mươi. Tháng 7 này là dịp cả nước tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ và để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến hương hồn chị Trần Thị Tâm cùng các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng ca khúc Trần Thị Tâm của nhạc sĩ Ngọc Thanh. Bài hát này là nén hương thành kính tôi xin dâng lên chị Tâm, đóa hoa bất tử của quê hương Quảng Trị. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác Hiền cùng quý thính giả đến với ca khúc Trần Thị Tâm, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Thanh qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phan Đình Đức ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe một sáng tác của nhạc sĩ La Thăng. Bác có tâm sự như sau: sắp đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trong lòng tôi lại dâng tràn niềm xúc động bồi hồi khi nghĩ về những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, đặc biệt là những anh hùng liệt sĩ của mảnh đất Xô Viết nghệ tĩnh quê tôi. Hôm nay, qua làn sóng phát thanh của Đài Truyền hình Việt Nam, tôi tha thiết mong muốn được nghe lại ca khúc Tôi hát tên anh người Xô Viết của nhạc sĩ La Thăng. Những lời ca hào sảng, bi tráng của bài hát gợi nhớ về quê hương Xô Viết kiên cường, về những người anh hùng đã làm nên lịch sử chói lọi. Ca khúc này không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước, mà còn là niềm tự hào của những người con xứ Nghệ chúng tôi mỗi độ tháng 7 về. Xin cảm ơn các anh chị biên tập viên. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững nhịp cầu nối yêu thương giữa những người làm phát thanh và thính giả cả nước. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Đức. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tôi hát tên anh người Xô Viết, sáng tác nhạc sĩ La Thăng, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Bùi Văn Quý ở Hưng Yên đã tâm sự như sau. Những năm 1965-1975, tôi là chiến sĩ pháo phòng không chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. Đây cũng là thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại đang ngày càng leo thang của địch. Đặc biệt là 12 ngày cuối tháng 12 năm 1972, Mỹ đã huy động hàng nghìn chiếc máy bay chiến thuật chiến lược các loại, trong đó có gần một nửa pháo đài bay B-52 mà Mỹ đang có lúc bấy giờ, đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh phía Bắc, với mưu đồ đưa miền Bắc về thời kỳ đổ đá. Chứng kiến Hà Nội chìm trong bom khói, lửa đạn, bộ đội phòng không chúng tôi đã nuôi ý chí quyết tâm, không sợ khó khăn, nguy hiểm, hiệp đồng tác chiến, đập tan cuộc tập kích chiến lược của địch, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không lịch sử. Hơn 50 năm đã qua, những ký ức về trận Điện Biên Phủ trên không cùng những chiếc B-52 cháy sáng bầu trời Hà Nội vẫn đang hằn sâu trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ tới, tôi vẫn cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam cho nghe lại ca khúc Bảo vệ bầu trời ta trong sáng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, một ca khúc đã vang lên trong suốt những ngày khói bom lửa đạn của tháng 12 năm 1972 ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Bảo vệ bầu trời ta trong sáng, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và hợp xướng.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Phạm Quang Huy ở Phú Thọ. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Là một người lính từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam năm xưa, mỗi độ tháng 7 về, trong lòng tôi lại trào dâng bao kỷ niệm về những người đồng đội đã gửi lại thanh xuân nơi chiến trường ác liệt. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam phát giúp ca khúc Tuổi 20 anh còn trẻ mãi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Bài hát này không chỉ gợi nhớ về một thời kỳ lửa đạn hào hùng mà còn là nén tâm nhang tôi muốn gửi đến hơi hồn người đồng đội năm xưa. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Huy cùng quý thính giả đến với ca khúc Tuổi 20 anh còn trẻ mãi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Thị Tâm ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Tiếng hát giữa mùa hè chiến thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tháng 7 này cũng là dịp cả nước tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Tôi viết thư này mong chương trình ca nhạc theo của thính giả cho tôi được nghe lại ca khúc Tiếng hát giữa mùa hè chiến thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát rất hay, ca ngợi người lính bộ đội Cụ Hồ, những người đã anh dũng chiến đấu để làm nên những chiến thắng lịch sử. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới các thính giả gần xa của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là gửi tới các thương bệnh binh, những người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường cho đất nước được hòa bình ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Tiếng hát giữa mùa hè chiến thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Văn Hòa ở Thừa Thiên Huế muốn yêu cầu được nghe bài hát Nơi đây bác đã dừng chân của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có tâm sự như sau. Là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hiện đang sinh sống ở Thừa Thiên Huế. Với người lính chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cha kính yêu, người luôn dành một tình cảm đặc biệt sâu sắc cho người lính như người cha dành cho các con. Tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên to lớn để người lính chúng tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hết lòng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ và những lời dạy của Người với quân đội nhân dân. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Và nhân dịp này, viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại bài hát Nơi đây bác đã dừng chân. Một bài hát đã gắn bó với cuộc đời quân ngũ của tôi, cũng là tình cảm của người lính chúng tôi dành cho Bác Hồ kính yêu. Xin cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hòa cùng quý thính giả đến với ca khúc Nơi đây bác đã dừng chân, sáng tác nghệ sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Đây cũng là yêu cầu sẽ kết thúc chương trình ca nhạc thơ cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, Tình quân dân, Niềm tin nơi biên cương xứ Nghệ.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ, Tiểu dầm ở trẻ nhỏ.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, Sức khỏe cộng đồng, bức tranh tổng thể về tình hình bệnh dại ở nước ta.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, Cuộc sống chuyển động, hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, Cầm tay chỉ luật, luật bảo hiểm y tế quy định về quyền lợi của bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, Chuyến đi kỳ thú, khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, địa chỉ đỏ nơi biển đảo Tiền Tiêu.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, Pháp luật và xã hội, Nghị định 200 hoàn thiện hành lang pháp lý để khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
0: 7 giờ 45 và 13 giờ 30, Tư vấn chế độ chính sách, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình đưa các liệt sĩ trở về.
1: 11 giờ và 15 giờ 30, Diễn đàn VOV2, ADN và công nghệ số, mở cánh cửa tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030, thay đổi để hỗ trợ đúng người.
1: 18 giờ đồng hành cùng World Cup 2026, tứ kết World Cup 2026, rực lửa đại chiến giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc.
0: 21 giờ 35 thực khách thông thái, liệu nước trái cây có phải là sự lựa chọn số 1 trong mùa nắng nóng?
1: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, phía sau vẻ hoàn hảo của chồng.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

Cú sút đầu tiên của Mbappe trong hiệp 2 này và anh đã đưa bóng đi vọt sang ngang khung thành. 15 so với 2, đó là thống kê về số tình huống dứt điểm cầu môn. Ở pha bóng vừa rồi, nếu như Mbappe có ghi được bàn thắng thì rất có thể pha ghi bàn sẽ không được công nhận bởi lỗi vật vị. Đội trưởng của đội tuyển Pháp đã xuống hơi sớm. Bóng bây giờ thì đang

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc cuối tuần hiệu quả. Hôm nay ngày 10 tháng 7, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý vị thính giả với những nội dung phong phú.
3: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5:15 và 11:30 có bài viết về tình quân dân, niềm tin nơi biên cương xứ Nghệ.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa được xác định danh tính. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 7:45 và 13:30, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ trao đổi về ý nghĩa của chiến dịch này.
3: Với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau lớn nhất không chỉ là mất đi người thân, mà còn là không biết người thân đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi cuộc tìm kiếm đều kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Hôm nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, nhiều gia đình đã có thể khép lại hành trình tìm kiếm trong niềm xúc động. Không chỉ là niềm vui của riêng một gia đình, mỗi trường hợp xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ còn góp phần bổ sung, kiểm chứng nguồn thông tin về liệt sĩ, tạo thêm cơ sở để nhiều gia đình khác tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân. Đây cũng là nội dung trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6:20 và 12:05.
2: Liên quan đến sức khỏe, đái dầm là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Dù không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý, nhưng tình trạng này khiến không ít gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nguyên nhân nào khiến trẻ đái dầm? Khi nào đây là biểu hiện sinh lý bình thường và khi nào cần đưa trẻ đi khám? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6:00 và 16:30.
3: Ở nước ta, mỗi năm ghi nhận từ 70 đến 80 ca mắc bệnh dại bị tử vong. Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 20 tỉnh, thành và hơn 1 triệu người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nếu trước đây các ca bệnh tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc, thì hiện nay xu hướng đang dịch chuyển vào miền Nam và khu vực Tây Nguyên. Sự dịch chuyển của bệnh dại cùng số ca tử vong vẫn ở mức cao qua từng năm cho thấy căn bệnh này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, âm thầm cướp đi nhiều sinh mạng bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40.
2: Liệu nước trái cây có phải là sự lựa chọn số 1 trong mùa nắng nóng? Cùng nghe các chuyên gia trong chương trình Thực khách thông thái lúc 21:35 phân tích cụ thể.
3: Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6:40 và 16:50 cung cấp các thông tin luật bảo hiểm y tế, quy định về quyền lợi của bảo hiểm y tế thân nhân, quân nhân.
2: Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030 thay đổi để hỗ trợ đúng người là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Tứ kết World Cup 2026, rực lửa đại chiến giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc là nội dung trong chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
2: Vợ chồng nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao thăng trầm, cả hai đã từng chất chiêu từng đồng gây dựng kinh tế. Đến nay khi cuộc sống đã ổn định, tưởng rằng họ sẽ được cùng nhau tận hưởng thành quả sau bao năm vất vả, thì người chồng lại có quan hệ mập mờ bên ngoài. Đứng trước hoàn cảnh này, người vợ cần phải làm gì? Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
3: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam

0: Thưa đồng bào và các bạn, dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, những cột mốc chủ quyền không chỉ được gìn giữ bằng trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn được vun đắp từ tình cảm gắn bó của đồng bào hai bên biên giới. Hơn một thập kỷ qua, mô hình kết nghĩa bản-bản đã trở thành cầu nối bền chặt, giúp nhân dân hai nước cùng sẻ chia khó khăn, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
1: Tại khu vực biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, tình đoàn kết ấy được thể hiện sinh động qua mối quan hệ giữa bản Khẹo của Việt Nam và bản Thà Láu của Lào. Hai bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán. Người dân hai bên có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng địa phương, coi nhau như người thân trong một gia đình. Từ khi hai bản chính thức kết nghĩa vào năm 2014, mối quan hệ ấy ngày càng thêm gắn bó. Ông Khom Phan Phim Đương Si, trưởng bản Thà Láu, cụm Phôn Say, huyện Dầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, bày tỏ.
2: Thời gian qua, hai bản đi lại rất gần gũi, thân thiết, nhất là từ khi kết nghĩa bản năm 2014. Nhân dân bản Thà Láu chúng tôi được nhận hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền và nhân dân huyện Thường Xuân, từ xã Bát Mọt, từ hỗ trợ cây, con giống như giống gà, giống cá, cây cam, hỗ trợ các cháu tới trường. Chúng tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là giúp đỡ các gia đình khó khăn trong bản.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, tình cảm giữa những bản làng kết nghĩa còn được vun đắp bằng sự sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Những dịp lễ Tết cổ truyền, người dân hai bên đều qua lại thăm hỏi chúc mừng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên cột mốc. Theo ông Vi Văn Sáng, trưởng bản Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
3: Tôi hai bên, giữa Tà Láu với Khẹo, cái chỗ mối tình đoàn kết cũng là khá lâu, cũng hơn 10 năm nay. Chúng tôi cũng là thường xuyên qua lại với nhau thăm thân, rồi là đi lại với nhau rất chi là đoàn kết. Cán bộ Tà Láu và cán bộ thôn Khẹo thì cũng mỗi năm thì chúng tôi cũng là mời đến trao đổi với nhau từ cái khâu giữ vững an ninh trật tự ở thôn và giữ vững đường biên mốc giới.
1: Những việc làm cụ thể đã mang lại nhiều đổi thay cho cuộc sống của người dân vùng biên. Gia đình em Bun Su Lường Bun Ma ở bản Thà Láu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố và mẹ đều bị câm, sức khỏe yếu, cuộc sống thiếu thốn. Nguy cơ phải nghỉ học từng hiện hữu với cô bé. Nhưng từ sự hỗ trợ của chi hội phụ nữ, bản kết nghĩa Khẹo cùng chương trình nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng, Bun Su đã có thêm sách vở, đồ dùng học tập và được hỗ trợ kinh phí hàng tháng để tiếp tục đến lớp.
2: Nhờ sự giúp đỡ các cô chú bên Việt Nam nên cháu vẫn tiếp tục được đến trường. Cháu vui lắm vì cháu rất thích đi học lắm. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt.
1: Từ một mô hình thí điểm, đến nay việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn đã được mở rộng tới nhiều cặp bản. Nội dung kết nghĩa được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ các bản làng, chính quyền địa phương hai bên cũng thường xuyên phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, giống cây trồng vật nuôi, khám chữa bệnh miễn phí, giúp người dân vùng biên nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Sang Phon, bí thư cụm Nậm Pùn, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào, cho biết.
2: Cụm Nậm Pùn có 4 bản giáp biên, đều kết nghĩa với bên Việt Nam. Ngày lễ Tết, chúng tôi đều qua thăm nhau, hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau, hai bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên.
1: Những bản làng kết nghĩa hôm nay là biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, một minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Từ những việc làm giản dị, từ sự sẻ chia chân thành của những người dân nơi biên cương, tình hữu nghị ấy tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và lan tỏa, để tuyến biên giới Việt Nam-Lào mãi mãi là đường biên của hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đường biên giới nối liền Việt Nam và Lào, những bản làng của đồng bào hai nước từ lâu đã gắn bó với nhau bằng tình cảm anh em, cùng chia sẻ những nét tương đồng về văn hóa, phong tục và cuộc sống. Những năm qua, mô hình kết nghĩa bản bản được triển khai tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị với các địa phương của nước bạn Lào đã trở thành điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu là kết nghĩa giữa thôn A Ho, xã Thanh, tỉnh Quảng Trị với bản Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savannakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mối quan hệ ấy không chỉ được thể hiện bằng những cái bắt tay, những cuộc gặp gỡ thường niên mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực giúp người dân hai bên cùng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Gia đình ông Hồ Văn Lý là một trong hàng trăm hộ dân được nhân dân bản Đen Vi Lai tạo điều kiện cho mượn đất để sản xuất. Trên diện tích ấy, những mùa sắn, mùa chuối đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vươn lên.
2: Bà con hai bên biên giới, trước khi ổn định biên giới thì cũng như anh em một nhà, thường xuyên qua lại thăm thân. Sau này cũng vậy, mình giúp bàn giúp mình. Nhà tôi ở đây ít đất nên được cho mượn đất sản xuất trồng trọt. Tôi vui mừng lắm. Xin được cảm ơn nhân dân Lào, cảm ơn địa phương hai bên đã tạo điều kiện. Có đất làm ăn, nhà tôi có thêm thu nhập cải thiện đời sống.
1: Không chỉ hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, người dân hai bên còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giúp nhau cây giống, con giống, sẻ chia khi gặp thiên tai, dịch bệnh hay những lúc khó khăn trong cuộc sống. Sau nhiều năm triển khai mô hình kết nghĩa, các bản làng hai bên biên giới đã duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền pháp luật, giao ban định kỳ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vận động nhân dân chấp hành nghiêm hiệp định quy chế biên giới giữa hai nước. Ông Bùn Lợi, trưởng thôn Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết.
3: Hai bên biên giới đã trao đổi với nhau những cái tình hình khó khăn về kinh tế, an ninh chính trị và hai bên biên giới để qua lại được tự do thoải mái và được trao đổi giao lưu hàng hóa được thường xuyên.
1: Những cuộc giao ban định kỳ giữa các bản kết nghĩa đã trở thành kênh thông tin hiệu quả để hai bên cùng tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào, người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ đường biên cột mốc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Trinh, chính trị viên đồn biên phòng Thanh cho biết.
4: Đối với các tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phụ trách nói chung và lực lượng đồn biên phòng Thanh nói riêng đã duy trì một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện cái mô hình kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới. Đặc biệt, nó thể hiện rõ nhất, nó đã đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cái đường biên mốc quốc giới giữa hai nước. Đồng thời, thông qua cái mô hình này, nó cũng đã trao đổi kinh nghiệm, rồi hỗ trợ nhau trong sản xuất, rồi cung cấp các con giống, vật nuôi. Và đặc biệt là có hiệu quả trong cái trao đổi thông tin giữa hai bên để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi phòng chống các cái loại tội phạm trên địa bàn.
1: Từ những bản làng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, mô hình kết nghĩa bản bản đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Những cánh rừng, dòng suối hay cột mốc biên cương giờ đây không còn là ranh giới ngăn cách, mà là nơi tình đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm bình dị, chân thành.

0: Thưa đồng bào và các bạn, nếu như trước đây đường biên giới thường được nhắc đến với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào hôm nay, mỗi cột mốc, mỗi cửa khẩu, mỗi bản làng đang trở thành minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào và tỉnh Nghệ An của Việt Nam, tiếp tục khẳng định quyết tâm của quân đội hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho chính những người dân đang ngày ngày sinh sống nơi biên cương. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định.
1: Có thể nói, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào là một mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Giao lưu đã thực sự trở thành một sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, khẳng định chiều sâu thực chất và thể hiện quyết tâm của quân đội hai nước nhằm góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung cũng như định hướng chiến lược của hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào là hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
0: Điểm mới của kỳ giao lưu lần thứ ba là việc lựa chọn khu vực cửa khẩu Thanh Thủy của Nghệ An và Nậm On của tỉnh Bô Ly Khăm Say làm địa điểm tổ chức. Đây là khu vực nằm trên hành lang giao thông chiến lược kết nối Việt Nam với Trung Lào, được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Theo Thượng tá Bùi Văn Mạnh, trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại, việc lựa chọn địa điểm này mang nhiều ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực biên giới.
2: Địa điểm mà chúng ta lựa chọn tổ chức giao lưu lần này, cái địa điểm đấy là ở cửa khẩu Thanh Thủy của tỉnh Nghệ An và cửa khẩu Nậm On của tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Đây là cái điểm kết nối tuyến cao tốc Hà Nội Viêng Chăn. Và đây là cái công trình trọng điểm mang tính đột phá về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam và Lào. Cái tuyến hành lang này thì khi được hoàn thành ấy, thì sẽ góp phần thực hiện hóa cái chủ trương kết nối biển, kết nối ra biển của Lào và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế biên giới, nâng cao toàn diện đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng xa, đặc biệt là ở khu vực biên giới của hai nước.
0: Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chính trị hay quốc phòng, điều khiến chương trình giao lưu ngày càng nhận được sự đồng tình của nhân dân chính là những hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong khuôn khổ giao lưu lần này, hàng loạt hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh, tặng bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế, khởi công trường mầm non Thanh Hà, thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nậm Mùn của nước bạn Lào, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chính những công trình và hoạt động ấy đã tạo nên giá trị bền vững của chương trình giao lưu. Đó cũng là lý do chương trình giao lưu ngày càng được người dân vùng biên chờ đợi như một ngày hội lớn của tình đoàn kết.
1: Đặc biệt, những công trình dân sinh như trường học, nhà văn hóa hữu nghị, trạm y tế hữu nghị đã được xây dựng trong những kỳ giao lưu trước đây, đã giúp cho nhân dân hai bên biên giới có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tính đến nay đã có 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào ký kết nghĩa, trở thành điểm sáng gắn kết người dân hai nước.
0: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, mọi hoạt động của chương trình đều lấy người dân làm trung tâm.
2: Các cái hoạt động hướng về đồng bào biên giới thì được bà con vô cùng phấn khởi và đón nhận. Và bà con cũng thấy được là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của quân đội, của các cái cơ quan đơn vị hướng về biên giới là rất phấn khởi, tham gia rất tích cực. Thế còn riêng trong cái chương trình giao lưu này, người dân thì được cái hưởng một số cái hoạt động thế này. Thứ nhất là tặng 1.000 xuất quà, nghĩa là 500 cho bên phía Việt Nam và 500 cho phía Lào cho người nghèo. 100 con bò là 50 cho người nghèo Việt Nam và 50 cho người nghèo của Lào. 100 suất học bổng cũng 50 cho Việt Nam và 50 cho Lào. Và khám bệnh cấp thuốc miễn phí, dự trù cái cơ số là khám được cho 1.200 người dân

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây thì đột quỵ ở người cao tuổi đang trở thành mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng. Vậy chuyên gia có thể phân tích thêm về cái mối nguy hại của đột quỵ đúng không ạ?
2: Bệnh lý đột quỵ là một bệnh lý mà hiện nay xu hướng càng ngày càng tăng lên cả về số lượng và cái độ tuổi lại càng cái có vẻ trẻ hóa đi. Và đặc biệt những cái ngày mà trời rét như là đại hàn này thì tiểu hàn của mùa đông thì cái tỷ lệ những cái người già mà bị đột quỵ nó tăng lên. Vậy cái đột quỵ là bệnh lý thế nào? Nói chính xác hơn thì là gọi là đột quỵ não, là một cái bệnh lý mà do một cái bộ phận của nhu mô não mà không được tưới máu một cách đầy đủ, và từ đó sẽ gây nên gọi là gì, tổn thương rồi đấy là hoại tử cái vùng não bộ ấy và gây nên một cái trạng thái ta gọi là gì, tai biến mạch máu não hay là đột quỵ não. Bệnh lý này thường thường là có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà có một số nguyên nhân chính sau đây. Nguyên nhân đầu tiên đấy là ở những cái người mà bị cao huyết áp mà không được điều trị, không được kiểm soát tốt. Thì bình thường thì như chúng ta đã biết thì huyết áp của chúng ta, huyết áp tối đa là dưới 140 và huyết áp tối thiểu là dưới 90 mmHg thủy ngân. Khi một trong hai chỉ số đó hoặc cả hai chỉ số đó nó tăng hơn 140 mmHg thủy ngân hoặc tăng hơn 90 mmHg thủy ngân thì lúc ấy ta kết luận cái người ấy là có cao huyết áp. Còn một số tác giả thì ngày nay người ta còn đưa thì đã tối đa còn xuống dưới là khoảng 135 mmHg thủy ngân thôi. Như vậy để chứng tỏ rằng huyết áp nó tăng hơn những cái mức mà cho phép ấy, thì nó có nguy cơ làm cái mạch máu ấy, với cái áp lực của máu làm cho mạch máu ở những cái người già, ở những cái người mà cao tuổi, do cái mạch máu nó sơ, nó vữa và nó giòn, cái độ mà co bóp, cái độ mềm dẻo nó kém đi thì nó rợ dây vỡ và gây nên cái đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não. Vì thế những cái người mà có cái bệnh lý huyết áp cao thì cần phải được đi khám sớm, điều khám định kỳ, điều trị sớm, điều trị đúng, điều trị đủ. Và chúng tôi thường dặn người bệnh cao huyết áp là gì, có thể bỏ cơm thì bỏ được nhưng thuốc huyết áp thì không bỏ được, là vì cái điều trị cái bệnh lý huyết áp ấy, giống như ta nén cái lò xo đấy, cứ mỗi ngày uống thì cái xo nó nén xuống, nó không có cái nguy cơ nó bật lên được, nhưng mà chúng ta bỏ thuốc thì nguy cơ nó bật lên và dễ gây nên cái đột quỵ não. Một cái nguyên nhân thứ hai cũng dễ gây nên cái đột quỵ não đó là những cái trường hợp mà bị bệnh lý rối loạn chuyển hóa glucid mà ta hay gọi là đái tháo đường. Và đường huyết ấy người ta cũng bằng nhiều cách người ta xác định, nhưng mà có một cái cách đơn giản nhất là người ta xác định đường máu lúc đói, ví dụ như là đường máu lúc đói là phải dưới 6, khoảng 6 ml, và từ 6 cho đến dưới 7 ml thì người gọi là tiền đái tháo đường, và khi trên 7 ml thì người ta gọi là đái tháo đường. Những cái người mà có cái rối loạn chuyển hóa glucid ấy thì thường thường cái đường huyết lúc đói thường thường là lớn hơn 7, có người là 7,5, có người là 8, thậm chí có người 15, 17 nữa. Khi nó tiến triển nó bình thường thì không sao, nhưng ở một cái đường huyết nó cao một thời gian dài thì nó sẽ gây ra các cái biến chứng. Mà khi đã gây ra các cái biến chứng rồi thì thưa quý vị, rất là nặng, và cái tác hại nó đưa đến cho sức khỏe của con người cũng rất là trầm trọng. Tôi nói ví dụ những cái biến chứng của nó này, thứ nhất là đột quỵ não này, thứ hai là gây ra giảm thị lực rồi mù loà mắt này, đục thủy tinh thể này, ở đấy. Thế như vậy cái tác hại của cái đái tháo đường là như vậy, trong đó có đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim. Vì thế cho nên người ta gọi là bệnh lý đái tháo đường là kẻ giết người thầm lặng. Lý do tại sao mà lại có những cái tai biến như vậy thì thưa quý vị, khi mà cái đường huyết nó cao, nó kéo dài một cái thời gian dài vì không được kiểm soát tốt, không được điều trị tốt thì nó gây nên tổn hại các cái mạch máu nhỏ, các cái vi mạch. Thì ngoài ra thì có một số cái bệnh lý khác, ví dụ như là cái sơ vữa động mạch, rồi nó tạo thành các cái mạng bám ở trong lòng mạch, rồi các cái tiểu cầu nó mới tụ vào đấy thành những cái đám tụ máu, tụ tiểu cầu, huyết khối. Thì cái huyết khối ấy nó vỡ ra rồi nó đi theo dòng máu và nó đi lên ở đâu mà cái nó gây tắc, ví dụ như ở lên não thì nó cũng gây tắc, gây là đột quỵ não, hoặc là đến tim gây là tắc, cũng gây nhồi máu cơ tim. Thì đấy là những cái nguyên nhân chính mà gây nên cái bệnh lý đột quỵ não hay là nhồi máu cơ tim mà hôm nay chúng ta bàn đến.
1: Như chuyên gia vừa chia sẻ và trong phóng sự khoa học thì cũng có đề cập, dấu hiệu nhận biết đột quỵ thì thường không rõ ràng và đột quỵ thì có thể xảy đến với bất kỳ ai. Vì thế nên là việc chủ động nâng cao sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp là giải pháp tối ưu nhất để ngăn ngừa đột quỵ xảy ra. Chuyên gia có thể đưa ra những cái giải pháp để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt là đối với nhóm người cao tuổi ạ?
2: Vâng, đối với người cao tuổi mà muốn quả tim là tốt đấy thì là gì? Thứ nhất là phải nuôi dưỡng nó tốt. Đấy, chúng ta phải ăn uống đầy đủ các cái nhóm chất, chất là chất đạm, chất đường, chất béo, vi chất dinh dưỡng, cùng có muối khoáng, rồi các cái vitamin, cần phải là khoa học. Khoa học đây nghĩa là gì? Cần phải cân đối về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Là vì là ngày xưa thì khổ, ăn uống không đủ thì có đâu mà là bị sơ vữa động mạch, có đâu mà tăng huyết áp, có đâu mà đái đường. Nhưng mà bây giờ cái nhu cầu ăn uống của chúng ta bây giờ nó quá là thừa thãi. Vì thế cho nên ăn uống là phải khoa học. Tôi thấy là hiện nay cái tỷ lệ người thừa cân béo phì rất là nhiều. Và thừa cân béo phì ấy cũng là gì? Dẫn tới cái lượng mỡ trong cơ thể tăng lên. Từ đó làm cho mỡ của máu, các cái mỡ xấu, ví dụ như cholesterol, triglycerid này, LDL nó tăng cao. Đấy là những cái mỡ xấu. Từ ngoài ra chúng ta cũng cần phải là hoạt động và thể lực một cách là phù hợp tùy vì từng lứa tuổi để có một cái tập luyện vận động cho nó tốt. Ví dụ như mỗi chúng ta có thể là chọn cái môn thể thao thích hợp, ví dụ đạp xe đạp, đi bộ nhanh, đảm bảo ngủ một ngày cho được từ 6 đến 8 tiếng, thì đạt về cả số lượng giờ cũng như là về chất lượng. Sau khi ngủ dậy thì chúng ta thấy thoải mái, người khỏe khoắn, không có mệt mỏi vân vân. Đấy thì như vậy tổng hợp các cái yếu tố lại thì làm cho cái trái tim nói chung, quả tim nói riêng và sức khỏe tổng thể của cơ thể nói riêng được tốt hơn, làm chất lượng cuộc sống nó tốt hơn, công việc nó được trôi chảy và mọi việc nó được hanh thông hơn.
1: Vâng, ngoài những giải pháp mà chuyên gia vừa chia sẻ thì chuyên gia có thể đưa ra những lời khuyên về cái cách mà người cao tuổi có thể sử dụng các sản phẩm thảo dược để cải thiện được cái tình trạng sức khỏe về tim mạch ạ?
2: Ngoài các cái vấn đề như là ăn uống khoa học này, rồi tập luyện này, rồi ngủ nghỉ cho nó đủ theo cái lứa tuổi của người già, thì một cái vấn đề vô cùng quan trọng khác đấy là các bác, các cụ có thể sử dụng các cái thảo dược, đặc biệt là các cái thảo dược dân gian, thảo dược quen dùng ở Việt Nam chúng ta. Vì Việt Nam chúng ta là một cái đất nước ẩm nhiệt đới gió mùa, rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, trong đó có các cái loại sâm dân gian. Và theo những cái nghiên cứu gần đây đấy, thì ở Việt Nam chúng ta có tới 4.000 cây con có thể lâm thuốc được, trong đấy có những cái loại đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể của con người nói chung và người cao tuổi và trung tuổi nói riêng. Tôi nói thứ nhất này là các cái sâm dân gian. Thứ nhất là đẳng sâm theo y học cổ truyền ấy, nó có tác dụng là bổ khí này, bổ huyết này, bổ tỳ này, bổ vị này, sinh tân dịch. Mà theo thấy khí huyết và tân dịch là những cái thành phần gọi là hữu hình ở trong cái y lý của y học cổ truyền. Đấy là những cái yếu tố vật chất quan trọng của cơ thể con người. Thì bây giờ được nó gì? Bổ tức là nâng cao, nó tăng cường. Thì như vậy làm cho cái sức khỏe tổng thể nó cũng tốt lên, trong đó có cái sức khỏe của quả tim. Đồng thời thì cái y học cổ truyền ấy thì nó cũng có tác dụng là gì? Đẳng sâm ấy nó cũng có sinh tân dịch. Mà ta biết tân dịch tức là nước ấy, cơ thể của chúng ta đến 70-80% là nước. Thì cái này nó sinh tân dịch, nó cũng cung cấp cho cơ thể ta một lượng được đầy đủ và từ đó làm cho cái sự thải độc này, chuyển hóa này của cơ thể nó tốt hơn. Đấy là nói về y học truyền thống. Còn đứng với y học hiện đại thì người ta thấy là các cái nghiên cứu khoa học đã thấy trong cái đẳng sâm có nhiều cái polysaccharide. Và các cái polysaccharide đấy thì nó có tác dụng thứ nhất này là nó tăng cường sự phát triển của các cái tế bào miễn dịch và đồng thời nó cũng làm cho cái dịch thể, miễn dịch và dịch thể nó cũng tăng lên. Như vậy nó có tác dụng là tăng cường cái miễn dịch cả tế bào và miễn dịch và dịch thể và từ đó thì là gì? Làm cho sức khỏe tổng thể cũng tốt lên, sức khỏe của trái tim cũng tốt lên. Đồng thời đẳng sâm nó cũng có tác dụng với cái hệ thống tiêu hóa để làm cho cải thiện cái hệ thống tiêu hóa bằng cách là tăng cái lợi khuẩn Bacillus là tăng lên, tức là lợi khuẩn và làm hại cái hại khuẩn, đặc biệt là cái coli. Thì như chúng ta biết trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, ở trong ấy có ít nhất là khoảng 500 các cái loại vi khuẩn và nó hoạt động. Ở trong ấy cũng giống như một cái xã hội con ở trong ấy thôi. Và trong ấy thì người ta chia ra làm hai loại, một loại là lợi khuẩn là có lợi cho cơ thể của chúng ta, một loại là hại khuẩn, tức là nó lại có hại cho cơ thể của chúng ta. Bình thường thì cái tỷ lệ ấy là 80% và 20%. Nhưng khi mà đảo lộn cái tỷ lệ ấy thì có hại cho sức khỏe của chúng ta, tiêu hóa nó không tốt. Thì bây giờ nó tăng cái lợi khuẩn lên, hạ cái hại khuẩn xuống thì làm cho cơ thể mình hấp thu thức ăn được tốt, các cái chất dinh dưỡng đưa vào được nhiều hơn và như vậy cũng tăng cái sức khỏe tổng thể và nói chung và tăng cái sức khỏe của trái tim cũng như não bộ nói riêng rất là tốt. Đấy là cái đẳng sâm. Cái sâm thứ hai là đan sâm. Thì trong cái đan sâm Thì về y học cổ truyền á, thì người ta thấy là nó có tác dụng là hoạt huyết và bổ huyết. Bổ huyết tức là nó tăng cái lượng huyết, cái vật chất nó lên. Còn hoạt huyết tức là khi nó tăng lên nhưng mà nó nằm một chỗ thì lại không tốt, là nó lại tăng cường đưa cái huyết ấy đi khắp cơ thể, nuôi cả cái mô và tế bào của cả cơ thể chung. Đấy là bổ huyết và hoạt huyết. Và y học hiện đại thì người ta đã tìm thấy ở trong cái đan sâm có các cái hoạt chất như là gì, như là tansinol 2 này, rồi đan sen su này, rồi là saviol này, thì những cái hoạt chất sinh học này nó đều có những cái tác dụng rất là tốt đối với tim mạch. Tôi nói ví dụ như là cái sanciol 2 ấy, nó có tác dụng làm giãn các cái mạch máu tiểu động mạch, tức là các cái mạch máu nhỏ mà như lúc nãy tôi phân tích ấy, mà các cái mạch máu nhỏ này thì nó lại tập trung nhiều ở não bộ này, ở mắt này, ở thận này, ở tim này. Đấy, mà bây giờ nó giãn các cái mạch ấy, tức là nó đưa lượng máu, tăng cường cái tuần hoàn và đưa lượng máu đến nhiều hơn, đưa oxy đến nhiều hơn, đưa dinh dưỡng đến nhiều hơn, thì rõ ràng nó sẽ nuôi cả cái mô và tế bào ở các cái vùng ấy nó tốt hơn, như là não, như là tim. Và như vậy thì rõ ràng là giúp cho cái sức khỏe của quả tim nó ngày càng nó tốt hơn. Rồi cái hoạt chất là đan sen su ấy thì nó lại làm có tác dụng là lại đặc biệt là giãn các cái nhánh động mạch của cái động mạch vành tim. Và như vậy thì nó cũng tăng cường cái lưu lượng máu đến tim, tăng cường cái tuần hoàn đến tim và cung cấp cho tim dinh dưỡng cũng như là oxygen nhiều hơn, đầy đủ hơn và làm cho quả tim nó khỏe hơn. Cái thành phần thứ ba đó là sanviol thì nó có cái tác dụng là gì? Ức chế cái sự hình thành các cái huyết khối ở các cái thành mạch máu. Và như tôi phân tích ở phần đầu ấy, thì khi mà ức chế sự hình thành các cái huyết khối ấy thì không có các cái huyết khối để mà gì vỡ ra, tách ra rồi đi là tự do ở trong lòng mạch và nó đến gây tắc đít ở một cái bộ phận nào của mạch máu não hay là mạch máu mắt hay là mạch máu tim hay là mạch máu thận. Thế như vậy cũng phòng ngừa được cái đột quỵ cũng như là thái biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim. Còn một cái loại sâm thứ ba đó là cá sâm. Thì cá sâm về y học cổ truyền ấy, thì nó có tính mát và sinh tân dịch, cơ thể của chúng ta rất là cần phải sinh tân. Thì đối với những cái người mà có những máu nhiệt ấy, tức là máu nóng ấy, thì cái tân dịch thường thường là bị háo khát, cho nên cái này nó cũng giúp cho cái tân dịch, cái lượng nước nó nhiều hơn và nó làm cho chuyển hóa điều hòa tốt hơn cũng như thải cái chất độc nhiều hơn. Còn về y học hiện đại thì người ta thấy nó có các cái hoạt chất gọi là alkaloid và flavonoid, thì nó có tác dụng là dung nạp được cái glucose, tức là cái đường, và từ cái dung nạp của glucose được từ đường thì nó sẽ điều hòa được cái đường huyết, nó làm cho đường huyết ở cái trạng thái sinh lý, tức là dưới 6 hoặc là từ 6 đến 7 mmol/lít. Và ở những người mà bị có cao đường huyết thì nó tác động cũng hỗ trợ cái điều trị cái đường huyết nó hạ được một cách ổn định và bền vững hơn. Đồng thời trong cái cá sâm ấy, nó cũng có các cái hoạt chất để mà gì, nó là làm giảm các cái mỡ xấu, đó là cholesterol toàn phần này, triglyceride này, LDL, và nó giảm được các cái mỡ xấu, tức là giảm được cái lượng mỡ ở trong máu và bám vào các cái thành mạch, và như vậy thì cũng làm giảm được cái hình thành huyết khối và cũng giảm được cái gây tắc mạch, giảm được cái sơ vữa động mạch, cho nên giảm được cao huyết áp và tai biến mạch máu não cũng như là đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim. Đồng thời cái cá sâm nó cũng có các cái alkaloid, nó có tác dụng tăng cường cái hệ thống miễn dịch, kể cả miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể, cho nên nó cũng tăng cường được cái sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật, đồng thời tăng được cái sức khỏe tổng thể nói chung.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, và cũng xin được thông tin thêm cho quý vị, đó là sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm mà chuyên gia vừa nhắc đến, chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Vâng, Tam Sâm Đan Thái Minh được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Còn đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, dự phòng đột quỵ. Và cát sâm thì sẽ hỗ trợ giảm mỡ máu này, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ đấy ạ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày thì sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chuyên gia sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu như quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì ngay bây giờ quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí và còn có cơ hội nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Vâng, rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ. Chương trình xin được gửi chào đến anh ạ.
3: Vâng.
1: Vâng, anh có thể chia sẻ về tên tuổi của mình cũng như là cái vấn đề mà anh đang gặp phải để chuyên gia có thể tư vấn cho anh ạ.
3: Vâng, em tên là Trần Nguyễn Văn Chính, 40 tuổi.
4: Vâng, vừa rồi thì em bị đột quỵ, ra khám thì chẩn đoán là bị nhồi máu tiểu não trái. Thì em có dùng cái sản phẩm của bên Thái Minh ấy, thì em muốn hỏi là cái sản phẩm này nó khi mà em đang dùng thuốc thì uống thì nó có vấn đề gì không ạ? Uống cùng cái thuốc điều trị ạ.
2: Vâng, xin chào anh Chính ạ.
3: Vâng.
2: Như tôi biết anh đã đang sử dụng cái sản phẩm 800 đồng anh.
3: Vâng ạ.
2: Tôi thấy cái lựa chọn của anh là thông minh. Thì trong cái 800 này ấy, thì nó có đẳng sâm này, nó có đan sâm này, nó có cá sâm này, thì các cái sâm này nhân dân ta sử dụng hàng trăm năm nay rồi và nó có rất nhiều cái tác dụng, đặc biệt là đối với phòng ngừa cái đột quỵ, là vì ở trong cái đan sâm ấy nó có nhiều cái hoạt chất sinh học, nó làm giãn các cái mạch máu ở ngoại vi này, các cái tiểu động mạch này, rồi làm giãn động mạch vành này, và đặc biệt là ở não với cái lượng mạch máu rất là phong phú, thì nó làm giãn cái mạch máu ở não, làm cho cái nuôi dưỡng của não nó được tốt hơn. Với những cái tác dụng như vậy thì nó có, đồng thời nó lại còn thể làm giảm cái mỡ máu của anh, là cái mỡ máu cao đúng không, thì nó làm cho cái mỡ máu cao gồm có cholesterol toàn phần này, triglycerides này, LDL, tổng hợp các cái tác dụng của cái sản phẩm thảo dược thân dân gian thì nó giúp cho anh là hạ được cái mỡ xấu này, rồi từ đấy làm phòng ngừa được cái xơ vữa động mạch này, và để ổn định huyết áp này, tăng cường cái lượng máu nuôi não và nuôi tim tốt hơn, và như vậy thì mình có thể phòng ngừa được đột quỵ não và

0: nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn và người sau tai biến. Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thì các cuộc gọi đang đổ về tổng đài 1800 1708 rất là nhiều ạ. Chính vì thế nào mong quý vị sẽ kiên nhẫn và chuyên gia chương trình cũng sẽ cố gắng giải đáp thật nhiều những cái thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi cũng vừa được bộ phận kỹ thuật thông báo rằng trong số 30 xuất quà mà nhãn hàng Tam Sâm Đan mang đến cho chương trình thì hiện tại đã có tới 12 xuất quà đã tìm được chủ nhân rồi. Hiện tại thì chỉ còn 18 xuất quà nữa thôi ạ. Chính vì vậy nên quý vị hãy nhanh tay để nhận được những cái khuyến mãi hấp dẫn của chương trình quý vị nhé. Siêu ưu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2. Khi mà quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng ngay 2 lốc nước đồng trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng đấy ạ. Và chương trình mua 6 tặng 4, khi quý vị mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đồng trùng hạ thảo, mỗi lốc thì có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Vâng, chỉ có 30 xuất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Chính vì vậy nên là quý vị chúng ta hãy nhanh tay để nhận siêu ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình quý vị nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị tiếp theo đã gọi đến tổng đài 1800 1708 ạ. Dạ vâng ạ, chương trình đã sẵn sàng để có thể lắng nghe câu hỏi của chú để chuyên gia sẽ tư vấn ạ.
1: Vâng, và cảm ơn chuyên gia. Tôi là Nguyễn Như Thương, năm nay là 55 tuổi. Hiện tại bây giờ thì tôi đang có tình trạng là thường mất ngủ đêm, một đêm mà thức giấc là 2-3 lần, sau đó hơi trần chọc hai nữa là vì đau vai gáy rồi thì nó có cái đốt ngón tay thỉnh thoảng co vào, nhưng mà nó phải đẻ ra nó hơi tiếng khục khục 2-3 tiếng ấy. Cũng đã đi chữa, cũng nghĩa là chỉ mua trên mạng cái thuốc cho vào, nhưng nửa tháng 1 tháng lại không tin được nữa. Thế thì cũng muốn các chuyên gia tư vấn giúp.
2: Thế thì cái huyết áp của anh thường là mình kiểm tra là bao nhiêu?
1: Huyết áp thì rất bình thường, cũng kiểm tra thường xuyên là tốt. Huyết áp rồi thì máu mỡ có các bệnh khác thì không có vấn đề gì, tim mạch thì tim gan này các thứ là ổn tốt.
2: Vâng, thế đường huyết có vấn đề gì không?
1: Không có vấn đề gì.
2: Vâng, cái tay của anh ấy thì có thể là nó gọi là cái bệnh lý ngón tay co súng đấy anh ạ. Cái bệnh lý ngón tay co súng này thì anh đến cái chuyên khoa về xương khớp thì các cái bác sĩ sẽ điều trị cho anh đấy. Còn cái mà mất ngủ của anh ấy mà anh còn nói là cái đau vai gáy đấy, có lẽ của anh là có cái thoái hóa cái cột các cái đốt sống của cổ. Khi mà đau vai gáy thì cái thoái hóa các cái đốt sống cổ ấy thì làm cho cái vai gáy nó đau này, rồi là cái lượng máu ấy, đi lên não nó cũng ít, nó cũng đủ cái lượng máu để nuôi não, và từ đấy nó có thể là gây nên cái mất ngủ cho anh. Như anh nói là một đêm phải thức giấc là 3-5 lần, như vậy là quá nhiều và từ đấy gây nên mệt mỏi. Một trong những nguyên nhân là gây nên mất ngủ đấy là cái lượng máu nuôi não nó không đủ, nó thấp. Anh có thể sử dụng cái sản phẩm thảo dược từ sâm dân gian để mà cải thiện được cái tình trạng mất ngủ của anh. Nó cũng có đan sâm này, rồi đẳng sâm này, rồi là cán sâm này. Trong cái sâm này thì nó có nhiều cái tác dụng lắm. Thứ nhất là nó có cái tác dụng là làm giãn các cái tiểu động mạch ở não. Và như vậy thì nó làm cho cái lưu lượng tuần hoàn nó tăng lên, và máu đưa oxy cũng như cả cái chất dinh dưỡng đến não, nuôi tế bào não nhiều hơn. Và khi mà tế bào não được khỏe mạnh thì nó sẽ có cái sự cân bằng giữa quá trình hưng phấn và ức chế, và nó sẽ tạo khi giấc ngủ nó sẽ tốt hơn, và như vậy thì cái giấc ngủ của anh được cải thiện hơn. Đấy, thứ hai nữa là cũng có thể là có những cái mảng sơ vữa động mạch và nó hạn chế cái lượng máu, thì trong cái đan sâm cũng có những cái hoạt chất nó làm giảm cái lượng mỡ máu, cũng như cá sâm nó cũng có những cái alkaloid nó làm giảm cái mỡ máu, và như vậy thì tránh được các cái mảng sơ vữa và lưu lượng tuần hoàn nó được cải thiện, cũng đưa nuôi máu lên não, nuôi não được tốt hơn, và như vậy thì cũng cải thiện được cái giấc ngủ của anh. Đấy, thì anh có thể sử dụng cái tam sâm này với cái liều lượng là 4 viên trong một ngày, sáng 2 viên, chiều 2 viên.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi dành cho chú Thương. Hy vọng rằng sau khi chú áp dụng những lời khuyên của chuyên gia thì sẽ cải thiện được tình trạng mất ngủ, khó ngủ của mình. Và để đặt mua sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, cháu xin mời chú gọi đến tổng đài 1800 1708. Ngày hôm nay thì còn có chương trình ưu đãi nữa, đó là mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4. Vậy thì chú hãy nhanh tay gọi đến tổng đài để đặt mua sản phẩm chú nhé. Vâng, việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì cô chú yên tâm sử dụng lâu dài. Đặc biệt là sử dụng lâu dài sản phẩm này thì sẽ giúp hỗ trợ ngăn ngừa được cái nguy cơ tai biến này, đột quỵ, hay là tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung đấy ạ. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những cái thắc mắc của quý vị và cuộc gọi về của quý vị cũng đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về những cái giải pháp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi cũng như là được nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực Tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý

0: quý vị, qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về bệnh tim mạch này, tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ não, những mối đe dọa thầm lặng thế nhưng vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với người trung niên và cao tuổi. Và để chủ động phòng ngừa cũng như là chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện thì bên cạnh chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống điều độ và luyện tập thường xuyên thì chúng ta có thể lựa chọn những giải pháp hỗ trợ từ thảo dược thiên nhiên, đó là tam sâm đan thái minh, tinh hoa hội tụ của bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, bồi bổ khí huyết. Và mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm tam sâm đan thái minh, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1708. Xin được nhắc lại ạ, 1800 1708, để quý vị có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Vâng, mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm tam sâm đan thái minh, xin quý vị hãy liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi ạ, 1800 1708, để có thể hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Tam Sâm Đan Thái Minh là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh sản xuất, phân phối chính thức trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang cứng, sử dụng công thức kết hợp 3 loại dược liệu chính là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông. Từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng các tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan thái minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi muốn hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức đề kháng, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm đã được nghiên cứu, bào chế dưới dạng viên uống, rất dễ sử dụng và an toàn với những người có bệnh lý nền.
2: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan thái minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan thái minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan thái minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708. 1800 1708.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhỉ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp nhận một hộp Mucumagonil miễn phí. Mucumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Eva là mẹ.
1: Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tiểu dầm là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, dù không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý, nhưng tình trạng này khiến không ít gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy các bậc phụ huynh đã trải qua những khó khăn gì khi con thường xuyên tiểu dầm? Mời các bạn cùng nghe ghi nhận sau đây.
2: Anh Dương Văn Vinh ở phường Văn Phú, Hà Nội có con nhỏ thường xuyên tiểu dầm. Theo anh, tình trạng này khiến sinh hoạt gia đình nhiều lần bị xáo trộn. Điều khiến anh chăn trở nhất không phải là những bất tiện trong việc giặt giũ hay vệ sinh chăn đệm, mà là sự thương con và mong con sớm khắc phục được tình trạng này.
3: Con cái đấy dầm thì nó phòng ngủ nó hôi hám và cảm giác rất khó chịu, nhưng mà cũng thấy thương con.
2: Cùng chung nỗi lo ấy, chị Trần Thu Hương, một phụ huynh ở Đống Đa, Hà Nội cho biết con không chỉ tiểu dầm vào ban đêm mà đôi khi còn tiểu không tự chủ khi ở lớp, gây không ít bất tiện.
4: Ban ngày tôi cho cháu đi lớp thì cuối buổi đón về thì cô giáo thường hay đưa một vài cái quần ướt, xong buổi ban đêm đi ngủ thì cháu cũng hay bị tè dầm, cũng ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của bé, cả giấc ngủ của tôi.
2: Trong khi đó, chị Phạm Thị Bích ở Hưng Yên cho biết gia đình nhiều lần cố gắng đánh thức con dậy đi vệ sinh vào ban đêm nhưng hiệu quả không ổn định, khiến việc chăm sóc con trở nên khá vất vả.
5: Nhiều khi đang ngủ phải gọi dậy đi tè. Có hôm thì cháu tỉnh được, có hôm thì cháu vẫn mê man. Nhiều lúc chán không gọi nữa, cháu lại tè dầm.
2: Tiểu dầm là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ và trong nhiều trường hợp sẽ cải thiện khi trẻ lớn lên. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc xảy ra với tần suất thường xuyên, cha mẹ không nên chủ quan. Sự kiên nhẫn, đồng hành với cách chăm sóc phù hợp của gia đình sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Thưa các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, phía sau câu chuyện tiểu dầm ở trẻ là rất nhiều băn khoăn của các bậc cha mẹ. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ tiểu dầm? Khi nào đây là biểu hiện sinh lý bình thường và khi nào cần đưa trẻ đi khám? Cha mẹ nên đồng hành với con như thế nào để cải thiện tình trạng này? Để giải đáp những thắc mắc đó, phóng viên VV2 đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Nhi Trung ương. Mời các bạn cùng nghe.
8: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể cho biết là trong cái chuyên môn thì những trẻ như thế nào thì được coi là mắc chứng tiểu dầm?
9: Tiểu dầm đó là hiện tượng rỉ nước tiểu về đêm trong khi ngủ ở những trẻ từ 5 tuổi trở lên và không phát hiện những dị tật bẩm sinh. Đối với những trẻ dưới 5 tuổi mà có tiểu về đêm, người ta không điều trị, có thể khuyến cáo về chế độ ăn hoặc uống về buổi tối và trước khi ngủ. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhất định sẽ kéo dài qua 5 tuổi. Thì đối với những trẻ đấy thì bắt đầu mình sẽ làm công tác chẩn đoán cái thể đái dầm và bắt đầu điều trị.
8: Vậy thì những cái nguyên nhân gây ra chứng tiểu dầm của các bé là từ đâu ạ?
9: Có một số yếu tố, ví dụ gia đình chẳng hạn, nếu như cả bố cả mẹ cùng bị tiểu dầm thì tỷ lệ con bị tiểu dầm khoảng độ 70%, hoặc bố hoặc mẹ bị thì tỷ lệ xuất hiện tiểu dầm khoảng độ 50%. Yếu tố thứ hai, một số trẻ có xuất hiện cái bàng quang tăng hoạt động về đêm dẫn tới kích thích bàng quang hoạt động. Tiếp theo đấy là liên quan đến cái hormone vasopressin ấy, nó làm cho tăng cái sản xuất nước tiểu về đêm.
8: Nếu trong trường hợp mà các bé mà gặp rắc rối cả về ban ngày thì khi đó được xác định là bệnh lý gì ạ?
9: Trường hợp mà các cháu mà xuất hiện rối loạn tiểu tiện ban ngày, rỉ tiểu từng đợt hoặc là rỉ tiểu liên tục thì nó có hai dạng. Một là nó liên quan tới bệnh lý thần kinh, hai là liên quan tới cái bệnh lý về rối loạn chức năng. Những cái nhóm bệnh đấy thì điều trị cũng rất đơn giản. Còn cái nhóm bệnh thứ hai là liên quan đến tổn thương thần kinh thì điều trị rất phức tạp.
8: Bác sĩ thì có cái lời khuyên như thế nào cho các bậc cha mẹ khi mà trẻ mắc cái chứng bệnh này ạ?
9: Việc đầu tiên là mình phải xác định cho đúng là cái bệnh. Cái thứ hai nữa là phải kiên trì điều trị. Cái thứ ba là phải giải thích để cho các trẻ để hợp tác điều trị. Bởi vì cái quá trình điều trị đó nó lâu dài, nó không thể một sớm một chiều được. Nếu như mình bỏ dở hoặc ngắt quá trong một thời gian nhất định thì bệnh nó lại tái phát.
8: Với cái bệnh lý này thì phương pháp tập luyện sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng này hay không ạ?
9: Thực tế thì rèn luyện cho mình một cái thói quen sinh hoạt tốt, vệ sinh cách đi tiểu rồi thậm chí cả cách đại tiện, bởi vì tiểu tiện và đại tiện đã liên quan tới nhau. Thói quen sinh hoạt ban ngày cũng phải tốt, về đêm thì là hạn chế tuyệt đối uống nước, đặc biệt là nước có ga, tránh cái tình trạng là căng thẳng. Phải điều

0: trị lâu dài 6 tháng đến 12 tháng. Đối với những thể mà do bàng quang tăng hoạt động về đêm thì mình dùng thuốc đối giao cảm. Còn những trường hợp mà tăng sản xuất nước tiểu về đêm thì mình có thể dùng thuốc Depressin, thuốc chống bài niệu.
1: Vậy thì bác sĩ có nhận thấy là hiện nay cha mẹ có những cái sai lầm như thế nào khi mà con mắc cái chứng tiểu dầm?
0: Phần lớn đại đa số các cha mẹ cứ nghĩ rằng là tiểu dầm tự hết, cũng thậm chí có nhiều người bác sĩ cũng nói là nó tự hết, không phải. Chính vì lý do tự hết cho nên có những cháu tận 11, 12 tuổi nó ảnh hưởng nhiều đến tâm lý rồi thì mới đi khám. Nhưng không phải thì các bố mẹ lưu ý rằng qua 5 tuổi nếu như còn hiện tượng tiểu dầm đặc biệt xuất hiện khoảng độ từ 3 lần trở lên trong vòng 1 tuần thì là mình phải đi khám và có tư vấn và điều trị của bác sĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
2: Bản đồ sản khoa.
3: Bản đồ sản khoa.
4: Các bạn thân mến, tai nạn đứt lìa ngón tay ở trẻ nhỏ không xảy ra nhiều, nhưng mỗi khi xảy ra đều khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Trước đây, những trường hợp như vậy thường rất khó giữ lại phần chi bị đứt. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật siêu vi phẫu, nhiều trẻ nhỏ đã có thêm cơ hội được phục hồi. Chuyên mục hôm nay mời các bạn cùng theo dõi một câu chuyện như thế.
5: Cách đây 2 tuần, trong lúc bố mẹ mài làm việc, bé gái 22 tháng tuổi vô tình trèo lên chiếc máy dập nắp cốc trà sữa đang để trong quán. Chỉ trong tích tắc, hai ngón tay của bé bị dập, cắt đứt lìa. Tai nạn bất ngờ khiến cả gia đình hoảng loạn. Anh Nguyễn Cảnh Lợi, bố bệnh nhi cho biết.
6: Khi đẩy thì vợ chồng em hoảng loạn, ôm con chạy luôn và cầm hai ngón tay lại đi luôn cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, sau đó là bệnh viện Sanh Pôn.
5: Tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, khi tiếp nhận bệnh nhi, điều khiến các bác sĩ lo lắng nhất không phải là phần xương hay gân bị đứt, mà là những mạch máu nhỏ dưới 1mm. Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Trần Thành, khoa phẫu thuật tạo hình. Trước đây, phần lớn những trường hợp như vậy gần như không thể nối lại. Nhưng nhờ kỹ thuật siêu vi phẫu đã có thể giúp nối liền những mạch máu siêu nhỏ.
7: Với những cái này thì cần phải có những cái kỹ thuật siêu vi phẫu để nối những cái mạch có đường kính khoảng 0,5mm thôi. Thì có thể nối tái thông lại được cái mạch máu cho bạn ấy. Đấy sẽ là cái khó khăn nhất. Đấy, ngoài ra còn kết hợp xương nối gân thì những cái đấy thì đơn giản hơn.
5: Không giống vi phẫu thông thường, siêu vi phẫu được sử dụng khi phải nối những mạch máu cực nhỏ, chỉ khoảng nửa mm. Để làm được điều này, ngoài hệ thống kính hiển vi có độ phóng đại lớn và dụng cụ chuyên dụng, bác sĩ còn phải có nhiều năm kinh nghiệm. Chính vì vậy, mỗi ca mổ đều đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối.
7: Những cháu này mới có khoảng chưa được 2 tuổi thôi. Cái nối ngón này thường nó cũng kéo dài khoảng 3-4 tiếng thì nó sẽ có nguy cơ của gây mê. Ngoài ra thì mạch máu của các bạn nhỏ này rất là khó, dễ co thắt nữa. Nên có thể là trong quá trình mà nối và trong quá trình hậu phẫu theo dõi thì nó có thể tắc bất cứ lúc nào. Biến chứng gây ra hoại tử cái ngón, tức là mình nối mà không được.
5: Sau hơn 3 giờ căng thẳng trong phòng mổ, điều mà cả ekip chờ đợi là những ngón tay có được tái tưới máu hay không. Và 2 tuần sau phẫu thuật, bác sĩ Thành đánh giá các ngón tay nối của cháu bé đều hồng hào, sống tốt. Đối với gia đình bệnh nhi, kết quả ấy giống như một phép màu. Anh Nguyễn Cảnh Lợi chia sẻ.
6: Cháu là bé gái thì gia đình cũng mong muốn là làm thế nào để thẩm mỹ cho cháu sau này sinh hoạt hàng ngày. Và cùng cảm ơn các bác sĩ và các ekip và bệnh viện Sanh Pôn hỗ trợ kịp thời.
5: Nhờ kỹ thuật siêu vi phẫu, một em bé 22 tháng tuổi đã giữ lại được những ngón tay bé nhỏ và cả tương lai phía trước. Thành công ấy không chỉ đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trong lĩnh vực vi phẫu tạo hình, mà còn nhắc mỗi gia đình rằng sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa trong thời gian vàng chính là yếu tố quyết định để giữ lại một phần cơ thể tưởng như không thể cứu được.
4: Thông tin về kỹ thuật siêu vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng đã khép lại chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
8: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm vẫn có hàng chục gia đình ở nước ta phải gánh chịu nỗi đau mất người thân chỉ vì một căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được.
9: Giá mà hôm đấy tôi đưa con đến trạm y tế tiêm phòng thì đã không xảy ra cơ sự này.
4: Chỉ một sự chậm trễ, một chút chủ quan sau khi bị chó mèo cắn cũng có thể phải trả giá bằng cả một sinh mạng. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh này.
10: Bệnh dạy là một bệnh rất là nguy hiểm. Khi đã mắc bệnh thì gần như là tử vong.
4: Tại Việt Nam, bệnh dạy không phải là nguy cơ xa vời mà nó vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, gây ra những ca tử vong vô cùng đáng tiếc.
10: Thì Việt Nam mỗi năm thì ghi nhận đến 70 đến 80 ca bệnh dạy mắc bệnh dạy bị tử vong. Đây là một chúng tôi cũng rất là quan ngại về các cái tình hình nguy cơ, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì hiện nay thì dạy qua động vật thì chó và mèo xuất hiện rải rác trên toàn quốc.
4: Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dạy tại 20 tỉnh, thành phố và hơn 1 triệu người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Đáng chú ý, bản đồ dịch tễ của bệnh dạy cũng đang có nhiều thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên Phó Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống bệnh dạy Bộ Y tế, nếu trước đây các ca bệnh tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc, thì hiện nay xu hướng đang dịch chuyển vào miền Nam và khu vực Tây Nguyên.
11: Chúng ta thấy rằng bệnh dạy ngày xưa ở miền Bắc nhiều hơn, bây giờ chuyển dần vào miền Nam và cái khu vực Tây Nguyên. Tôi lấy ví dụ như Gia Lai, năm 2023 vẫn có tới 14 trường hợp chết do bệnh dạy một năm. Đấy là cái số mà chúng ta thống kê được. Còn số không thống kê được, chưa thống kê được thì còn có khi còn nhiều hơn.
4: Sự dịch chuyển của bệnh dạy cùng số ca tử vong vẫn ở mức cao qua từng năm, cho thấy căn bệnh này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, âm thầm cướp đi nhiều sinh mạng bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết.
8: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 năm trước, nhà bác học Louis Pasteur đã nghiên cứu thành công vaccine phòng chống bệnh dại. Kể từ đó đến nay, loại vaccine này không ngừng được cải tiến và trở thành một trong những vaccine có hiệu quả bảo vệ cao nếu được tiêm chủng đúng thời điểm sau phơi nhiễm. Nhưng vì sao một căn bệnh có thể phòng tránh được bằng vaccine vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi năm? Làm thế nào để thực hiện thành công mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030?
12: Theo Tiến sĩ Phạm Thành Long, Phòng Dịch tễ Thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn lây bệnh dại tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, chủ yếu từ chó mèo. Riêng tại nước ta, hơn 90% số ca tử vong do bệnh dại là hậu quả của việc bị chó dại cắn nhưng không được điều trị dự phòng ngay sau phơi nhiễm. Điều đó cho thấy, để khống chế bệnh dại, cần giải quyết đồng thời hai vấn đề, kiểm soát nguồn lây trên động vật và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống bệnh. Tiến sĩ Phạm Thành Long nhấn mạnh.
13: Cái giải pháp duy nhất ở đây để kiểm soát bệnh dại tại Việt Nam là chúng ta phải đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cao, tối thiểu là 70% trong cái chương trình quốc gia mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2022 đến 2030, là từ năm 2026 trở về sau là chúng ta phải đạt được trên 80% tổng đàn chó mèo. Thì như vậy là chúng ta có khả năng kiểm soát được bệnh dại trên động vật và sau đó là sẽ kiểm soát được bệnh dại trên con người.
12: Theo thống kê của Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước hiện có khoảng 7 triệu con chó được nuôi tại hơn 3 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại mới đạt hơn 56%. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn khoảng 44% tổng đàn chưa được bảo vệ bằng vaccine, tạo ra khoảng trống miễn dịch rất lớn, khiến nguy cơ lây sang người luôn hiện hữu. Để thực hiện mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030, bên cạnh việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi, các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, ngành thú y, chính quyền địa phương và chính các hộ nuôi chó mèo. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên phó chủ nhiệm chương trình phòng chống bệnh dại Bộ Y tế nhấn mạnh.
11: Chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa y tế và thú y và chúng ta nhìn nhận thấy rằng cái vấn đề giải quyết bệnh dại cần phải có một sự hợp tác của cộng đồng, của các gia đình nuôi chó, của chính quyền và có một sự hợp tác rất là mạnh mẽ giữa các ngành.
12: Theo bà Xuyến, Việt Nam hiện không thiếu vaccine phòng dại, điều còn thiếu là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân. nhiều trường hợp vẫn chủ quan sau khi bị chó mèo cắn, tự xử lý

0: tại nhà hoặc chờ theo dõi con vật mà bỏ lỡ thời gian vàng để tiêm phòng. Sự chủ quan này đặc biệt phổ biến ở trẻ em, nhóm chiếm gần một nửa số ca mắc bệnh dại.
1: Ở đây tôi muốn nói một cái điều nhắc lại với tất cả mọi người và đặc biệt với các em. Đừng chủ quan với những vết cắn nhẹ. Khi bị cắn, nếu như các em chưa có xử lý được thì các em phải nói với bố mẹ, nói với người lớn, xử lý vết thương và đi tiêm phòng dại ngay. Chúng tôi gọi là điều trị dự phòng, tức là bị nhiễm virus rồi nhưng chúng ta điều trị bằng phác đồ vaccine một cách rất là trọn vẹn thì cái khả năng cứu chữa được rất là lớn.
0: Có thể thấy, rào cản lớn nhất trong phòng chống bệnh dại hiện nay không nằm ở công nghệ hay nguồn vaccine, mà ở việc khép kín các khoảng trống trong quản lý vật nuôi và thay đổi hành vi của người dân. Khi mỗi hộ nuôi chó mèo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tỷ lệ tiêm phòng đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng và mọi trường hợp bị chó mèo cắn đều được xử lý kịp thời, thì mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030 hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, sa tạng chậu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là người lớn tuổi hoặc đã sinh nhiều lần. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây nhiều phiền toái như tiểu khó, tiểu không tự chủ, cảm giác nặng, tức vùng âm đạo, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, điều trị sa tạng chậu đã có nhiều tiến bộ, giúp người bệnh phục hồi nhanh và trong nhiều trường hợp vẫn bảo tồn được tử cung, ghi nhận tại Bệnh viện E Trung ương.
4: Tại Bệnh viện E, nhiều phụ nữ chỉ đến khám khi tình trạng sa tạng chậu đã kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E, điều này khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn và ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống.
5: Thông thường với người nữ giới già yếu lớn tuổi thì cái sạn chậu nó bị suy yếu. Chính vì vậy dưới áp lực của bụng hoặc là sự tổn thương các hệ thống dây chằng, hệ thống cơ vùng sàn chậu nó khiến cho tử cung, bàng quang nó có sức nặng theo trọng lực hoặc là trực tràng trên nền bị táo bón thì nó sẽ xa, nó di chuyển qua vùng âm đạo và đi ra ngoài, nó gây ra sự khó khăn trong sinh hoạt, trong cuộc sống và cả trong lao động.
4: Tùy mức độ sa tạng chậu, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Với các trường hợp từ độ 2 trở lên hoặc sa bàng quang sau cắt tử cung, phẫu thuật nội soi hiện được áp dụng phổ biến, giúp đưa các tạng về đúng vị trí giải phẫu, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
5: Phẫu thuật nội soi điều trị sa tạng chậu sẽ chỉ định cho những bệnh nhân sa sinh dục từ độ 2 trở lên hoặc là sa bàng quang đơn thuần trên những bệnh nhân mà người ta đã cắt tử cung thì cũng được tiến hành phẫu thuật TOT, TVT để nâng cái sàn chậu, cái vùng cơ thắt nâng của cái niệu đạo để cho bệnh nhân đi tiểu được bình thường. Hoặc là chúng tôi sẽ chỉ định phẫu thuật nội soi khâu treo tạo hình dây chằng để cố định cái tử cung vào trong thành bụng và nó kéo được cái bàng quang lên trên. Có nhiều trường hợp chúng tôi vừa phải không treo cả bàng quang, không treo cả trực tràng, giúp cho bệnh nhân trở về bình thường.
4: Không chỉ cải thiện về mặt giải phẫu, phẫu thuật còn giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau nhiều năm chịu đựng bệnh lý. Đây cũng là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mại ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội sau khi được phẫu thuật.
6: Trước là vì bà bị xa cái trẻ con, gây cái khó khăn nó bị đi tiểu. Nhưng mà đêm có hôm 5 lần cũng có, 6 lần cũng có. Đầu xương hông nó xa cái bàng quang xuống. Từ hôm mổ thì bà đi ngày thì cũng ít lần hơn nhưng mà đi nó nhiều.
4: Để kết quả điều trị được duy trì lâu dài, người bệnh cần đặc biệt lưu ý đến việc chăm sóc sau phẫu thuật và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.
5: Thì điều đầu tiên là phải vệ sinh cái vị trí phẫu thuật, tránh hiện tượng nhiễm trùng. Thứ hai là gì, bệnh nhân phải hạn chế lao động nặng, tránh tăng áp lực bụng, đặc biệt phải có chế độ ăn phù hợp, tránh bị táo bón, uống đủ nước thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân là nhanh hồi phục.
4: Theo các chuyên gia, sa tạng chậu hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng chỉ định. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, phụ nữ không nên e ngại mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
7: Cuộc sống chuyển động. Xin chào quý vị thính giả của chương trình Cuộc sống chuyển động phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được

0: triển khai đồng bộ trên cả nước. Những kết quả bước đầu không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ mà còn thắp lên hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
1: Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có mặt tại địa phương theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. Chỉ sau 3 ngày triển khai, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7, lực lượng công an đã thu nhận 1.239 mẫu ADN, hoàn thành sớm hơn kế hoạch một ngày. Kết quả này là thành quả của quá trình rà soát, chuẩn bị kéo dài hơn một năm với sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trước đó, tỉnh đã thu nhận hơn 38.700 mẫu ADN qua hai đợt triển khai trong năm 2025. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được nhiều địa phương như Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai khẩn trương. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở 32 nghĩa trang, đồng thời số hóa toàn bộ quy trình từ lấy mẫu đến cập nhật dữ liệu nhằm bảo đảm chính xác, minh bạch trong đối sánh ADN.
0: Quý vị và các bạn thân mến, để chiến dịch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đạt hiệu quả, bên cạnh sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, lực lượng công an cơ sở giữ vai trò trực tiếp rà soát, tuyên truyền và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an Phường Láng, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa đồng chí, Công an Phường Láng đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức công tác tuyên truyền như thế nào để thân nhân liệt sĩ nắm được chủ trương và tích cực tham gia đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này?
3: Bên phường Láng thì có tổng là 58 thân nhân liệt sĩ ra thực hiện thu thập mẫu ADN. Thì bên công an phường thì mình trực tiếp tuyên truyền qua các nền tảng xã hội và trực tiếp thông qua các buổi họp trực tiếp của địa bàn khu dân cư với ban dân phường để tuyên truyền đến từng người dân và phối hợp với cùng an ninh cơ sở với tổ dân phố là đi từng nhà để tuyên truyền để hướng dẫn cho người dân để biết được cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và Bộ Công an.
2: Trong quá trình rà soát, xác minh thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính thì công an phường đặt ra mục tiêu như thế nào để bảo đảm không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện thu nhận mẫu ADN?
3: Chủ trương đã triển khai ra thì chúng ta cùng phối hợp với lại bên Mặt trận Tổ quốc, phối hợp cùng với lại Phòng Văn hóa Xã hội và Cục C06 và PC06 Công an thành phố Hà Nội để tổ chức rà soát toàn bộ thân nhân liệt sĩ. Ở đó ngoài ra chúng ta cũng phải tổ chức tuyên truyền đến từng nhà, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng trường hợp một nhân thân lai lịch, vì có những nhiều trường hợp là gì đã được xác định danh tính, có những trường hợp là gì chưa xác định danh tính thì chúng ta cũng sẽ phải tổ chức phải rà soát, chú trọng nhất là những trường hợp mà liệt sĩ mà chưa xác định phần mộ thì công an phường sẽ tổ chức rà soát và tối thiểu đảm bảo là gì mỗi một liệt sĩ thì phải có tối thiểu phải hai thân nhân là được thu thập mẫu để xác định làm sao cho chính xác nhất.
2: Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc là đi lại khó khăn thì công an phường đã triển khai những cái giải pháp gì để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia lấy mẫu ạ?
3: Bằng mọi biện pháp thì cũng phối hợp với lại bên Ủy ban dân phường, bên công an thành phố Hà Nội, PC06 để tổ chức rà soát và tiến hành là tham mưu cho các cấp để tổ chức là thu thập đảm bảo làm sao mà cho nhanh gọn, đơn giản nhất, vì có thể là rất nhiều người là thân nhân liệt sĩ hiện nay là cũng có lớn tuổi rồi. Cũng có nhiều ốm đau thì công an phường cũng phải rà soát phân loại ra từng nhóm để làm sao để phục vụ một cách tốt nhất. Những trường hợp nào mà hạn chế mà không thể đi lại được thì công an phường cũng sẽ phải tổ chức là đưa đón tận nhà, tổ chức đưa đón các cụ đến để thực hiện làm. Và đến tại địa điểm thu nhận mẫu thì công an phường cũng phải phân luồng theo 6 cái bước. Bước đầu tiên là phải tiếp đón, thứ hai là vào hướng dẫn là phân loại hồ sơ cho từng người một. Cái sau đó là gì, công an phường sẽ phải tổ chức là hướng dẫn các cụ để hỗ trợ cho các cụ mẫu C xác thực danh tính. Sau đó mới chuyển ra đi ra là thu thập mẫu ADN và hỗ trợ từng các bước.
2: Trong quá trình triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên thực tế thì đồng chí ghi nhận những cái băn khoăn vướng mắc nào từ người dân? Các đơn vị đã giải đáp và hỗ trợ ra sao?
3: Trong cái quá trình thu thập thì cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì là nơi thờ cúng liệt sĩ còn là một người, thế nhưng mà thân nhân này có thể là một người và nhiều người thì căn bản phải lấy gốc là gốc về phía đằng ngoại, tất cả phải theo đằng ngoại. Thế nhiều trường hợp là đằng ngoại cũng già, phải lấy đến đời cháu và còn con nhà chị hoặc nhà em ruột về phía ngoại, và còn các trường hợp với thân nhân còn ở các tỉnh ngoài nữa. Thế nên thì công an phường cũng phải rà soát, cũng phải phân loại ra, cũng phải cử là công an phường đối với trường hợp ở xa thì cũng phải cử cán bộ đến tận nơi mời và đưa đón trường hợp mà nếu ở tỉnh xa mà gặp khó khăn.
2: Vâng, cảm ơn đồng chí đã cung cấp thông tin.
4: Theo bước chân phóng viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày nước nhà thống nhất, với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau lớn nhất không chỉ là mất đi người thân mà còn là không biết họ đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi cuộc tìm kiếm đều kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, với vô vàn manh mối mong manh. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, nhiều gia đình đã có thể khép lại hành trình tìm kiếm trong niềm xúc động vỡ òa.
5: Hơn 50 năm chờ đợi cuối cùng cũng khép lại với gia đình liệt sĩ Lê Trọng Nuôi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương cũ. Kết quả giám định ADN xác nhận phần mộ tại An Giang chính là người thân mà gia đình đã bền bỉ tìm kiếm suốt nhiều thập kỷ. Với ông Lê Trọng Phúc, em trai liệt sĩ, đó là niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời.
6: Nói thật là cái cảm giác khi gia đình nhận được cái thông tin này thì đúng là cái vui buồn nó xáo trộn. Mừng vui vì tìm được cái danh tính, tìm được cái người thân cho anh trai tôi. Có một nỗi buồn, mong mắc nỗi buồn nữa là cũng thương tiếc khóc cho anh, khóc cho cái tuổi thanh xuân anh đã hiến dâng cho cả cái tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Liệt sĩ anh trai tôi là sinh năm 22 tuổi, tức là nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc thì là lên đường nhập ngũ để vào chiến trường Việt Nam.
5: Không phải gia đình nào cũng may mắn sớm tìm được người thân. Nhiều người đã dành hàng chục năm kiên trì, đối chiếu sơ đồ chôn cất, rà soát hồ sơ đơn vị và tìm đến nhiều nghĩa trang với mong muốn có thêm một manh mối về nơi an nghỉ của liệt sĩ. Gia đình liệt sĩ Phạm Văn Phúng ở phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội là một trường hợp như vậy. Bà Vũ Thị Quý, người nhà liệt sĩ Phúng cho biết.
7: Cảm xúc thì vỡ òa, tức là rất cảm động vì đã bao nhiêu năm mong ngóng. Đến hôm đấy thì được thì cả nhà gia đình vui lắm, bởi vì bao nhiêu năm đi tìm nhưng mà chắc là nó cũng không có manh mối. Đến cái khi đấy nó cũng là một cái rất mà may mắn cho gia đình. Mọi người thì đều khóc, tại vì cảm xúc lẫn lộn giữa cái mừng là tìm được anh trai của mình và cái là thương cho anh mình đã bao nhiêu năm rồi mà gia đình không biết là anh ở đấy.
5: Với nhiều gia đình, việc đi tìm hài cốt liệt sĩ còn là cách thực hiện lời hứa với người đã khuất. Có những lá thư được giữ gìn suốt hàng chục năm, có những kỷ vật trở thành động lực để người ở lại không ngừng tìm kiếm. Hành trình của gia đình liệt sĩ Vũ Xuân Điểm là minh chứng rõ nét.
8: Xúc động tất cả những cái hôm mà làm lễ truy niệm cho liệt sĩ ở nghĩa trang là ai cũng phải xúc động, phải rơi nước mắt. Bởi vì trước khi ra đi, cái lá thư cuối cùng của anh ấy để lại cho em trai là tất cả những gì là anh tin tưởng, anh được sự tin tưởng và giao cho em. Tất cả tin tưởng và giao cho em mọi việc ở nhà. Từ cái lá thư như vậy, thôi thúc là phải tìm cho anh bằng được vì anh đã giao nhiệm vụ cho mình ở lại là tất cả những cái gì còn lại là giao cho mình đảm nhiệm. Anh hy sinh thì mình có trách nhiệm đi tìm anh và đến bao giờ mà không thể, tức là đi hết mọi ngõ ngách rồi, các thông tin rồi mà không thể tìm kiếm được.
5: Theo ông Vũ Đăng Khoa, em trai liệt sĩ Vũ Xuân Điểm, điều quan trọng nhất trên hành trình ấy là không đánh mất niềm tin và sự kiên trì.
9: Thẩm tra xác minh cùng với gia đình làm đi làm lại mấy năm trời, cuối cùng là kết luận là chính xác, cơ quan chức năng đã ra quyết định công nhận. Lúc bây giờ là vỡ òa đấy. Các liệt sĩ hy sinh vì dân, vì nước. Những người còn sống đời đời không ai quên công ơn của các liệt sĩ. Khi mà anh mình về và các liệt sĩ về thì mọi người cũng tâm niệm là về với đất mẹ thì là nghìn năm vĩnh hằng đấy.
5: Mỗi kết quả giám định ADN không chỉ khép lại nỗi mong ngóng của một gia đình mà còn lan tỏa niềm tin rằng bằng sự chung sức của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học và toàn xã hội sẽ còn nhiều cuộc đoàn tụ được nối dài sau bao năm chờ đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Cuộc sống Chuyển động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Hành trình nghề nghiệp.
10: Hành trình nghề nghiệp.
11: Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
12: Một nghề không đưa lời khuyên, không giải quyết thay người khác, nhưng lại đồng hành cùng họ đi qua những giai đoạn khó khăn nhất
13: của cuộc đời.
14: Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng

0: Với series Nghề chữa lành, hành trình nghề nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình, người đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trên hành trình vượt qua những nút thắt của cuộc sống bằng coaching.
1: Tốt nghiệp cử nhân tâm lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình cao học năm 2017, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình từng tham gia giảng dạy giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Chị cũng tham gia công tác cố vấn, đào tạo giáo viên về giáo dục và can thiệp sớm, đồng thời nghiên cứu chương trình kỹ năng sống và làm việc với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng.
0: Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình đã dành thời gian cho VOV2. Khán thính giả thì thường quen mặt với chị trong vai trò là một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng ít người biết chị là hoạt động trong life coach. Vậy thì giữa coaching và tư vấn tâm lý thì theo chị có cái điều gì khác biệt không ạ?
2: Chào khán thính giả. Coaching ý, nguyên bản nhất thì đó là một cái sự đồng sáng tạo giữa người coach và người khách hàng để cùng tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện của khách hàng. Tư vấn thì gần như là cái người chuyên gia sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái giải pháp mà cho rằng là như thế là phù hợp với người khách hàng nhất. Nhưng mà một người coach cho khách hàng thấy là họ có những cái giải pháp nào từ góc nhìn của họ, đặt các cái câu hỏi để gợi mở và chờ đợi. Cái người khách hàng họ có thể là vần vò nội tâm của họ cho đến khi mà họ thực sự bước đi.
0: Vâng, nhiều người cho rằng là những người mà tìm đến coaching thì thường là những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc là có những cái nút thắt nội tâm cần được chữa lành ấy. Chị thấy cái nhận định này nó có đúng không ạ?
2: Bạn đang có những cái nút thắt nó nặng thì tìm đến coach không khả thi. Nếu như những cái nút thắt của bạn nó giống như những cái mỏ neo của con thuyền và nó rất là chắc, cái nỗi đau tổn thương ở trong quá khứ nó nặng nề đến như vậy, thì phải có cái người hiểu về tâm lý để gỡ cái mỏ neo đó cho bạn. Thế còn nếu như mà cái điều mà bạn trải qua nó chỉ là những cái sang chấn nhẹ thôi, con thuyền ấy chỉ cần nổ máy một phát là cái dây đấy nó đứt luôn, thì coaching ok. Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
0: Trong quá trình làm nghề thì có cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là không thể nào quên được trong từng đấy năm?
2: Có một cái câu chuyện mình nhớ nhất là một chị ở trong Hà Tĩnh. Anh chị ấy là rổ giá cặp lại, có những cái tổn thương từ trải nghiệm hôn nhân đầu tiên của chị ấy này. Rồi khó khăn trong cái việc nuôi dạy em bé với người chồng đầu tiên đấy là chị ấy nghi ngờ là bạn ấy bị tăng động giảm chú ý. Khi mà có tình yêu đến với người chồng sau đó của chị ấy, thì cái người chồng đấy lại có một cái người vợ, mà người vợ đó thì vì ngoại tình. Anh ấy đi làm xa và cái con của anh ấy với người vợ trước thì chứng kiến cảnh ân ái á, của mẹ đẻ với mình với lại nhân tình á. Chính vì như thế nên bạn ấy cũng có rất nhiều những cái tổn thương và chống đối phá bĩnh rồi nói dối. Anh ấy thì lại là đi công tác liên quan đến biển, cho nên anh ấy thường xuyên là đi xa. Vậy thì một mình chị ấy, đầu tiên một đứa con là vừa yếu cả về tâm lý và thể lý, bây giờ lại thêm một đứa con riêng của chồng. Để trò chuyện với chồng rằng là em cần chia sẻ hỗ trợ thì nó gần như không có, mà chị sống ở trong cái trạng thái như kiểu trầm cảm, lo âu, khóc, bất lực và cáu gắt.
0: Chúng tôi cũng tò mò là chị đã đồng hành với nhân vật này như thế nào ạ?
2: Cách mà mình hỗ trợ là 3 điều. Thứ nhất là mình nhìn một cách sự thật, làm rõ cái cảm xúc, liệt kê hết những cái lo lắng và những cái dữ liệu về việc thực sự làm cho chị lo lắng. Liệt kê hết những cái nguồn lực chị đang có và các con của chị đang có. Và bố mẹ chồng của chị quả thực rất là tâm lý. Chị đứng trên cái nguồn lực là có bố mẹ chồng này, có chồng này và có mình. Cái thứ mình cần giúp đỡ ngay là con mình. Còn con chồng thì gửi về cho ông bà nội một quãng thời gian. Và chồng thì vẫn đi làm xa để giải quyết về mặt kinh tế và công việc. Thì có khoảng thời gian là bạn ấy về với ông bà nội khoảng nửa năm. Thì bạn ấy dần được uốn nắn tính cách. Và chị thì nó giảm những cái áp lực. Thì chị nhìn mọi thứ nó sáng rõ hơn. Chồng chị ấy những khi mà có cái thời gian về thăm gia đình ấy thì kết nối với vợ, hiểu được nhau, từng nút thắt một nó gỡ ra. Và đến khi bạn kia ở ông bà nội ổn định thì bạn ấy cũng nhận ra những thứ quan trọng. Cả gia đình chị ấy tái hợp lại với nhau và cả gia đình đều rất là hiểu. Từ lúc mà mình đồng hành, hai bé mới chỉ học tiểu học thôi. Bây giờ bạn lớn, con chồng nó lên cấp 3 rồi, bạn bé thì lên cấp 2 và anh chị còn sinh thêm được một cô công chúa nữa.
0: Dẫu sao thì câu chuyện của người phụ nữ ở Hà Tĩnh mà chị vừa kể với chúng tôi thì cũng đã có một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày mà được chị tham vấn. Nhưng mà có bao giờ là chị gặp những cái trường hợp mà phải đồng hành rất là lâu nhưng mà kết quả vẫn rất là mơ hồ và

0: thậm chí là có lúc mà chị cũng cảm thấy là bất lực không ạ?
1: Ví dụ như bạn học trò hiện tại của mình là bạn ấy có tiền sử về tự sát, bạn ấy đã tự tử 2 lần bằng thuốc, là bạn ấy có thể làm đau trên cái cơ thể của bạn ấy. Cái ca như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái thời gian bản thân mình phải có một cái sự tỉnh táo này, sự cẩn trọng để mình thiết lập một cái nguồn lực đồng hành với bạn học trò đấy. Mình sẽ nói cho bố mẹ biết nguồn chuyên gia, bác sĩ để tham khảo, để cho gia đình tìm được các cái bệ đỡ, chứ không chỉ đặt sức vào bản thân mình.
0: Trong kỹ thuật coaching ấy thì có những cái tín hiệu nào để mà có thể là đánh giá được cái sự tiến triển của khách hàng không chị?
1: Mình sẽ có cái thang đo để mình nhìn thấy xem là nó có những cái điều gì nó đã khác so với cả điểm đầu và điểm hiện tại. Trực giác nghề nghiệp, những lúc mà nó rất khó nhé, có khi là tim của mình nó sẽ thắt thắt lại, đêm mình sẽ cảm thấy khó ngủ, sẽ liên tục suy nghĩ xem là cái điều gì mà mình không làm được nhưng mình biết người khác có thể làm cho bạn học trò của mình. Và có khi mình đang nấu ăn thì hình ảnh của bạn ấy cũng tràn đầy trong đầu mình, nó gọi là ám ảnh nghề nghiệp luôn á.
0: Làm cái nghề này ấy thì cũng nghe rất là nhiều câu chuyện buồn, những stress, những cái áp lực trong cuộc sống ấy, thì chị đã làm như thế nào để mà bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của bản thân?
1: Đến bây giờ chị làm việc hơn 13 năm, chị phải định bỏ nghề 5-6 lần chứ đùa đâu. Sẽ có những lúc mình nghĩ rằng là ok thôi mình bỏ nghề. Nhưng mà có ba cái giá trị cốt lõi nó giúp cho chị đi trên cái nghề này: tự chủ, có trách nhiệm, và ba là sự trưởng thành.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu tìm được người đồng hành phù hợp, đáng tin cậy, thông qua coaching, mỗi người có thể tự tìm cách tháo gỡ được những nút thắt của chính mình. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn trẻ nhé.
2: Đến với khóa học tâm lý ứng dụng, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một nút thắt chưa được tháo gỡ. Song tại đây, họ không nhận về lời khuyên hay giải pháp có sẵn, mà được khai vấn để hiểu rõ hơn bản thân và tự tìm ra cho mình giải pháp cho chính mình. Chị Hằng Nga cho biết giá trị lớn nhất chị nhận được là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân.
3: Mình cũng rất ít khi ở động lực nào đó hoặc là để cái tác động để mình tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Khai thác điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Không phải ai cũng có thể chia sẻ được lòng mình cả.
2: Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, những câu chuyện tại khóa học giúp anh Dũng thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống. Bài học khiến anh tâm đắc nhất là làm chủ chính mình.
4: Kiểm soát chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác. Dù người ta có suy nghĩ thái độ như thế nào thì bản thân mình mới là cái người quyết định mọi thứ. Thì việc của mình là hãy làm tốt nhất có thể công việc của mình.
2: Quá trình không phải là hành trình tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài. Đó là hành trình mỗi người học cách lắng nghe bản thân, kết nối với người khác và từng bước trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.
0: Theo chị thì trong nghề coaching ấy, cái kỹ năng quan trọng nhất là cái điều gì?
1: Mình nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ. Nghe còn phải biết được là họ nói cái điều nào là thật, cái điều nào là họ đang suy diễn, phóng đại. Khi mình lắng nghe, mình sẽ nghe cả những cái thất vọng, cả những cái sợ hãi, cả những cái gọi là sai lệch của cái người khách hàng. Và mình vẫn giữ được một cái tinh thần khách quan, tôn trọng cái sự thật đó, giúp cho khách hàng từng bước dịch chuyển. Đôi khi mình phải đóng vai ác, mình phải cho họ thấy là không, tôi rất là phản đối cái điều này của bạn.
5: Chị có lo là khi mà mình đóng vai ác thì người ta bỏ mình đi không?
1: Vì vào giây phút đấy thì chị quyết định là họ có thể là khách hàng của mình hoặc không. Miễn là cái điều đấy mình làm xong, mình không phải áy náy, lương tâm nữa. Và cho dù cái lúc mà họ đạt kết quả, họ không còn ở bên cạnh mình, còn vui hơn là họ cứ ở bên cạnh mình mà không có kết quả.
0: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, coaching không phải là phép màu, nó cũng không thay thế trị liệu tâm lý. Nhưng mà đôi khi, điều mà một người cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một cái người có đủ kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe và giúp họ nhìn thấy con đường của chính mình. Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2024, thân nhân, quân nhân thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng.

0: nhà nước đối với những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
1: Con trai tôi vừa bị nhiễm trùng máu và đồng thời bác sĩ phát hiện là cháu bị thận ứ nước, bị hẹp cái khúc nối bể thận và niệu quản. Sau khi thực hiện cái liên thông y tế thì bệnh xá đã chuyển thẳng lên bệnh viện Bình Dân của thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã thực hiện hai cái đợt điều trị. Đợt điều trị đầu tiên là điều trị nhiễm trùng máu từ thận ứ nước và sau đợt điều trị thứ hai là tạo hình cái khúc nối giữa thận và niệu quản. Thì mỗi đợt 14 ngày và cũng đã được hỗ trợ chi trả 80% đúng theo quy định. Phần tiền đó cũng là một cái khoản đỡ gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Thực sự thì cái chính sách bảo hiểm hỗ trợ như vậy thì cũng đã làm cho gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi phải đối mặt với lại cái hoàn cảnh mà nếu mà có con hoặc người thân bị bệnh. Thì đối với cán bộ chiến sĩ trong quân đội đang công tác, đặc biệt là những đồng chí mà công tác ở nơi biên cương hải đảo thì đây thực sự là một cái chính sách ưu việt đã giúp cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là những đồng chí đang công tác ở nơi biên cương hải đảo yên tâm hơn trong cái việc là hỗ trợ đối với người thân của mình không may bị bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo thì cái chính sách này thực sự là một cái cứu cánh rất là tốt, cùng đồng hành với gia đình chữa trị bệnh tật cho người thân của mình.
0: Suy nghĩ của Thượng tá Hoàng Việt Anh, cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 2 cũng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ chiến sĩ đã công tác trong quân đội về tác dụng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân và bản thân. Tuy nhiên, nhiều thính giả là thân nhân quân nhân cũng băn khoăn về việc hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ. Trong chương trình hôm nay, Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cho biết cụ thể hơn về nội dung này.
2: Xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
3: Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
4: Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định, trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% đi khám chữa bệnh ngoại trú. Trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh.
5: Còn trong trường hợp bệnh viện chuẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao thì người bệnh được chi trả như thế nào thưa đồng chí?
4: Trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế ạ.
5: Thưa đồng chí, thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì có được

0: được bảo hiểm y tế quân đội chi trả hay không? Và
1: thân nhân quân nhân đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì vẫn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, cụ thể như sau. Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ, thì người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng, và mức hưởng sẽ được ghi ở trên thẻ bảo hiểm y tế. Và mức hưởng đối với thân nhân quân nhân là 80% chi phí

0: vào ngày nghỉ, ngày lễ tại các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu vào ngày nghỉ, ngày lễ. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế cần lưu ý hỏi rõ cơ sở khám chữa bệnh về các khoản phí nếu có. Và ngoài cái phạm vi bảo hiểm y tế chi trả thì chi phí dịch vụ ngoài giờ để chủ động mặt tài chính ạ.
1: Thưa đồng chí, theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì thân nhân, chiến sĩ mới nhập ngũ cũng thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vậy thì quyền lợi bảo hiểm y tế hay là giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân quân nhân sĩ quan công tác lâu năm trong quân đội thì có gì khác nhau hay không ạ?
0: Quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân, quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân sĩ quan công tác lâu năm trong quân đội cơ bản là giống nhau, không có sự phân biệt giữa cấp bậc chức vụ hay thâm niên của quân nhân. Cụ thể như sau: phạm vi được hưởng thì là giống nhau, mức hưởng cũng giống nhau. Cụ thể là mức hưởng 100% trong các trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp còn lại. Đối với giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế thì theo thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ mới nhập ngũ thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng tương đương với thời gian nhập ngũ của quân nhân, tính từ ngày quân nhân nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng quân nhân xuất ngũ. Và thân nhân của sĩ quan, tức là những trường hợp là công tác lâu năm, thì thẻ bảo hiểm y tế được lập danh sách và cấp hàng năm, tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết thời điểm mà quân nhân còn đang công tác trong quân đội. Và đối với đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thì cả hai nhóm thân nhân quân nhân đều được hưởng quyền lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng. Nếu là đăng ký khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú hoặc là nơi làm việc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Cấp bậc của quân nhân thì không làm thay đổi quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thân nhân quân nhân. Tóm lại, pháp luật về bảo hiểm y tế bảo đảm cái sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi thân nhân quân nhân. Quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân sĩ quan công tác lâu năm là hoàn toàn như nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyến đi kỳ thú.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch Hà Nội, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tích cực của thị trường khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của thủ đô là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ là dấu mốc về số lượng khách, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của thành phố, đồng thời tiếp thêm động lực để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đổi mới, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.
6: Cùng với các địa phương trong cả nước thì sẽ tạo ra một cái ấn tượng thực sự là sâu sắc và mong muốn rằng với những trải nghiệm về di sản, cả về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản ẩm thực cũng như các cảnh quan và chất lượng phục vụ trong toàn bộ chuyến hành trình thì sẽ tạo một cái dấu ấn sâu đậm và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
7: Vâng, ngành du lịch thủ đô vừa cùng với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

0: Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng bán sơn địa, với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, không gian làng quê thanh bình, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên cho biết.
1: Thủ đô Hà Nội vừa chính thức ghi nhận một bước đột phá chiến lược với sự xuất hiện của mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu hoàn toàn mới tại Mường Cốc. Đây là một điểm đến mà chúng ta phải nhìn nhận là đã giải quyết triệt để những cái điểm nghẽn của các mô hình mang tính phong trào trước đây thông qua một cái tư duy quản trị hiện đại và cam kết bền vững hướng tới cái mục tiêu Net Zero đầu tiên của thành phố Hà Nội.
2: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trước mỗi chuyến du lịch, việc chuẩn bị hành lý là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhưng rất nhiều người với tâm lý thà mang thừa còn hơn bỏ sót, nên những chiếc vali, túi sách, hành lý cứ nhiều lên mà không hề quan tâm điểm đến và thời gian chuyến đi kéo dài bao lâu để chuẩn bị hành lý cho phù hợp.
0: Vâng, có một thực tế là khi mang nhiều đồ như vậy nên là lỉnh kỉnh vali, túi to, túi nhỏ bên mình. Và vì có quá nhiều hành lý mang theo nên việc kiểm soát cũng vất vả hơn và mất hành lý đã từng xảy ra.
3: Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hành lý, bạn sẽ làm thế nào? Có nên mua bảo hiểm hành lý không? Mời quý vị và các bạn nghe chị Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa, Công ty Du lịch ZBest tư vấn để hiểu rõ hơn về điều này nhé.
4: Thưa chị, hiện nay thì du khách đã rất là quan tâm đến cái việc mua bảo hiểm khi đi du lịch, nhưng mà cũng rất là nhiều người lại băn khoăn là không biết là mình có nên mua bảo hiểm hành lý không. Vậy thì xin chị tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về lợi ích của việc mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch.
5: Việc mua bảo hiểm hành lý thì nhằm đảm bảo tài sản trong chuyến đi, nhưng thường thì chỉ những khách du lịch quốc tế thì mới làm bảo hiểm hành lý. Vì là hành lý của khách du lịch quốc tế thì thường là trung chuyển nhiều chặng và nhiều điểm khác nhau, nên là việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khỏi hư hỏng hay là thất lạc hành lý cho khách.
4: Vâng, thưa chị, nếu có nhu cầu mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch thì du khách có thể mua ở đâu?
5: Hiện tại thì cũng có rất là nhiều công ty có thể làm việc về bảo hiểm hành lý du lịch. Anh chị có thể tham khảo tại công ty bảo hiểm Viễn Đông, HSBC hoặc là Chatis.
4: Trong cái trường hợp mất mát hoặc là thất lạc hành lý thì du khách cần phải làm những cái thủ tục gì thưa chị?
5: Trước hết thì du khách có thể liên hệ trực tiếp tới công ty bảo hiểm mà mình đăng ký. Sau đó thì làm theo những đơn mẫu có sẵn của hãng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
4: Xin chị chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một vài kinh nghiệm về cách bảo quản hành lý để tránh thất lạc khi mà đi du lịch.
5: Du khách cần lưu ý những điểm sau để tránh thất lạc mất mát hành lý khi đi du lịch. Thứ nhất là thẻ hành lý, đảm bảo rằng tất cả các cái món hàng của quý khách thì đều có gắn thẻ hành lý, ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi mà du khách đến. Thứ hai nữa là khóa đồ cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali.
4: Vâng, xin cảm ơn chị.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
7: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô không chỉ níu chân du khách bởi biển xanh cát trắng và những dạng phi lao lộng gió, mà còn bởi một địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
8: Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân, nhưng với chất liệu là bê tông có thép. Thì sau một khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. và tượng đá được làm chất liệu là đá granite, và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái bắc hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào, cùng với lại đồng bào Cô Tô chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô.
7: Đi dọc khuôn viên di tích, du khách sẽ ghé thăm nhà lưu niệm, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về chuyến thăm lịch sử năm ấy. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng biển đảo và tình cảm của nhân dân Cô Tô đối với người. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết thêm.
8: Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh.
7: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác Hồ là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, đền thờ Bác Hồ mang dáng vẻ giản dị gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
8: Trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bản thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước, coi sơn hà sát tắc là thiên. Còn bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Thì đây cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
7: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
9: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
10: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô, và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác.
7: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
3: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trong web vov2.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
3: Mua một mà được hai là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.